Kraljevski škotski nacionalni orkestar pod ravnanjem Neme Jervija izveo je svitu iz srednjeg vijeka Aleksandra Glazunova. Za nastavak odabrali smo klavirski koncert broj 4 u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Ovo djelo dovršio je 1926. a premijeru je imalo sredinom marta sljedeće godine u Filadelfiji. Sam kompozitor bio je solista, dok je na čelu Filadelfija orkestra bio Leopold Stokowski. Samo dan kasnije u istom sastavu koncert je izveden u Njujorku i dok su njegove tri ruske pjesme također premijerno predstavljene, bile primljene sa oduševljenjem, za koncert se to nikako ne bi moglo reći. Ponukan ovim neuspjehom, napravio je drugu, a potom i treću verziju djela. Ova posljednja iz 1941. najčešće se i izvodi, ali je općenito četvrti koncert manje favorizovan od prethodnih. Baš zato i odabrali smo da ga čujemo. Slušamo pijanistu Artura Benedetija Michelangelija uz Filharmonija Orkestar, a diriguje Ettore Grassis.

Poštovani slušalci, dragi ljubitelji narodne muzike, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate jednu muzičku priču iz 1985. godine. Zahvaljujući našem vjernom slušatelju Selmiru Isakoviću, strastvenom muzikofilu i kolekcionaru koji u svojoj arhivi ima izuzetno vrijedne i raritetne ploče, danas slušamo jednu emisiju koju je 1985. realizovala produkcija gramofonskih ploča Jugoton. Te godine objavljena je gramofonska ploča Mehe Puzića pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili. A za jugoslovenske radiostanice objavljena je ploča sa propagandnom emisijom koju je realizovao tim u sastavu Zoran Kapetanović, voditelj, i urednici Hamdija Salković i Omer Povrić. Premijerno u programu BH Radio.

0: Ovo izdanje Jugoton Expressa započeli smo evo pjesmom s namjerom da upravo tako predstavimo gosta ovdje u studiju i da, upravo ste, ovdje je Meho Puzić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ljubitelji narodne muzike, zahvaljujući Jugotonu, dobijaju još jedan novi LP, to je LP pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili. Solista Meho Puzić, koji će nam reći kako je došlo do snimanja ovog LP-a.
1: Dragi slušaoci, ja vas pozdravljam i raduje me što smo ponovo zajedno. U ovoj godini ja slavim 20 godina pjevanja, pa je ovaj album dio mog jubileja. Na LP-u Hitovi koje ste vi tražili nalazi se 10 meni vrlo dragih pjesama, a po vašem reagovanju u našem zajedničkom druženju sa muzikom znam da su i vama dragi.
0: Eto, započeli smo još jedan Jugoton Express. Šta ćemo sada slušati sa ovog LP-a?
1: Pa nek bude O majko, majko, što me rodi.

0: U Jugoton Expressu listamo album hitovi koje ste vi tražili. Meho, koliko su slušalci stvarno tražili ovaj album?
1: Pa putujući našom lijepom domovinom, širom svijeta, ljudi i mlađi i stari uvijek su tražili pjesme od kojih je dio na ovom LP-u.
0: Naravno, to je samo dio jer ih ima mnogo, mnogo lijepih hitova, pjesama po kojima dobro znamo i pamtimo Mehu Kuzića. Naravno, sve nisu ni mogli stati na samo jednu ploču. Ostavio si dubok trag u narodnoj muzici u Jugoslaviji. Ko su ti ljudi, tvoji dobri i dragi saradnici, autori sa kojima se rađuješ tokom tih proteklih 20 godina rada?
1: Pa ja bih prvo spomenuo institucije. Daleke 1965. godine meni je bila najveća želja da postanem solista Radio Sarajeva. Došao sam iz mog dragog odžaka na audiciju, zapjevao i srećom prošao. Ostao solista Radio Sarajeva.
0: Srećom naravno i za tebe, a prije svega za slušalce. No da se vratimo malo u audiciji. Šta se događalo, tačno događalo 65. u Sarajevu na ovoj audiciji?
1: Sjećam se dobro. 65. godine, kada sam došao iz svog rodnog odžaka, prvi put u životu u Sarajevo, vidio taj grad, ušao u studio i kada sam zapjevao zatražene pjesme, sjećam se kad je prišao Jovica Petković, Ismetova Lajbegović Červi i rekao: slušaj Bato, evo konačno dobismo još jednog dobrog pjevača.
0: A godine su odmah nakon toga i evo sve do sada pokazale da nisu pogriješene.

0: Krenuo si Meho u svijet disko produkcije prije 20 godina. Šta je to bilo? Kakav snimak i za koju kuću je bio prvi?
1: Prva ploča je nosila naslov Budla majka Mehmet i snimio sam je kao i sve u toku 20 godišnje karijere za Jugot. Uvijek smo lijepo sarađivali, a rezultat saradnje je 35 singlova, 6 LP-a i desetak miliona prodatih primjera.
0: I ovaj album, album hitovi koje ste vi tražili, će sasvim sigurno znatno uvećati ovaj impozantan broj.
2: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Express.

0: Stari hitovi, dobro vam znani u novom ruhu Jugotona. Meho Puzić uz orkestar Omera Povrića. Hitovi koje ste vi tražili.
1: Nova ploča.
0: Nezamislivo je odvajati Mehu Puzića od muzike. Razdvajati muziku i Mehu Puzića. Ipak, Meho, ti najbolje znaš šta ti pruža muzika.
2: Pa meni je muzika život. Sa muzikom sam proputovao cijeli svijet, stekao bezbroj prijatelja. To je u stvari moje najveće bogatstvo. Prijatelji i muzika.

Međutim, ima tu i mog osjećaja za publiku i to mi je mnogo pomoglo. Imao sam priliku da na velikom broju putovanja, na ogromnom broju koncerata, osjetim i vidim kako na koje pjesme reaguje publika. Upravo te pjesme sam snimajući za Jugoton i darivao svojoj publici. A kolege sa kojima sam najviše sarađivao su Toma Zdravković, Kemal Monteno, Miša Marković, Ljubo Kešelj, Blagoje Košanin, Omer Pobrić. Veliki broj pjesama sam ja komponovao. Sarađivao sam sa raznim orkestrima. Branimirom Đokićem, Jašarevićem, Acom Stepićem. A najveće hitove sam snimio sa orkestrom Omera Pobrića.

Da malo pogledamo, Meho, trenutak sadašnjosti u tom profesionalnom dijelu života. I ne samo to, možemo pogledati malo i u budućnost. Naime, slušalci, pojedini slušalci vjeruju u bogatu karijeru koja

0: još predstoji.
1: U toku su snimanja za Radio Beograd i Radio Sarajevo. Snimam izvorne narodne pjesme, upravo one uz koje sam ja kao pjevač stasao. Pa će to biti moj mali doprinos njihovom trajanju. A što se planova tiče, uvijek su isti. Da mojim dragim slušalcima podarim ono što najviše volim, dobru muziku i prijateljstvo.

Bila je to Jugotonova emisija iz 1985. godine u kojoj je reklamirana ploča Mehe Puzića pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili. Urednički trio Zoran Kapetanović, Hamdija Salković i Omer Pobrić predstavio je dio udarne pjesme Jedna žena ostavi me kao i kompozicije O majko, majko, bila si moja ljubav, ja ne znam gdje je ona i plakala si sinoć. U nastavku emisije Narodna na BH Radio 1 slušamo još 5 od 10 objavljenih hitova iz Mehinog izvođačkog opusa. Ne plači majko, nađi drugoga zauvijek, zašto razdireš srce moje, kad suze najave kraj, žena prijatelja mog i bila si moja ljubav.

U završnici emisije Narodna na BH Radio 1 sa gramofonske ploče Mehe Puzića pod nazivom Hitovi koje ste vi tražili, a koju je 1985. godine izdao Jugoton, slušamo kompoziciju broj 1 na A strani ove ploče, Jedna žena ostavi me. Još jednom zahvaljujem našem slušatelju Selmi.

marketing kampanji za sve jugoslovenske radiostanice. Bilo je ovo i još jedno sjećanje na doajena naše narodne muzike Mehu Puzića, koji je u svom rodnom Odžaku preminuo 25. juna 2007. godine. Emisiju uredila i vodila Enisa Hajdarević-Šoljko. Svako vam dobro.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavlja danas dvodnevno zasjedanje. Pored ostalog, trebao bi donijeti odluku o ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši

0: visoki predstavnik Christian Schmidt. Riječ je o apelaciji zastupnika SNSD-a za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forti donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Donesene su i brojne druge odluke koje se tiču požarne sezone, graničnih prijelaza i pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak. U Teheranu će danas biti održana službena komemoracija ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih vođa. Hamneji je poginuo u zajedničkom američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara. Njegovo tijelo doprimljeno je sinoć u Teheran, a ceremoniji su prisustvovale hiljade članova porodica poginulih u američko-izraelskim napadima. Oproštajne ceremonije u Teheranu nastavit će se sutra i prekosutra, dok je glavna pogrebna povorka planirana za ponedjeljak. Završna pogrebna ceremonija i ukop obavit će se 9. jula u Mešhedu. Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večeras se završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a posljednja od njih odigrana je sinoć. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu, Bihaću i Jajcu je 17 stepeni, Zenici i Sanskom mostu 18, Banja Luci i Livnu 20, Gradačcu 21 i u Mostaru 25. Danas uglavnom oblačno vrijeme, lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O ljepoti. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. umro 9. februara 1881. godine. Ljepota će spasiti svijet. Jovan Dučić, rođen 17. februara 1871. preminuo 7. aprila 1943. godine. Ljepota je Božja tajna u stvarima. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
3: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

Toma Apostol ili nevjerni Toma jedan je od Isusovih 12 apostola. Najpoznatiji je po nevjeri u Isusovo vaskrsenje, no ubrzo nakon što je vidio Isusa rekao je Gospod moj i Bog moj. Prema tradiciji i mitologiji otišao je u Indiju propovijedati evanđelje. Rimokatolička crkva slavi njegov spomendan 3. jula. U ranijem tradicionalnom katoličkom kalendaru njegov spomendan je bio 21. decembra. Toma se javlja u nekoliko redaka u Jovanovom evanđelju, jer kada je Lazar umro, učenici su se protivili Isusovoj odluci u povratku u Judeju, gdje su Jevreji prethodno pokušali kamenovati Isusa. Isus je bio odlučan, pa je tada Toma hrabro rekao, hajdemo i mi, da umremo s njim. Toma je također govorio na posljednjoj večeri. Isus je uvjeravao učenike kako znaju gdje ide, no Toma se bunio kako oni uopšte ne znaju ništa. Ipak najpoznatije Tomino javljanje u Novom Zavjetu je sigurno ono kada sumnja u Isusovo vaskrsenje i zahtjeva da dodirne rane prije nego što se sam uvjeri. U ovoj se priči nalazi i porijeklo sintagme, nevjerni Toma. Toma je također u mitologiji poznati kao apostol koji je krstio 3 kralja ili mudrace sa istoka. Trećega jula 1987. godine umro je Naim Efendija Hadži Abdić, nekadašnji reis ul ulema islamske zajednice. Rođen je u Pruscu 18. maja 1918. godine. Osnovno vjersko obrazovanje stekao je u rodnom mjestu, a osnovnu školu završio u Donjem Vakufu. Nakon završene Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu školovanje nastavlja na višoj islamskoj teološkoj školi. Po završetku školovanja stupa u službu u svojstvu džematskog imama u Donjem Vakufu gdje ostaje punih 15 godina. Nakon toga biva imenovan za glavnog imama za Bugojanski i Travnički srez, da bi 1963. bio izabran za predsjednika starešinstva islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gdje ostaje do 1975. Sa reis ul ulemom Suleiman Efendijom Kemurom učestvuje u vraćanju Đulaginog dvora za potrebe Gazi Husrebegove medrese i otvaranje Islamskog teološkog fakulteta. Nakon smrti dotadašnjeg reisa, prvo izabran za vršioca dužnosti reis ul uleme, na sjednici u Beogradu 22. marta 1975. kao jedini kandidat za vrhovnog poglavara Islamske zajednice u Jugoslaviji. Svečano istoličenje i predaja venšure obavljena je 18. maja 1975. u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Na čelu Islamske zajednice u Jugoslaviji Naim Efendija Hadži Abdić bio je punih 12 godina, a u njegovo vrijeme ostvareni su značajni rezultati među kojima su otvaranje Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, otvorenje Isabegove medrese u Skoplju te izgradnja Zagrebačke džamije.

0: Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Kako je Vijeće ministara raspodijelilo novac od raka? Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravljao apelacije SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućile osuđujuće presude Milorada Dodika. U Teheranu počela šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Mirovni pregovori pauzirani. Kakva je perspektiva turizma u Bosni i Hercegovini i šta nam je donijelo učešće nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu? Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minala Deševac.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 3. srpnja, od 12 sati i 15 minuta.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Ino magazin ovog petka donosi analizu stanja na Bliskom istoku nakon smirivanja tenzija u mirovnom procesu između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Naš gost je profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović.
3: Izrael u budućnosti neće izučiti potrebne lekcije, već mislim da će Izrael pokušati da nastavi svoju politiku ekspanzionizma.
1: Istražujemo i nestašicu goriva na ruskim benzinskim crpkama. U Ino magazinu govorimo i o klimi. Naime, prvi put u povijesti su se stranke ljevice i desnice posvađale oko hlađenja. Naš gost je meteorolog Nedim Sladić.
4: Da li je potrebno da zemlje zapadne Europe uvedu klima uređaj, pa je sada tu debata u Francuskoj.
1: Petak, 3. srpnja, od 12 sati i 15 minuta. Ino magazin. Urednik emisije Igor Božović.
0: Ne gasite BHRT. Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Već je ministara raspodijelilo novac od Raka. BHRT-u pripalo 6 miliona maraka za provedbu razvojnih projekata i digitalizaciju.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravljao o apelaciji SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućilo osuđujuće presude Milorada Dodika.
1: U Teheranu počela 600-dnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, mirovni pregovori pauzirani.
0: Dodjelom nagrada u Jajcu večeras završavaju 45. pozorišne igre BiH.
1: Vrijeme pretežno oblačno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno

0: zasjedanje. Pored ostalog, danas bi trebao donijeti odluku o ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit.
1: Riječ je o apelaciji zastupnika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Donesene su i brojne druge odluke koje se tiču požarne sezone, graničnih prilaza i pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak, govori predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
2: 1.794.543 dodijelili Raku za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta. 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju. A po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
1: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac potpisat će danas u Beogradu sa predstavnicom specijalizovane izložbe Expo 2027 Jagodom Lazarević ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na ovoj izložbi. Expo 2027 Beograd održat će se od 15. maja do 15. augusta naredne godine, a Bosna i Hercegovina će biti među 138 zemalja koja će predstaviti svoje ideje, kulturu i inovacije.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Članovi zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine susreće se danas sa delegacijom parlamenta Bavarske koju predvodi predsjednica parlamenta Ilze Aigner.
1: Aigner se jučer sastala sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. Delegacija iz Bavarske je posjetila i memorialni centar Potočar i odala počast žrtvama genocida u Srebrenici. Aigner je se sastala i sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem i predsjednicom udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Munirom Subašić.
0: A 31. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici je povod posjeti našoj zemlji gradonačelnika Londona Sadika Kana.
1: Kan će danas posjetiti Srebrenicu nakon što se jučer u Sarajevu sastao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. Tokom sadržajnog i prijateljskog razgovora Bećirović je izrazio zahvalnost gradonačelniku Londona na dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini i snažnom angažmanu u očuvanju kulture sjećanja na genocidu Srebrenici, objavljeno je na društvenim mrežama Bećirovića.
0: Povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, Univerzitet u Sarajevu i Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju dvodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. kulminacije genocide i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu i Srebrenici.
1: Cilj konferencije koja počinje danas je odavanje počasti žrtvama, reafirmaciji značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranja genocida. Na konferenciji će učestvovati istaknuti domaći i međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Performans Cvijet istine i nade ove godine bit će izveden u Zagrebu, nakon što je prethodnih godina svoju snažnu poruku prenio u Beču, Sarajevu i Tuzli. Performans se svake godine izvodi u drugoj državi kako bi što veći broj ljudi imao priliku vidjeti, osjetiti i razumjeti poruku koju nosi, čuvati istinu, njegovati kulturu pamćenja i podsjećati svijet na posljedice mržnje i zločina. Organizatori su organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. Udruženje Moja adresa Srebrenica i Univerzitet u Tuzli. U novom ruskom napadu na Ukrajinu poginule su dvije osobe, a osam povrijeđeno, objavile su ukrajinske vlasti. Pod napadom su bili

0: Istočna regija Sumi i grad Krivi Rih u centralnom dijelu zemlje. U Kijevu je danas dan žalosti nakon što je jučer u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.
1: U Teheranu će danas biti održana službena komemoracija ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Na komemoraciji se očekuju učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih vođa. Hamneji je poginuo u zajedničko-američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a njegovo tijelo dopremljeno je sinoć u Teheran, a ceremoniji su prisustvovale hiljade članova porodica poginulih u američko-izraelskim napadima. Oproštajne ceremonije u Teheranu nastavit će se i narednih dana, dok je glavna pogrebna povorka planirana za ponedjeljak. Završna pogrebna ceremonija i ukop obavit će se 9. jula u Mešhedu.
0: Zbog sahrane Hamneju, pregovori o okončanju rata Irana i Sjedinjenih Američkih Država su privremeno obustavljeni. U međuvremenu postignut je pomak u indirektnim razgovorima u Dohi. U fokusu posljednje runde pregovora bio je Hormuški moreuz i pitanje buduće naplate putarina. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance.
2: Sada razgovori idu dobro, još i rano, ali teku dobro. Sada je nafta pala na $68, počinju padati cijene gasa, osigurava se da se progres u tome nastavlja, na to smo fokusirani. A onda naravno da smo zabrinuti zbog nuklearnog pitanja, počet ćemo govoriti i o tome.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za juni. Penzije će primiti ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.
0: Za danas je u Banja Luci zakazana sjednica Skupštine grada na kojoj će odbornici između ostalog raspravljati o novoj odluci o komunalnom redu. Prijedlog odluke predviđa ograničenje broja kućnih ljubimaca u stanovima, što je za udruženja koja se bave zaštitimo životinja sporno. Iz gradske uprave su kazali da je odluka pripremljena zbog velikog broja pritužbi građana na broj kućnih ljubimaca. Odbornici će između ostalog raspravljati o 8 regulacionih planova i 2 kreditna zaduženja.
1: Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nije samo sportska priča. Za jedne to je najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, a za druge prilika da se barem na kratko stvori osjećaj zajedništva, koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, donosi Emina Mojezinović.
3: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos, a stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Betović.
4: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najvoljenija reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
3: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
5: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji. To stvara zajedničke emocije. U jednoj državi stvaramo jedno zajedničko iskustvo. Tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
3: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Puhalo.
6: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze
4: iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to pokazati zato što to možda nije politički

0: korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski narod. S druge strane, imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
1: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
2: Teoriji svi idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotika. I niz stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomacije.
1: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
3: Ljetna turistička sezona je uveliko počela. Osim pitanja što ponuditi ove godine, postavlja se i pitanje kako razviti cjelogodišnji turizam. Prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, bogate gastronomske ponude i drugih sadržaja ne nedostaje, ali brojni su infrastrukturni izazovi u ovom sektoru. Opširnije Tereza Šušnjara.
4: Rijeke, jezera, planine, vodopadi, morska obala, špilje, pa čak i prašuma. Sve ovo počiva na bosansko-hercegovačkom reljefu, ali kad se govori o turizmu, ipak dominiraju posjete velikim gradovima i već ustaljenim lokacijama. Da bi se privuklo turiste na istraživanje drugih sadržaja, potrebno je ulaganje kako u infrastrukturu, tako i u sam doživljaj Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije, smatra Marko Radić, rukovoditelj promocije turističke organizacije Republike Srpske.
5: Moje neko shvatanje turizma je da bi neko došao, on mora da vidi da je ljudima koji tamo žive lijep. Da ispijaju kafe, da su sretni, da su zadovoljni, da vide porodice, da šetaju, da vide, ne znam, atraktivnosti po gradu. Jednostavno da vide cvijeće, uredne klupe, parkove, korpe za otpatke, da nema smeća, da se brine o prirodi. Sve su to neki segmenti u jednom procesu odluke nekoga ko dolazi ovdje.
4: Radić je podsjetio kako je vrijeme pandemije donijelo razdoblje u kojem je bilo više domaćih, no sada se ponovno više pažnje posvećuje stranim turistima. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema točne statistike o profilu gostiju i njihovim interesima, stoga je proširenje ponude i ulaganje u različite vrste turizma ključ uspjeha i put do eventualnog cjelogodišnjeg turizma, navodi Anđelko Maslać, vršitelj dužnosti direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Mi tu vidimo neku priliku i u ruralnom turizmu, aktivnom odmoru, gastronomiji, vinskim rutama, zdravstvenom i wellness turizmu i raznim kulturnim manifestacijama koje iz godine u godinu imamo sve više i više. Jedan od izazova je i potreba za stalnom edukacijom. To moramo naglasiti. Znači, turizam ne čine samo objekti, smještajni kapaciteti i infrastruktura. Turizam prije svega čine ljudi.
4: Turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva koja ovisi uglavnom o vanjskim i nepredvidljivim čimbenicima, a nepostojanje stabilnog i održivog sistema dodatno otežava put razvoja do prepoznatljive turističke destinacije. Da bi turistička ponuda bila cjelovita, za Harisa Fazlagića, predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo, donošenje jedinstvene turističke strategije rješenje je koje skida teret s pleća zasebnih turističkih zajednica.
7: To će već biti prava priča, konkurentna sa ovim najvećim zemljama što imamo ponuditi, a onda mi u samoj zemlji moramo vršiti pritisak na politiku da se prave željeznice, da se prave autoputevi, da bi mi mogli ovdje ljude zadržavati na destinaciji, da je meni normalno da ja za sat i po dođem maks do dva do Banja Luka, je došao u Banja Luku, vi ćete mu ponuditi da dođe u Sarajevo, tako i Sarajevo. Sad je to nemoguće, ili Mostar, ili da ne govori Međugorje. Sad je ovom infrastrukturom je to nemoguće.
4: A sve dok se ne povežu Neumska obala i Vrelo Bosne, Tuzlanska Slana jezera i Prašuma Perućica, Špilja Vjetrenica i Andrić grad, te druge prirodne, kulturne i povijesne lokacije, puni potencijal bosansko-hercegovačkog turizma ostati će, nažalost, neiskorišten. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večeras završava

0: održavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a posljednja od njih odigrana je sinoć. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja. Danijela Regoje.
1: Udajem se. Šta nam je za Harisa se
2: udajem? Ne ide ti, ne ideš. Sjedi tu i ne miči se.
3: Sarajevska verzija Romea i Julije je priča o dvoje mladih koji su imali po 18 godina prije rata. Nakon rata odlučili su da se vjenčaju, međutim nisu bili iste nacionalnosti ni vjere, pa su imali probleme u porodici. Glumica Anđela Pećinar.
4: I sam Haris nam je naglasio da je nekako, ima dosta elemenata Romea i Julije koju između ostalog i izvodimo u jednoj scena i mislim te univerzalna dela i šabloni se ponavljaju kroz istoriju upravo zato što su univerzalni i bliski svim. Ne bih imala stvarno šta više da dodam sem da je ljubav ta koja je apsolutno bitnija od svega.
3: Ovo je bila posljednja predstava u takmičarskoj selekciji festivala koja je, iako je imala predstave koje su se na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišla uglavnom na odobravanje publike.
5: Pa ove godine dosta je predstava, većina ih je kamernog formata, naša publika nije navikla, ali koliko ja vidim da su publika zadovoljna, također sam ja zadovoljan. Malo tematika jest poteška, ali jako su zanimljive predstave.
6: Zanimljiv program i nekako raznolik, tematski je ono povezano, ali opet sve drugačije, na drugačiji način obrađeno. Tako da meni je zanimljiv program.
7: Nisam baš oduševljen, ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako nekih vulgarnosti, nasilja. Volim više ovako neko klasično pozorište.
3: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Član žirija glumac Mirza Ćatibušić ističe da je ovogodišnji festival bio sasvim drugačiji od svih prethodnih.
8: Bio je drugačiji u smislu da smo imali priliku spletom okolnosti da vidimo predstave koje su dosta slične, a neke predstave koje su potpuno različite. Jedne od drugih, a i u smislu onoga na što smo možda navikli da gledamo na pozorišnim igrama u Jajcu. U tom smislu i nama kao žiriju je sasvim sigurno bilo zanimljivo gledati sve te predstave, uživati naravno u ljepoti igre svaku noć.
3: Predstavom teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
0: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izveden teatarski performans Zid 2026 koji prema kratkoj priči ruskog pisca Leonida Andrejeva iz 1901. godine režira Šejla Kamerić. Kroz pokret, glas i prostor progovara se o granicama i o tome što znači živjeti unutar zidova koje nam nameće društvo, politika ili mi sami. Sanela Habeš.
9: Teatarski performans Zid na sceni Sarajevskog ratnog teatra uzima kao idejno polazište i okvir za istraživanje kratku priču iz 1901. godine i smještaje je u naše vrijeme u 2026. i kroz teme preživljavanja i izdržljivosti ljudskog duha istražuje fizičke, psihološke i društvene granice. Rediteljica je jedna od najznačajnijih savremenih BH vizuelnih umjetnica Šejla Kamerić.
10: Ponavljanje istih pitanja, istih problema s kojim se suočavamo nije samo simbol, nego nešto što ostaje kao materijal kojem se vraćamo i iz njega učimo, tako da ta priča ne ostavljamo je tamo gdje je Andrejev stavio tačku, nego mi otvaramo te dalje prostore i da ovo nije ni tekst ni tema kojem se mi bavimo samo iz nekih intimnih prostora, nego upravo da bi korigirali i mijenjali društvo ka boljem.
9: Tekst Zid govori o ljudima koji stoje pred zidom, njihov glas se ne čuje, oni su potlačeni, uplašeni i umorni, kaže dramaturginja Emina Omerović.
11: Tragale smo zapravo za načinima kako prije svega narativ može postati iskustvo i kako zapravo taj tekst može postati zaista svjedočanstvo svih tih tihih glasova koje ne čujemo, njihovih vapaja, da nekako ostavimo otvoren prostor publici da prepoznaje koji su to glasovi danas i da zapravo ta priča iz 1901. postaje jedan otvoren prostor u 2026. gdje iznova svjedočimo cikličnosti povijesti, iznova svjedočimo tragedijama, nepravdama, ali zapravo i tragamo za tim prostorima promjene, nade.
9: Performans kombinuje glas, pokret, prostor, ali i video materijale u kojima promatramo 10 glumica iz cijele regije, a na sceni Sartra su Emina Topalović, Nika Dinarina Mladić, Snežana Bogićević i Jamila Terzimehić.
12: U ovom procesu i muzika i tekst i svjetlo i video i mi performerke nekako stvarno smo ravnopravni elementi, mi smo odvojeni jedni od drugih i naš zadatak nije samo da budemo prisutni unutar našeg medija, nego je stvarno zadatak da se međusobno svi osluškujemo i da zajedno budemo dio prostora koji na kraju, ja ne mislim da je ni pozorišna predstava, ni koncert, ni izložba, nego je stvarno iskustvo, atmosfera i emocija.
9: Teatarski performans Zid 2026. posljednja je premijera u ovoj sezoni Sarajevskog ratnog teatra, a rađena je u koprodukciji sa Real Stageom. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
13: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici od evropskih viceprvaka Turske sa 75-82. U neizvjesnom susretu do samog kraja naš oslabljeni tim je uz sjajnu podršku sa tribina pružio snažan otpor favorizovanim gostima uz briljantnu partiju Luke Garze, koji je postigao 27 poena. Naša selekcija u ponedjeljak u Beogradu igra posljednji duel ove faze takmičenja protiv Srbije.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu, Bihaću i Jajcu je 17, Zenici i Sanskom mostu 18, Banja Luci i Livnu 20, Gradačcu 21 i u Mostaru 25 stepeni.
13: Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Danas se očekuje nešto intenzivniji saobraćaj na cestama širom zemlje, posebno na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Za sada na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom.
0: Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Vijeće ministara raspodijelilo novac od Raka, BHRT-u pripalo 6 miliona maraka za provedbu razvojnih projekata i digitalizaciju.
13: Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspravlja o apelaciji SNSD-a o ustavnosti odluka bivšeg visokog predstavnika koje su omogućile osuđujuće presude Milorada Dodika.
0: U Teheranu počela šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, mirovni pregovori pauzirani.
13: Dodjelom nagrada u Jajcu večeras završavaju 45. pozorišne igre BiH. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Sakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Deševac.
14: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
15: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
16: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz u Zenici od Turske nakon velike borbe u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, završeno je rezultatom 82-75 za gostujuću selekciju. Turska je u Zenicu stigla kao apsolutni favorit i u najjačem sastavu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je igrala bez najveće dvije zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića. Naši košarkaši već su ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan jer se pobjede prenose. Nakon meča govorio je selektor Dario Đerđa.
17: Da sam ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim od prvog dana kad smo se okupili 21. juna na Vlašiću,

0: javnošću da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci. Znate, kad momci provode vrijeme zajedno, kad žele biti zajedno, kad i s nama isto mogu ući u sistem, ja mislim da je to onda prava stvar. Da se na taj način stvara neki kult. Druga stvar, vidite, neki momci koji nisu tu, trenutno su bili ovdje s nama. Mislim da je to put kojim trebamo ići i pokušati biti svaki prozor bolji.
1: Najefikasniji u BH timu bio je Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19. Kod Turske, Hazar je bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Čedi Osman postigao 15. Naša selekcija nakon 5 odigranih susreta ima 2 pobjede i 3 poraza, a u posljednjem kolu 6. jula BH košarkaši gostuju Srbiji u Beogradu. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Švajcarsku u gostima u 5. kolu kvalifikacija rezultatom 97-73. Najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić sa 22 poena. A reprezentacije Španije, Portugala i Švajcarske plasirale su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Crvena furija je sa rutinskih 3-0 eliminisala Austriju. 2 gola postigao je Oerzabal, dok je 1 postigao Poro. Portugal i Hrvatska odigrali su fantastičnu utakmicu, a na koncu bilo je 2-1 za Portugalce. Hrvati su poveli u 53. minuti preko Perišića, a u 68. Cristiano Ronaldo je sa bijele tačke izjednačio rezultat. U 94. minuti Gonzalo Ramos postiže 2-1, ali je prava drama viđena u finišu. Joško Gvardiol postigao je pogodak, ali je nakon dugog gledanja VAR tehnologije ipak pogodak poništen, pa je na koncu Portugal otišao dalje i zakazao duel sa Španijom u osmini finala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
2: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo.
1: Reprezentacija Švajcarske savladala je Alžir i plasirala se među 16 najboljih. Novi takmičarski dan očekuje nas večeras od 20 časova. Sastaju se Australija i Egipat. Tačno u ponoć Argentina igra protiv Zelenorskih ostrva, dok će u 3 sata i 30 minuta iza ponoći posljednji meč 16. finala odigrati Kolumbija i Gana. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

7 sati i 30 minuta, vrijeme, poštovani slušalci, da vam poželimo dobrodošlicu u novo, a posljednje ovo sedmično izdanje otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Puno smo toga interesantnog pripremili za vas danas. Između ostalog, idemo do Mostara u okviru projekta usmjerenog na unapređenje sigurnosti žena u javnom prostoru. U Mostaru će biti održana dvodnevna edukacija o primjeni metodologije Safety Audit. Edukacija okuplja sudionice iz Mostara i Gacka s ciljem jačanja znanja i praktičnih vještina za identifikaciju sigurnosnih rizika u javnom prostoru, mapiranje kritičnih tačaka te zagovaranje konkretnih infrastrukturnih i sistemskih promjena prema lokalnim vlastima i nadležnim institucijama. Brojne studije pokazuju da zagađenje mikroplastikom poprima nove oblike i forme koje ugrožavaju ljudsko zdravlje. U kalendaru zaštite životne sredine juli je mjesec bez plastike, dok se današnji dan, dakle 3. jula, obilježava dan bez plastičnih kesa, kako bi se čovječanstvo upozorilo na potrebu da se smanji potrošnja i prekomjerna upotreba jednokratnih plastičnih vrećica. Udruženje Glamočki krompir u saradnji s Institutom za genetičke resurse iz Banja Luke zasadilo je prvu oglednu parcelu sadnica krompira. Njihov cilj je inače da u dogledno vrijeme uz pomoć stručnjaka i potporu institucija proizvedu vlastito sjeme prethodno očišćeno od virusa. U Tuzli počinje Urban Beats Art Weekend, riječ je o događaju koji kroz trodnevni program objedinjuje muziku, likovnu umjetnost i kreativne radionice. I ovo su samo neki od događaja o kojima ćemo govoriti danas, uz naravno još brojne interesantne teme, aktuelne informacije i naravno i naše redovne rubrike. Sa vama se danas sve do 11 sati druže tonski tehnički realizator Sanjin Šakić, muzički urednik Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: Eldar Hodžić voli nauku i istraživanja i veoma je uspješan, a u tom polju vidi sebe i u budućnosti. Sledi rubrika Mlade BH Nade koju priprema Bensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.

0: Nauka,
1: sport,
2: umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
0: Mlade BH nade na BH Radio 1.
3: Eldar Hodžić se od malih nogu bavi teorijskim istraživanjima. Interesirao se za IT i za programiranje, a u srednjoj školi dostiže vrhunac i s inovativnim projektom na Bosepo olimpijadi osvaja zlatnu medalju. Nakon te nagrade nastavlja raditi na dronu za detektovanje požara i prijavljuje se na Genius takmičenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Ističe prednosti umjetne inteligencije u obrazovanju, ali naglašava da mladi trebaju biti oprezni. Planira se baviti naučno-istraživačkim radom i u budućnosti.
4: Dobro jutro, moje ime je Eldar Hodžić, učenik sam drugog razreda Richmond Park internacionalne škole u Tuzli i drago mi je gostovati u emisiji. Kada sam bio mali, na internetu sam izuzetno volio istraživati teoretski dio nauke i neke fascinantne činjenice. Kroz polazak u osnovnu školu sam mogao stvarno da vidim teoretsku osnovu tih tvrdnjih, tih zanimljivih stvari i napokon pri dolasku u srednju školu to se, kako da kažem, da je eksplodiralo, da je došlo na novi nivo gdje sam došao sa tih teorijskih stvari i sa tih zanimljivosti na zapravo primjenu u stvarnom svijetu i na eksperimentalnu primjenu koju do sada nisam primjenjivao i poznavao, te mi je to nešto wow. Te želim da se zahvalim profesorima.
3: Jesi li mogao očekivati u srednjoj školi da će profesori na ovakav način raditi s vama i toliko produbiti ljubav za nauku i naučna istraživanja da vi već sada radite velike stvari kao što si ti napravio dron?
4: Mislio sam da će taj skok u srednjoj školi postati, ali nisam stvarno mogao da očekujem da će na ovom nivou to da se desi. Te sam stvarno kroz ovo iskustvo primijetio da same ideje koje nekada zvuče suludo ili nerealno zapravo mogu izuzetno jednostavno da se realizuju, ne baš jednostavno uz puno teškog rada i truda, ali naravno sve je moguće.
3: Ti si se takmičio na Bosepu i osvojio si zlatnu medalju.
4: Da.
3: Kako si došao do ideje svog projekta i šta je u stvari tema projekta?
4: Pošto izuzetno volim programiranje i informacijone tehnologije, želio sam da nađem neku primjenu same te tehnologije, ali sam u isto vrijeme primjećivao da se ne samo u nekim zemljama koje su poznate po požarima kao što su SAD ili Australija, da tu postoje problem i kod nas, prvenstveno zbog klimatskih prilika, uz mnogo istraživanja, sam došao sa svojim partnerom na ideju da napravimo dron koji će moći da autonomno detektira vatru. Pa istraživanje je bilo preko interneta i preko samih konverzacija sa profesorima gdje smo uvidjeli da imamo sposobnost uz pomoć profesora i samostalno da kontrolišemo izuzetno moćnu i izuzetno razvijenu tehnologiju. Dijelove smo nabavljali što lokalno, što internacionalno i stvarno uz pomoć mentora i uz samu, kako da kažem, improvizaciju smo uspjeli da neke izuzetno kompleksne stvari svedemo na sami operacioni minimum koji je nama potreban za funkcionalnost projekta.
3: Koliko si bio ponosan na sebe u trenutku proglašenja pobjednika?
4: Bio sam izuzetno ponosan, ali u tom trenutku je to zvučalo nerealno, jer naravno pri samom dolasku do takmičenja bilo je najviše rada, te neke finalne dodaci i popravljanja. Tu zadnju sedmicu skoro nijednu noć nismo spavali kako treba, ali iako smo radili sate i sate svaki dan, to nekako nije nas umaralo, nije nas iscrpljivalo, jer radili smo ono što volimo, radili smo ono u čemu uživamo, te samo to proglašenje da smo dobili zlatnu medalju je bio sami dokaz da smo radili nešto ispravno i da naš trud nije bio zaludan. Dalje planiram sa svojim partnerom da idem na Genius olimpijadu u New Yorku. Trenutno napređujemo svoj dron i očekujemo dobre rezultate.
3: Pa može li više?
4: Pa pokušat ćemo više, opet osjećaj je bio nerealan, jer iako smo osvojili zlatnu medalju, trebala je škola da izabere nas da idemo na to izuzetno prestižno, izuzetno meni nedostižno takmičenje. Te kada smo saznali da smo mi odabrani da predstavljamo ne samo školu, nego sebe, državu, grad, osjećaj je bio nerealan.
3: Rekao si mi da si volio teorijska istraživanja kao dječak i volio si fiziku i matematiku. Da li si njihovu primjenu shvatio tek sada kada si dobio tu nagradu?
4: Da, primijetio sam gdje se same osnove primjenjuju u svijetu, te sam uspio uočiti koje se grane matematike i fizike koje su neophodne, te sam također uočio kombinaciju, pošto sam naravno kroz školu detaljno izučavao samo određena područja, te sam sada morao da primijenim svo svoje znanje, da ga naravno i unaprijedim kako bih uspio da finaliziram ovaj projekat.

0: Izuzetno mislim da bi matematika trebala više da se posmatra kroz oči realnog svijeta, jer iako matematika na prvi pogled učenicima se smatra kao neka fikcionalna nauka koja nema nikakvu upotrebu, često je pitanje učenika kada će ovo mene trebati u životu. Ali kroz samo pravljenje ovih projekata i sastavljanja dijelova i same improvizacije se može vidjeti ta primjena nauka kao što su matematika i fizika, te da njihova primjena uopšte nije nerealna, te da je potrebna u stvarnom svijetu.
1: Na što djeca trebaju da paze pri korištenju umjetne inteligencije?
0: U zadnje vrijeme sam vidio da mnogo ljudi osuđuje umjetnu inteligenciju, ali moje mišljenje i moje viđenje umjetne inteligencije je da je samo još jedan alat koji će da pomogne učenicima koji, naravno, koji žele da shvate nastavni proces, da ga što dublje izučavaju. Mogu preko svog ličnog primjera vidjeti kako mi je pomogla da shvatim mnoge koncepte, te da ih dublje istražujem i da ih naravno uspijem primijeniti. Trebaju da paze da ona ne uradi čitav posao za njih, nego da pokušaju da istinski razumiju stvari, zašto se dešavaju, koji su razlozi, te naravno samu prirodu procesa koji se dešavaju.
1: Vi čvrsto vjerujete da možete doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine?
0: Mislim da je izuzetno potrebno da se ovaj proces napretka nauke, država u procesu koji je već počela da investira nauku, da se samo nastavi. Te mislim da mladi ljudi uz političko vodstvo, mislim da je moguće da se postignu veliki rezultati.
1: Da li razmišljaš da se baviš politikom?
0: Za sada nisam, ali možda kroz život javići se potreba.
1: Mladi se optužuju da su pasivni i da svoje slobodno vrijeme provode na ekranima. A s druge strane imamo vas koji svaki svoj slobodan trenutak bavite se istraživanjima i razvijanjem sebe. Kako to komentarišeš?
0: Mislim da dosta mladih nije nezainteresirana za nauku, nego drugi ljudi ne mogu to prosto da shvate, te mislim da im je potrebna samo ta neka mala pomoć od ili od profesora, ili od roditelja, ili od prijatelja, da se samo okine ta njihova volja i želja. Mislim da, iako to ne izgleda na prvu, da dosta mladih ljudi ima veliko preznanje o nekim naukama, te da je samo mali iskorak potreban da se to iskaže. Mislim da je veća potreba za praktičnom, odnosno eksperimentalnom nastavom, gdje učenici vide jednačine i sveske teorije, teze, rad naučnika, stvarno primijenjen u stvarnom svijetu, u realnosti, kako to zapravo ima utjecaj i da zapravo ove teze koje nekako nerealno ili visoko zvuče su zapravo izuzetno dostižne nama.
1: Kako bi komentarisao briljantna dostignuća čovjeka, a koriste se za uništavanje čovječanstva u zadnje vrijeme? Konkretno mislim na upotrebu dronova u ratovanju.
0: Dosta tehnoloških napredaka je došlo u istraživanje za vojne svrhe, jer dosta političkih lidera ima potrebu da osigura nekako svoju naciju, te kroz to neko vojno ulaganje dosta tih naučnih otkrića se dostiglo, kao na primjer internet, kao i sami dronovi, gdje je najveći dio izuma samog drona razvijen kroz vojne svrhe, ali naravno jako brzo je našao i u bolje primjene. Kao što smo moj partner i ja napravili, prvo detekcija vatre ili bilo kakvih anomalija, bilo šta što ljude zanima. Pod broj 2, naravno, dostava, to se sada pokušava primijeniti. Iako to sada, kao što sam rekao, možda nedostižno zvuči, za 5 do 10 godina stvarno mislim da bi se mogao napraviti iskorak gdje bi mogli da vidimo dronove skoro svaki dan kroz nebo, iako to treba dosta da se reguliše, mislim da je ta tehnologija nešto što može da nam izuzetno pomogne.
1: Da li nekada primijetiš kod svojih vršnjaka da si im uzor i da su ponosni na tebe?
0: Ne mislim da sam neki uzor, ali mislim da stvarno kroz naš rad i uspjehe možemo da dokažemo ostalima da i oni sami mogu da dostignu taj neki uspjeh, tu neku, kako da kažem, slavu i to neko ostvarenje svojih ideja i ciljeva. Pa izuzetno sam ponosan na to što sve te ideje, sve te noći istraživanja, rada su sada dobile neku, kako da kažem, potvrdu da to nije bilo uzalud i da je bilo u potpuno pravom smjeru. Te sam stvarno zahvalan i roditeljima i profesorima i školi, svima koji su mi mogli doprinijeti da dođem do ovoga.
1: Na koji način se odmaraš? Imaš li uopšte vremena za odmor?
0: Pa naravno, uvijek se nađe vremena za odmor. Često volim da istražujem stvari sa kojima bi mogao da unaprijedim projekat.
1: Znamo koji je značaj medija. Da li smatraš da je ovaj vaš uspjeh dovoljno predstavljen u medijima?
0: Pa mislim da je sasvim dovoljno predstavljen, iako naravno volio bih da je više predstavljen. Ali stvarno ne mogu da se žalim na gostovanja koja smo do sada imali, kao i naravno sa ovim gostovanjem.
1: Koji su planovi za dalje?
0: Pa naravno da unaprijedimo ovaj projekat koji sada imamo, da ga donesemo do samog vrhunca i da pokušamo dalje da kroz neku drugu tehnologiju, kroz slične nauke da primijenimo svoje predznanje i da kroz neku drugu, na izgled ludu ideju, dođemo do neke primjene u stvarnom životu. Poruka mladima da ne odustaju od naučnog istraživanja, jer mnogi veliki naučnici, čija imena i dan danas spominjemo, nisu od malih nogu istraživali i, kako da kažem, bavili se naukom. To s vremenom dolazi u životu i mislim da svi mladi ljudi imaju potencijal da se bavi naukom.

Slušali smo Eldara Hodžića u našoj rubrici Mlade BH Nade. U nastavku jedna informacija koja se također tiče mladih. Budući studenti koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banja Luci, a nisu ostvarili pravo upisa, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih studijskih programa na kojima su ostala upražnjena mjesta bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kako je navedeno u zaključku Senata, a kako je saopšteno iz Univerziteta, fakulteti i Akademija umjetnosti, dostavit će rektoratu spisak studijskih programa sa brojem preostalih upražnjenih mjesta najkasnije do 10. jula. Spisak slobodnih mjesta bit će objavljen na internetskim stranicama Univerziteta u Banja Luci, kao i Fakulteta i Akademije umjetnosti najkasnije do 13. jula. Kandidatima koji se odluče da konkurišu na drugi srodni studijski program studentske službe izdavat će potvrdu o položenom prijemnom ispitu, odnosno o ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti koja je neophodna za prenos konkursne dokumentacije. Prenos konkursne dokumentacije, to jest upis na srodne studijske programe na kojima su ostala upražnjena mjesta, bit će moguć do 16. jula, dok će upis kandidata biti okončan dan kasnije, to jest najkasnije do 17. jula. 7 sati i 51 minuta. Zasvirat ćemo u nastavku, naravno.

0: Ne gasite BHRT.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Petak, 3. srpnja, od 13 sati i 3 minute.
3: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
2: Američki diplomat Luis Krišok preuzeo je funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Što za Bosnu i Hercegovinu znači diplomatski sukob između Vašingtona i Evropske unije oko izbora nasljednika Kristijana Šmita? Odjeci posjeta potpredsjednice Evropske komisije Kaje Kallas u Sarajevu, BH vlasti u proteklih godinu dana bez konkretnog učinka na evropskom putu. O prijeporima i blokadama u radu državnog parlamenta, pripremama za izbore i drugim aktuelnim temama, govori zastupnica naše stranke u zastupničkom domu, Mija Karamehić-Abazović. Intervju BH Radija 1, petak, 3. srpnja, od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Ne gasite BHRT.
2: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Članovi zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine susrest će se danas sa delegacijom parlamenta Bavarske, koju predvodi i predsjednica parlamenta Ilze Aigner. Aigner se jučer sastala sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem. Delegacija iz Bavarske posjetila i memorialni centar Potočar i odala počast žrtvama genocida u Srebrenici, a Aigner se sastala sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem i predsjednicom udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munirom Subašić. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac potpisat će danas u Beogradu sa predstavnicom specijalizovane izložbe Expo 2027 Jagodom Lazarević ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na ovoj izložbi. Expo 2027 Beograd održat će se od 15. maja do 15. augusta naredne godine, a Bosna i Hercegovina će biti među 138 zemalja koja će predstaviti svoje ideje, kulturu i inovacije. Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedjelje pogodili Venezuelu porastao je za 300 i dostigao brojku od 2595, saopćila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tijela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. Američki zvaničnici vjeruju da je Izrael planirao atentat na iranske pregovarače ranije ove godine tokom razgovora usmjerenih na okončanje borbi između Vašingtona i Teherana. Zvaničnici koji su govorili za Washington Post i New York Times pod uslovom anonimnosti rekli su da je Izrael planirao atentat na ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija i glavnog pregovarača Irana Mohameda Bagera Galibafa. Upozorenje Iranu je poslano preko zemalja Bliskog istoka. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu, Bihaću i Jajcu je 17 stepeni, Zenici i Sanskom mostu 18, Banja Luci i Livnu 20, Gradačcu 21 i u Mostaru 25 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme, lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. U okviru projekta usmjerenog na unapređenje sigurnosti žena u javnom prostoru u Mostaru danas počinje dvodnevna edukacija o primjeni metodologije Safety Audit. Edukacija okuplja sudionice iz Mostara i Gacka s ciljem jačanja znanja i praktičnih vještina za identifikaciju sigurnosnih rizika u javnom prostoru, mapiranje kritičnih tačaka te zagovaranje konkretnih infrastrukturnih i sistemskih promjena prema lokalnim vlastima i nadležnim institucijama. U nastavku o svemu ovome razgovaramo sa Željkom Umičević, koja je predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i koja će zapravo biti zadužena za edukacije koje smo pomenuli u Mostaru. Željka, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima, bolje vas našla.
0: Hajte vi nama za početak pojasnite šta zapravo znači metodologija Safety Audit.
1: Safety Audit, ili jednostavnije rečeno, je u stvari sigurnosna procjena javnih prostora iz ženske perspektive. I to je jedna vrlo jednostavna metodologija kojom se u stvari procjenjuje koliko je neki javni prostor siguran za svakodnevno korištenje svih nas, a posebno žena, djece, starijih osoba, osoba sa invaliditetom, jer sigurno se uglavnom posmatra kroz statistiku, odnosno da li se i koliko krivičnih djela dogodilo u nekom naselju, lokalnoj zajednici, ulici, a upravo ova metodologija sigurno gleda na jedan drugačiji način, kroz to da li se žene u stvari dovoljno sigurno osjećaju da bi koristile taj prostor. Jer neki prostor može imati vrlo malo prijavljenih krivičnih djela ili incidenata, ali ga žene izbjegavaju nakon što padne mrak, i to zbog loše rasvjete, nepreglednih prolaza ili jednostavno prostori izazivaju neki osjećaj nelagode, izolovanosti, i onda smatramo da u stvari taj prostor nije jednako dostupan svima i ne možemo govoriti o sigurnosti ako dio stanovništva te lokalne zajednice, odnosno konkretno žene, ne osjećaju se sigurno i ne koriste taj prostor. Naprimjer, u većini lokalnih zajednica sigurno postoje parkovi koji nisu dovoljno osvjetljeni ili neke ulice koje su zapuštene, i istraživanja pokazuju u stvari da žene uvijek biraju duži put koji je sigurniji nego te kraće puteve, moguće kraće puteve koji nisu osvjetljeni, koji su zarasli, gdje trebaju proći pored nekih napuštenih zgrada. Tako da da sumiramo, u stvari ova metodologija u stvari u fokus stavlja potrebe iskustva žena u javnom prostoru.
0: Zašto je važno da se ovaj sigurnosni aspekt posmatra upravo iz ugla žena?
1: Zato što u stvari gradovi i lokalne zajednice su građeni po mjeri muškaraca. Nisu uzimane u obzir ovi sigurnosti aspekti, faktor rasvjete kako utiče na sigurnost, faktor vidljivosti, na primjer, kako napušteni objekti utiču na osjećaj sigurnosti žena, kako na primjer zapušteni prolazi, zašto vrlo malo generalno ljudi, opet fokus stavljamo na žene, koristi slabo podzemne prolaze, upravo zato što se ne osjećaju sigurno iz razloga što su to uglavnom zapušteni prostori gdje je rasvjeta vrlo diskutabilna, ako je uopšte ima. I upravo zato mi trebamo staviti sada pri urbanističkom planiranju, trebamo napokon staviti i potrebe iskustva žena u fokus.
0: Safety audit je metodologija koja se koristi širom svijeta. Kakva su iskustva iz drugih gradova i šta recimo Bosna i Hercegovina može naučiti iz tih primjera?
1: Ova metodologija je prije 40 godina nastala u Torontu i danas se koristi u brojnim gradovima širom svijeta, i različiti gradovi u stvari prilagođavaju svojim potrebama, ali princip ostaje i

0: žene koriste javni prostor zajedno i same ili zajedno sa ekspertima, posmatraju prostor, utvrđuju u stvari koji su to faktori koji ih čine nesigurnima, određuju šta bi se trebalo uraditi u tom prostoru da bi oni postali sigurni i onda svi zajedno daju konkretne preporuke i prijedloge za unapređenje. I iskustva u stvari drugih gradova pokazuju da nekada vrlo male intervencije mogu napraviti veliku razliku. Naprimjer, postaviti bolju rasvjetu u parkovima, obrezati gusto rastinje koje zaklanja pogled, urediti autobuske stanice, odnosno stajališta. Znači, vrlo neke male intervencije u prostoru utiču na taj osjećaj sigurnosti. Ako, na primjer, očistimo neki park, postavimo više klupa, bolje ga osvjetlimo i sadržaj u parku u stvari budu prilagođeni svim generacijama, onda će taj park sigurno da oživi, odnosno da ga svi koriste i samim tim ćemo imati neki bolji osjećaj sigurnosti, jer prečesto imamo situaciju da žene noću izbjegavaju određene javne prostore i žene ne osjećaju sigurnost da se znači kreću jednako kao i muškarci u javnom prostoru i tada ne možemo govoriti o tom da je grad, odnosno lokalna zajednica, namijenjen svima. I iz primjera u svijetu mislim da BiH može naučiti lekciju, a to je da u stvari sigurnost nije samo pitanje policije i statistike, nego da je u stvari na sigurnost utiče u stvari da zajedno planiramo prostor koji svi koristimo.
1: Da. Jedan od segmenata edukacije je i takozvani safety walk. Šta se to tokom takve sigurnosne šetnje zapravo procjenjuje? Šta će raditi?
0: Evo, tokom te specifične šetnje u stvari posmatra se prostor i to očima osobe koja ga svakodnevno koristi, da tako kažem. Gleda se da li je prostor dovoljno osvjetljen, da li je prostor pregledan, postoje li neki tamni uglovi, kako je stanje trotoara, širina trotoara. Da li je prostor pristupačan za osobe sa invaliditetom, gdje su i u kakvom stanju, na primjer, autobuske stanice, da li su osvjetljene te autobuske stanice, ima li ljudi u prostoru ili je taj prostor pust. Drugim riječima, procjenjujemo zašto se žene u tom prostoru osjećaju nesigurno i šta bi u stvari trebalo uraditi da svi ti prostori postanu sigurni.
1: Da. Vi ste pobrojali mnoštvo toga, možda možemo izdvojiti neke najčešće probleme koje žene izdvajaju kad govore o osjećaju nesigurnosti u javnom prostoru i nešto od čega bi se možda trebalo u startu odmah krenuti rješavati.
0: Žene širom svijeta gdje se primjenjuje ova metodologija najčešće spominju lošu rasvjetu, zapuštene parkove, podzemne prolaze koje sam već spominjala, ali i parkinge koji nisu osvjetljeni, koji nemaju dobru vidljivost, loše uređene autobuske stanice i generalno mjesta gdje nema drugih ljudi.
1: Dobro, ono što je možda i najvažnije pitanje kada se završi mapiranje rizičnih lokacija, šta se dešava s tim rezultatima, odnosno ko treba da reaguje i koliko institucije u praksi zaista uvažavaju ovakve preporuke?
0: Kada završimo sa šetnjom, prikupimo podatke od svih učesnica, svaka učesnica te šetnje u stvari dobije standardizovan formular i nauči kako da gleda prostor, onda mi sve podatke od učesnica prikupimo, sistematizujemo u jedan izvještaj sa vrlo konkretnim preporukama. Ponavljam, ovo je jednostavna metodologija i, na primjer, ako smo identifikovali da neka ulica da je nesigurna i da je žene zaobilaze jer nije dovoljno osvjetljena, onda će naša preporuka biti vrlo jednostavna, da treba poboljšati osvjetljenje ili da je potrebna dodatna rasvjeta. Naravno, brzina

0: cena zavisi, kao i sve kod nas, od volje lokalne zajednice i raspoloživih sredstava u budžetu. Ali iskustva ove metodologije u stvari pokazuju da upravo ovakvi prijedlozi koji dođu od grupe žena olakšavaju institucijama da odrede buduće prioritete i da rade na njima.
1: Da. Valja napomenuti da je ova edukacija dio projekta Jačanje sigurnosti žena u javnom prostoru, gdje se projekat uklapa u širi program Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini i koji su njegovi dugoročni ciljevi.
0: Pa definitivno se uklapa u svim segmentima, jer evo ovaj širi program u stvari njegov je cilj da žene budu na mjestima odlučivanja i da budu ravnopravne tokom donošenja svih odluka. I ono što mi radimo ovom učenjem ove metodologije jeste da u stvari edukujemo i osnažujemo žene da postanu aktivne učesnice u svojim zajednicama i da zajedno sa lokalnim vlastima budu kreatorke svog javnog prostora.
1: Željka, hvala vam puno na ovom razgovoru, na tome što ste nam pojasnili zapravo o čemu je riječ. Želimo vam uspješnu edukaciju i naravno u što skorijem roku i konkretne rezultate.
0: Hvala vama puno što ste mi dali priliku u stvari da objasnim i da razgovaram o tom koliko je u stvari javni prostor i ženske perspektive jedno vrlo važno pitanje. Hvala vam.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, sa nama je u prethodnim minutama bila Željka Umičević, predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Dakle, razgovarali smo o tome da će u Mostaru biti održana dvodnevna edukacija o primjeni metodologije Safety Audit. Edukacija će okupiti sudionice iz Mostara i Gacka, a sve s ciljem jačanja znanja i praktičnih vještina za identifikaciju sigurnosnih rizika u javnom prostoru, dakle mapiranje kritičnih tačaka i zagovaranje konkretnih infrastrukturnih i sistemskih promjena prema lokalnim vlastima i nadležnim institucijama.

Kad smo kod čuda, jedna vijest koja definitivno jeste neobična, nakon ekstremnog toplog talasa u Italiju je stigla nagla promjena vremena, naime na alpskom prevoju Stelvio pao je snijeg. I prema izvještaju o snježnim uslovima na prevoju Stelvio, koji je objavio servis Snow Forecast, otvorena su 4 od 6 ski liftova, dok su za skijanje dostupno 4 od ukupno 9 kilometara staza. Inače, područja Trentina i Južnog Tirola zahvatili su snažan vjetar, grad i obilne padavine, zbog čega su vatrogasci intervenisali na više lokacija u pokrajinama Bolkano, Merano i Brešanone. I mi ćemo u nastavku govoriti i o vremenu i o stanju na putevima, no prije toga ćemo i zasvirati.

0: Idemo u nastavku otvorenog studija saznati kako je stanje na putevima. Budući da je kraj sedmice, očekujemo da je poprilično haotično, možda ne već u ovom trenutku, ali svakako moguće u toku dana. No, da ne nagađamo, detalje saznajemo u nastavku od Amre Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Amra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše ranioce i slušaoce. Pa evo, vi ste to već i naglasili. Kraj radne sedmice, pred nama su svakako dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas očekujemo svakako nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima. A tu možemo već da kažemo na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz naše zemlje. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina mi i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kusina. Svakako vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakajn Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja još uvijek nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo, Jelena iz Bihanka, čujemo se uskoro ponovo. Ugodan dan i sretan put vam želimo.
0: Amra, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušalci, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić, a naravno ekipa otvorenog studija svima vama koji putujete želi srećan put. Ukoliko bude gužve danas, naoružajte se strpljenjem, mislite i na sebe i na druge. Važno je da zdravi stignete na vašu željenu destinaciju, a svakako usput preporuka da pratite programske sadržaje BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Srećom, kod nas ne pada snijeg. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 7 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Bugojno Drvar i Sarajevo 18 stepeni. Bihać, Jajce i Tuzla bilježe 19, Sanski most, Zenica i Zvornik 20, u Livno i Prijedoru je 21 stepen, u Banja Luci i Gradačcu 22, u Trebinju 24, a najtoplije u Mostaru 26 stepeni. Danas meteorolozi prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Ukrajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura između 24 do 32 stepena. 1, 2, 3, 4.

0: 8 sati i 41 minuta. U nastavku slijedi hronika pozorišnih igara u Jajcu. Naime, dodjelom nagrada i predstavom U čast laureata večera se u Jajcu završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, a posljednja od njih odigrana je sinoć. Riječ je o autorskom projektu Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja. U nastavku slušamo našu Danijelu Regoje.
1: Udajem se. Šta vam je za Harisa se udajem?
2: Negdje ti ne ideš. Sjedi tu i ne miči se.
3: Priča o zabranjenoj ljubavi, autorski projekat Harisa Pašovića pod nazivom Tebe ljubi duša moja, rađena je u koprodukciji Kamernog teatra 55, East-West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra.
2: A kuda to može kod muslimana, a? Udaš se i ništa, jel? A on će tebe pokriti.
1: Gdje ti živiš? Koga znaš da je mora promijeniti vjeru? Đorđe, ej! Cijeli nam život, vaši prijatelji dolaze u kuću. Goga i Hera, Bojan i Dada, Zuhra i Stojša, i šta njima fali?
3: Priča je to o ljubavi u ratnim i postratnim okolnostima koju je autor pronašao u svom porodičnom okruženju. U njoj Haris Pašović, kako kaže, kroz autentičnu priču na sceni postavlja pitanje, ali i daje odgovor. Može li ljubav prevazići sve što je protiv nje, društvo, istoriju, ideologiju?
4: Prije svega mislim da je snaga te priče u njenoj istinitosti. To je istinita priča iz moje porodice u kojoj su još upleteno nekoliko drugih također istinitih priča i moj posao je bio da nekako oblikujem to u jedan svijet, što mi i nije bilo tako teško s obzirom da sam i sam bio dio tog svijeta i u toku rata, jel? A drugo da je to, kažem, dijelom iz moje porodice. I treća stvar što ja prosto volim, to, mislim, ja sam izražirao i Romeo i Juliju i tako, to je iz te priče, iz te drame. Jel? Tako da u ovom stvarnom slučaju ljubav je pobjedila i ona još uvijek traje. Ovo dvoje ljudi po kojima je pisana drama su i dalje u braku i dalje su u velikoj ljubavi. Ljudi su se vratili priči, ljudi vole priču, ljudi vole dramsku situaciju, vole karakter, vole da to bude nekako blisko njima, njihovim životima i ova drama i ova predstava to jeste i ljudi to tako osjećaju.
3: To je priča o dvoje mladih koji su imali po 18 godina prije rata. Nakon rata odlučili su da se vjenčaju. Međutim, nisu bili iste nacionalnosti ni vjere, pa su imali probleme u porodici. Sarajevskog Romea i Juliju igraju Alen Konjicija i Anđela Pećinar.
5: Mi kroz tu ljubavnu priču trebamo sve da vidimo. Zapravo, šta je poenta čitavog života jeste ljubav. Ne znam, meni privatno je ova priča veoma bitna zato što moji roditelji su se upravo uzeli na isti način u ratu. Otac mi je musliman, majka katolkinja i samim tim ova priča po meni je jako, jako mi je bliska i predstavlja nešto nevjerovatno zato što upravo iz ove priče ja sam nastao.
6: I sam Haris nam je naglasio da je nekako, ima dosta elemenata Romea i Julije koji između ostalog i izvodimo u jednoj scena i mislim te univerzalna dela i šabloni se ponavljaju kroz istoriju upravo zato što su univerzalni i bliski svima. Ne bih imala stvarno šta više da dodam sem da je ljubav ta koja je apsolutno bitnija od svega.
1: Ja to ne bih podnjela, ja ne bih preživjela tvoj odlazak. Ako pobjedeš, znači da znaš. Ako pogineš, ja ću stati na Marijin dvor i stajati raširenih ruku dok me se ne pesti ne dotuče.
7: Pa kako se mahi da ti to i radi?
3: To je bila inspiracija, ali u predstavu su unijeti i brojni drugi sadržaji koji su pokrenuli lične priče kompletne ekipe. Glumica Gordana Boban.
8: Velika vrijednost za mene ove predstave proces za stolom kada smo pročitali tekst prvi put i kada smo svako od nas ponosob ispričao neko svoje iskustvo. To je nešto što je ekstremno dragocjeno. To neko iscjeljujuće zapravo iskustvo za stolom kada smo prolazili kroz svoje sitne i male ratove u okviru tog velikog rata koje smo vodili iz naših mješovitih ljubavi i situacija mješovitih za vrijeme tog nesretnog rata.
9: I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće.

0: Ovo je bila posljednja predstava u takmičarskoj selekciji festivala koja je, iako je imala predstave koje su se na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišla uglavnom na odobravanje publike.
1: Pa ove godine dosta je predstava, većina ih je kamernog formata, naša publika nije navikla, ali koliko ja vidim da su publika zadovoljna, također sam ja zadovoljan. Malo tematika jest poteška, ali jako su zanimljive predstave.
2: Zanimljiv program i nekako raznolik, tematski je ono povezano, ali opet sve drugačije, na drugačiji način obrađeno. Tako da meni je zanimljiv program.
3: Nisam baš oduševljen, ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako volim nekih vulgarnosti, nasilja, volim više ovako neko klasično pozorište, da čovjek može pogledati neku priču, eto u tom smislu nekako.
4: Moram iskreno reći da nisam poznavala ni jedan tekst i da mi je upravo s te strane ovoga bilo baš zanimljivo doći na predstavu u kojoj nisam ništa puno čitala ni slušala. Tako da mi je svaka predstava doista bila jako, jako zanimljiva. Mislim da je selektor donio zanimljive predstave, vrijedne predstave.
5: Mene je ovo što sam ja gledao, svaka predstava je nadarila. Dala mi je psihičku snagu, energiju.
0: Izabrana djela Alije Isakovića predstavljena su u okviru pratećeg programa. Ona objedinjuju bogato Isakovićevo stvaralaštvo koje je trajalo više od 4 decenije, a koje obuhvata prozna djela, drame, putopise, članke, istraživačke radove. Akademik Mile Stojić.
6: Alija Isaković je pisac koji se bavio gotovo svim književnim žanrovima. Od pripovjetke, drame, televizijske drame, romana, kao pisac mislim da je vrlo značajan. S druge strane, on je i kao kulturni radnik, kao antologičar koji se bavio pretežno književnošću Bošnjaka, objavio je knjigu Biserije prije 50 godina, to je prva antologija bosansko-hercegovačke poezije, pa je objavio antologiju putopisa, pa je objavio zbornik Janu Hasanaginici, pa se onda i kao leksikograf bavio turcizmima u bosanskom jeziku, objavio jedan riječnik, tako da je to jedno djelo koje je višestruko i značajno prije svega za bosansko-hercegovačku kulturu, a onda i šire.
0: Alija Isaković je značajan i kao dramski pisac, ističe Narcisa Puljak-Bubrić iz Bošnjačkog instituta iz Sarajeva, koji je i objavio njegova izabrana djela.
7: Upravo su njegove drame bile i u TV produkciji, i u radio produkciji, i u pozorišnoj produkciji. Tako da u stvari upravo su nekoliko njegovih drama, recimo kao što je Hasanaginca i druge recimo drame, su bile izvedene na mnogim festivalima, između ostalog i na pozorišnim igrama u Jajcu. Tako da je ovo vrlo zanimljivo gostovanje, povezujemo, da kažem, Isakovićevo gostovanje ranijih godina sa ovim danas. Nama je naravno velika čast da ovako jedan kapitalan projekat kao što su izabrali na djelo od 11 knjiga promoviramo u Jajcu u okviru pozorišnih igara, ali i jajačkoj publici kako bi se predstavila stvaralačka misao Alije Isakovića koja je zaista bila svestrana, vrlo bogata, raznolika i iznad svega sveobuhvatna.
0: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Glumac Mirza Ćatibušić ističe da je festival bio sasvim drugačiji od svih prethodnih.
8: Bio je drugačiji u smislu da smo imali priliku spletom okolnosti da vidimo predstave koje su dosta slične, a neke predstave koje su potpuno različite jedne od drugih, a i u smislu onoga na što smo možda navikli da gledamo na pozorišnim igrama u Jajcu. U tom smislu i nama kao žiriju je sasvim sigurno bilo zanimljivo gledati sve te predstave, uživati naravno u ljepoti igre svaku noć.
0: Predstavom Teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
9: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

8 sati i 54 minute, polako privodimo kraju druženje u ovom satu otvorenog studija. Brojne studije pokazuju da zagađenje mikroplastikom poprima nove oblike i forme koje ugrožavaju ljudsko zdravlje. U kalendaru zaštite životne sredine juli je mjesec bez plastike, dok se danas obilježava dan bez plastičnih kesa, kako bi se čovječanstvo upozorilo na potrebu da se smanji potrošnja i prekomjerna upotreba jednokratnih plastičnih vrećica. O ovoj temi u nastavku otvorenog studija razgovarat ćemo sa Nikolom Kurijom iz Centra za životnu sredinu, a sve to nakon vijesti koje su na programu tačno u 9 sati.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 3. srpnja, od 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
1: Američki diplomat Luis Krišok preuzeo je funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Što za Bosnu i Hercegovinu znači diplomatski sukob između Vašingtona i Evropske unije oko izbora nasljednika Kristijana Šmita? Odjeci posjeta potpredsjednice Evropske komisije Kaje Kallas u Sarajevu, BH vlasti u proteklih godinu dana bez konkretnog učinka na evropskom putu. O prijeporima i blokadama u radu državnog parlamenta, pripremama za izbore i drugim aktuelnim temama govori zastupnica naše stranke u zastupničkom domu Mija Karamehić-Abazović. Intervju BH Radija 1, petak, 3. srpnja, od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije Davor Stipić.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
1: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoć preminule 6-godišnje djevojčice koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u Zeničkom naselju Mokušnice, izjavila je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Ona je kazala da je policiju o slučaju obavijestila služba hitne medicinske pomoći koja je došla na poziv. Ljekar je konstatovao smrt, ali se i službe nisu mogli izjasniti o uzroku nesreće. Uviđaj su obavili policijski službenici. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nastavlja dvodnevno zasjedanje. Pored ostalog, danas bi trebao donijeti odluku o ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit. Riječ je o apelaciji zastupnika SNSD-a za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika. Američka služba za imigraciju i carinu intenzivirala je provedbu politike masovnih deportacija administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako što je u 5 dana pred kraj juna uhapsila 10.000 ljudi. Informacije su neslužbene i dolaze nakon što je služba za migracije promijenila pristup. Umjesto medijski eksponiranih racija u velikim američkim gradovima, agencija se okrenula diskretnim metodama. Do sad je najveći broj hapšenja zabilježen u decembru, kada je služba u prosjeku dnevno privodila oko 1300 osoba širom Sjedinjenih Američkih Država.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Treći juli obilježava se kao Međunarodni dan bez plastičnih kesa. Iako svijest građana raste, Bosna i Hercegovina i dalje troši ogromne količine plastičnih kesa godišnje, a veliki dio otpada završava i u prirodi i u vodotokovima. Koliko su opasne mikroplastika i jednokratna ambalaža? Da li su dobrovoljne mjere dovoljne ili su potrebne ozbiljnije zabrane? Te šta Bosna i Hercegovina može naučiti od evropskih zemalja? U nastavku razgovaramo sa Nikolom Kurijom iz Centra za životnu sredinu, organizacije koja godinama zagovara sistemske promjene u upravljanju plastičnim otpadom. Nikola, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i slušalcom BH radija.
0: Dan bez plastičnih kesa evo obilježavamo svake godine, ali koliko smo zaista napravili iskorak, odnosno da li se uglavnom sve svede na nekakve jednodnevne kampanje?
1: Pa moram priznati da Bosna i Hercegovina nije uradila maltene ništa po toj temi. Posljednje što ja znam jeste što je uvedena obavezna naplata plastičnih kesa, ali to je kap vode u moru od toga šta treba tek da se uradi.
0: Centar za životnu sredinu godinama upozorava da problem nisu samo plastične kese, nego uopšte cijeli sistem upravljanja otpadom. Gdje je konkretno danas najveći problem?
1: Pa nema tu jednog kratkog odgovora. Bilo je mnogo projekata, mnogo pokušaja da se uvede navika građana da se taj otpad razdvaja. Naprimjer, u dvorištima fakulteta i škola se mogu vidjeti oni takozvani šarene kante. Različiti boja za razdvajanje, ali onda i sami građani vide da jedan isti kamion čistoće pokupi sav otpad na jedno mjesto i veze zajedno na deponiju. Tako da odmah u startu se gubi povjerenje u sistem i u državni instituti. Čak i kada neko misli da je uradio nešto dobro s time što je otpad odložio u kontejner, naravno bolje i to da se uradi nego da završava u prirodi i u rijekama, ona završava našim regionalnim ili lokalnim deponijama gdje se samo taj otpad akumulira godinama, raspada, privlači životinje i ostaci završavaju u našem zemljištu vazduhu vodi.
0: Da. Kada odemo u prodavnicu i platimo kesu, pošto se jeli zadnjih nekoliko godina te kese sad dodatno plaćaju. Da li smo ikako smanjili njihovu upotrebu ili je to samo na kraju se pretvorilo u dodatnu zaradu trgovaca?
1: Pa svako, maltene svaki građanin u ovoj državi ima kući jednu kesu punu kesa. I dok to ostaje negdje kod nas u nekim mladicama, to je i Bože pomozi dobro, ali i oni imaju svoje ograničenje upotrebni vijek. U suštini, te navike da se, na primjer, nose teker i one kupuju kesu pomažu problemu, ali opet nije neki veliki napredak. U odnosu na što neke evropske države rade, to je opet nešto. I vraća se, da, to što ste rekli, samo plaćanjem smo samo eto, dodatno pomogli, dodali zaradu tim trgovačkim lancima.
0: Da, često možemo vidjeti, posebno je to recimo prisutno kod starijih osoba, pa možda i neće da plati tu kesu, ali onda traže one kesice od voća koje se ne naplaćuju pa da u njih stave, dakle i dalje nemaju svijest o tome da bi trebalo konačno zamijeniti te kese. E sad često se govori i o ovim biorazgradivim vrećicama, jesu li one ikakvo rješenje ili je to samo nekakav marketinški trik?
1: Uglavnom je marketinški trik, postoje neke novije tehnologije koje su nešto bolje, ali ono što je kod nas prisutno u marketima, piše da su biorazgradive, ali bitnim slovima, bitna slova koje se ne vide, nam objašnjavaju da je to u određenim uslovima, u industrijskim kompostanama pod visokim temperaturama. Što znači da ta kesa kad završi u prirodi, manje više će isti vremenski period biti potreban da se ona razgradi. I isto tako, ona kad se razgradi, ne znači da je problem riješen. Šta više, problem je, postaje sve gori. Jer raspadanjem tih kesa on se pretvara u mikroplastike, nanoplastike koje završavaju u našoj vodi i na kraju u ljudskim tijelima.
0: E kad ste pomenuli mikroplastiku, koliko je ona već prisutna evo, u vodi koju pijemo, hrani koju jedemo, vazduhu koji udišemo? Treba li to građane zabrinuti?
1: Pa treba sigurno zabrinuti, ali s druge strane, iako se zabrinu, nažalost ne mogu nešto mnogo po tome da uradi. To je jedan problem o kojem se priča tek posljednjih nekoliko godina i još naučne studije nisu dovoljno otkrile šta te mikroplastike mogu da naprave, ali je zabrinjavajuća činjenica da jedan univerzitet u SAD-u nije mogao da nađe uopšte kontrolnu grupu, odnosno različite ispitivanja nekoliko stotina svojih građana i nisu mogli nađu ni jednu osobu koja nema apsolutno nikakvih tragova mikroplastike u svom tijelu. Te mikroplastike i nanoplastike su nađene i u posteljici kod trudnica, nađene u testisima kod muškaraca, u krvotoku, u maltene sve jednom organu ljudskog tijela.
0: I možemo pretpostaviti da je tako i kod nas?
1: Pa da.
0: Samo, u principu možda u manjoj mjeri, ali sigurno prisutno, da.
1: Da, sigurno.
0: S druge strane, puno toga se i uvozi, mislim, i hrane, uvozimo sa svih strana svijeta. Evo, možemo pročitati da se u ribi, ali, pošto su okeani zagađeni, nalazi mikroplastika, mi sad uzmemo neku konzervu iz Indonezije. Nismo sebi puno pomogli, je li tako?
1: Tako je, i to je stvarno jedna velika šteta. Bosna i Hercegovina je država koja ima takav potencijal za poljoprivredu koji se ne iskorištava i uvozimo veliko većinu svoje hrane. Čak i flaširanu vodu uvozimo iz država cijelog svijeta, jednom mi je skočio podatak da čak i Saudijske Arabije uvozimo nekoliko desetina hiljada maraka vrijednosti flaširane vode, a imamo 244 rijeke u državi i vodu nevjerojatno kvalitetu.
0: To su stvarno zastrašujući podaci i mislim nevjerovatno kada ovako se u principu razmišlja zašto je to tako. Evo, upozoravali ste i vi mnogo na to i brojne druge organizacije koje se bave ovom tematikom i kao što ste malo čas na početku razgovora pomenuli, džaba svo to razdvajanje otpada ako na kraju završi na jednoj kolektivnoj deponiji i tako dalje. A zbog čega? Mislim, šta je problem pa mi ne možemo u konačnici da riješimo taj problem? Evo, u zemlje u regionu vidimo neke pozitivne primjere, naravno negdje izraženije, negdje manje izraženo, ali u svakom slučaju nekako se ide korak naprijed. Kod nas je to poprilično loša situacija.
1: Tako je, baš sam prošle sedmice pristupao Europskom sastanku mreže Free from Plastic, odnosno Slobodimo se od plastike, gdje su bili predstavnici iz cijele Europe i nekoliko svjetskih zemalja. I mogu reći, osjećao sam se poprilično jadno kad sam slušao o njihovom radu i napretima koji su postigli. Dok ne bude sistemsko rješenje od strane državnih institucija, mi ne možemo nešto mnogo da uradimo. Dok se neke konkretnije regulative ne uvedu, dok pogoni za reciklažu ne budu samo na individualnom nivou privatnih firmi, nego na nivou ponavljam nekih institucija, ne možemo očekivati napredak i mogu da kažem da sam ja poprilično pesimističan po tom pitanju. Najavljuje se u nekoliko kantona u federaciji u okviru strategije za upravljanje otpadom, najavljuju se takozvane energane, odnosno spalivanje otpada, nisu još studije za njih rađene, tako da to neće biti sigurno u narednih godinu dvije, ali u nekom dužem periodu se možda desi. I to se danas predstavlja kao neko rješenje, a to je daleko od toga, to može samo da napraviš još veći problem. Tako da ja ne vidim stvarno nikakve indikacije da će institucije BiH, entitetskog kantonalnog nivoa, da će stvarno napraviti neki napredak u narednih nekoliko godina.
0: Da. A kada govorimo o jednokratnoj plastici, često zaboravljamo i ambalažu za dostavu hrane i pića. Te brojne čaše gdje uzimamo one kafe na aparatima i tako dalje. Kakva je uopšte svijest ljudi o tome šta sve spada, dakle, u ambalažu koju bi trebalo smanjiti maksimalno u upotrebi? Evo, da na neki način osvijestimo sve one slušaoce koji možda ne razmišljaju o tome, ok, možda se bave, evo, hajde, neću uzeti plastičnu vrećicu, ali puno je toga što je nekako skriveno, puno te plastike je generalno prisutno kod nas.
1: Tako je, problem je što je plastika jedan nevjerovatno koristan materijal, praktičan materijal i
0: jeftin.
1: Da. I to je, kad pričamo o ambalaži za hranu, što se dobije iz dostave, to ipak moramo da vratimo odgovornost na građane, na naše konzumerističke navike u kapitalističkom sistemu. Imamo ovoliko razvijenu mrežu dostave, pa samo da kažem zbog naše ljenosti, ništa drugo. To je nešto što bi se možda moglo promijeniti i mi imamo u planu da sarađujemo sa nekog ugostiteljskih objekata da vidimo da li se može naći neka alternativa za tu ambalažu. Mm-hmm. I pokrenuli smo jednu mini kampanju koja se zove Nali, gdje smo sa jednom mrežom nekoliko ugostiteljskih objekata u Banja Luci smo postavili saradnju da građani mogu doći sa svojom višekratnom šoljom da naruče kafu za ponijeti. Što bi trebalo da bude pogodno za samu za osobu koja konzumira tu kafu, zato što je naravno uvijek ljepše, ugodnije da se pija kafa iz palaže koja duže zadržava toplotu i nema onaj ružni osjećaj patike u ustima, a s druge strane konobari ne moraju da peru tuđe i ne moraju da troše novac na te jednokratne tašne šolje.
0: Da, zaista interesantna ideja. Evo, u konačnici da kažemo, to što ste sad pomenuli je nešto što se svodi na pojedinca, dakle ono što možemo sami da uradimo. Šta bi, evo, mogli još poručiti i posavjetovati sve građane Bosne i Hercegovine, šta je to što možemo sami da uradimo, odnosno kako bi trebalo da se ponaša jedna odgovorna osoba, osoba koja je odgovorna prema prirodi i na kraju krajeva i prema sopstvenom organizmu i okolini?
1: Pa prvi korak bi bio da se uopšte smanji konzumacija, smanji potrošnja. Veliki procenat stvari koje mi kupujemo realno nisu neophodni za život, jednostavno. Samim tim ćemo olakšati ne samo stvar zagađenja, nego i naše džepove, naše domčanike. Poslije toga, kod onoga što naravno moramo da uzmemo, s tim predmetima kupljenim se može produžiti životni vijek, da se operu, da se ponovo iskoristi. Ako se nešto pojavi jednokratne plastike, znači da se koristi samo nekoliko sati, nekoliko minuta čak. Ako bi to se povećalo nekoliko dana, nekoliko sedmica, opet ću znači mali pomak. Ali isto tako, uloga svakog građanina jeste da potiče institucije da radi svoj posao, da im pišu, da smetaju, da učestvuju u javnim raspravama kad su izmjene zakona. I kad bude pritisak od strane velikog broja građana, možemo očekivati neke promjene po stanju institucije.
0: Da, ako igdje treba da budemo dosadni, onda su tu ovakve teme u pitanju. Nikola, hvala lijepo na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, Nikola Kurija iz Centra za životnu sredinu bio je naš sagovornik u prethodnim minutama, a povod za razgovor jeste obilježavanje Svjetskog dana bez plastičnih kesa 3. jula. Pa obratite pažnju, evo, ukoliko ste slušali ovaj razgovor, sigurno i pročitali neke članke, šta je ono što vi barem minimalno možete da izdvojite kao trud kako biste sačuvali i svoje zdravlje i okolinu i kako bismo dugoročno uticali na to da unosimo što manje plastike u naše organizme.

0: i naredna tema svakako se tiče kako i zaštite životne sredine, tako i kvaliteta onoga što unosimo u naš organizam u vidu nutrijenata. Udruženje Glamočki krompir u saradnji sa Institutom za genetičke resurse pokrenulo je oglednu proizvodnju sadnog krompira očišćenog od virusa. Cilj je domaća proizvodnja kvalitetnog sjemena, veća otpornost usjeva i svakako manja zavisnost od uvoza sadnog materijala. Sa nama je ovog jutra Siniša Šolak, predsjednik udruženja Glamočki krompir, kome želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav za vas i za slušaoce Radija Bosne i Hercegovine.
0: Hajte vi nama, evo za početak, pojasnite kako ste vi uopšte došli na ovu ideju. Glamočki krompir je nadaleko poznat, priznat i vi sad idete i korak dalje, dakle da maksimalno očistite to sjeme, da bude bez virusa i da na neki način zaista možemo osigurati, znači da u potpunosti 100% možemo biti sigurni da unosimo jednu krajnje zdravu namirnicu. Kako je to sve krenulo i u kojoj ste fazi sada?
1: Pa jednostavno naša ideja se rodila na osnovu same činjenice da je Glamočki krompir poznat širom bivše zemlje, a i regije. Jednostavno smo to iskoristili, on je sam sebi napravio brend, mi smo jednostavno to stavili u zakonski okvir. Na osnovu zakonske regulative kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine uradili smo procedure potrebne da se zaštiti ime porijekla, nakon toga smo zaštitili žig. Sljedeći korak je upis na listu proizvoda na nivou Evropske unije, što bi moglo da olakša, u stvari moralo bi da olakša izvoz, a samim tim smo se bavili poboljšanjem kvaliteta sadnog materijala iz razloga što se sav sadni materijal uvozi. Uvozi se u raznim stanjima, uvoze se razne sorte. Mnoge od tih sorti ne zadovoljavaju ni hemijske kriterije, ni kriterije po pitanju virusa, jer znamo da su određene regije pod karantinom zbog zaraženog sjemena, a to dosta lako kod nas dolazi. Kontaktirajući institucijama, znači u cilju kontrole onoga što mi proizvodimo. Najprije smo radili hemijske analize s laboratorijom za prehrambene tehnologije i biotehnologije Tehnološkog fakulteta u Banja Luci koji su radili hemijske analize. Zatim smo stupili u kontakt na osnovu jedne sagledane emisije s Institutom za genetičke resurse Republike Srpske iz Banja Luke, jer to je u suštini banka sjemena, oni se bave očuvanjem sjemena. Mi smo jednostavno ošli u posjet, napravili zvaničan dogovor, izvinjavam se, ugovor, dostavili naš sadni materijal koji su u laboratorijskim uslovima, u kontrolisanim uslovima, doveli do toga da nema nema virusnih zaraza. I da on eksperiment za nadmorske visine za preko 900 metara gdje se nalaze naše oranice, to je njima dostavljeno u oktobru, a danas postavljamo drugi dio ogleda koji ispostavljamo zajedno sa našim sadnim materijalom, koristeći iste tehnologije, jednostavno ćemo uporednim parametrima pratiti razvoj i korak naprijed i primjena visokih tehnologija, senzora vještačke inteligencije, u suštini onoga sve što radi geodeta, sa mogućnošću simulacije scenarija šta će se desiti krompiru. Pored toga, sav naš proizvod, znači sada Glamočki krompir, na svoje etikete ima provjerljive na osnovu elementarnog skeniranja QR koda, vi dolazite do informacija ko je proizvođač, gdje su parcele, imate uvid njegove količine, površine i analize konkretnog proizvoda iz vreće, odnosno tog pakovanja koje ste kupili. Eto, to je bila ta ideja.
0: Šta?
1: Ta ideja je se realizuje.
0: Šta u praksi znači da je sadni materijal očišćen od virusa? I koliko to znači i proizvođačima samim?
1: Proizvođačima znači iz razloga što se poboljšavaju kvalitativni i kvantitativni kriteriji. Znači, na osnovu analiza pokazuje mnogo bolja svojstva po raznim parametrima i povećava se produktivnost, to je mnogo potentni materijal, znači više proizvoda po jedinici površine. Znači, kvalitativno i kvantitativno poboljšava stvar.
0: I sami ste rekli, puno zavisimo od uvoznog sjemena, a nekako poznata je ta priča koliko su sva ta sjemena na neki način diskutabilna jeli, u svom sastavu. Nažalost smo izgubili ona neka sjemena koja smo nekada imali, koja su bila u potpunosti čista. Situacija je sada takva kakva jeste. Šta se može ispraviti, dajte da ispravimo. E sad, može li ovaj model biti primijenjen na neke druge kulture?
1: Pa ja sam razgovarao s ljudima institutom, oni rade čišćenje mnogih kultura. U skladu sa svojim kapacitetom, oni nemaju one ogromne komore i to, nego to sve u ograničenim količinama, ali mogu da se rade eksperimentalni model koji kasnije mogu da se prate. Sami postupci otprilike, sada pojednostavim za slušalce, to je kao recept za kolače, znači ljudi koji su pronašli recept, jednostavno treba da primjenjujete recept na proizvodu i dobit ćete kolač koji želite. Poenta je bila proceduralno i tehnološki unaprijediti postupak da dovodi do pozitivnih rezultata.
0: Da. A koliko, moram da pitam, i klimatske promjene predstavljaju dodatni izazov kada je poljoprivreda u pitanju i konkretno ovo sve vi što radite sa glamočkim prompirom?
1: Pa u glamoču u suštini ne postoji mogućnost navodnjavanja. Tako da mi u velikoj mjeri zavisimo od ciklusa padavina i sušnih perioda koji se manje više nekako prirodno poklapaju. Jer ova sredina nema ni mnogo građevina, nekih velikih vodotoka, primijete se manje količine snijega, primijete se veći temperaturni udar. Otprilike na ovaj obim proizvodnje ne vidim neke značajne poremećaje. Nama ozbiljan problem prave činjenica da putem donatorskih kanala mnoge sorte se pojavljuju, ne samo krompire, nego razne sorte sadnog materijala nepoznatog porijekla, pa pošto je džabe, onda ljudi to uzmaju, sade i mislim da na taj način sami doprinosimo donošenju raznih bolesti, virusa koji su nam apsolutno nepotrebni.
0: Da.
1: Ali jednostavno to je tak i vakat. Pretpostavljam da nekom zakonskom okviru morali bi se pooštre kriteriji, kontrole i slično. Jer ovdje postoji puno terena koji su bili poznati po proizvodnji sjemenskog materijala, to sada u suštini nestaje. Naš korak naredni nije plan da mi to komercijalizujemo u smislu da trgujemo sa tim. Naš plan je da u sklopu naše aktivnosti, naših članova, to pod glamočkim krompirom poboljšamo sadni materijal, povećamo produktivnost i na taj način komercijalizujemo našu aktivnost, ubrzamo i razvijemo. Konačni cilj je da napravimo liniju za selekciju krompira sa pakeraje, kako bi mogli na tržište da plasiramo proizvode kvalitetne, pakovanjima 2 do 5 kg koji su najtraženiji na tržištu. Eto, to je koncept.
0: A Siniša, hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce, na ovim vrijednim

0: informacijama. Ja vjerujem da mnogi ljudi prosto kupuju neke druge proizvode zato što možda nisu dobro ni informisani. I evo, drago mi što smo imali priliku da ispričamo ovu lijepu i pozitivnu priču i potaknemo ljude na razmišljanje da dobro razmisle šta kupuju i da nekako zaista ta parola kupujmo domaće ne bude samo mrtvo slovo na papiru.
1: Jednostavno nek provjere šta kupuju, a to je kod nas napravljeno da se sve može provjeriti.
0: Tako je. Hvala vam još jednom i naravno puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Sa nama je bio Siniša Šolak, predsjednik udruženja Glamočki krompir.

0: putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog proširenja mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina, ovdje vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoputa Nemila Vrandup, zatvorena je po dionica Golubinja Nemila i ovdje saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Trenutno su zadržavanje na graničnim prelazima kratkotrajne, ali pratite naše web kamere, na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. I ne zaboravite, u sklopu kampanje Putuj bezbrino na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Trebinju u vremenu od 11 do 13 časova i to u krugu Automoto društva Hercegovina. I to bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske vozačima. Srećan put vama, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala najljepše, srdečan pozdrav i za sve vas u Infocentru Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se, poštovani slušalci, u prethodnim minutama javila Danijela Naerac. Naravno i ekipa Otvorenog studija vam svima želi srećan put i ugodnu vožnju bilo kude da ste se uputili ovog jutra.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Evo što kažu posljednja mjerenja, 19 stepeni Jajce i Sarajevo, 20 je u Tuzli, Bugojnu, Višegradu i Drvaru, 21 na bilježe Bihać i Livno, 22 u Bijeljini i Zenici, 23 stepena u Banja Luci, 24 Gradačac i Bileća i 27 stepeni u Mostaru i Trebinju. Danas se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport Press. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Dosta jedne minute namjenjene sportu koje će sa vama podijeliti moj kolega Marko Tešanović. Marko, dobrodošao.
2: Hvala Jovana, naravno u Sport Pressu govorimo o najaktuelnim stvarima iz svijeta sporta. Ovog jutra krenut ćemo sa košarkom, obzirom da je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć odigrala meč petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nažalost, upisan je poraz u Zenici od Turske, i to nakon velike borbe, završeno je rezultatom 82-75 za gostujuću selekciju. Turska je u Zenicu stigla kao apsolutni favorit u najjačem sastavu, naravno sa ulogom viceprvaka Evrope. S druge strane, Bosna i Hercegovina igrala je bez najveće dvije zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića, no kako je zaista djelovalo na parketu, ni Turci sami nisu očekivali da će ih dočekati takav otpor BH košarkaša, jer je praktično do posljednjih trenutaka utakmica bila u egalu i neizvjesna, a o svemu je nakon meča govorio selektor Dario Đerđa.
3: Ja sam ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim, od prvog dana kad smo se okupili 21. na Vlašiću, 21. juna na Vlašiću, da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci. Znate, kad momci provode vrijeme zajedno, kad žele biti zajedno, kad i s nama isto mogu ući u sistem, ja mislim da je to onda prava stvar. Da se na taj način stvara neki kult. Druga stvar, vidite, neki momci koji nisu tu, trenutno su bili ovdje s nama. Mislim da je to put kojim trebamo ići i pokušati biti svaki prozor bolji.
2: Najefikasniji u BH timu bio je Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19. To su bila jedina dvojica domaćih košarkaša s dvocifrenim učinkom. Kod Turske, Šehmus Hazer je bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Čedi Osman postigao 15 uz 11 skokova. BH košarkaši su već ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan, jer se pobjede prenose. Naša selekcija nakon pet odigranih susreta ima dvije pobjede i tri poraza, a u posljednjem kolu 6. jula slijedi gostovanje Srbiji u Beogradu, koja je sinoć savladala Švajcarsku 97-73. U nastavku Sporta Pressa naravno govorimo o najaktuelnijem dešavanju kada je riječ o sportu, to je sasvim sigurno svjetsko fudbalsko prvenstvo, a reprezentacije Španije, Portugala i Švajcarske plasirale su se u osminu finala mundijala. Španija je sa 3-0 onako rutinski savladala Austriju, jer za bal postigao dva pogotka i jedan dodao Pedro Poro. Meč između Portugala i Hrvatske zaista bio neizvjestan na koncu. Nakon preokreta Portugal triumfovao rezultatom 2-1, Perišić je doveo Hrvate u vodstvo u drugom poluvremenu, a onda Ronaldo iz penala 1-1 i Gonzalo Ramos u 94. minuti za 2-1. Bilo i nekih poništenih golova, a pogotovo je u centru pažnje ostao onaj u posljednjim sekundama utakmice kada je Gvardiol postigao pogodak, međutim nakon duge konsultacije sa VAR sobom taj pogodak je poništen, što je značilo da Portugal ide dalje, gdje će u osminu finala igrati protiv Španije, a naravno nakon ovog poraza razočaran je bio i selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
4: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol, drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo.
2: Posljednji meč koji je odigran ove noći, Švajcarska sa 2-0 bila bolja od Alžira i plasirala se među 16 najboljih reprezentacija. Nastavlja se naravno takmičenje večeras od 20 sati Australija Egipat, u ponoć igra Argentina Zelenortska ostrva i u 3 sata i 30 minuta posljednji meč od 16. finala između Kolumbije i Gane. I dalje smo kod fudbala, ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19. godina danas igra posljednji meč evropskog prvenstva grupne faze nakon dva teška poraza od po 5-0 od Njemačke i Švedske. Bosansko-hercegovačke fudbalerke će danas od 17 časova na Grbavici igrati protiv Poljske, koja je do sada osvojila jedan bod, a naravno istovremeno igraju Njemačka i Švedska za prvo mjesto u ovoj grupi, a recimo da je pred nama još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Wimbledonu, izdvajamo okršaj Novaka Đokovića i Francuza Rinderneha, dok će prvi nosilac Jannik Sinner igrati protiv Amerikanca Brooksa. Eto vam informacijom iz tenisa, Jovana, završavamo ovaj Sport Press.
1: Hvala najljepše, Marko. Poštovani slušalci, u Sport Pressu sa vama je danas bio Marko Tešanović.

prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju. 9:53, mi ćemo zasvirati u nastavku, naravno podsjetnik da su nove vijesti na programu tačno od 10 sati, nakon čega nas očekuje još puni sat druženja u otvorenom studiju i brojne interesantne teme.

0: A Tuzla postaje centar urbane umjetnosti kroz manifestaciju Urban Beats Art Weekend, koja okuplja umjetnike, muzičare i kreativce s ciljem promocije savremene kulture, ulične umjetnosti i kreativnih industrija. O svemu ovome u nastavku Otvorenog studija razgovaramo sa Merimom Džubur Grbić, poznatijom kao DJ Majra, koja je inače pokretačica ovog festivala. Merima, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, moram da pitam, kako je nastala uopšte ideja za Urban Beats Art Weekend i šta je to što publika može očekivati tokom tri dana programa?
1: Hvala puno na pitanju. Mi smo, dakle, ekipa, sada već neformalna ekipa, bili smo formalni donedavno, sad više nismo formalna grupa građana, nego smo entuzijasti, jeli, ljudi koji se bavimo raznim granama umjetnosti i mi smo od uvijek nekako gradili tu takozvanu underground tuzlansku scenu u kojoj su prostor nalazili afirmisani, ali ne tako primijećeni umjetnici i umjetnice. Tako da sam ja u jednom momentu došla na ideju da malo i formalnije sad okupim sve te ljude, pa smo krenuli 2022. godine sa prvim Art Weekendom u tadašnjem Urban Beat baru. Nakon toga smo nastavili da ga održavamo u ateljeu Ismet Mojzinović, prostoru koji je sam po sebi jako lijep i inspirativan i naravno nosi ime našeg velikog slikara, pa je to na neki način i simbolično. Tako da evo već treću godinu smo ovdje u ateljeu uz podršku turističke zajednice grada Tuzla i Centra za kulturu Tuzla.
0: E dobro, šta ste to pripremili ove godine? Dakle, startate večeras oko 20 sati, je li tako?
1: Jeste, u 20 sati je zvanično otvorenje. Festival otvaramo izložbom grupe autorica i autora.

0: izložit će svoje radove njih osam. Ove godine imamo jednu tekstilnu dizajnericu koja također pravi mala umjetnička djela od tekstila. Imamo jednu učenicu koju smo vrlo rado ustupili prostor jer ovo će biti njeno prvo pojavljivanje, učenica tehničke škole u kojoj uči slikarstvo. I ostalo su naši stalni, dakle, izlagači, neki akademski slikari i slikari amateri. Dakle, otvaramo njihovom izložbom večeras 20 sati. Nakon toga proglašavamo otvorenje i naših 11 štandova. Na štandovima će se naći također mala umjetnička djela iz kućnih i radinosti i ateljea naših učesnica i učesnika, dakle oni će izložiti sve to što prave svojim rukama, nema nikakve preprodaje, dakle sve ručni rad, izlažu male slike, izlažu nakit, također rade i neke vrste vajarskih tih predmeta. I tako da se nastavljamo družiti s njima i uz muziku sa DJ Pulta večeras nastupa Huraunska krv, odnosno Wunderkammer. Sutra u subotu otvaramo ponovo u 10 ujutru, cijeli dan se družimo, imamo neke radionice za djecu i za odrasle, slušamo muzikicu. Poenta u biti cijelog ovog koncepta je u spajanju ljudi, druženju i da konačno ti ljudi koji nemaju baš priliku da puno viđaju i razmjenjuju svoje iskustva ovdje zaista imaju prostor da ostvare te kontakte i jedni između drugih i kontakte sa svojom publikom.
1: Festival dakle ima i taj edukativni karakter, evo pomenuli ste da će biti organizovane radionice za djecu ali i odrasle. Koliko prema vašem mišljenju evo ovakvi događaji mogu privući mlade ljude da budu aktivni stvaraoci, a ne samo posmatrači, odnosno publika?
0: Pa ja mislim da je ovo dobra opcija. Prvo što iako se možda nama malo čini iz medija da se nešto stalno slično dešava, zaista nema. Barem što se Tuzle tiče, evo pratim ja cijelu BiH, nema tih alternativnih alternativnih dešavanja. Dakle, sve je uniformisano, sve je formalno, sve je po nekom protokolu, a ljudima ipak, pogotovo ovim ljudima koji se bave umjetnošću, ipak treba određena sloboda koju i mi dajemo raširenih ruku, dakle nema nikakvih posebnih pravila niti ponašanja, niti naravno svako se brine o sebi i da baš ne napravi neku budalaštinu, jel, i mi vjerujemo jedni drugima da do toga neće doći, ali ipak postoje jedna određena, mislim da ljudima najviše fali te slobode, zato što su upali u neke okvire u želji za što većom promocijom. Promocija dolazi sama po sebi ako radite dobru stvar. Možda morate malo sačekati, ali mislim da je to puno kvalitetniji način da se dođe do nekih rezultata. Tako da ovaj način predstavljanja mladih umjetnica i umjetnika jako dobro utiče na njih. Evo, mi smo imali čak ove godine upite za učešćem ljudi koje nismo mogli da primimo zato što nemamo kapaciteta, i to samo govori da na neki način ovaj festivalčić i raste i od usta do usta ljudi ipak imaju pozitivne stvari za reći.
1: Da, to su lijepe informacije, i kada ste to pomenuli moram i da pitam kakve su ambicije za buduće festivale, budući da evo to što ste rekli, dakle da ima ljudi koji, sve više ljudi koji se prijavljuju.
0: A evo, ja se nadam, mislim, on je poseban i po tome što se održava na ovom mjestu. I mislim da ćemo pokušati da zadržimo, ja znam da će sigurno sljedeće godine, ako smo imali ovaj put 5 upita više, da će to sljedeće godine biti 10 i da ćemo vjerovatno možda morati razmišljati o promjeni lokacije. Međutim, to sad ja nisam u stanju da se na to prešaltam, ako me razumijete, jer zaista nisam htjela da pravim od ovoga bilo kakvu mega zabavu, razumijete. I ona je

0: ona je specifična po tome što se dešava baš na ovom mjestu. E sad, možda uspijemo da otvorimo još jednu lokaciju, što je bolja možda opcija, tako da ostanemo ovdje gdje smo, a da možda jedan dio preselimo na neku drugu lokaciju, ali eto, o tome ćemo razmišljati sljedeće sedmice kad završimo ovaj, da nam to sve prođe kako treba, da ovaj nas vrijeme posluži, eto, po prognozi će nam biti ovaj lijepa noć i sutra dan i u nedjelju u 16 sati kad završimo, onda ćemo se malo odmoriti i idemo dalje u planiranje sljedećeg.
1: Da, sumirati utiske i onda razmišljati o dalje. Valja napomenuti naravno da je ulaz na sve festivalske sadržaje slobodan, a mi vam jer ima želimo da festival protekne u najljepšoj mogućoj atmosferi, u što apsolutno ne sumnjamo, i naravno sve one planove koje budete imali za budući period i da ih ostvarite.
0: Hvala vam puno, jako nam znači i vaša podrška i vaše interesovanje i želim vam ugodan dan i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bila je ovo Merima Džubur-Grbić, poznatija kao DJ Majra, inače pokretačica festivala Urban Beats Art Weekend koji počinje večeras u Tuzli. A Narodno pozorište Sarajevo sezonu zatvara u subotu 4. jula koncertom naslovljenim Viva la opera. Za ovu posebnu večer pripremljen je i poseban program od popularnih operskih arija i ansambala, a izvodit će ih mladi solisti Hana Anderleha, Nadi Karić i Ermin Aščerić i Erol Ramadanović, potom hor opere, a svi u Sarajevsku filharmoniju i pod ravnanjem Daniela Žontara i Emira Mejremića. Ovaj koncert nikako ne treba propustiti, preporučuje Maja Baralić-Matern, koja je razgovarala s nekim od učesnika i donosi dio atmosfere sa probe.
2: Emir Mejremić, profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u kratkom vremenu naš treći susret, treća sreća, dakle nakon dva koncerta Muzičke akademije i koncertne sezone, evo prilike da vas vidimo na podiju zajedno sa ansamblom Opere Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskom filharmonijom, sa kojom već imate iskustva, ali u jednom drugom, rekla bih, žaru i drugom prilikom, završetak sezone Narodnog pozorišta Sarajevo, završetak sezone opere i koncert vrlo privlačnog naziva koji mnogo obećava i mnogo otkriva, Viva la opera.
3: Živjela opera za kraj sezone, situacije su se posložile drugačije, pa me direktor Narodnog pozorišta Vedran Tucio, naš kolega, dobri, zamolio da dođem, ja njega ne mogu da odbijem. Ne mogu njega da odbijem, ne mogu da odbijem nijedan ansambul ovdje, hor opere, ni te mlade divne soliste, ni Sarajevsku filharmoniju, pristao sam. Pristao sam, malo je to vremena, ali ovo su sjajni ljudi, sjajni ansambli, to mi smo svjedoci koliko oni rade, kako to kvalitetno rade. A opera nekako nije moja prva ljubav. Moja prva ljubav je ipak simfonijska muzika. Moje usmjerenje je većinom bilo na instrumentalnu muziku, mada moj profesor Stanko Šepić, divni, koji nam je držao operski studio i kod kojeg smo tako puno naučili, velikan operske muzike, usadio je ljubav. To je za mene velika prilika. Možda prije svega velika čast, zbog povjerenja koje je ukazano, a nekako, Maju, vidite, velika odgovornost. Treba sve ovo izvesti, čućete u subotu jedne od najljepših i najvećih arija, od Mozarta do Puccinija, čućete najljepše operske duete, jedan divan Verdijev kvartet, čućete nevjerovatne horske operske numere. Ja nekako očekujem dobro druženje i energiju da nas povede zajedno u smjeru ovih velikih ansambala koji stoje na sceni iza nas.
2: Emir Mejremić, scenu ćete dijeliti sa svojim kolegom Danielom Žontarom, koji inače vodi hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo, ansambl koji uvijek dobiva puno komplimenata, koji je poznat, bez obzira na to što brojčano nije na onom nivou na kome bi trebalo, ali kvalitetom to nadoknađuju. Vjerovatno ste se onda i podijelili tako kada je repertoar u pitanju.
3: Tako je, vidite, Daniel Žontar, ovo je među prvim prilikama da nas dvojica ovako usko sarađujemo, sjajan dirigent. Mislim da je ovo prvi put da ga onako baš sa mirom gledam. Sjajan muzičar, sjajan dirigent. Tako dobro zna muziku koju radi. Moram da ga pohvalim zato što me opčinio. Sad je, prije nego što ću doći s vama da razgovaram, uvježbavao je Maskanjev intermezzo. Toliko je ljubavi u tom izvođenju. Onako duboke, srčane žestine, ja to uvijek cijenim kod ljudi i nije ni čudo što taj ansambul pod njegovim vodstvom dobija takve kritike, pozitivne kritike. Jer sa, kako ste i rekli, smanjenim ansamblom hora opere, koji više nije brojčano na tom nivou, on radi zaista sjajan posao. I svaka im čast. I da, podijelili smo se tako da on uzme velike numere u kojima je hor, a ja ću onako malo sa horom, malo sa solistom.
2: Ovo je jedan od koraka, recimo, u vašoj karijeri. Neću kazati da ćete mijenjati smjer svoje karijere s obzirom na to da ste dobro uključeni u pedagogiju, dirigovanje, ali mislim da bi Sarajevu godilo da ima više ovakvih koncerata, više ovakvih prilika, s obzirom na to i da još uvijek nemamo operski orkestar. Dakle, ovo su rijetke prilike kada solisti nastupaju. Da li vi možda na akademiji možete napraviti nešto s obzirom na to da mladi operski umjetnici upravo dolaze sa akademije i postaju članovi opere?
3: Možemo, ali ja često kažem da smo malo polijeni i da na akademiji, jel primjereno to reći, jeste primjereno reći, puno je posla koji mora da se uradi. I onda meni je profesorica Vedrana Šimić, naša divna profesorica socijeka za solo pjevanje, hajde da uradimo jednu manju operetu. Mi zaista imamo studente na cijeloj akademiji, na naš ponos, na ponos i na nas, a pogotovo studente socijeka za solo pjevanje. I trebamo im davati podršku i ja, evo, obećavam vam da ću dati sve od sebe, da ono što smo malo zapustili, ali opet kažem, znate, po silabusu vi negdje imate planove i programe, morate da radite, izbjećemo to i potrudit ćemo se da akademija ipak nešto uradi, vjerovatno u saradnji sa operom i sa Narodnim pozorištem, jer bez njih ni mi ne možemo i to je sve uzajamno povezano.
2: Emir Meremić, hvala za ove prekrasne koncerte koje smo imali priliku da čujemo u posljednje vrijeme. Radujemo se Viva la Opera i želimo vam poslije toga da se dobro odmorite, sa puno energije krenete u novu školsku godinu, u nove radne pobjede. Naš omiljeni bariton Erol Ramadanović, nismo odavno pričali, a u međuvremenu se događalo neke krasne uloge. Čestitamo za Kavaleriju i Alfija i evo sada i Viva la Opera. Jel se radujete i vi ovome pored operskih nastupa?
4: Pa ja inače preferiram operu zato što je jednostavno lakše. Kad su koncerti u pitanju, ogoljeni smo, mi bismo trebali dati neki karakter, ali je to često puno, puno teže zbog nedostatka i kostima i zbog cijelog nekog konteksta. Ali radujem se svakako zato što je to prilika da se izvode komadi koji pripadaju drugim različitim dijelima i posebno zato što mi, nažalost, ovdje nemamo baš često priliku da radimo ovakve koncerte sa orkestrom. Bude jedan, eventualno dva godišnje, što je stvarno po meni jako malo, ali evo, sretni smo što imamo i kako priliku.
2: Kada je Viva la Opera u pitanju, možemo li išta od toga saznati ili sve da bude iznenađenje na koncertu?
4: Evo, reći ćemo samo da smo odabrali većinom dijela koja su jako poznata i koja će biti ljudima interesantna, zato što sigurno svako barem negdje čuo jednom neku od tih melodija i tu sta neka, što kažu, vanvremenska djela.
2: Poslije koncerta
4: odmor.
2: Želimo vam sretan odmor, hvala za proteklu sezonu, želimo vam da vam se protuže ugovore, da dobijete stalni angažman i hvala da dobijemo vam stalni orkestar i da vas što češće viđamo na sceni.
4: Hvala.
2: Erol Ramadanović, hvala puno.

0: Maša Hanadi Karić, rekli ste nam da ste zadovoljni svojom prvom sezonom u Narodnom pozorištu, da nekako ide sve polako svojim tokom.
1: Ova sezona, rekla bih da je bila jako plodonosna za mene. Imala sam priliku pjevati čak 4 uloge, tek sam se zaposla, već tako puno zapjevala i velika mi je čast biti dio ovog pozorišta. I jako se radujem upravo ovom sada koncertu, što imam priliku sa svojim mladim kolegama da napravimo ovako jednu lijepu večer. Mislim da će publika zaista uživati u najljepšim svjetskim opernim arijama, duetima i kvartetima. Moram priznati da sam posebno sretna što imam priliku pjevati prvi put svoju omiljenu ariju iz opere Carmen Habaneru sa orkestrom. Dakle, prije sam imala priliku pjevati je samo isključivo uz klavir, a rekla bi da se najviše veselim upravo kvartetu iz Rigoleta, gdje prvi put ću zapjevati Dionicu Madalene, koja me jednog dana čeka, jel, kao cijela uloga.
0: Publika se može radovati da vidi da imamo tako sjajnu novu generaciju mladih operskih umjetnika.

0: Eto, dakle, naša Maja Baralić-Mater najavila završnicu sezone u Narodnom pozorištu Sarajevo. Svakako ne propustite, dakle, subota 4. jul, koncert naslovljen Viva la opera.
1: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Radio Bosne i Hercegovine.
0: Deset sati i 30 minuta, još ćemo mi jednom put Bihamka da se čujemo sa našom Amrom Musagić, da čujemo Amra, je li se zagužvalo?
2: Pa kako da ne, dobro jutro još jednom, sad već može i dobar dan, lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Pa mi smo najavili pojačanu frekvenciju vozila u blizini gradskih centara, evo sad možemo i da se uvjerimo. A i na graničnim prelazima, pa polako se već formiraju kolone na sjeveru naše zemlje, uglavnom na ulazu. A imamo učestale pozive vezano za izlaz iz Bosne i Hercegovine, odnosno granične prelaze na jugu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, i dalje je zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla Siminhan. A zbog sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza saobraćaj je obustavljen do završetka radova. Kao što smo to već i naglasili, pojačan je promet vozila na graničnim prijelazima. Još uvijek ne bilježimo neka duža zadržavanja, odnosno zadržavanja duža od 30 minuta. Mi se čujemo uskoro ponovo sa ažuriranim podacima. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Najljepše hvala, poštovani slušalci, sa nama je bila Amra Musagić i mi šaljemo pozdrav svim koji su trenutno u akciji.

0: u infocentru Bihamka, a naravno vama koji putujete želimo srećan put i ugodnu vožnju.
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: Podsjećamo za danas prognozirano umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Ukrajini. Najviša dnevna temperatura između 24 i 32 stepena. Što se tiče vikenda, za subotu u Bosni i Hercegovini prognozirano pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu do 22, a najviša dnevna između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, a umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana i što se tiče najviše dnevne temperature, ona će se kretati između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stepena.

0: 28 minuta, vrijeme da najavimo rubriku Note u najavi koju priprema naša Vanja Ilić. Čućete neke preporuke gdje to možete otići, poslušati dobru muziku, a naravno i neke novitete na muzičkoj sceni. Uživajte.
1: Note u najavi.
2: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
1: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
2: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.

Koncert grupe Rock of Fall održat će se večeras na Panonici u Tuzli sa početkom u 21 sat. Događaj se tradicionalno održava u ljetnoj bašti Vrtić.

0: Note u najavi. Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam nikom ne da mira, mama je legla i odavno spava.
1: Banja Luka Fest na pozornicu tvrđave Kastel dovodi grupu čije pjesme nadilaze generacije. U subotu 4. jula koncert će održati Bijelo dugme sa početkom u 20.30.

0: Organizatori su naknadno saopštili da je došlo do pomjeranja termina koncerta grupe Bijelo dugme zbog odluke vlade Republike Srpske da subotu 4. jul proglasi danom žalosti. Organizatori Banja Luka Festa donijeli su odluku da koncert grupe Bijelo dugme pomjere za 3 sata, tako da umjesto u subotu 4. jula u 21 čas, koncert će početi 3 sata kasnije u nedjelju 5. jula, minut iza ponoći, pojašnjeno je iz organizacije festivala.
1: Snažnu melodiju i emotivnu interpretaciju numera govori o osjećajima koje je često teško izgovoriti riječima, ali ih muzika može prenijeti na najiskreniji način. Sa pjesmom Zagrli me završavamo današnje izdanje rubrike Note u najavi. Do slušanja.

da, slušali smo i novi singl Zagrli me fantastične Dejane Hršum. A Prijedor od danas ponovo postaje nezaobilazna festivalska destinacija. Naime, 6. izdanje Jelen Garden Festa otvara kapije Ljetne bašte u 19 časova, a publiku večeras i 5. jula očekuju vrhunski koncerti, odlična atmosfera i nastupi nekih od najvećih imena regionalne muzičke scene. Festival koji je tokom prethodnih godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih muzičkih događaja u regionu i ove godine donosi spoj roka, hip-hopa, panka i alternativnog zvuka uz produkciju i ambijent po kojem je postao prepoznatljiv. Prvu festivalsku noć obilježit će nastupi Ede Majke, Zostera, Vojka V i Rundeka i ekipe, dok drugo festivalsko veče koje će biti održano u nedjelju 5. jula nastupaju Bombaj Štampa, Brkovi, Mile Kekin i Banda i Peki. Organizatori ističu da je upravo jedinstveni ambijent Prijedorske ljetne bašte jedan od razloga zbog kojih je Jelen Garden Fest postao nezaobilazan događaj ljeta, okupljajući iz godine u godinu sve veći broj posjetilaca iz cijelog regiona. Pozivaju sve ljubitelje dobre muzike da okupe društvo i budu dio još jednog festivalskog spektakla u Prijedoru. A u sklopu bogatog kulturnog programa Neumskog ljeta 2026. Neum će od danas biti domaćin 27. umjetničke kolonije Zvijezda mora, u kojoj će i ove godine umjetnost u ovom primorskom mjestu zablistati u svom najljepšem obliku. Umjetnička kolonija Zvijezda mora, koja već više od četvrt vijeka okuplja slikare i umjetnike iz različitih krajeva, održava se na obali mora koje im pruža nadahnuće i inspiraciju za stvaranje. Kolonija će se održati u dvorištu Crkve Gospe od zdravlja i trajeće sve do nedjelje 5. jula u 11 sati, kada će posjetioci imati priliku da razgledaju nastale radove na završnoj izložbi. Za sve ljubitelje likovne umjetnosti ovo je prilika da uživo svjedoče nastanku slika i skica pod utjecajem zvukova talasa, ljetne svjetlosti i posebnog duha Neuma. Organizatori pozivaju publiku da posjete događaj, razgledaju umjetnička djela u nastajanju te svojim prisustvom podrže ovaj jedinstveni kulturni događaj. 10 sati i nepunih 52 minute i ovim informacijama i završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Ovo prije podne sa vama su se družili tonski realizator Sanjin Šakić, muzički urednik Samir Čulić, a moje ime je Jovana Kostić. U ime cijele ekipe želim vam ugodan ostatak dana i naravno ugodan vikend. Do slušanja.

0: But it's one for the money.
1: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losjoni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac potpisat će danas u Beogradu sa predstavnicom specijalizovane izložbe Expo 2027 Jagodom Lazarević ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na ovoj izložbi. Expo 2027 Beograd bit će održan od 15. maja do 15. augusta naredne godine, a Bosna i Hercegovina će biti među 138 zemalja koje će predstaviti svoje ideje, kulturu i inovacije. Nizozemska vlada ne podržava nastavak pristupnih pregovora Evropske unije i Srbije otvaranjem klastera 3 zbog stanja u oblasti vladavine prava, prenosi Radio Slobodna Evropa. Nizozemsko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da otvaranje klastera 3 u ovom trenutku ne bi bilo zasnovano na zaslugama, imajući u vidu zabrinutost zbog vladavine prava u Srbiji. Osim Nizozemske, najmanje 5 država članica Evropske unije ne podržava otvaranje klastera 3 za Srbiju, među kojima je Švedska. Premijer Moldavije Aleksandru Munteanu iznenada se povukao danas sa te funkcije. Njegov potez podrazumijeva i ostavku cijele vlade. Na ovoj funkciji bio je od novembra prošle godine, a nije naveo zašto se sada povlači. U objavi na platformi X napisao je da je odlučio podnijeti ostavku kada je shvatio da više ne može da izvršava svoj mandat u skladu sa svojim principima i uvjerenjima. Najmanje 40 osoba poginulo je, a 8 povrijeđeno kada je u Pakistanu autobus sletio u provaliju. Autobus je izgubio kontrolu i sletio u provaliju u mjestu Danasar, blizu granice između pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva, kroz koje su putnici putovali. Predstavnik vlade Beludžistana kazao je da je vozilo bilo pretrpano te da spasioci rade na identifikaciji poginulih i zbrinjavanju povrijeđenih. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu i Srebrenici je 19 stepeni, Tuzli, Jajcu i Doboju 21, Livnu 22, Zenici i Bugojnu 23, Bijeljini 24, Banja Luci i Gradačcu 26, Mostaru 27 i u Trebinju 28 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Dobrodošli u muzičku centralu.
5: Ovo je muzička centrala.
6: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
4: Dobar dan, rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
3: Očekuje se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o krivičnom dijelu neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
4: Bliži se godišnica genocida u Srebrenici, sa međunarodne konferencije u Sarajevu osuđeno negiranje zločina.
3: Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade, Ujedinjene nacije osudile ubijanje civila.
4: Vrijeme danas uglavnom oblačno, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
3: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iza sindikata poručuju da će rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice održati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Sindikat također traži sistemsko rješenje i sastanak s federalnim ministrom energije i rudarstva radi rješavanja ovog problema.
4: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao objaviti odluku ustavnosti odluka i zakonskih rješenja koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt.
3: Riječ je o apelaciji kluba poslanika SNSD-a Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je kao krivično djelo uvedeno neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Ustavni sud odlučuje da li će prihvatiti ovaj zahtjev i ući u meritum odluke visokog predstavnika.
4: Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hođić.
5: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
6: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
5: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
7: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji i upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
5: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim

0: aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
1: U današnji vremen postratnom periodu svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
0: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
2: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači.
2: Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Oni se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. On je zatražio hitno povlačenje iz skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu Duraković navodi da je predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena državom zakonom o odbrani. Izrael je obilježio 1000 dana od terorističkog napada Hamasa 7. oktobra. U napadu je ubijeno oko 1200 osoba, a 250 ih je oteto. Duga talačka kriza rezultirala je mirovnim procesom u kojem su svi oteti ili njihova tijela na kraju predani izraelskim vlastima. U nesrazmjernom vojnom odgovoru Izraela, koji i danas traje, u pojasu Gaze ubijeno je više od 73.000 osoba.
3: Snažni međusobni napadi između Rusije i Ukrajine nastavljeni su i protekle noći. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trende takozvanih dubokih napada u kojim nesrazmjerno raste broj civilnih žrtava. Detaljnije Igor Božović.
4: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekata tvornice za proizvodnju opreme za naftovode i plinovode. Belgorod, udaljen oko 70 km iza crte bojišnice, česta je meta ukrajinskih napada, a samo je jedan od najnovijih primjera nove taktike međusobnog razračunavanja dvije zemlje napadima na civilnu infrastrukturu. Podsjetimo, jučer je Rusija izvela višesatni napad dronovima na ukrajinski glavni grad Kijev, također duboko iza bojišta. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
5: Naši humanitarni radnici napominju da su ovi novi napadi dio smrtonosnog modela napada na gusto naseljena područja diljem Ukrajine. Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći, lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
4: Zapadnoevropski diplomati sinoć su obišli oko 30 kijevskih naselja pogođenih posljednjim ruskim napadom. U dosad rekordnom napadu poginula je 21 civilna žrtva, a urušeno je čak 20 stambenih zgrada. Službeni stav Kremlja jest da napadaju isključivo vojne mete Ukrajini, kazao je jučer

0: Putinov savjetnik Dmitri Peskov, za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Jedan muškarac preminuo je od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Iz policije su naveli da se incident dogodio sinoć, aktivisti i mediji navode da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca niti su komentarisali potencijalni motiv.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Zenici 25, Banja Luci 27, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak mogući su na istoku zemlje i Ukrajini. Najviša dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačan je promet vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog radova na regionalnom putu Varež-Breza saobraćaj je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz u Zenici od Turske nakon velike borbe u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, završeno je rezultatom 82-75 za gostujuću selekciju. Turska je u Zenicu stigla kao apsolutni favorit i u najjačem sastavu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je igrala bez najveće dvije zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića. Naši košarkaši već su ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan jer se pobjede prenose. Nakon meča govorio je selektor Dario Đerđa.
6: Da sam ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim od prvog dana kad smo se okupili 21. na Vlašiću, 21. juna na Vlašiću, da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci. Znate, kad momci provode vrijeme zajedno, kad žele biti zajedno, kad i s nama isto mogu ući u sistem, ja mislim da je to onda prava stvar. Da se na taj način stvara neki kult. Druga stvar, vidite, neki momci koji nisu tu, trenutno su bili ovdje s nama. Mislim da je to put kojim trebamo ići i pokušati biti svaki prozor bolji.
5: Najefikasniji u BH timu bio je Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19. Kod Turske, Hazar je bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Čedi Osman postigao 15. Naša selekcija nakon 5 odigranih susreta ima 2 pobjede i 3 poraza, a u posljednjem kolu 6. jula BH košarkaši gostuju Srbiji u Beogradu. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Švajcarsku u gostima u 5. kolu kvalifikacija rezultatom 97-73. Najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić sa 22 poena. A reprezentacije Španije, Portugala i Švajcarske plasirale su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Crvena furija je sa rutinskih 3-0 eliminisala Austriju. 2 gola postigao je Oyarzabal, dok je 1 postigao Poro. Portugal i Hrvatska odigrali su fantastičnu utakmicu, a na koncu bilo je 2-1 za Portugalce. Hrvati su poveli u 53. minuti preko Perišića, a u 68. Cristiano Ronaldo je sa bijele tačke izjednačio rezultat. U 94. minuti Gonzalo Ramos postiže 2-1, ali je prava drama viđena u finišu. Joško Gvardiol postigao je pogodak, ali je nakon dugog gledanja VAR tehnologije ipak pogodak poništen, pa je na koncu Portugal otišao dalje i zakazao duel sa Španijom u osmini finala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
7: Teško je nakon poraza, ovakvog poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo.
5: Reprezentacija Švajcarske savladala je Alžir i plasirala se među 16 najboljih. Novi takmičarski dan očekuje nas večeras od 20 časova. Sastaju se Australija i Egipat. Tačno u ponoć Argentina igra protiv Zelenorskih ostrva, dok će u 3 sata i 30 minuta iza ponoći posljednji meč 16. finala odigrati Kolumbija i Gana. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
8: BH Radio 1.
9: The president of France, the two once so close, the relationship.
10: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
11: United States Senate was made for moments like this.
8: Analize,
12: prognoze,
8: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
13: Dobar dan i dobrodošli u Ino magazin BH Radija 1. Oprostite mi najprije ako mi je glas blago ispucao, dan iza nas, nabrijani su nogometnim emocijama. Ove godine emocionalno je na mundijalu bilo i zbog odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. O tom njihovom zategnutom odnosu i općenito stanju na Bliskom Istoku govorimo odmah na početku emisije. Ovo je drugi Ino magazin ovog ljeta i govorit ćemo baš o ljetnim političkim temama. Zašto se francuski političari svađaju oko ljetnih vrućina ili kako rat u Ukrajini uteče na populaciju tetrijeba. Nadam se da su vas ljetni pljuskovi posljednjih dana rashladili i da vas nije zadesila mjestimična tuča i olujno nevrijeme, a mi ne smijemo više gubiti vrijeme. Moje ime je Igor Božović, ostanite uz nas u Ino magazinu. Najprije ćemo put Bliskog Istoka i Zaljevske regije. S nama je profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović. Evo, bada smo mi za druge informativne emisije govorili o ovim nekim ključnim točkama, da najprije podsjetimo je li sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje 14 točaka, pri tome najvažnije su je li primirje od 2 mjeseca, odnosno 60 dana, oslobađanje plovidbe, određeni financijski ustupci što se tiče zamrznutih sredstava Irana i nuklearni program sad za sada da ostaje ovako kako je bilo i prije sukoba. Mi smo onda govorili prošli put koji su najveći gubitnici i dobitnici, evo u neku ruku i Amerika i Iran su ponešto dobili, no vi ste tada podsjetili da je mnogo više onih koji su izgubili na međunarodnom planu zbog ovog mirovnog sporazuma.
14: Pa da, Izraelci ne kriju svoje negodovanje po pitanju ovog sporazuma. Oni su vrlo slično negodovanje imali 2015. kada je napravljen iranski nuklearni sporazum. I govorili su da se time otvorio prostor za nastavak iranskog nuklearnog programa. Međutim, od tada je prošlo 10 godina, Iranci nisu napravili bombu za razliku od onoga što su Izraelci tvrdili, barem zvančno mi ne znamo da su je napravili. Tako da nije iznenađujuće da Izrael jednostavno diže galamu generalno oko ovih pregovora i dogovora sa Iranom, jer tu je Izrael vrlo jasan. Oni žele totalnu eliminaciju iranskog režima, čak idu u korak dalje, jel oni priželjkuju, iako ne govore o tome otvoreno, ali čita se jasno da oni priželjkuju da dođe do interne fragmentacije samog Irana, da pukne po nekim etničkim linijama, što se vidi u određenim savezima koje je Izrael pravio sa određenim etničkim skupinama unutar samog Irana, da je to zapravo scenarij kojim se oni nadaju, jel totalno oslabljen Iran sa promijenjenim režimom i unutra podijeljeno nekakvom eventualnom građanskom ratu, je nešto što bi zadovoljilo apetite Izraela. Sve ispod toga Izrael će nastavljati da jasno izražava svoje negodovanje, naročito im ne odgovara u ovom trenutku što je preživio te svega iranski režim, naime to nije ispunjen njihov ratni cilj. S druge strane, Iranci će moći nastaviti svoj nuklearni program, Ono što se govori je da će to biti onako kako je bilo prije samog rata, podrazumijeva da oni mogu nastaviti sa svojim nuklearnim programom, međutim sa jakim međunarodnim monitoringom. Sada mislim da je i tu situacija nešto povoljnija po Iran vizavi nuklearnog programa, a ne povoljnija po Izrael iz razloga što se Iran jasno opekao zadnjih 10 godina, gdje su jasno vidjeli da bilo kakav međunarodni monitoring je vrlo često izdavanje vrlo senzitivnih podataka Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, tako da je ovaj put i Iran mnogo oprezniji i vjerovatno neće u potpunosti dopustiti međunarodni monitoring. S druge strane, također, Iran je dobio set stvari koje je mogao samo sanjati prije rata, kao dizanje sankcija, odmrzavanje njihove imovine koja je zamrznuta bilo inostranstvu. To su zapravo stvari koje Iran u najluđim snovima prije godinu, dvije i više nije mogao ni da sanja, tako da je razumljivo, uslovno rečeno razumljivo, ovakav stav Izraela u smislu da nisu zadovoljni jednostavno. Tako da će oni maksimalno se potruditi da ponovo animiraju Sjedinjene Američke Države da se krene u obračun sa Iranom. Zadnjih nekoliko dana je bilo određenih tenzija između Sjedinjene Američke Države i Irana. Bilo je uzajamnog bombardovanja, doduše vrlo limitirano, u odnosu na ono kako je to bilo prije mjesec ili dva. Tako da svaka ta pukotina u povjerenju između Vašingtona i Teherana je prilika da Izrael ponovo nagovori Sjedinjene Američke Države da se krene brutalno protiv Irana. Međutim, Amerikanci bi i krenuli da Iranci nisu na bojnom polju demonstrirali sasvim solidan uspjeh. Ne mogu reći da su pobjedili, ali solidan uspjeh u svojoj odbrani.
13: U svakom slučaju, kad govorimo o nezadovoljstvu u Izraelu, ono je višestruko, oni pokušavaju potkopati ponovno i situaciju u Libanonu i sve je nekako, rekao bih, pojačano zbog blizine izbora u Izraelu. Čak je prije nekoliko dana pokušali su cijelu tu priču uvući i Tursku priznanjem armenskog genocida, no armenski premijer Nikol Pašinjan je odmah odgovorio da oni neće uopće reagirati na njihovu političku odluku i da ih ne zanimaju takva prepucavanja.
14: Sigurno, vidite, Turska je trn u oku Izraela, nisu krili izraelski zvaničnici u svojim izjavama određeni strah i bojazan koji imaju prema Turskoj, jer oni su čak i otvoreno govorili, mnogi njihovi ministri su govorili da kada savlada Iran da bi sljedeći neprijatelj broj jedan vjerojatno bila Turska, jer je to uz Iran jedina regionalna sila koja može ugroziti njihove ciljeve, tako da kaže, ne nacionalni interes, ali njihove regionalne ciljeve i ambicije, tako da su iskoristili tu kartu armenskog genocida, kao što su i mnogi u prošlosti koristili, naime, ne Izrael tu ni prvi ni zadnji da tako nešto radi. Kad god neko ima određeni bilateralni problema sa Ankarom, povuče tu kartu armenskog genocida, pa to su čak znali i političari iz entiteta RSRA tamo negdje 2015. 16. Dobra je takva reakcija Pašinjana da se jednostavno nije uključio, sada nije stao između dvije vatre, jer bi on tu izvukao deblji kraj. Naročito nakon onog poraza koji je imao na Gorna Karabahu od strane Azerbejdžana, gdje je Turska odigrala krucijalnu ulogu da Azerbejdžanci ponovo reintegrišu na Gornoj Karabahu u svoje teritorijalne okvire. Tako da Pašinjan se tu baš i ne usuđuje, naročito ne u trenutku kada njegovi saveznici, tradicionalni saveznici Iranci, su zauzeti ratom sa Izraelom. I sada da je Pašinjan reagovao na drugi način, to bi možda i podrazumijevalo, na neki radikalni način prema Izraelu, to bi podrazumijevalo da se svrsta otvara na stranu Irana i to bi njemu moglo prouzrokovati određene glavobolje, pogotovo ako se obzir uzme činjenica da Azerbejdžan ima sasvim solidne odnose sa Izraelom. Nije jednostavno i mudro taj dio izignorisao. S druge strane, također drugi njihov tradicionalni saveznik Rusija je zauzeta Ukrajinom. Tako da je Armenija se našla u tom dijelu svijeta gdje je totalno izolirana, nema izlaze na more, okružena je regionalnim silama i makroregionalnim silama poput Rusije, Turske, Irana i jednostavno vrlo limitiran manevarski prostor i Pašinjan u biti ništa drugo nije ni ostalo. Tako da Izrael će definitivno pokušavati na sve načine da isprovocira i Tursku. Sjetite se da je kada je trajao rat zadnji između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana s druge strane, da su određeni projektili završili u Tursku, čak su tri bila napada. I jednostavno i Teheran i Ankara su jasno dali do znanja svima da oni nemaju namjeru da ulaze u bilo kakve direktne sukobe jedni protiv drugih, iako oni jesu svoje vrsni rivali u tom dijelu svijeta i definitivno dvije najozbiljnije regionalne sile u tom dijelu.
13: I kad govorimo o regiji, svakako moramo spomenuti je li bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, Saudijsku Arabiju, Kraljevinu, ali tu su i druge arapske zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Kuvajta, koji su itekako osjetili nekoliko mjeseci ovog sukoba, propala im je praktično jedna cijela i turistička sezona, a i ekonomska u svakom smislu. Kako će se tu dalje razvijati situacija?
14: Pa, vrlo su nezahvalno u situaciji zaljevske zemlje iz nekoliko razloga, s tim da bi rekao da je Oman tu u najboljoj poziciji od svih tih GCC takozvanih zemalja, odnosno tih zaljevskih arapskih zemalja, a iz razloga što oni imaju otvoren pristup Indijskom okeanu, naime nisu vezani za Hormuz, po te mjere u geografskom smislu. S druge strane, oni su zemlja koja je uvijek bila pokušavala da balansira, odnosno da bude medijator pomirenja između Saudijske Arabije i Irana. I treća stvar je što je to jedna od rijetkih zemalja GCC-a koju Iran relativno vjeruje, za razliku od drugih zemalja sa kojima ima određeni antagonizam historijski gledano, tako da je Oman tu nešto povoljnu situaciju od drugih zaljevskih država. Konkretno Saudijske Arabije, Emirata, Katara, Kuvajta i Bahreina tiče, naravno i tu varira. Generalno, ne mogu reći da su svi u podjednako teškoj situaciji, naročito ne Saudijska Arabija u toliko koliko su ove druge manje zemlje koje su isključivo vezane za Hormuz. Evo jedan mali Bahrein od milijon i pol stanovnika, on jednostavno kada mu se Hormuz zatvori, on apsolutno nema nikakvu izlaznu situaciju. Saudijska Arabija s druge strane ima izlaz na Crveno more. Ipak je Saudijska Arabija zemlja od 35-40 miliona stanovnika, regionalna je sila u tom statusu. Tako da oni imaju Al-Hadž svake godine koji nekoliko miliona turista generiše, tako da oni ipak imaju nekakvu izlaznu strategiju. Ali ove druge male zemlje apsolutno nemaju nikakvu izlaznu strategiju. Oni su sada u ovom trenutku isključivo ovisni o dobroj volji Teherana. Naravno, na naplatu je došlo sve vrijeme što su oni radili sa Sjedinjenim Američkim Državama u zadnje vrijeme i sa Izraelom kroz Abrahamske sporazume. Većina ekonomije tih zemalja, u većini slučajeva 80-90%, zavisi od izvoza energenata, nafte u prvom redu. Tako da u trenutku kada tankeri koji prevoze naftu ne mogu proći kroz Hormuzski zaljev, oni su u ozbiljnom problemu. S druge strane, što se i turizma tiče, Emirati naročito zadnjih godina su uložili ogroman novac u turizam i pokušali su da diversificiraju svoju ekonomiju tako što bi privukli što veći broj turista. Sada su oni našli u vrlo teškoj situaciji, jer Iranci, dovoljno je jedan dron mjesečno Iranci da pošalju prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, da jednostavno veliki broj turista otkaže svoja putovanja u Dubaji, Abu Dhabi i ostale Emirate, što njima izaziva osim reputacijske štete i ogromnu financijsku i ekonomsku štetu. Međutim, ne mogu reći da krivim Iran, jer Iran se brani, a s druge strane, mnoge zemlje GCC-a, naročito Ujedinjeni Arapski Emirati, su imali preambicioznu vanjsku politiku u kojoj su pokušavali da imitiraju velike igrače, odnosno pokušavali su, unatoč svojim vrlo limitiranim kapacitetima i demografskim i ekonomskim, pa i vojnim, su pokušavali da se ponašaju kao da su regionalna sila i jednostavno se cijeli ta cijela ta njihova vanjska politika koju su pokušavali da grade se preko noći sasulo i oni su pokazali zapravo da su jedna obična mala zaljevska zemlja koja je isključivo ovisna o izvozu energenata i turizmu i koja nema kapacitete da bude regionalna sila. To se prvo pokazalo čak i prije eskalacije ovog sukoba kada su i Saudijci istjerali iz Jemena jer oni su počeli da prave kvazi republike u Jemenu, u Somaliji, u Sudanu i tako dalje. Međutim, tu su stali na žulj Saudijskoj Arabiji, što je između ostalog i pokvarilo njihove bilateralne odnose, koji su nekad bili, prije nekih deseta godina su bili izvanredni, ali te nisu. U trenutku kada su stali na žulj Saudicima, kojima je Jemen vrlo bitan i u kojima on vode taj proksi rat protiv Irana, i Saudici su jednostavno u rekordnom roku uspjeli da im razvali tu njihovu kvazi republiku i da otjeraju sve te plaćenike koje su plaćali Emirati, tu se zapravo vidjelo da Emirati nemaju tu nosivost. Naravno, sa zatvaranjem Hormuza i se jednostavno obesmislila cijela njihova vanjska politika i sada su isključivo ovisni o tome kako će se Sjedinjene Američke Države i Iran dogovoriti, kakav će biti neki budući aranžman u
13: I evo da zaključimo, zaokružimo je li cijelu priču kako se vežemo za izborni ciklus u Izraelu. Poremećeni su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Izrael će vjerojatno ići još udesno, još više udesno nego sada. Možemo li govoriti o nekom smirivanju tenzija na Bliskom istoku, budući da znamo palestinsko pitanje nije riješeno, a s druge strane Izrael stalno kopa po Libanonu, a nije daleko od toga ni da danas sutra napadne Siriju.
14: Iskren da budem, ja ne vidim perspektivu za mir na Bliskom istoku tako skoro, pa ni ovim ratovima koje vodi Izrael. A što se Izraela tiče, oni će nastaviti da idu udesno iz prostog razloga, zato što se Izrael izunutra demografski mijenja. Naime, nije ovo ona Izrael iz 60. i 70. godina kada je bio nekakav bastion sekularizma na Bliskom istoku. Izrael sve više postaje vjerska država. A postaje vjerska država iz razloga zato što procenat sekularnih Izraelaca je u drastičnom opadanju iz razloga što oni nemaju priraštaj koji je potreban i koji bi se neminovno reflektovao na karakter Izraela kao države, već oni postaju teokratska država jer takozvani Haredim Jevreji, koji su ultraortodoksni Jevreji, njihov fertilitet je na ogromnom stepenu, oni prosjek imaju 7, 8, 9 djece, to je kod njih jednostavno prosjek. I takva realnost demografska Izraela jednostavno obojila Izrael. Tako da će Izrael, kako vrijeme bude odmicalo, ja pretpostavljam, biti sve radikalniji s jedne strane. S druge strane, Izrael vapi za teritorijalnim širenjem, jer većina Jevreja još uvijek, preko 60% Jevreja živi u dijaspori. I Izrael je zemlja useljeništva, gdje je jedan veliki dio te jevrejske dijaspore, svake godine je to nekoliko desetina hiljada ljudi, mada varira kroz godine ta statistika, ali evo prosjek nekih 40-50 hiljada ljudi na godišnjem nivou se useljava u Izrael s jedne strane, a sa druge strane Izrael sam ima velik prirodni rast stanovništva. To je otprilike 2% na godišnjem nivou, što je neki bliskoistočni standard, tako da Izrael u tom smislu nije bitno drugačiji od drugih bliskoistočnih zemalja, na 20.000 kvadratnih kilometara, to je manje nego pola Bosne i Hercegovine. Zemlja koja ima 10 miliona stanovnika, koja ima problema sa pitkom vodom, nema dovoljno pitke vode i nema dovoljno obradive zemlje. Tako da Izrael s druge strane, osim demografije koja je oblikuje na način na koji oblikuje, njih pomalo i nužda tjera da se teritorijalno šire, i naravno treća stvar je njihova sionistička ambicija koja je postala izražena zadnjih godina, koja se malo prije možda malo iskrivala, ali evo postala je objelodanjena i očita zadnjih godina, gdje oni stvarno smatraju da je jedan veliki dio Bliskog istoka zapravo njihova obećana zemlja. Tako da kombinacija te tri stvari neće dozvoliti da Izrael postane miroljubivi, evo postane makar manje ratoborna država nego što je to u ovom trenutku. Ja tako očekujem da će ova tri faktora natjerati Izrael u budućnost da postane još radikalniji i još ekspanzivniji prema okolnim teritorijima. I naravno četvrta stvar, ono što kažu, slabost privlači nasilje, što su zemlje koje okružuju Izrael uglavnom siromašne, podijeljene, neefikasne i tako dalje, poput Libana, poput Sirije, to Jordan je tu nekakav bastion stabilnosti, ali opet pitanje do kada. Tako da su okruženi zemljama koje su de facto u fazi raspadanja, mnogi od njih, jednostavno ohrabruje Izrael da krene u tom pravcu gdje oni prepoznaju da možda imaju prostor da se ipak teritorijalno i prošire. Tako da to su neki razlozi zašto mislim da Izrael u budućnosti neće izvući potrebne lekcije, već mislim da će biti suprotno toga da će Izrael pokušati da nastavi svoju politiku ekspanzionizma. Međutim, naravno, nije Izrael jedini koji može da ratuje u tom dijelu svijeta, što se je pokazalo na primjeru Irana, što bi se eventualno pokazalo u budućnosti na primjeru Turske, tako da nisam baš siguran da će regionalne dinamike dozvoliti da Izrael tako lako ispuni svoje ambicije.
13: Kao i uvijek, argumentirano, poučno, hvala vam gospodine Muhasiloviću na ovom još jednom ugodnom druženju.
14: Hvala vama, bilo mi izuzetno zadovoljstvo.
12: Ino magazin Beh. Svijet danas.
13: S Bliskog istoka selimo se na istok Europe, tamo su sve snažniji udari na prijestolnice Ruske Federacije i Ukrajine. Nova taktika takozvanih dubokih udara mahom cilja na potrebe civilnog stanovništva i sada je praktično pitanje ko se dulje može iscrpljivati u resursima i životima. U oči NATO samita u Ankari mnogo se govori i o širenju opasnosti sukoba na druge zemlje i tu su se nekako u čitavu priču upetljali tetrijebi. Poslušajmo pregled događaja s istočnoevropskog bojišta kojeg je pripremio Miroslav Nicović.
15: Kolone i duga čekanja na benzinskim pumpama širom Rusije, situacija je koja se u ovoj zemlji nije desila godinama, a podsjeća na gužve tokom raspada Sovjetskog saveza. Posljedica je to nove ukrajinske taktike, višemjesečnih napada dronovima na naftnu infrastrukturu. Prema nekim navodima, ograničenja prodaje benzina i dizela uvedena su u više od 10 regiona širom Rusije, dok u pojedinim područjima goriva gotovo da i nema. Zabilježeni su i fizički obračuni na par pumpi, a na jednom snimku čuje se jedna žena kako traži da se pozove policija nakon što je drugu navodno gurnuo jedan muškarac.
16: Alina, vzivaj miliciju, ja snila je to što.
15: Evo što o dugim redovima za gorivo na pumpama veli jedna Moskovljanka na društvenim mrežama.
17: Ždali topljivo, daju 50 litrov na čovjeku.
18: Čekali smo gorivo, daju 50 litara po automobilu, ali ne sve pumpe. Ljudi se ubacuju, mijenjaju kolone. Čekali smo dugo, duže od sat vremena, bilo je mnogo automobila, mnogo. Znate, sve nekako čudno.
15: Ukrajinski telegram kanal Drone Bomber, blizak ukrajinskoj vojsci, navodi da je od početka godine izvedeno više od 20 napada dronovima na ruske rafinerije, pri čemu je pogođeno 8 od 10 najvećih postrojenja u zemlji. Kanal tvrdi da je izvan pogona ili pod ozbiljnim ograničenjima između petine i četvrtine ruskih kapaciteta za preradu. Situaciju je komentarisao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
19: Putin može nastaviti u nedogled tvrdeći na televiziji da navodno sve drži pod kontrolom, da je benzin dostupan i da su ruski ministri navodno dovoljno kompetentni. Ali sami Rusi, stojeći u redovima za benzin u različitim regionima Rusije, zapravo mogu da vide da je njihov trodnevni rat sada u petoj godini i da je dostigao tačku u kojoj se čak i naftna država sada suočava sa nestašicom. Ovo je direktna posljedica rata. Vraćamo realnost rata Rusiji.
15: Suočena sa mogućim nestašicama, Rusija bi mogla privremeno dozvoliti kompanijama da proizvode benzin i dizel nižeg kvaliteta. Ukrajinske napade na ruske rafinerije komentarisao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
20: Izvode se udari na rusku infrastrukturu sa ciljem u najmanju ruku da se među nama posije sumnja u sopstvene snage i da se primoramo da zaustavimo, makar i nakratko, napredovanje naših trupa i stvore uslovi za pokretanje pregovaračkog procesa. Mi im tu šansu nećemo dati.
21: Mi ne dadimo takvu šansu.
15: Napadi na rafinerije pojačani su u trenutku kada se govori o prijedlogu da obje strane obustave takozvane duboke udare. Putin je prvi put potvrdio da je Ukrajina predložila obustavu takvih udara.
20: Postoje i novi prijedlozi. Naprimjer, obostrani prekid udara duboko unutar teritorije jedne i druge strane. Razlog za je jasan. Naši uzvratni udari duboko unutar Ukrajine su daleko snažniji i uticajniji, što rezultira zaista ozbiljnim posljedicama po kijevski režim.
15: U međuvremenu situacija je proteklih dana bila napeta između Ukrajine i ruskog saveznika Bjelorusije. Razlog su odašiljači za koje Kijev tvrdi da izgledaju kao TV repetitori ili tornjevi za mobilne telefone, ali navode ruske dronove ka ciljevima u Ukrajini. Uslijedio je i ultimatum ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
22: Na jeho teritoriji vzdovž.
19: Koja je svrha toga što bjeloruski predsjednik Lukašenko kaže da ne želi da bude u ratu? Neka ukloni ovu opremu, neka isključi. Mislim da će mu nedjelju dana biti dovoljno da to uradi. Ako on to ne uradi, mi ćemo to uraditi.
15: Bjelorusija zvanično nije odgovorila na sedmodnevni ultimatum Zelenskog i nije ni potvrdila ni demantovala postojanje opreme. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.
23: Bili predstavitelji Zelenskog.
15: Nedavno sam rekao predstavnicima Volodimira Zelenskog, ako on misli da može da razgovara sa nama na ovaj način i da nas uvlači u rat, onda mora da shvati da će se u ovom slučaju kvalitet rata trenutno promijeniti. Zato hajde da se dogovorimo, moramo da napravimo suštinski sporazum. Nema potrebe da dižemo prašinu, nema potrebe da vičemo, hajde da se ponašamo humano. Rok od 7 dana je istekao prije nekoliko dana, a Zelenski je naveo da su repetitori isključeni. Jedan Telegram kanal objavio je da su bjeloruske vlasti u regionima Brest i Gomelj zatražile od mobilnih operatera da demontiraju repetitore jer navodno ometaju gnijezda tetrijeba. Za to vrijeme Letonija, koja je na istočnom krilu NATO-a, upozorila je da Moskva priprema moguću provokaciju u Baltičkim državama ili Poljskoj u pokušaju da testira jedinstvo ove alijanse.

0: Nakon nedavnog samita u Gdańsku, premijer Poljske Donald Tusk je izjavio:
1: Svi se bez izuzetka slažemo da je situacija veoma nestabilna i da se u narednim nedjeljama i mjesecima mogu očekivati različite vrste eskalacije.
0: Inače, obavještajna služba Letonije saopštila je da Rusija nije sposobna da otvori drugi front, ali da razmatra hibridne napade poput raketa, dronova ili drugih akcija osmišljenih da pošalju poruku: prestanite da podržavate Ukrajinu ili ćete imati sopstvene probleme. Rusija je od srijede zatvorila sve željezničke granične prijelaze prema Finskoj, Estoniji i Letoniji. Rat u Ukrajini bit će jedna od glavnih tema predstojećeg samita NATO-a u Ankari, koji počinje za nekoliko dana.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
3: Vjerujem da ste svi već naučili što je to hydration break. Posljednjih dana jedan takav je u tuču i poplave Europom prelomio drugi klimatski fenomen. Kako klima zapravo oblikuje međunarodne političke odnose posljednjih deseta godina, razgovaramo s vjerojatno našim najpoznatijim mladim meteorologom Nedimom Sladićem. Gospodine Sladiću, povod nam je, jeli, ovo što se događa posljednjih dana u Europi i Ameriku, opet zbog vrućina pogađaju trenutno, gori gotovo 40 velikih šumskih požara. Neki će to pripisati El Niño, pa da možda najprije objasnimo o čemu je tu riječ.
4: Dakle, trenutni toplotni val koji je zahvatio veći dio zapadne i sjeverozapadne Europe, koji se evo već sada premjestio dosta na istok, u velikoj mjeri nije pripisan El Niño fenomenu. Dakle, El Niño fenomen je tek u začetku i on je tek proglašen od strane zvaničnih meteoroloških službi svijeta i njegov utjecaj na vrijeme na globalnom nivou trebali bismo očekivati tek u drugoj polovini ove godine, dakle u jesen i u zimu. Međutim, ono što je važno istaknuti jeste da El Niño ima minoran učinak na vremenske prilike na evropskom kontinentu, tako da mi ne možemo govoriti da je ovaj toplotni val posljedica El Niño, ali ono što jeste važno istaknuti jeste da imamo dosta netipičnu situaciju za ovo doba godine, kada govorimo o temperaturnim postupanjima u odnosu na uobičajene klimatologije niza 1991-2020, dakle taj 30-godišnji niz u kojem se promatrala klima u ovom novom recentnijem dobu, i kada istaknemo da je vrijednost temperature zraka za 20 stepeni viša nego je to uobičajeno na području Francuske bila protekle sedmice, onda zaista vidite o kakvom ekstremu se radi. Kada nad jednim područjem vlada ovo polje visokog zračnog pritiska i kontinuirano pristiže vrući zrak sa juga kontinenta, onda imate kontinuirano spuštanje tog toplog zraka iz viših slojeva atmosfere u niže, zrak se kompresuje kao kada pušete gumu na automobilu. I to su zapravo razlozi zašto smo u proteklom periodu imali izuzetno visoke temperature zraka, ali i izraženu vlažnost zraka, dakle tačka rosišta je bila neuobičajeno visoka i na zapadu Europe. Tako da kombinacija faktora dovodi do toga da ta vrućina nije samo teška u pogledu visokih temperatura zraka koji su oborile na desetine, bolje rečeno na stotine rekorda širom Europe, ali su bile neugodne i po pitanju subjektivnog osjećaja, budući da je to dodatno stvaralo teret ljudima, ljudski organizam se nije mogao ohladiti, kuće koje nažalost nisu dizajnirane da izdrže ovakve visoke temperature zraka, budući da je čitava infrastruktura je namijenjena da kuće zadržavaju toplotu, odnosno da konzerviraju toplotu, a ne da ih ispuštaju. Dosta faktora doprinijelo da ovaj toplotni val bude puno teži nego što je to uobičajeno. I činjenica da ovakvi toplotni valovi će postajati sve češći u budućnosti, zaista treba da nas natjeraju da se dva puta zapitamo što se to dešava sa našom klimom.
3: Upravo to sam želio pitati, dakle nisam toliko star, ali se sjećam, ja sam odrastao na krajnjem jugu Hercegovine u Čapljini i sjećam se da smo svake zime imali snijeg, međutim posljednji snijeg u Čapljini baš evo i u Mostaru je pao 2012. godine, ozbiljniji snijeg, dakle hoćemo li sve češće viđati ovakve stvari po Europi i zapravo jesu li Europljani spremni, evo spomenuli ste da ni građevine nisu dizajnirane za ovakve klimatske promjene, jesu li Europljani spremni za ono što nas očekuje u narednim desetljećima?
4: Od Irske do Grčke svi smo nepripremljeni na čitave faktore na koje države trebaju ulagati milione u svoju infrastrukturu. Nemamo način kako da se odbranimo od ekstremno visokih temperatura zraka, pogotovo kada govorimo ko najviše trpi u cijeloj priči, trpi stanovništvo. Dakle, trpi radno sposobno stanovništvo koje dolazi u situaciju da ne može da normalno funkcioniše tokom dana, kada se vrate s posla, vraćaju se u pregrijane stanove, ne mogu normalno spavati, ne mogu da funkcionišu tokom dana na svome poslu, tako da treba uraditi nešto i po tom pitanju, dakle uvesti vjerovatno način da kada imate temperature zraka koje nekoliko dana zaredom prelaze određeni prag, na osnovu toga odrediti neke olakšice za radno sposobno stanovništvo, ali isto tako vidjeti kako je moguće da niko nije o tome razmišljao, iako su klimatski scenariji kontinuirano upućivali na činjenicu da će ovakve situacije postati sve češće. I moram istaknuti da ukoliko se naš svijet zagrije za 2 do 3 stepena, učestalost toplotnih valova se povećava za 6 puta, dakle govorimo o toplotnim valovima koji su kao ovaj, tako da nije ni mala stvar vidjeti da se ovakve stvari ponavljaju sve češće i da uslijed sve više temperatura zraka taj prostor se sve više širi u smislu da su toplotni valovi puno jači i izraženiji. A naravno kad imate topliju klimu kojoj de facto poništavate nešto hladnije ekstreme koji su prije bili učestali, oni se sužavaju. Međutim, kako se sada oni kompenzuju, jeste da nakon izrazito toplog perioda u jednom dijelu godine možete očekivati ekstremno hladan period koji traje možda i kraće u odnosu na ove dugotrajne periode sa izuzetno visokim temperaturama zraka, ali dovoljno da pokuša napraviti neku protutežu. Najbolji primjer možda toga jeste onaj prodor iz 2017. godine u prvom mjesecu kada smo bilježili temperature zraka do minus 30 stepeni Celzijusa. Međutim, to se neće dešavati svake godine, kao što se neće desiti ni da imate zimu bogatu snijegom, kao što je to recimo bio slučaj 2012. godine. To je jedan od faktora gdje vi možete reći, zahvaljujući višim temperaturama na globalnom nivou, dolazimo do toga da ovakvi događaj postaje sve učestaliji, a to može biti pripisano klimatskim promjenama.
3: Evo ja ću uzeti primjer što sam jeli prateći svjetska događanja posljednjih godina vidio. U posljednjih 4-5 godina Filipini su imali strašnu monsunsku sezonu, dakle u nekoliko navrata su zatražili pomoć Svjetske banke i Ujedinjenih naroda. Jesu li ljudi svjesni da klimatske promjene itekako mogu promijeniti gospodarske pa i političke odnose među zemljama?
4: Itekako, i to je sada zapravo kamen spoticaja svih europskih zemalja gdje se radikalna desnica i ekstremna desnica suočavaju sa situacijom gdje pokušavaju negirati klimatske promjene, gdje se pokušava staviti opravdanje da se trebaju koristiti fosilna goriva, da je CO2 potreban u što većim količinama kako bi naša zemlja opstala, odnosno kako bi vegetacija opstala. Jednim dijelom mi trebamo CO2 da naša planeta Zemlja opstane, jer sve ispod 180 particles per million, dakle 180 ppm-ova je nedovoljno za biosferu na našem kontinentu. Dakle, tada bi imali kolaps biosfere, međutim mi sada živimo u svijetu koji imamo oko 430 ppm-ova, odnosno dijelova po milionitom dijelu. I to zapravo treba da bude pokazatelj da prekomjerna količina CO2 dovodi do toga da naša planeta se zagrijava s obzirom da emituje infracrveno zračenje u tom vidljivom spektru. To su neoborivi pokazatelji koje nauka konstantno upućuje. Ali gdje je problem jeste kada imamo ga premalo i kada ga imamo previše. Dakle, neka umjerena količina je zapravo protuteža cijeloj toj priči. Međutim, moramo biti svjesni da zelena energija je naša budućnost, da jednostavno obnovljivi izvori energije su jeftini, učinkoviti, koliko god radikalna desnica pokušavala pokazati da je to neučinkovito, nažalost nisu u pravu u tom pogledu, zato što jedan dio problema leži upravo u bogatima i u vladama koje ne rade ništa da bi osposobile da zelena energija bude dostupna svakom građaninu, i faktički ovo se može uraditi na puno jednostavniji način, gdje imate mogućnosti da jednostavno stavite određene resurse na raspolaganje stanovništvu i da jednostavno počnete davati ogromne subvencije kako bi i narod došao do situacije da može priuštiti sebi jeftinu električnu energiju, kako ne bi morao ovisiti o gasu i da ne bi došao u situaciju da se hvataju za glavu kada pogledaju januarski ili februarski račun. Dakle, postoji rješenje. Obnovljivi izvor energije pokazuju veliki potencijal, ali jednostavno sad je samo na vladama da to implementiraju na najbolji mogući način. Sunca i vjetra nikad neće manjkati. Ako fali jednoga u kratkom vremenskom periodu, kompenzivano je drugim, mi možemo sigurno izgraditi bolju, zeleniju budućnost samo ukoliko postoji želja bogatih, a kao što vidimo zbog interesa naftnih kompanija to nije slučaj. Međutim, vrlo važno istaknuti jeste da ne možemo teretiti automatski siromašnije države da pređu na zelenu energiju ukoliko oni ne dobiju adekvatnu potporu. Najbolje smo vidjeli to kroz klima uređaj. Da li je potrebno da zemlje zapadne Europe uvedu klima uređaj, pa je sada tu debata u Francuskoj između nacionalnog fronta i lijeve stranke koju predvodi Melenchon, gdje vi vidite zapravo taj raskol. Da li je uopšte potrebno da Francuska ima klima uređaj, s obzirom da je navikla da ima tek 7 do 10 dana u vrh glave s temperaturama zraka iznad 30 stepeni Celzijusa, kao što vidimo sada je imala gotovo 15 dana u zadnja dva talasa vrućine sa izuzetno visokim temperaturama zraka. I sada je tu zapravo skupljanje političkih poena, da li će se i to odraziti na stav određenih ljudi, da li će tu određene partije izgubiti poene. Svi znamo da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prvu odluku donio da se povuče iz Pariškog klimatskog sporazuma. Rješenja postoje, samo je bitno da li će biti volje, želje i ambicije da te zemlje to implementiraju, da njihove vlade se usude da urade nešto što će njihovom stanovništvu donijeti boljitak. Jer više solarni paneli su toliko razvijeni da je samo bitno da je svjetlost prisutna, ne treba ni da bude sunčano vrijeme, opet oni će opijati određenu količinu energije. Dakle, imamo sve mogućnosti, samo je pitanje da li mi to želimo.
3: Evo, svakako hvala na približavanju još jedne teme koja je lagano, u biti nije ni lagano, nego u posljednjih nekoliko godina prilično ušla u globalnu politiku. Gospodine Sladiću, hvala vam na ovom informativnom druženju.
4: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
3: Pred kraj da izdvojimo još neke druge globalne informacije. Ovog tjedna, točnije prekjučer, istekao je 6-godišnji USMCA, ili nama poznati kao sporazum o slobodnoj trgovini između 3 sjevernoameričke države, trenutno domaćine mundijala, Kanade, Meksika i Sjedinjenih Država. Naravno, produljenje sporazuma osporio je američki predsjednik Donald Trump. Dok su se Kanada i Meksiko već neko vrijeme pripremali na promjenu u odnosima sa svojim bogatim susjedom, u Sjedinjenim Američkim Državama najviše je pogođena autoindustrija, koja je baš kao i u Europi okosnica industrijskog razvoja. Inače, dodaću na ovo da su statistički podaci u Sjedinjenim Državama pokazali pad zapošljavanja u proteklom tromjesečju. Andy Burnham, laboristički zastupnik koji će vjerojatno do kraja ovog mjeseca preuzeti kormilo nad posljednjih 10 godina posustalim Ujedinjenim Kraljevstvom, predstavio je ovog tjedna svoj plan za preobrazbu Britanije uz ključne točke, poboljšanje životnog standarda i vraćanje povjerenja u politiku. Burnham najavljuje najveću preraspodjelu moći u otočkoj povijesti, a nemojte da izvlačim floskule o vremenu, ali vidjet ćemo ubrzo što to znači. Podsjetimo, laboristička vlada Kira Starmera unosila je reforme u politiku, ali nedovoljno brzo za očekivanja prosječnog žitelja Ujedinjenog Kraljevstva. Starmer se nedavno povukao s ključnih pozicija, čime je omogućio nesmetan rad svojem stranačkom kolegi, kojeg popularno zovu Kraljca Sjevera.

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje. Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iza sindikata poručuju da će rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice održati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Sindikat također traži sistemsko rješenje i sastanak s federalnim ministrom energije i rudarstva radi rješavanja ovog problema. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. On je zatražio hitno povlačenje iza skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu Duraković navodi da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena državnim zakonom o odbrani. Izrael je obilježio 1000 dana od terorističkog napada Hamasa 7. oktobra. U napadu je ubijeno oko 1200 osoba, a oteto 250. Duga talačka kriza rezultirala je mirovnim procesom u kojem su svi oteti ili njihova tijela na kraju predani izraelskim vlastima. U nesrazmjernom vojnom odgovoru Izraela koji danas traje u pojasu Gaze ubijeno je više od 73.000 osoba. Sjedinjene Američke Države povukle su većinu svojih snaga raspoređenih za nedavnu operaciju protiv militanata takozvane Islamske države u Nigeriji. Američke i nigerijske snage su u zajedničkoj vojnoj operaciji likvidirale drugog čovjeka ISIS-a nakon što je predsjednik Donald Trump naveo da su militanti ciljali kršćane u toj afričkoj državi. Američke snage nastavljaju sa pružanjem obavještajne podrške na zahtjev Nigerije, potvrđeno je iz vojske. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Zenici 25, Banja Luci 27, Mostaru 29 i u Neumu 31 stepen. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak mogući su na istoku zemlje i u krajini. Najviša dnevna temperatura do 30, a na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Pouzdano. Provjereno. Bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, 13 sati i 4 minute, vrijeme za još jedno izdanje intervjua BH Radija 1, moje ime je Davor Stipić, a naša današnja gošća je Mija Karamehić-Abazović, članica kluba naše stranke u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u program BH Radija 1.
4: Hvala vam, Davore, i pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
3: Evo, razgovor nećemo otvoriti s političkim temama, nego s onom mnogo pozitivnijom, to je nogomet. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu u Americi, nažalost, završen, ali uspjeh je veliki, vjerujem da ste pratili utakmice. Kakvi su vaši utisci? I mnogi će reći da je sportska priča koju je prezentirala momčad Sergeja Barbareza prikazala Bosnu i Hercegovinu u mnogo pozitivnijem i jednom novom svijetu.
4: Nismo očekivali ni da ćemo se plasirati, nismo očekivali potom ni da ćemo proći grupnu fazu. Došli smo do 16. finala, ja sam izuzetno sretna. Znam da smo svi bili tužni kada smo izgubili 2-0 od Amerike, pogotovo sa igračem više na terenu. Međutim, objektivno mislim da je ovo malo čudo koje su napravili naši nogometaši, naši reprezentativci i naravno naš izbornik Barbarez. Mislim da trebamo jako pozitivno da mislimo o ovome. Ono što me oduševilo je izljev emocija ne samo u cijeloj Bosni i Hercegovini, nego i naših susjeda koji su onako zdušno, rekla bih, navijali za nas na ovom prvenstvu, i mislim da je to jedna divna priča koja je Bosnu i Hercegovinu predstavila u najboljem svjetlu i unaprijed se radujem, dakle, kvalifikaciji na evropsko prvenstvo.
3: Da, evo, rekli ste, priča koja je predstavila Bosnu i Hercegovinu u jednom pozitivnom svjetlu. Možemo li sada govoriti, evo, da kažemo da taj uspjeh evidentno reprezentacije i plasman, ili povijesni plasman u drugi krug mundijala iskoristi u nekom drugom smislu, prvenstveno ekonomskom, evo recimo primjerice za razvoj sportskog turizma u Bosni i Hercegovini?
4: Naravno da možemo, posebno u aspektu sportskog turizma. Mislim da imamo preduvjete sa našim smještajnim kapacitetima da ponudimo stvarno jedan dobar i zaokružen program od predivnih mjesta u Hercegovini do naših olimpijskih planina. Mislim da bi mogli popularizirati i tu vrstu turizma i naravno i svaku drugu vrstu turizma, jer Bosna i Hercegovina i reprezentacije su i po svom performansu i po svojim navijačima postali poznati u cijelom svijetu, pa su i oni koji nismo znali da nas nađu na mapi kasnije naučili da nas nađu na mapi, i mislim da je to jedna odlična prilika za svaki vid turizma.
3: Evo, u nastavku ćemo o ovim drugim političkim temama koje su manje ružičaste svakako. Evo, u Bosni i Hercegovini u protekla dva dana imali smo posjet visoke europske diplomatkinje Kaja Kallas, potpredsjednica Europske komisije, boravila je u Sarajevu. Čuli smo i poruke koje je uputila našim vlastima. U najkraće mogli bi se sažeti u ocjenu da je europski put Bosne i Hercegovine i dalje otvoren, ali da je ozbiljno usporen u protekle dvije godine, jer izostaju rezultati u reformama na koji su se obvezale BH vlasti. Očekujete li da će domaći političar ozbiljno shvatiti ove poruke koje smo dobili iz Brisela?
4: Nažalost, ne očekujem. Ako se vratimo unatrag dvije godine, jedan od razloga za raskidanje koalicije sa SNSD-om upravo je bila činjenica da se godinu dana nakon 2023. Ništa nije uradilo na evropskom putu. Dakle, 24. godina je bila izgubljena i mi smo smatrali, budući da smo u tu koaliciju ušli, naravno da bi uradili sve one stvari koje su bile dogovorene na početku, a primarna je bila evropski put, da nije bilo svrhe ostajati u koaliciji sa takvim vrstama opstrukcije, sa takvim vrstama kočenja evropskih zakona, jer nakon onog inicijalnog zamaha uslijedile su ucjene, želje i zahtjevi za stvari koje nisu imale veze sa evropskim putem, i upravo zbog toga smo mi iz te koalicije izašli. Jako je teško očekivati od vrlo ratoborne politike Milorada Dodika, posebno sada kada se približavaju izbori. Vidjeli ste i ovu politizaciju sa kaznama ljudima zbog isticanja zastava Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, to sve sad prerasta u jedinu vrstu kampanje koju SNSD zna voditi, a to je kampanja bazirana na nacionalnoj mržnji. To je razlog zbog kojeg ne očekujem dalji pomak na evropskom putu.
3: Da, dotaknut ćemo se u nastavku i te teme. Volio bih da se osvrnemo i na ove druge aspekte europske priče Bosne i Hercegovine. To je svakako plan rasta, o tome je gospođa Kallas govorila jučer u Sarajevu. Nažalost, ne s nekim optimizmom, nismo stekli, dakle, jedina smo zemlja Zapadnog Balkana koja nije ispunila ni tražene preduvjete za realizaciju tih sredstava. Prva tranša od 108 milijuna eura propala, jer BH vlasti nisu na vrijeme dostavile usuglašenu reformsku agendu u Europskoj komisiji. Pod znakom pitanja sada je još 373 milijuna eura, jer su izostale reforme na koje su se obvezale naše vlasti. To nam je jučer poručila Kaja Kallas.
4: Dva zakona i izbor glavnog pregovarača.
3: Da. Može li ova ekonomski aspekt priče o europskim integracijama potaknuti na neki način i razdrmati nositelje vlasti da se nešto poduzme na ovom pitanju?
4: Vidite, mi smo stvarno i kao parlament i kao naša stranka, podsjetit ću da je kolega Kojović uložio dva potpuno usklađena zakona, dakle Zakon o sudovima i Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, u parlamentarnu proceduru u dodatnom nastojanju i pokušaju, budući da zakoni nisu došli iz vijeća ministara. Dakle, da barem iz parlamentarne procedure pokušamo to promijeniti. Međutim, to je izuzetno teško ako imate sagovornika koji, poput ministra Amidžića, ta sredstva ne vidi kao razvojnu priliku, nego to potpuno netočno interpretira kao samo još jedan kredit. Ja bih voljela da građani znaju da dio toga jesu kreditna sredstva, ali kreditna sredstva koja su pod toliko povoljnim uslovima kakve ne možete dobiti niti od međunarodnih financijskih institucija, a posebno ne od komercijalnih banaka.
3: Da, govorite o tome, više od 550 milijuna maraka, čini mi se, blizu te cifre, odnosi se na bespovratna sredstva.
4: Nešto malo manje od toga su bespovratna sredstva, dakle grant sredstva koje mi možemo uložiti u one područja koja su za nas prioritetna, poput zelene tranzicije, odnosno omogućavanja stabilnosti snabdijevanja električnom energijom u budućnosti, što nam trenutno i ne ide baš najbolje od ruke, zapošljavanja u onim industrijama koje ne zagađuju, koje su kvalitetne za okoliš i ponude našim ljudima kvalitetnih radnih mjesta koje će im donositi viša primanja, a neće se izlagati tolikoj pogibelji koji su to radili do sada. Dakle, mnogo je stvari, i školstvo, i infrastruktura, komunikacije također, koje se neće desiti zbog odbijanja primarno i prevashodno SNSD-a, onda u određenoj mjeri i HDZ-a koji je pomogao da se neki od tih zakona blokiraju na Domu naroda parlamentarne skupštine. Dakle, dva zakona i pregovarač su uvjeti. Ne vidim, nažalost, kako u ovoj trenutnoj poziciji pred izbore, jer za neke stranke je očigledno već počela izborna kampanja, pa imamo i ove javno-privatne pozive i slične druge vrste manipulacije glasačkim tijelom, ne vidim da će ta ista stranka ili te iste stranke drastično promijeniti svoje mišljenje, jer njima je dobro, njima je osobno dobro, krugovima ljudi oko njih je dobro i ja mislim da su oni potpuno odvojeni od glasača na način da ne shvataju kako normalni ljudi svaki dan žive i kako bi taj novac mogao doprinijeti stvarima koji su njihovim glasačima najbitnije, a rekla bih mnogo bitnije od prebacivanja nacionalističkih loptica naprijed i nazad.
3: Da, evo, kako, osim činjenice da još uvijek čekamo na usvajanje ovih preostalih europskih reformskih zakona koje se odnose na reformu pravosuđa, nismo ispunili ovaj formalni preduvjet za aktivaciju sredstava Europske komisije, dakle donošenje sporazuma o zajmu i sporazuma o instrumenti kao toj pravnoj osnovi za isplatu sredstava. Dakle, pola godine čekamo da se riješe ti preduvjeti.
4: Točno, mi smo kao parlament i kao povjerenstvo za europske integracije bili izuzetno zabrinuti zbog dinamike na koji se to realizira u vijeću ministara. Dakle, ti instrumenti još nisu bili predmetom rasprave na vijeću ministara, po mojim informacijama zbog nepristajanja ministara iz SNSD-a, Košarca i Amidžića, da se uvrste na sjednicu vijeća ministara. Ono što mogu reći sa strane parlamenta je da smo mi spremni u svakom momentu, dakle onog momenta kada se oni donesu na vijeću ministara u roku 24 sata, organizirati hitnu sjednicu i odmah to usvojiti da bi izbjegli dodatno čekanje. Ali to ne mijenja činjenicu da smo mi taj materijal trebali već imati u rukama i već o njemu se izjasniti.
3: Je li u pozadini cijele ove priče oko plana rastave i formalnih preduvjeta prijepor, odnosno neslaganje o imenovanju imena koordinatora za plan rasta, dakle ko treba predstavljati Bosnu i Hercegovinu u cijelom tom procesu? Spominjalo se ime ministra Amidžića i da je tu zapelo.
4: Djelimično je i to, da, zato što iz SNSD-a smatraju da je ministarstvo financija najpozvanije da djeluje kao koordinator, što nije način na koji je to zamišljeno. I mislim da u stvari ljudi trebaju da shvate da onaj tko će biti glavni pregovarač nije osoba koja će uspjeti ili postići sve. Glavni pregovarač je samo lice tima ljudi koji moraju raditi na svakoj politici Europske unije, na svakom zakonu, na svakom pravilniku, tako da mislim da se

0: previše prostora, da se previše značaja daje glavnom pregovaraču koji neće imati funkcionalno sutra tu vrstu uloge, zato što će ovisiti o cijelom timu.
1: Da. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini imenovao je ovog tjedna Luisa Krišoka za privremenog visokog predstavnika i preuzeo je dužnost od gospodina Kristijana Šmita koji napušta Bosnu i Hercegovinu. Kako gledate na činjenicu je li da je nakon Miroslava Lajčaka prvi put imamo ponovno, odnosno drugi put privremenog visokog predstavnika, da je on Amerikanac, u kontekstu ove diplomatskog spora između Vašingtona i zemalja Europske unije oko imena i mandata novog visokog predstavnika?
0: Mislim da u trenutnoj konstelaciji sa insistiranjem gospodina Šmita da se ne zadrži tu, nije bilo drugog izbora, budući da je gospodin Krišok arbitar za Brčko i zamjenik visokog predstavnika, tako da je bilo prirodno da on vrši ovu funkciju. Međutim, voljela bih da je došlo do izbora visokog predstavnika. I vi kao i građani znate, ako ništa iz medijskih istupa, da postoji polarizacija na dva dijela Vijeća za implementaciju mira, s jedne strane Italijani i Amerikanci, s druge strane neke od najznačajnijih država Europske unije, i ne vidim kako ćemo iz toga izaći. Mislim da će morati naći kompromise i mislim da je ovo prilično banalna situacija u kojoj političari iz Bosne i Hercegovine poručuju međunarodnoj zajednici da na neki način nađu kompromis i uspiju se dogovoriti. Možda konačno shvate koliko je suludo to pozivanje ili koliko je nepraktičan ili besmisleno to stalno pozivanje kad imate ljude koji obstruiraju, vi ih pozivate, hajte se dogovorite. E pa evo sad nama ne preostaje ništa drugo nego da pozovemo njih da se dogovore o tome. Ali šalu na stranu, mislim da je ovo vrlo ozbiljna stvar, stvar koja će utjecati na neposrednu budućnost Bosne i Hercegovine, i ono što izaziva možda najviše zabrinutosti u kratkoročnom planu na pitanje državne imovine.
1: Da. Pitanje državne imovine, može li ono biti konačno riješeno? Znamo da unutar vlasti oba entiteta tu postoje dijametralno suprotni stavovi. Je li to u pozadini cijele priče oko imenovanja novog visokog predstavnika i donošenje rješenja za pitanje državne imovine?
0: Prvenstveno, mislim da jeste, posebno sa interesima američke administracije, koji su komercijalni interesi u Bosni i Hercegovini, a ne samo politički. Mislim da je to nešto što je jako bitno. Također znam da postoje interesi i drugih zemalja Europske unije, odnosno njihovih kompanija za investicije u Bosni i Hercegovini. I mislim da Bosna i Hercegovina u stvari treba riješiti to pitanje kako bismo otkočili te investicijske procese. Međutim, način rješavanja tog pitanja ne može se kolokvijalno rečeno prebiti preko koljena i ne može ići na štetu ni interesa države Bosne i Hercegovine i državnog nivoa, niti ići suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u kojima stoji da je titular imovine Bosne i Hercegovine jedino mjesto gdje se takav zakon može donijeti, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
1: Da. I lokalne zajednice dugo vremena već upozoravaju na problem je li ovog zakonskog rješenja zabrane raspolaganja državnom imovinom. Koliko je iz tog aspekta bitno da ovo pitanje konačno bude riješeno kako bi se ubrzao ekonomski razvoj lokalnih zajednica?
0: Bitno je iz pitanja infrastrukture, bitno je i u gradu Sarajevu, bitno je i u Mostaru, bitno je u manjim lokalnim zajednicama. Vi ne možete raditi prostorno-plansku dokumentaciju, ne možete razvijati saobraćajnu infrastrukturu prometnu na način da ne možete provesti niti dijelove autoputeva, niti regionalnih puteva, niti magistrala, niti željezničke pruge tamo gdje postoji državna imovina. I naravno ne možete imati ni domaće investicije. Mnogo domaćih privrednika bi voljeli investirati i proširiti svoje proizvodne pogone, od vinara koji trenutno imaju mnogo veće kapacitete nego što mogu zadovoljiti ovom količinom geografski, dakle teritorije kojom raspolažu, do naših poljoprivrednika koji bi također širili svoje kapacitete. Jako je teško to uraditi. Dakle, rješenje mora doći. Problem koji imamo je što iz Republike Srpske dobijamo želje koje su suprotne presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to je rekla bi vrlo

0: vrlo ultimativan maksimalistički zahtjev da državnom imovinom raspolaže, odnosno bude vlasnik entitet Republika Srpska, što je potpuno suludo. Jer na način na koji se entitet zadužuje do sad i zbog ekonomske situacije u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, postoji opravdana bojazan da bi sutra, i ne pretjerujem kad ovo kažem, rijeke u Republici Srpskoj, šume u Republici Srpskoj, rudno bogatstvo u Republici Srpskoj moglo biti rasprodano u bescjenje praktično, ne bi li se još malo na vlasti održavao ovaj režim koji je sve svoje ekonomske prilike do sada propustio.
1: Da. Spomenuli ste Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas na plenarnoj sjednici razmatra apelaciju SNSD-ovih zastupnika u Narodnoj skupštini, kojim se traži ocjene ustavnosti izmjena kaznenog zakona koji je 2023. čini mi se nametnuo sada već bivši predstavnik, visoki predstavnik Kristijan Šmit, a kojima su propisane sankcije za neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Znamo da je temeljem tih odluka vođeni pravosudni proces, odnosno na kraju i presuđen, donesena presuda protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Hipotetski, može li Ustavni sud dovesti u pitanje odredbe koje je nametnuo Kristijan Šmit i kakve bi bile eventualne pravne, a kakve političke posljedice takve odluke koje očekujemo danas da bude priopćena?
0: Za početak ne želim ni na koji način utjecati na odluku Ustavnog suda, ali ono što znam je prethodno, dakle, historijat odluka Ustavnog suda. Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan i nema trenutno razloga očekivati bilo šta drugo, imajući u vidu sudsku praksu samog Ustavnog suda.
1: Evo, tema u fokusu javnosti koju ste otvorili u jednom od svojih prethodnih odgovora ovih dana, odnosno od jučer, su izmjene kaznenog zakona Republike Srpske koju je utvrdila vlada tog entiteta, kojim se za isticanje zastave armije Republike Bosne i Hercegovine i simbola Sljiljanima predviđa kazna zatvora do 3 godine. Znamo da je odluka izazvala dosta reakcija u federaciji, pojedine stranke već najavljuju moguću apelaciju Ustavnom sudu ukoliko Narodna skupština potvrdi ove izmjene koje je utvrdila vlada. Kako vi gledate na ovu odluku vlade Republike Srpske?
0: Pa naša stranka je, čini mi se, prva reagirala na ove predložene izmjene krivičnog zakona. To je upravo ono što sam malo prije govorila. Ako nemate, a SNSD nema, a drugog argumenta da ponudite svojim glasačima, ako nemate ekonomski prosperitet, ako imate zdravstvo koje je u stanju raspada, ako imate ljude iz vaše stranke koji su rukovodili tim zdravstvom pa su na kraju bili snimljeni u procesu trgovine narkoticima, znači ako vam je to zdravstvo, ako vam je takvo i obrazovanje, ako vam je ekonomska situacija u entitetu nikakva, što vidimo po pokazateljima i na kraju i po samom PDV-u, a pokazateljima uprave za neizravno oporezivanje, šta ćete drugo vi ponuditi ljudima? Jedino što im možete ponuditi je tu kvazi ratnu retoriku. I šta ćete uraditi? Vi ćete zabraniti nekom drugom zastavu. I pod zabranom zastave armije Bosne i Hercegovine pokušati ono što pokušavaju u posljednje vrijeme, a posebno intenzivno bilo oko ovih utakmica svjetskog prvenstva koje je igrala naša reprezentacija, izricanje kazni za zastavu Republike Bosne i Hercegovine, koja je zastava priznate, međunarodno priznate države i koja je u krajnjoj liniji bila i zastava Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. To je još jedan pokušaj manipulacije, međutim ja pozivam ljude da ne pristaju više. Mislim, prošle 31 godina nakon rata, mislim da bismo stvarno ponekad trebali sagledati koliko je objektivno nasjedanje i odgovaranje na provokacije koje jesu namjerno ciljane da postignu najveći simbolički efekat. Ali pozivam prvenstveno građane u Republici Srpskoj da pogledaju oko sebe i zapitaju se da li mi je sada dobro, a vide kako je stanje u federaciji, a stanje u federaciji jeste neupitno bolje. Mnogi građani iz Republike Srpske putuju u inostranstvo, mnogi rade u inostranstvu. I da se stvarno zapitaju da li je ova vlast u Republici Srpskoj, izuzev zabranjivanja zastava, nacionalističke retorike, šovinizma i uvreda, išta njima konkretno donijelo. I mislim da bi odgovor na to pitanje trebao biti reflektirani u načinu na koji ljudi glase.
1: Spomenuli ste prihode od poreza na dodatnu vrijednost. Znamo da već dugo traje ovaj spor politički, a sada i pravni, vezano za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje. Može li se ovo pitanje riješiti mimo suda Bosne i Hercegovine, da se unutar upravnog odbora Upravi za neizravno oporezivanje nađe neki modus kako bi stvari mogle biti postavljene u budućnost? Ili će to pitanje čekati narednu garnituru vlasti, s obzirom da je ročište na kojem se treba otvoriti ovaj proces otvoreno, odnosno zakazano tek negdje za početak 11. mjeseca, dakle nakon izbornog procesa?
0: Sve već zakonom uređeno. I način na koji dolazi do poravnanja i način na koji se koeficijenti utvrđuju. Međutim, Srđan Amidžić niti Zora Vidović ne žele da izvrše svoju zakonsku obavezu, niti žele izvršiti poravnanje, niti žele izvršiti novo utvrđivanje koeficijenata. I to je problem koji prati upravu iz godine u godinu. Isti, odnosno sličan problem imamo i sa plasmanom sredstava od akciza. Dakle, ne može se očekivati da kada ljudi uporno blokiraju i kada uporno ne žele izvršiti svoje zakonske obaveze, da će postojati neko rješenje. Međutim, zakon je vrlo precizan i mislim da će sud Bosne i Hercegovine utvrditi da je došlo do kršenja zakonskih dispozicija i da će se taj predmet riješiti, ali je jako tužno kad vam je zakon precizan i daje vam šta trebate i kako trebate, da ga neko krši zato što postoji nekažnjivost. Mi, nažalost, nemamo u kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine nikakvu odgovornost za nevršenje funkcija niti protuzakonito djelovanje. Neke od kolega su predložili takve dopune krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i one su još uvijek u parlamentarnoj proceduri, ali ne mislim da će oni koji bi bili optuženici po tim tačkama zakona pristati da ih usvoje. Dakle, vi možete kao Srđan Amidžić da budete potpuno zaštićeni, da prekršite zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, da radite to što radite na upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje, a da pritom ne snosite nikakvu krivičnu, čak ni prekršajnu odgovornost za to što uporno radi.
1: Da, evo, ministar Amidžić i entitetska ministrica financija gospođa Zora Vidović kao kontraargument u svoj prilog spominju činjenicu da je sud Bosne i Hercegovine još ranije donio presude koje su donesene u korist Republike Srpske, odnose se na raniju raspodjelu prihoda od PDV-a. Kako to komentira?
0: Presude suda se moraju izvršavati. Dakle, apsolutno ne jedno s drugim nema nikakve veze. Mi ćemo morati izvršiti presude suda Bosne i Hercegovine i isplatiti Republici Srpskoj novac koji se duguje. Ali će Republika Srpska također morati izvršiti poravnanje i isplatiti Federaciji Bosne i Hercegovine 5 ili 6 puta veći iznos koji joj duguje. Dakle, nije problem. Oni mogu dobiti tu petinu koju žele, ali ove ostale 4/5 iz ukupne mase tih sredstava moraju otići federaciji, budući da federacija je trenutno u ovom momentu na neki način, ali nije ovo nova situacija, ovo se dešavalo za 20 godina, kreditira Republiku Srpsku. Upravo zato što nikad nemate donošenje koeficijenata na vrijeme ili da se ti koeficijenti, a to je bio slučaj u prošlom mandatu i u mandatu prije toga, donose na način koji ne odgovara prikupljanju sredstava na terenu.
1: Zadržimo se još malo na ovoj priči oko rada Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje. Oni su na posljednoj sjednici konačno usvojili pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, zato im je trebalo više od godinu dana nakon što je zakon usvojen u parlamentu. Evo, da prokomentirate tu činjenicu i ovaj dodatni problem da su time umanjeni ekonomski efekti za građane, ali koji su ranije podnijeli zahtjev za povrat PDV-a zbog, znamo evidentno, rasta cijena koji se dogodio među vremenu.
0: Da, ja sam bila jedan od predlagača tog zakona. Stvarno sam i osobno uložila beskrajno mnogo truda i rada i razgovora sa kolegama, da i neke amandmane koje su kolegice i kolege imali u zastupničkom domu kroz povjerenstvo za financije kojim predsjedavam, oblikujemo u taj zakon i da stvarno ponudimo najkvalitetnije moguće rješenje. Prije godinu i pol dana je zastupnik zastupnički dom donio taj zakon, dom naroda sa zakašnjenjem od nekih 5 mjeseci i nije problem uprave. Uprava, kao profesionalna institucija je završila taj pravilnik na vrijeme, problem je upravnog odbora uprave, a da bi građanima bilo jasnije, u upravnom odboru uprave sjedi državni ministar financija koji je predsjednik te uprave, entitetski ministri financija kao i ekspert. Dakle, drago mi je što je na kraju, a opet paradoksalno budući da je i ministar Amidžić bio jedan od glavnih zagovarača tog zakona, paradoksalno je što smo čekali ovoliko dugo da taj pravilnik donesemo. S druge strane, dobra stvar je što i građani koji su kupili svoje nekretnine nakon što je zakon stupio na snagu, formalno mogu također da dobiju povrat nekretnine. Drago mi je što papirologija nije odveć komplicirana. To su uglavnom neki dokumenti koje već posjedujemo, plus ovi kupoprodajni dokumenti. I drago mi je da će svi građani bez ograničenja na godine ni na bračni status, dakle svaki građanin i svaki poreski obveznik Bosne i Hercegovine će imati jednaku priliku da nabavi prvu nekretninu. Posebno mi je to drago jer imamo jako puno ljudi koji su u svojim 40., 50., 60. i 70. godinama koji nemaju riješeno stambeno pitanje, koji po prvi put sa recimo 45 ili 55 dolaze u mogućnost da mogu uzeti stambeni kredit na iznose koji su nažalost u Bosni i Hercegovini jako visoki. Jako mi je drago što smo donijeli zakon i pravilnik koji je vrlo sveobuhvatan, koji ne ide na ruku bogatijim slojevima stanovništva, nego jednako tretira sve građanke i građane Bosne i Hercegovine.
1: Da. Evo, proces usvajanja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu još nije okončan, nije to nova vijest u Bosni i Hercegovini. A znamo evo da uskoro počinju rokovi za usvajanje proračuna za iduću godinu, za par mjeseci. Ovogodišnji proračun ponovno je zapeo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, utvrdilo ga je vijeće ministara, no nije dobio podršku članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Da li ćemo, odnosno s tim u vezi, je li izvjesno da će ovaj proračun doživjeti sudbinu proračuna za 2025. godinu koji je usvojen tek krajem prošle godine?
0: Da, izvjesno je da će doći do toga. Nije samo zbog toga što je zapeo u predsjedništvu, nama se godinama dešava ista stvar da Ministarstvo financija nikada ne ispuni svoju zakonsku obavezu i zakone za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, a to je da u 10. mjesecu uputi vijeću ministara nacrt proračuna. To se do sada nikada nije desilo. Nije se desilo u ovom mandatu, nije se dešavalo ni u prošlim mandatima. Dakle, vi imate zakonski rok da u 10. mjesecu taj proračun mora otići na vijeće ministara, a onda do kraja godine taj proračun mora proći kroz predsjedništvo i doći u parlamentarnu skupštinu. Parlamentarna skupština to nikada do sada nije doživjela. Nažalost, mi smo zadnja instanca i mi smo ona instanca, iako to nije zamišljeno, iako to nije demokratska praksa, koja o tom proračunu nema ništa reći, budući da nam je proračun uvijek dostavljen u formi hitnosti, a kad vam neko dostavi proračun pred kraj godine, vi shvaćate da je to hitno jer se ništa neće uraditi, onda ste vi prisiljeni da ga u toj formi tretirate, umjesto da kao i svi parlamenti u regionu i u EU i u razvijenim demokratijama, mi u parlamentu razgovaramo o tom proračunu. Kao ljudi koji na kraju krajeva, za razliku od ministra financija koji je izabran, koji je u stvari imenovan, a nije izabran, glasovi građana preko svojih izabranih zastupnika bi trebali da budu ti koji na kraju govore da li je nešto u proračunu potrebno ili nije. Mi to ne doživljavamo. Na taj način proračun će opet doći sa zakašnjenjem, a razlog zastoja u predsjedništvu je potpuno opravdan i tiče se ponovo situacije sa javnim servisom, dakle u upornom odbijanju ministra financija da izdvoji potrebna sredstva kako bi javni servis barem sanirao svoje dugove.
1: Evo, dakle, otvorili smo pitanje javnog servisa, evo konačno dobra vijest za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine. Jučer vijeće ministara osiguralo usvojilo odluku o izdvajanju 6 milijuna maraka iz sredstava, viškova sredstava Regulatorne agencije za komunikacije. Može li ovo biti, gospođo Karamehić Abazović, neki nagovještaj da dolaze bolji dani za državni javni servis? I je li realno, odnosno kada možemo očekivati zakonsko rješenje koje će dati neki bolji okvir za financijsku stabilnost, odnosno održ

0: živost radio televizije Bosne i Hercegovine. Znamo da je ministar Forto jel, dužnosnik vaše stranke.
1: Tako je, ministar Forto je neumorno radio na ovome, ne samo sada, već i u prethodnim godinama, budući da se ovaj problem sa dugom EBU provlači već određeno vrijeme. Ovo je drugi put da ministarstvo na čijem je čelu ministar Forto daje, odnosno insistira na tranši novca iz sredstava RAK-a BHRT-u. Podsjećam da je prvi put u pitanju bilo 4 miliona konvertibilnih maraka, ovaj put je u pitanju 6 miliona konvertibilnih maraka i mislim da je zahtijevalo veoma veliki, da ne pretjerujem i kažem, nadljudski napor da to prođe kroz vijeće ministara. Da takva odluka gdje se dodjeljuju sredstva BHRT-u, a podsjećam na izjave i gospodina Amidžića i Košarca i drugih dužnosnika SNSD-a da neće Marka otići BHRT-u. Dakle, činjenica da je ministar Forto uspio sa ovih 6 miliona, znam da neće vratiti sve dugove BHRT-a. Ali predstavlja jedan ozbiljan korak i nešto za što su se i oni ministri koji su bili prije trebali zalagati, a eto iz nekih razloga samo njima poznatih nisu zalagali. Jeste dobra stvar da postoji volja, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine i strankama koje dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine, da se taj problem konačno riješi. Odnosno da se zakon o javnom servisu konačno počne implementirati. Mislim da je ohrabrujuća činjenica da BHRT već dobio neke presude protiv RTRS-a, odnosno javnog servisa Republike Srpske. I mislim da je to također jedan dobar znak da više neće biti tolerirano neizmirivanje obaveza. Ne znam zašto je trebalo ovoliko dugo da dođe do sudskog rješenja. Mislim da je sudsko rješenje trebalo u mnogim slučajevima doći mnogo ranije, ali eto, bolje ikada nego nikada. Ja duboko vjerujem u institucije Bosne i Hercegovine, pa u krajnjoj liniji i na drugostepeni sud ili u krajnjoj liniji na sud Bosne i Hercegovine koji je zadužen za sporove između dva entiteta, ovdje dakle, javni operator jednog entiteta i javni operator cijele zemlje u pitanju, tako da vjerujem da će i oni donositi presude koje će reflektirati potrebu za poštivanjem zakona.
0: Evo, vrijeme za razgovor bliži nam se kraju. Izbori, 3 mjeseca ostalo je do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za 3 dana ističe rok za predaju kandidatske liste koje je dalo Središnje izborno povjerenstvo. S kakvim očekivanjima u daljnji ovaj predizborni proces ulazi naša stranka? Hoće li biti nekih promjena? Kakva je strategija?
1: Vidite, sad vam o tome ne mogu komentirati, budući da postoji dakle, pravilo u izbornom zakonu, odnosno izborni zakon strogo zabranjuje
0: preuranjenu
1: izbornu kampanju.
0: Jesu li liste spremne?
1: Pa naravno, svima su liste spremne. Mislim da ne postoji ovaj politička partija u Bosni i Hercegovini koja nema već spremne liste. I ono što mogu da kažem, a da ne prekršim dakle zabranu preuranjene kampanje, je da se mi stvarno osjećamo optimistično zbog svih ovih stvari koje smo do sada pokušali da uradimo i zbog nekih stvari koje smo nažalost bili prisiljeni da sprečavamo u posljednje 4 godine, kako na državnom nivou, tako na federalnom i na nivou kantona, posebno kantona Sarajevo. Mislim da postoji značajan razlog za optimizam, ali u neke specifičnije detalje, nažalost, zbog ove zabrane ne mogu ulaziti.
0: Gospođa Karamehića-Bazović, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
0: Cijenjeni slušatelji, gošća današnjeg izdanja intervjua BH Radio 1, posljednjeg prije ljetne stanke bila je Mija Karamehića-Bazović, članica kluba naše stranke u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Fonski realizator današnje emisije bio je Arslan Kršo, moje ime je Davor Stipić, hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
3: Intervju Radija Bosne i Hercegovine.

0: U memorijalnom centru Potočar 11. jula ove godine bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Rečeno je ovo danas na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Republika Srpska opredjeljena je za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dijalog sa relevantnim sagovornicima unutar Bosne i Hercegovine. Istakao je ovo predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić u razgovoru sa šefom misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rikom Holcaplom. Minić je kazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus vrijedan više od 7,5 milijardi maraka. Holcapl je zahvalio premijeru Miniću i vladi na saradnji prije svega u oblastima prava, unutrašnjih poslova i obrazovanja, te istakao da će OSCE nastaviti da podržava napredak u okviru svojih kapaciteta. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk razgovarao je danas u Sarajevu sa gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom o unapređenju saradnje u oblastima zaštite okoliša i turizma. Dogovorena je razmjena iskustava i najboljih praksi u borbi protiv zagađenja zraka s posebnim fokusom na modele i instrumente koje je London uspješno primijenio u unapređenju kvalitete zraka. Novo izdanje Festivala narodne muzike Iliđa bit će održano 25. i 26. augusta. Danas su predstavljeni programski sadržaj jednog od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović istakao je da Festival Iliđa već decenijama predstavlja jedan od najznačajnijih projekata javnog servisa u oblasti narodne muzike. Kazao je da očekuje da i ovogodišnje izdanje potvrdi kvalitet na koji su gledaoci i slušaoci navikli i da Festival Iliđa još jednom pokaže kako je riječ o manifestaciji neuporedivoj s bilo čim sličnim u regionu. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Livnu i Tuzli 25, Zenici i Banja Luci 28, Bihaću 29 i u Mostaru 32 stepena. Preovladava umjereno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Ukrajini. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo.

14 je časova, 3 minute. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Epicentar. Sa vama i ovog petka iz studija u Banja Luci su Marija Simendić i Jelena Đurović. Družimo se zajedno sve do 16 časova, a danas u Epicentru govorimo o Međunarodnoj ljetnoj školi harmonike koja se održava u Bijeljini. Saznaćete detalje o 10. rukometnom kampu Jahorina 2026. Pričom idemo danas i na Prenje, gdje Gorska služba spasavanja Jablanica organizuje veliku potražnu i stježnu vježbu pod nazivom Za svaki ljudski život. Donosimo vam i priču o Exit festivalu u Crnoj Gori, ali i atmosferu sa prve festivalske večeri Mostar Summer Festa, a ovaj put najavit ćemo im koncert Vivala opera koji nas očekuje u Narodnom pozorištu Sarajevo. Dobra muzika je i ovaj put zagarantovana, interesantni sagovornici značajne teme u današnjem izdanju Epicentra, a vama još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli.

14:09, još jedan veliki pozdrav svima vama koji ste i danas uz talas BH Radija 1 i novo izdanje emisije Epicentar. Na samom početku putujemo do Bijeljine, kao što ste i čuli u najavi. Zašto? Zato što evo u Bijeljini već petu godinu za redom ona postaje mjesto okupljanja najtalentovanijih mladih harmonikaša kako iz zemlje, tako i iz

0: regiona. U toku je Međunarodna ljetna škola harmonike na kojoj je i ove godine predavač i mentor Juri Šiškin iz Rusije. Kako je sve ovo zamišljeno, koliko mladih harmonikaša je trenutno u Bijeljini, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je gospodin Slaviša Perić. Gospodine Periću, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i naravno svim slušalcima BH Radija.
0: Dakle, petu godinu za redom organizujete Međunarodnu ljetnu školu harmonike. Evo, već je u toku. Do kada nam traje ovogodišnja škola i da nam kažete koliko ove godine imate polaznika?
1: Ovogodišnja ljetna škola harmonike traje do 7. jula. Ove godine imamo 18 učenika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja regiona. Ovogodišnja ljetna škola specifična je po tome što ćemo imati i završni koncert učesnika ljetne škole i virtuoza maestra Jurija Šiškina koji slovi za jednog od najvećih virtuoza današnjice kada govorimo o akademskoj harmoniji.
0: Ono što je karakteristično za ovu školu, da upravo u nju pohađaju, odnosno imaju priliku da pohađaju samo najbolji, najtalentovaniji kako učenici, tako i studenti. Na koji način oni u stvari dođu do vaše škole? Da li je to neki konkurs pa ili ih vi pozovete?
1: Međunarodna ljetna škola je projekat, edukativni projekat koji okuplja isključivo one najbolje učenike i studente koji su se pojavljivali i pobjeđivali ili učestvovali na međunarodnim takmičenjima, znači učenike i studente koji su već laureati mnogobrojnih festivala harmonike, i zamišljena je tako da svi ti učenici se okupljaju upravo ovdje na Međunarodnoj ljetnoj školi u Bijeljini kako bi se spremali za svjetska takmičenja koja slijede u septembru i novembru ove godine, a to su Svjetski kup harmonike, Svjetski trofej harmonike koji slove za najprestižnije festivale i takmičenja harmonike kada govorimo o akademskoj harmonici. Upravo iz tog razloga profesor Juri Šiškin je predavač na ovogodišnjoj ljetnoj školi harmonike kako bi pružio podršku i pomogao mladim talentima da se što bolje spreme za ova dva važna međunarodna svjetska takmičenja.
0: Inače, profesor Šiškin slovi za jednog od najvećih svjetskih virtuoza i pedagoga na harmonici današnjice. Kako je uopšte došlo do saradnje sa njim?
1: Juri Šiškin je već mnogo godina učesnik našeg međunarodnog festivala Dani harmonike, koji postoji skoro dvije decenije. Međunarodni festival harmonike održava se svake godine u aprilu u Bijeljini i naredne godine u aprilu održat će se već 19. put. Zaista duga tradicija održavanja ovog festivala i upravo zahvaljujući Međunarodnom festivalu Dani harmonike naša zemlja je vidno ucrtana na svjetskoj kulturnoj mapi i Dani harmonike predstavljaju jedan od najznačajnijih festivala harmonike uopće u svijetu. Upravo na ovom festivalu učešće uzimaju najbolji i najtalentovaniji učenici i studenti koji i tom prilikom imaju mogućnost da se usavršavaju i kod profesora Šiškina i kod drugih renomiranih umjetnika koji dolaze upravo na ovaj festival godinama. Tako je i došlo do ideje da se oformi zbog velikog interesovanja svake godine za master klasove koje predaje Juri Šiškin i drugi profesori. Tako je došlo do ideje da formiramo još jednu manifestaciju, edukativnu manifestaciju koja će pružiti mogućnost isključivo pohađanja master klasova nekih 6 do 7 dana kako bi svi ti učenici imali priliku da u direktnom kontaktu usvajaju nova znanja i vještine i dobiju maksimalnu podršku kada je riječ o muzičkom obrazovanju.
0: Naši prostori su generalno poznati po talentima za muziku, za sviranje harmonike, ali vi to kroz svoj rad podižete na nivo visoke akademske umjetnosti. Ima li interesovanja mladih za klasičnu muziku na harmonici?
1: Što se tiče harmonike, ona je na našim prostorima izuzetno zastupljen instrument. Ima zaista mnogo interesovanja. Međutim, harmonika, kada se pomene instrument harmonika, mnogi je vezuju samo za

0: narodnu muziku. A naša misija jeste da promovišemo akademsku harmoniku, umjetničku muziku, klasičnu muziku upravo mladima, jer upravo naši prostori su riznica mladih talenata i trebalo bi im približiti akademsku umjetničku muziku na što bolji način. Najbolja mogućnost za to su upravo ovakve manifestacije gdje svi ti mladi naših prostora mogu da čuju i najveće svjetske virtuoze i imaju priliku da sarađuju i usvajaju znanja od najboljih i vrhunskih profesora sa raznih renomiranih muzičkih ustanova iz inostranstva.
1: Svaka čast. Spomenuli ste na samom početku da će biti i završni koncert, pa da li je otvoren za publiku i gdje možemo doći i poslušati koncert?
0: Naravno, koncert je planiran nešto ranije večeras u Centru za kulturu Bijeljnje od 18 časova. Svakako da je koncert otvorenog tipa, svi ljubitelji harmonike, akademske harmonike, klasične muzike mogu da prisustuju, da slušaju zaista majstorsko izvođenje Jurija Šiškina i nekih od učesnika ovogodišnje ljetne škole harmonike.
1: Gospodine Periću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom. Bio je ovo gospodin Slaviša Perić, organizator Međunarodne ljetne škole harmonike, ujedno i direktor Osnovne muzičke škole Kornelije Stanković i zadužen svakako za manifestaciju Dani harmonike u Bijeljini. Čuli ste, zaista jedna lijepa priča, Bijeljina već petu godinu za redom je definitivno mjesto okupljanja najtalentovanijih mladih harmonikaša kako iz naše zemlje, tako i iz regiona.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1. Nakon priče o mladim harmonikašima iz Bijeljine, sada putujemo na olimpijsku planinu Jahorinu, jer je tamo u toku jubilarni 10. kamp za mlade rukometaže koje organizuje rukometni klub Bijeljina. Ovaj kamp jubilarni traje do 5. jula i ove godine ima rekordan broj učesnika, ali o svemu tome govorimo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je Obrenko Miljković, direktor rukometnog kampa. Gospodine Miljkoviću, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
0: Evo na samom početku čestitke na 10. jubilarnom izdanju kampa. Puno je to godina već, sigurno da imate dovoljno iskustva u ovoj priči, da ste se negdje i ispravljali, negdje poboljšavali određene stvari, ali evo kada se osvrnete unazad na neke prve godine i uporedite ih sa ovim što imate danas na Jahorini, koliko je ova sportska priča porasla i šta za rukometni klub Bijeljina znači ovaj kontinuitet?
1: Prvenstveno hvala vam na čestitkama, kao što ste i rekli, 10. jubilarni kamp je na Jahorini. Mi smo to skromno krenuli da radimo na početku 2016. godine. I evo sad 2006. sve smo polako, ono što se kaže, skromno i polako radili. Dolazili smo, od prve godine imali smo, na primjer, 50-60 učesnika, evo sad smo došli do 130. Naravno, promijenili smo par smještajnih kapaciteta na Jahorini, mijenjali smo kako smo rasli, tako smo mijenjali kapacitete. Sad smo u odličnom hotelu Rajska dolina, tako da su uslovi fenomenalni, djeca su oduševljena, trenici se održavaju dole u Palama, u osnovnoj školi Srbija, gdje djeca treniraju dva puta dnevno, a naravno sa svojim trenerima koji imaju iskustva u radu sa mlađim kategorijama, koji imaju naravno i uspjehe, treneri su iz Srbije, imamo iz Hrvatske, imamo iz Republike Srpske, iz Bosne, iz Federacije, tako da je odlično na Jahorini, ako Bog da, do nedelje smo tu do petog, imamo sutra još treninge, posljednji dan, i ako Bog da petog ujutru posle doručka, krećemo nazvat kućama.
0: Ove godine rekordan broj učesnika, 130 polaznika. Koji je uzrast i odakle sve mladi dolaze?
1: Da, 130 učesnika imamo, evo ja ću vam nabrojati, ajde da kažem, od država nam je lakše jer ima dosta gradova, imamo iz Njemačke, imamo dečka iz Stuttgarta koji nam je tu, imamo iz Bosne, Republike Srpske, imamo naravno iz Srbije i Crne Gore.
0: E sad, program je vjerovatno intenzivan, 7 dana, radi se, vjerujem, više puta dnevno. Kako izgleda jedan tipičan dan na kampu i na koje aspekte, da kažemo, igre se vrši stručni treneri i najviše od stvari fokusiraju?
1: Pa jeste, djeca, ajde da kažem, dan na kampu izgleda, ujutru djeca ustaju u 7 časova, od 7:30 je već doručak. Od 8:15 prva grupa ima prevoz, znači sa Jahorine na Pale i dole treniraju, druga grupa od 10:15, zatim kad se vrate imaju od 14 časova imaju ručak, zatim imaju ponovo drugi termin je od 3:15, 3:30 kreću sa Jahorine, prva grupa, druga grupa kreće od 5:30 također sa Jahorine. Trenizi su u individualnog karaktera, radimo po pozicijama rukometnim, znači imamo mlađa krila, starija krila, mlađi pivoti, stariji pivoti, imamo mlađi bekovi, stariji bekovi i naravno imamo tu golmane,

0: svaka grupa ima po dva trenera, da ne bi nam šta promaklo, da bi se ukazalo djeci na, na te tehničke greške. Na kampu je pretežno se radi na tehnici, u napadu, odbrani, kako bi djeca došla koliko toliko spremna svoje klubove i naravno da nastave to da radi, da rade u svojim klubovima, da, da ovaj, ispravljaju te svoje greške koje su imali i naravno da nešto što su novo naučili primjenje na terenu i na treningu.
1: Odlično, dakle, sam boravak na planini i, i, i sav taj čist vazduh tu sigurno da doprinosi njihovom boljem razumijevanju, ali i svakako fizičkoj spremi, ali bitna je tu i psihološka stabilnost, pogotovo kod mladih igrača.
0: Tako je, slažem se, slažem se. Oni ovdje prvenstveno mi učimo da, da imaju tu higijenu jutarnju, naveče, kad, kad idu, kad vežu na spavanje, da imaju higijenu od... od pranja zuba do, do, do spavanja ujutru, od također pranja zuba do spremanja kreveta. Znamo da u ovom vremenu današnjem nema vojske, a ovo jedan dio specijalizacije da djeca se ovaj, nauče kako je biti sportista i kako je živjeti sportski život.
1: Mm-hmm. I koji bi vi savjet njima kao mladim rukometašima dali baš kad je u pitanju ta psihološka stabilnost, odnosno da kažemo nestabilnost pred same te neke utakmice, kako smanjiti nervozu, kako biti sigurniji u sebe?
0: Pa gledajte, u ovim uzrastima malim, moje iskreno mišljenje da tu ne treba uopće da bude ni nervoza, ni, ni neka, ovaj, neki pritisak na djecu, ni rezultat. Ovaj, oni treba da se, što se kaže, igraju damo do 16. 17. godine, već tu kad postaju neki malo ozbiljniji igrači, onda naravno treba da, da, se, da se bore za svoje mjesto u ekipi, da, da se bore i trener treba da odustaju. Vjerujte, danas da djeca nemaju ovaj, strpljenja, oni bi odmah i sad, ali moje, moje, moje savjeta treba da budu strpljivi, da čekaju svojih 5 minuta i kad dođe na terenu, da ovaj do terena da imaju što više utakmica sa svojim nogama i tako se vremenom i normalno svaka utakmica ima tu neku početnu tremu, to je normalno, ali kad krene utakmica ta trema treba da se kanališe i da se stavi sa strane i da se posveti, djeca posvete ih. Ali još jednom naglašavam u ovom, uzrastu, djeci uopšte ne treba da bude prioritet ni trenerima, ni djeci, ni klubama ovaj rezultat. Bitno je da one uživaju u igri i da imaju što više svoje utakmica i to je to.
1: Uh-huh. Rukometni klub Bijeljina, imate li dovoljno podmotka? Kako je stanje u klubu?
0: Pa imamo, hvala Bogu, mi imamo, držimo tu tendenciju zadnjih 5-6 godina, ovaj, od 100, prilike od 100 do 110 na, ovaj, djece je u klubu. Tu sam koordinator mlađih selekcija, imamo nas 3-4 trenera koja to sve držimo ovaj, pod kontrolom. Djeca se takmiče u Omladinskoj ligi Republike Srpske, evo sad smo završili gdje možda mjesec dana, ovaj, kako, nema Boga mjesec, možda jedno 15-20 dana kako smo završili ovaj, Omladinsku ligu, Final Four u Banja Luci, gdje smo, gdje smo skupili 450 dječaka ovaj, iz cijele Republike Srpske. Mi kao Bijeljinci imamo dosta, dosta ovaj, djece koje smo, što kažete, izveli na pravi put, a izveli, evo, imaju zavidne karijere i Marko Jevtić koji je reprezentativac Srbije, evo igra u Španiji, njegov brat je otišao isto sad u Španiju, ovaj desni bek Luka Jevtić, imamo malog Stefana Živanovića koji je juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine, on je gore ovaj, u Kragujevcu, imamo Davida Ostojića koji je juniorski reprezentativac Srbije, on je u igra Premier ligu, evo sad smo još dva momka izvukli u Premier ligu, ovaj, Dejana Gavrića i Rajka Marinkovića, tako da hvala Bogu ovaj, ima i podmazla, imamo i rezultate, ovaj, nama je najveći uspjeh, mi izvedimo njih na pravi put i kad tako, na primjer, od rukometa sad gdje mogu da žive i da prave svoju karijeru.
1: Odlično. Gospodine Miljkoviću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, srećno na kampu i vjerujem da ćemo se ponovo čuti.
0: Hvala vama puno na pozivu, hvala vama na interesovanju i svako dobro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala također. Bio ovo gospodin Obrenko Miljković, direktor rukometnog kampa. Čuli ste, na Jahorini je u toku jubilarni 10. kamp za mlade rukometaše koji organizuje rukometni klub Bijeljina, a traje do 5. jula.

tržište, da kažem, to neke najpopularnije stvari. Ono što je vrlo zanimljivo je kvartet iz Rigoleta, koji ja stvarno volim, ariju iz opere Turandot, ne onu najpopularniju Nessun Dorma, već drugu, Non piangere liu, koja je meni lično draža puno. Još pored toga neke divne duete iz nekih popularnih opera, tako da vjerujem da publika koja dođe će sigurno da uživa.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Za sam kraj prvog sata Epicentra putujemo do Piskavice kod Banja Luke, zato što tamo večeras počinje tradicionalni 22. Kozara etno festival, koja će trajati do 5. jula, dakle u Piskavici, a jedan dio će biti održan i u Banja Luci. I ove godine donose bogat program posvećen očuvanju tradicije i nematerijalne kulturne baštine. Centralna tema ovogodišnjeg festivala su vaskršnji običaji Podkozarja. Program počinje danas u Piskavici u 18:30, kada će biti otvorena etnotržnica sa ponudom tradicionalne hrane, domaćih proizvoda, svakako narodnih nošnji i ručno rađenih rukotvorina. Od 20:00 planiran je scenski prikaz vaskršnjih običaja u izvođenju kulturno-umjetničkog društva Piskavica. U okviru prvog festivalskog dana bit će održani i tradicionalni defile učesnika, takmičenje u bacanju kamena s ramena, kao i svečano otvaranje ove manifestacije. Dakle, publiku očekuju i brojni domaći, ali i međunarodni nastupi, tako da je posebna atrakcija ovogodišnjeg festivala profesionalni folklorni ansambl Dancing for Mexico iz Meksika, koji će izvesti program Plesom kroz Meksiko, Meksiko, ljubavi moja, naravno uz marijače, raskošne kostime i atraktivni ples vatre. Iz Srbije dolazi kulturno-umjetničko društvo Stanko Paunović iz Pančeva, jedno od najstarijih folklornih društava u regionu, a domaći program predvode Kud Piskavica, Pelagić, Sveti Sava iz Banja Luke. Muzički dio upotpunit će mješoviti hor Napredak iz Kreševa, kao i brojne izvorne pjevačke grupe iz Jeličke, Verića, Kozarske Dubice i Prijedora, svakako uz pratnju tambure Trožice. Velika završnica festivala zakazana je za nedjelju 5. jula kod Hrama Hrista Spasitelja i Parka Bana Milosavljevića u centru Banja Luke. Svečani defile učesnika i ulični nastupi počinju u 19:00, dok je veliki zajednički koncert svih ansambala planiran od 20:00. U slučaju kiše, organizatori kažu da će nedeljni program biti održan u sportskoj dvorani Centar u Banja Luci. Dakle, večeras počinje tradicionalni 22. Kozara etno festival, traje do 5. jula, lokacija Piskavica i grad Banja Luka. Sa ovom pričom završavamo prvi sat Epicentra. Ono što vas očekuje tačno u 3 jesu najnovije vijesti. Nakon toga nastavljamo i dalje naše druženje. Zajedno smo do 16.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen

0: je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom i smijenjen sa pozicije entitetskog predsjednika. U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Rečeno je to danas na posljednjoj sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik Organizacionog odbora Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika. Za samo 3 dana okupacije grada El Obide u centralnom Sudanu ubijeno je oko 6000 ljudi, potvrdio je šef Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Türk. On je alarmirao međunarodnu javnost zbog mogućih masovnih zločina. Rat između vojske i bivših posebnih jedinica u Sudanu traje duže od 3 godine. Polovina stanovništva ove zemlje, oko 23 miliona, nalazi se na rubu gladi, poručio je Türk.
1: Civili su već 18 mjeseci izloženi opsadi, izmoreni neprestanim napadima dronova, dok se sudanska vojska i snage za brzi odgovor bore za kontrolu nad područjima oko grada. Moj ured je dokumentirao 15 napada dronovima na El Obeidu i okolna područja između 6. i 28. lipnja, u kojima je poginulo najmanje 45 civila, još toliko je ozlijeđeno. Stvarni broj civilnih žrtava vjerojatno je veći. Utvrdili smo da su RSF i savezničke milicije počinili ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući masovna ubojstva, pogubljenja po kratkom postupku, seksualno nasilje i mučenje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Zenici 26, Tuzli 27, Banja Luci 29, Mostaru 30 i u Neumu 32 stepena. Sutra pretežno sunčano, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Časova 8 minuta, slušate i dalje emisiju Epicentar BH Radija 1. Pravo je vrijeme da pričom otputujemo do Crne Gore, koja ovog ljeta postaje nova festivalska destinacija jednog od najpoznatijih muzičkih brendova u Evropi. Exit Festival prvi put stiže na Ulcinsku veliku plažu, dok se Sea Dance vraća u Budvu, a interesovanje publike već premašuje očekivanja. Desetine hiljada registrovanih posjetilaca dolazi iz Evrope, ali i sa drugih kontinenata ove godine u Crnu Goru. Koliko ovaj projekat može doprinijeti turizmu, ekonomiji, ali i međunarodnoj promociji Crne Gore, saznaćemo u razgovoru koji je pripremio kolega Vedran Prodić.
2: Gosti, ali domaće stanovništvo, prvenstveno Ulcinske rivijere, ali što da ne i naravno cijelog Crnogorskog primorja i regiona ovog vikenda, imaće priliku da uživaju u fantastičnom provodu, ali prvenstveno u muzici najvećih imena svjetske elektronske muzike. Ono što čini posebnu čar je što se sve dešava naravno na moru, ali najvažnije je da Exit Festival nastavlja da živi, bez obzira na to što ove godine neće biti održan u Novom Sadu, dakle u gradu gdje je sve nastalo. Uvodni programi su počeli već 1. jula, ali glavnina događaja je od 3. do 6. jula i o tome razgovaram u nastavku sa Sanjom Vujsić, portparolkom Exit Festivala Crna Gora, koju želim dobar dan i dobrodošlicu u program BH Radija.
3: E pa, dobar dan i vama i hvala vam na pozivu i evo, pozdrav za sve vaše slušalci. Baš mi je drago što možemo da obavistimo i region ovim putem o nečemu što se dešava, nego velikom događaju koji je ove godine u Crnoj Gori.
2: BH Radio, odnosno BHRT kao višegodišnji, dugogodišnji medijski partner Exit Festivala, naravno i ove godine će da upozna naše slušalce u Bosni i Hercegovini sa onim što se dešava na Exit Festivalu u Crnoj Gori. Ja sam spomenuo već u najavi da, dakle, već glavnina događaja počinje, dakle, večeras. Međutim, ono što ste vi već počeli da zagrijavate ljude je već počelo 1. jula. Šta smo mogli da čujemo u ovih protekla dva dana, a onda ćemo malo da se osvrnemo na ono što sve čeka u ovog vikenda, što će u stvari sve biti.
3: Da, tako je. Pa, naravno, kako biste žurku i festival započeli ako nemate u biru, tako da smo mi već prvo počeli sa tim žurkama koje su bile na plažama Kaj Slup San Marko i na samoj plaži Nomad. Večeras na Nomadu je taj glavni festivalski dio gdje je Bina i sve ostalo, tako da bilo je svega, pravo da vam kažem, u pitanju je festival elektronske muzike, ono što je početno Exit suštinski prepoznatljiv, tako da smo tako krenuli da se zagrijavamo za ovo veliko finale, mislim finale, za početak finala večeras. Plaža, zgodni ljudi, kajteri, chill zone, neko piće da nas rashladi, sve to obrženo nekom dobrom, lijepom muzikom, domaći izvođači, strani, tako da početak je obećavao, naglašava da će biti nešto zanimljivo i sjajno, tako da evo večeras ubrzo počinjemo i ovdje sa nekom žurkom koja će biti prije samog oficijalnog početka, tako da evo, mislim, ljeto je u znaku Exita u Crnoj Gori, tako je.
2: Ajde, kada već govorimo, dakle, o početku, šta je to što ćemo večeras, ono, ljudi koji budu na Ulcinskoj rivijeri, na plažama, šta će moći da čuju, koga će moći da vide večeras, sutra i do kraja festivala?
3: Da, mi svi željno iščekujemo, jer početak festivala i prvi dan festivala će da bude u znaku Monolinka. Monolink će da otvori festival, tako da očekujemo tu fantastičnu atmosferu kako ima velika plaža, to je, znate, taj pjesak, širina, zalazak sunca i u sam zalazak ćemo slušati Monolinka. Tako da, pozivam sve ljude koji su mogućnosti, koji su tu, koji su se registrovali, koji su sebi obizvijedili mjesto i kupili karte da dođu večeras, da zajedno nekako grunemo ovo neko novo poglavlje postojanja života Exita u Crnoj Gori. Kasnije kroz noć idu i drugi izvođači, Avantika i mnogi drugi. Evo, budite tu pa ispratite, ali ono što mogu da najavim jeste da imamo za zaključenje prve večeri Jamie Jonesa. To je neki tech soul, tako da u tom smislu bljuske nam neće faliti.
2: Da, osim Monolinka, ko su još neki glavni headlineri?
3: Tako je, ja pomenula sam Monolink, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, RG, Maceo Plex, mnogi drugi, a pored njih koji su svjetska imena. Ovo što se tiče ovog dijela koji je već večeras, što se tiče Ulcinje i Velike plaže, također možda ste napomenuli, evo sada napomenem da imamo i drugi dio festivala koji će biti u Budvi krajem avgusta. Tu ćemo također da imamo jednu Peggy Gush, Charlotte De Witt, Enrico San Giuliano i tako dalje. Tako da osim tih svjetskih imena koji su zbilja zvijezde u spisu o elektronske muzike, imamo i domaće crnogorske DJ-eve, tako da ja uvijek naročito volim njih da pomenem, jer prosto egziste celi kod nas i onda samim tim koristi ljude odavde koji su poznati u regionu i po Crnoj Gori, i nekako je ovo neka win-win kombinacija, kako za naše domaće DJ-eve, kako za sami egzist. Mogu pomenuti neke od njih, Bizardu, Došlag, Double Needle, Vista Leka, Proximus, Audio Storm i mnogi. Zaboravit ću nekog, naljutit će mi se, tako da dajte da ne pominjem sad imena, ali
4: evo, spomenuli smo neke glavne.
3: Pa jesmo, na oficijalnim stranicama, imate oficijalne stranice Sidens Exit u Montenegro, i uporno pozivam ljude da prate oficijalne stranice, timetable, izvođače, kada se zatvaraju kapije, sve informacije o parkinzima, svemu ostalom su na oficijalnim stranicama. Tako da, eto, to je dostupno svima preko Facebooka, Instagrama, tako da to svim negdje pratimo i obdetovani su s informacijama.
2: Ono što je vrlo interesantno jeste da je Crna Gora ove godine prvi put domaćin Exit festivala, a rekao sam također važno da Exit festival nastavlja da živi. Ono što se vrlo često spominju, tu su neki ekonomski efekti jednog takvog događaja, velikog događaja kakav je Exit festival, kakve su procjene za ovu godinu?
3: Upravo da vam kažem, mi u ovom trenutku imamo preko 50.000 registracija, tako da u tom smislu kad se to prevede u broj noćenja, možemo negdje da pretpostavimo da bi za sve te dane festivala i jednog i drugog moglo da se desi preko 200.000 noćenja za Crnu Goru. E pa sad možete zamisliti za malu Crnu Goru šta to znači. Mislim, na kraju Crna Gora ima itekako jak turistički identitet, tako da imamo šta da ponudimo, ali sa druge strane ovo je nešto za privlači neku drugu vrstu publike. Zašto Crna Gora ne bi postala prosto adresa, nekako stebelo cilalo na toj festivalskoj, evropskoj i svjetskoj mapi i onda imala potpuno novu neku vrstu turizma koja bi mogla da nam donese svim apsolutne benefite. Tako da vjerujem da je ovo samo početak, jer Crna Gora donekle jeste neka, da kažem, mini festivalska destinacija. Imamo gro nekih festivala. To su sada duše lokalni festivali manji, prosto je i manje tržište, ali kada dolazi jedan ovakav festivalski gigant kod nas i kada on bukvalno dovede sa sobom sve izvođače koji su svjetske, publiku koja godinama unazad ide tamo gdje je Exit, onda svi možemo imati benefit od toga, ja vjerujem.
2: Znamo i kako je nastao Exit i zbog čega je u stvari i otišao iz Novog Sada.
3: Da.
2: Koliko je važno da festival u stvari da zadrži onaj svoj neki društveni, glavni društveni identitet, bez obzira na to što se dakle dešava sada u Crnoj Gori. Ja vjerujem da svi fanovi i svi oni koji vole Exit da će dočekati da ta Exit ponovo bude i u Novom Sadu, ali da će također nastaviti da živi u Crnoj Gori.
3: Tako je, tako. Evo ja prva mogu to da vam kažem, da je evo, prije ovog angažmana i svega, ja sam nekako prati žurke i pita na ove žurke i to je veliki žal u tom smislu zašto je Exit morao da napusti svoj, kažem, matični grad odakle je nastao, po čemu je u jednom momentu taj grad postao prepoznatljiv u Splitu. To moramo da napomenemo, bez obzira što Novi Sad, kako ima šta da ponudi, ali kod određene grupacije ljudi prosto je bio sinonim, aha, Exit je jednako Novi Sad. Tako da ja se nadam da će se vratiti, ali se tako nadam da će ostati i kod nas, jer Exit ništa ne radi da bi nekako na prosto sve što se dešava vezano za Exit je na duže staze. Ja se nadam da će ovo prerasti u tradiciju, makar tradiciju kao što je Exit postojao u Srbiji.
2: Kakve su bile reakcije ljudi u Crnoj Gori kada su saznali da će jedan takav veliki festival doći? Šta su rekli, koliko su domaće institucije, lokalne vlasti podržale ovakvu jednu ideju?
3: Pa znate kako, ovo sve ne bi se dešavalo u ovom trenutku i večeras da lokalne institucije i vlast sama nije prepoznala potencijal ovakvog događaja i da nije podržala. Tako da mi, ukoliko ne odlučimo svako od nas ponaosob, a onda i same lokalne institucije da podrže ovaj festival prosto neće moći da opstane. Tako da ukoliko svi ne budemo radili kao jedno i kao tim, prosto ćemo na neki način sabotirati festival. To nije nikome u interesu. Tako da i lokalne zajednice gradova gdje dolazimo, to su Ulcinj, to je sutra Budva, svi su oni itekako svjesni toga i svi su itekako tu da podrže.
2: Ima li u stvari mjesta za ljude koji još nisu došli, nabavili ulaznicu, mogu li prenoćiti, kako da se snađu za prenoćište?
3: Svatate li vi, ne sad, 20 dana unazad kako radim ovaj PR i izlazim s informacijama vezano za exit,
2: meni sve je manje.
3: Privatno da mi, počeli su privatno da mi pišu, bukvalno rešavamo sva moguća pitanja. Tako da, mislim, velika plaža, zapravo što je gornji i donji, imaju apsolutno kapaciteta da smjeste sve ljude koji će doći, tako da u tom smislu mislim da nema bojazni. Informišite se putem interneta, tako da nema zime.
2: Da, i platformi
3: za... Svi koji su se registrovali su obezbijedili sebi mjesto i registraciju, oni koji nisu se registrovali mogli su da preuzmu na plaži Nomad u Podgorici, u Hard Rock Cafeu, svoje elektronske vouchere i time obezbijede sebi ulaz na festival, također u Ulcinju na par lokacija, to su ovaj, rekla sam, plaža Nomad, gdje je sam festival sadržava, također turistički infopunkt koji je blizu autobuske stanice i turistički infopunkt koji je u Štoju. Tako da svi oni koji nisu online stručni, neka pođu na neku od ovih destinacija, podignu svoj etiket i dođu kod nas da se družimo.
2: Sanja, evo samo za kraj još, šta da poručimo ljudima koji možda razmišljaju u stvari da li da dođu na exit u Ulcinj, zbog čega je ovo izdanje posebno i po čemu će se pamtiti?
3: Ma ja mislim da je posebno prije svega zato što je prvo izdanje, zato što je na velikoj plaži. Tako da ja uporno govorim, velika plaža je čvorište neke nevjerovatne, za mene lično, ljekovite energije. E kad u takav ambijent smjestite izvođače poput Monolinka, Jamie Jonesa, Argija, Maceo Plexa i prepuštite se čarima, ne znam, Vrelog pijeska, Zalaska, Izlaska ujutru, tog nekog povjetarca, vode, gledate sa strane kajtere, neke zgodne, lijepe ljude, a to ste obgrijeno muzikom, na talasu te energije, ne znam ko bi tome odolio. Tako da, eto.
2: I najznačajnije zaštita od sunca, je li tako?
3: Jeste.
2: Sanja, hvala lijepo za ovaj razgovor, na ovim svim informacijama. Dakle, svi oni koji žele da se informišu, da prate oficijalne društvene mreže, oficijalne stranice, tako gdje je. Će biti svi updateovani podaci i o izvođačima, o lokacijama, mjestima, gdje je ko šta kako i kako u stvari doći do određenih lokacija, kako bi došli na ono što žele da čuju, da vide i naravno da se lijepo provedu.
3: Tako je. Hvala puno što sam imala priliku da najavim i kod vas i puno pozdrava da ste vaši slušali.
2: Hvala još jednom, bila je to Sanja Vujsić iz Exit Festivala Crna Gora koji dakle počinje večeras. Čuli ste ko i šta vas sve očekuje, svi koji su u Crnoj Gori, želimo im lijep provod, a mi ćemo potruditi se da izvještavamo o ovome, ali naravno bit će još razgovora i o ovakvim sličnim temama.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: je 15:22 u nastavku emisije Epicentar. Govorimo o jednoj zaista važnoj temi. Naime, Gorska služba spasavanja Jablanica od danas, dakle od 3. pa do 5. jula, domaćin je velike potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. godine. Zaista priča kojoj trebamo posebnu pažnju posvetiti, ali šta je to što sve očekuje spasioce i ko će sve tu biti, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je gospodin Emil Balavac, predsjednik GSS Jablanica i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK. Gospodine Balavac, dobar dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima diljem Bosne.
1: Za svaki ljudski život naziv je ovogodišnje velike potražne i stijenske vježbe. Evo za sam početak da kažemo da će upravo ova vježba okupiti veliki broj članova Gorskih služba spašavanja, ali i drugih specijalizovanih spasilačkih službi. Je li tako?
2: Tako je. Mi smo danas dobili zvaničnu potvrdu i od 20. organizacije, odnosno Gorske službe i interventnih službi sa prostora cijele Bosne i Hercegovine, očekujemo još nekoliko službi koje će nam se pridružiti u toku dana. Pravo mi zovemo velika vježba jer 20 gorskih službi i interventnih službi znači preko 100 učesnika u toj vježbi. Mislimo da je jedna od rijetkih ovolikih koji se događaju u posljednjih godinu dana ili više u Bosni.
1: E sad, središnji dio programa, onaj koji je najkonkretniji i najobuhvatenije, jeste upravo predviđen za sutrašnji dan. Kako će to izgledati?
2: Sutrašnji dan počinje vrlo rano sa dolascima ekipa na teren, znači svi 20 gorskih službi dolazi u taj reon mikrolokaciju Frenčka vrata, gdje će biti uspostavljena baza za cijelu ovu operaciju i iz tog dijela se kreće na u nekoliko pravaca. Prvi kreću čamci, njih preko 10 da rade pretragu jezera, zaljevi Grabovica i zaljev Glogošnica koji su najveće uvale na ovom cijelom jezeru. Nakon njih odmah iza dok oni pretražuju kreću i ronioci sa dva tima, a nakon ronilaca prelazimo odmah i u stijensku vježbu, odnosno spašavanje unesrećene osobe sa Via Ferrate Brenjska vrata. Mi ćemo sutra u stvari imati 4 osobe koje će biti izgubljene, nestale i povrijeđene, tako da će taj veliki broj ljudi u stvari imati vrlo kompleksne zadatke da ih pronađe, da ih zbrine, da pronađe tragove, da ih zbrine i da ih sigurno doveze na lokaciju baze gdje će ih predati stručnom medicinskom timu hitne pomoći Jablanica.
1: E sad, masivi poput Prenja i Čvrsnice poznati su po svojoj surovoj ljepoti, ali i po tome što su nepredvidive. E sad, koliko su ove planine uz lokalne rijeke i jezera izazovne za izvođenje spasilačkih akcija, svaka na svoj način je svakako teška?
2: Pa, upravo se odlučili na jednu ovakvu kombinovanu akciju, jer sve naše rijeke protiču uglavnom pored nekih velikih planina i prostranstava koja su često i teško dostupna, ali evo na svu sreću, jeli možemo reći, sve više postupna. Jedan od razloga zašto smo se odlučili baš za Grabovičko jezero i za planine jeste i simulacija nekih većih katastrofa, poput one koja nas je nažalost

0: zadesila u oktobru 24. godine, kako bismo uspješnije zajednički reagovali na sve te prirodne katastrofe, ali i evo na sve one koji se izgube na ovim Via Ferratama, koji se povrijede na našim planinama i na ovim bijelim stazama Via Dinarike koje idu od vrha do vrha, onako su prilično zahtjevne.
1: E sad, spasilačke službe su definitivno naši najveći društveni heroji, ali svakako da treba obratiti pažnju na to da su oni i psihički i fizički, ali i opremom opremljeni. Pa upravo me to interesuje. Kakva je opremljenost spasilačke službi u našoj zemlji ili evo konkretno za GSS Jablanica?
0: Ono što mi uvijek ponavljamo jeste da opreme nikada dosta, ali jedan od razloga je što je ta oprema vrlo kratkog vijeka trajanja, odnosno njena atesti traju svega i po nekoliko godina, tako da se ona mora kontinuirano zanavljati, ali isto tako se u svijetu spašavanja razvijaju svakodnevno nove stvari, nove tehnike, nove stravice i to iziskuje jako velika sredstva, jer to su stvari koje koštaju mnogo, mnogo više nego obične stvari koje se koriste u planinarenju. Ali evo, Gorska služba spašavanja u Jablanici ima sreću da ima prijatelje u općini Jablanica, donatore i privatna lica i podršku iz našeg kantona, pa i sa viših nivoa vlasti kada je potrebno nešto ponoviti, odnosno zamijeniti neki komad opreme.
1: Gorska služba spašavanja inače radi na volonterskom principu, ali na ovu vašu vježbu, ovaj put pokaznu vježbu, dolaze i predstavnici vlasti.
0: Tako je, mi smo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jako sretni jer smo prvi u Bosni i Hercegovini dobili zakon o Gorskoj službi spašavanja koji predviđa i podršku gorskim službama, ali predviđa također i obaveze. Stoga nam sutra na vježbu dolaze i premijerka kantona, ministar unutrašnjih poslova, unutrašnji poslovi su nezaobilazni partner u Gorskoj službi spašavanja. Dolaze nam predstavnici civilne zaštite kantona, općine Jablanica, općinski načelnik kao domaćin na čijem se području dešava cijela ova vježba. Ovo je vrlo bitno kako bismo ljudima pokazali da gorske službe nisu same, niti mogu da odrađuju stvari same, ali sa druge strane i naše vlasti i sve ove naše uprave i agencije uvijek mogu da računaju na podršku gorske službe, jer evo kako ste rekli, to je volonterska služba, volonterska i ostaje čak i nakon zakona, ali ima veliki broj ljudi koji su spremni u svakom trenutku izaći i pomoći civilnim vlastima.
1: Svjedoci smo sve većeg broja kako domaćih, tako i stranih turista koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, dolaze na atraktivan, odnosno na adrenalinski, da tako kažem, vid turizma. E sad, koji bi bio vaš generalni apel svim posjetiocima koji se odluče da li za planinarenje ili na aktivnosti na vodi?
0: Ono što u suštini mi uvijek preporučujemo je to da se vodi računa o prevenciji. Adekvatna odjeća, obuća i oprema je uvijek broj jedan. Broj dva su često i fizička sprema jer se penje na vrhove preko 2000 metara, odnosno po feratama, po listicama koje su prilično zahtjevne, da se ne precjenjujemo, da znamo svoje mogućnosti. I na kraju, ukoliko nemate ništa protiv kao planinari, kao ljubitelji avanturizma i sporta, uvijek se javite, nikad nemojte ići sami, javite se lokalnoj gorskoj službi, javite se planinarskom društvu, tako da čisto znamo da se nalazite na toj lokaciji i u slučaju neke nesreće da znamo gdje i kako najbrže doći. Ali evo, ako mogu još jednu sitnicu, upravo zbog nekih stvari na koje ne možemo utjecati, poput naglih promjena vremena ili izgubljenih ljudi ili neke nesreće, Gorska služba spašavanja u saradnji sa mnogim prijateljima u ponedeljak, mislim po prvi put na ovim našim balkanskim područjima, uz asistenciju velikih helikoptera Eufora iznosi jedan bivak sklonište koje će služiti svim planinarima i biti otvoreno 24/7 tokom cijele godine. Tako da i to je jedna operacija Gorske službe koja zasigurno vrijedi pomena.
1: Odlično. Gospodine Emil, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima.
0: Hvala i vama i divno je znati da nas prate i naši mediji.
1: Hvala još jednom. Bio je ovo gospodin Emil Balavac, predsjednik GSS Jablanica. Čuli ste, Gorska služba spašavanja stanica Jablanica, domaćin je velike potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život, koja počinje danas i traje do 5.7.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta.

0: Slušate i dalje Epicentar BH Radija 1. Sinoć je otvoren 14. po redu Mostar Summer Fest pod otvorenim nebom sportskog centra Kantarevac. Prve festivalske večeri nastupili su Zoster i regionalna trep zvijezda Devito, ali svakako da su atmosferu dodatno zagrijali i kultni Majalez, ali i lokalni sastav The Diplinzi. Kako je to sinoć izgledalo, šta nas očekuje u naredne dvije večeri, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji naš kolega Samir Čulić. Samire, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, tebi Jelena, pozdrav svim slušalcima. Evo, još jednom se javljam na Mostar Summer Fest, to je već treću ili četvrtu godinu za redom i mogu da opet kažem ono što činim se ponovim svaki put, da je riječ o najvećem muzičkom festivalu na otvorenom u Hercegovini i da kao i proteklih godina i ovaj put svojim line-upom privlači raznorodnu, rekao bih, publiku zbog toga što, eto, kao što si rekla, sinoćni program je ponudio nastupe umjetnika iz različitih muzičkih oblasti i žanrova, a tako će biti i u naredna dva dana. Sinoć je bilo dosta dobro, nije bilo vrućine kako se pamti iz nekih prethodnih godina i izdanja. Toplo jeste, ali neki vjetar koji stalno puše čini situaciju podnošljivijom i čini mi se da će tako biti, dakle, bez velikih vrućina i naredne dvije večeri. Sinoć su program otvorili Majalesi, što je to bio prvi nastup ovog poznatog, ali čini mi se nikad dovoljno poznatog i veoma kvalitetnog pop sastava iz Hrvatske. Jedan onako simpatičan festivalski nastup od nešto manje od sat vremena, a bila je to, eto, zgodna prilika da porazgovaramo sa Petrom Beluhanom, koji je od samog početka tu, već preko 30 godina, jedan od ključnih autora u bendu. Dužu verziju ovog intervjua vi ćete prilike slušati možda u nekom od narednih epicentara ili u nekom drugom dijelu našeg programa, a evo jedne kratke izjave onako o utiscima nakon što su stišli Sabine.
2: Pa, osim što sam još uvijek bez daha, mislim da i da se da zrelom čovjeku treba i da prespava noć, da sredi dojmove, ali sam siguran da odavde bez ikakve lažne patetike odlazimo sa onako velikom ljubavlju u srcu i sa jednim osjećajem da smo se lijepo predstavili i da smo djelomično nadoknadili ovo što 33 godine nismo uspjeli. Eto, prvi put nastupiti u Bosni, prvi put u Mostaru. Predivan osjećaj i ono što me posebno veseli, mi ovdje nismo headlineri, mi smo ovdje predgrupa bendovima koji danas zabavljaju mlađu publiku u jednoj novoj vrsti glazbe, ali imam osjećaj da je ovo što sam vidio u prvom redu te mladosti, da smo im ostavili jako dobar dojam, to je veliki uspjeh.
1: Čuli ste Petra Beluhana, frontmana sastava Majalis, koji su, rekao sam, sinoć otvorili program Mostar Summer Festa, 14. izdanja ovog muzičkog festivala. Nakon njih na bini su se pojavili headlineri sinoćnjeg programa, mostarska grupa Zoster, koja je, eto, kako je to prije tri godine, čini mi se, rekao, jedan od organizatora festivala, postala zapravo u ta prethodna tri izdanja rezidentni bend Mostar Summer Festa i, eto, mostarska publika, ali oni koji su došli iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine ili turisti koji su se zatekli u Mostaru, bili su prilici vidjeti ih još jednom na Mostar Summer Festu. Evo šta je nakon tog nastupa, a tokom jedne prilično intenzivne sedmice koncertnih nastupa za BH Radio 1, rekao frontman Zostera Mario Knezović.
3: Ovdje ste već par godina rezidentni bend, pa eto, ne znam, jel ima potrebe da se tako objašnjavamo, evo.
4: Pa ne treba, zato mi smo bend iz Mostara, nastao u Mostaru, iako smo sad državna grupa iz cijele BiH, samo sam ja iz Mostara, ali je to bend koji je rođen u ovom gradu i nekako ne znam kako šta da ti kažem. Imam i dvojaka osjećanja i dobro mi je volim svirat tu i ne volim. Ako možeš razumjeti to sad.
3: Pa ne znam baš koliko te publika može razumjeti, ali eto.
4: Dobro, ne može, nek proba.
3: Dobro, ova sedmica je prilično busy, što bi rekli kolege s BBC-a. Svirali ste jučer u Ljubljani, danas ste ovdje, sutra u Prijedoru, prekosutra u Sarajevu. Je li to otprilike kroki vaše ljetne sezone?
4: Ova četiri za redom, da, imamo još isto jedno četiri u osam mjesecu za redom. Puno sviramo, htjeli smo to, puno sviramo i dobili smo to.
3: Dobro, pet je pesama već izašlo sa tog novog albuma koji će se valjda pojaviti nekad na jesen, ako sam dobro shvatio.
4: Kako valjda, pojavit će se.
3: Jel, ostaje još koliko, pet, jel?
4: Jeste još pet pesama, ćemo snimati sad, imamo već na pola puta, sad puno sviramo, u devetom mjesecu ulazimo u studiju, završavamo, pakujemo i u desetom objavljamo. To je plan, ne znam, ćemo sad.
1: Eto, to je bio Mario Knezović, kratko nakon njihovog nastupa benda Zoster na Mostar Summer Festu, poslije još jedna od zvijezdi te prve večeri, Devito, dakle, kao što ste rekla, regionalno prepoznat reper, koji je privukao pažnju mlađe publike i to su bili upravo oni koje je i frontman Majalisa pominjao kao publiku u prvim redovima, a oni su očito bili te večeri tu zbog Devita, kao što će, vjerujem, večeras biti zbog Elene Kitić. Dakle, svaku noć organizator Mostar Summer Festa nude ponešto od te muzike za mlade generacije i na taj način definitivno zadovoljavaju njihov muzički ukus, a istovremeno bude tu i bendova koji mogu da privuku neke starije generacije. Sinoć su to bili Majalis i Zoster, večeras će to biti definitivno Dubioza kolektiv kao headliner čitavog festivala, sastav Brkovi također koji nastupaju nakon njih. Program će otvoriti sarajevski mladi rock sastav Šizif i, rekoh, Elena Kitić koja dolazi iz Srbije, a u subotu navečer program također pune ljubimci mlađe publike i nas iz Bosne i Hercegovine, Grše iz Hrvatske, a za publiku sklonu rock'n'rollu tu su Hadži Prodane duše iz Srbije, te kao vjerovatno vrhunac te subotnje večeri grupa Galija koja je ovdje već par puta nastupala, ima veliku bazu fanova i vjerujem da će to biti koncert za najbolji kraj novog Mostar Summer Festa.
0: Da, baš je onako izmješano što se tiče line-upa za svakoga, i za mlađe i za starije, ali i one neke u sredini. Da li ima pratećeg programa? Kako sad izgleda taj dio priče?
1: Pa taj prateći program je otprilike sličan onome kako je to znalo bivati prethodnih godina. Ima nekih, kako se to već kaže u tom marketinškom svijetu, aktivacija nagradnih igara, nekih punktova za ovo ili ono. U svakom slučaju ništa što bi pretjerano odvuklo pažnju sa onoga što jeste centralni događaj, to su nastupi bendova. Prostor je dobro poznat svima koji su do sad posjećivali Mostar Summer Fest, tako to su i sportski tereni sportskog centra Kantarevac, pa je najbolje zapravo da i oni koji su mogućnosti dođu i provjere kako stvar izgleda na samom mjestu. Lokacija je dakle poznata, a eto, rekli smo i line-up za preostale dvije večeri, pa vjerujem da tu ima dovoljno razloga da se možda zaputite prema Mostaru ili posjetite Mostar Summer Fest ako ste već u gradu na Neretvi.
0: Upravo tako. Za sve detalje tu je svakako i njihove društvene mreže i zvanična internet stranica mostarsummerfest.com. Samire, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama i tonovima i dijom atmosfere koje si podijelio sa nama i našim slušalcima.
1: Hvala tebi i čujemo se.
0: Čujemo se. Bio je ovo naš kolega Samir Čulić. Sinoć čuli ste prvo veče 14. po redu Mostar Summer Festa i večeras, a i sutra na večer, vjerujem da će biti zaista fantastično.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U 15 minuta do 4 sata pravo je vrijeme i da čujemo izveštaje o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Sa nama danas je Aldina Zorguć. Aldina, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan, Jelena, vama i vašim slušalcima. Kraj radne sedmice i pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da za danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Po gradova izdvajamo magistralne ceste Ključ, Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic, Jablanica na Ribičkom mostu. Vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, vozačima sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan želimo.
1: Hvala lijepo Aldina, iste želje upućujemo i vama. Svakako za pomoć na cesti tu je kratki broj Bihamka 1282, infocentar 1325. E sad u nastavku donosimo još detalje, pregled vremenskih prilika u našoj zemlji za predstojeći vikend, ali i početak naredne sedmice. Naime, prema zvaničnim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ljepše i stabilnije vrijeme je pred nama. Dakle, prvi dan vikenda donosi nam pretežno sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Bosni će duvati slab sjeverni vjetar, dok se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne očekuje umjereno jaka bura. Sutra jutro bit će svježe, ugodno za spavanje, u Bosni temperatura od 10 do 15, na jugu zemlje do 21 stepena Celzijusa. Tokom dana idealne ljetne temperature. U većem dijelu zemlje između 25 i 30 stepeni, na jugu Hercegovine živa u termometru ide i do 32 stepena. U nedjelju nastavljamo u sličnom sunčanom ritmu u prvom dijelu dana, posle podne nas očekuje umjereni porast oblačnosti, ali će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura u nedjelju kreteće se uglavnom između 26 i 31 stepena, na jugu zemlje do 33. U ponedjeljak, dakle početak radne sedmice, donosi nam novu promjenu vremena. Dok će jutro biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana stižu oblaci koji će u mnoge krajeve donijeti lokalne pljuskove i grmljavinu, ali ipak ostaće toplo. Maksimalne dnevne temperature i dalje će se kretati oko 27 stepeni u Bosni, a u Hercegovini i do 32 stepena Celzijusa. 15 časova 48 minuta, mi polako dolazimo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Epicentar i ovog petka bili smo sa vama iz studija u Banja Luci, Marija Simendić i Jelena Đurović. Na programu u nastavku vas očekuje svakako dnevnik BH Radija, a mi vam svakako želimo ugodan ostatak današnjeg dana i da lijepo provedete vikend dane koji su pred nama.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Mukić.
1: Dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
0: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu. Uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Organizacioni odbor potvrdio u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
0: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
0: U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem

0: vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju u Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske.
1: Prve reakcije na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bilježi Dragana Papas.
2: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
3: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je napisao:
0: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
2: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehić-Abazović:
4: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
2: Podsjetimo, odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao bi razmatrati i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj prijedlog predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine za veličanje ideologije NDH, ali za isticanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik entiteta Ćamil Duraković zatražio je povlačenje prijedloga. Pojedini analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa lošeg životnog standarda građana u oči općih izbora. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bi moglo biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. Dopune Krivičnog zakonika utvrdila je entitetska vlada, a uskoro bi se mogle naći pred Narodnom skupštinom. Premijer Republike Srpske Savo Minić na društvenim mrežama je poručio:
6: Ovim prijedlogom želimo da zaštitimo društvo od ideologija i simbola koji šire mržnju, netrpeljivost i podjele, te da sačuvamo mir, bezbjednost i dostojanstvo Republike Srpske.
5: Među inicijatorima zabrane zastave Armije Republike BiH je Udruženje veterana Garda Panteri. Predsjednik udruženja Petar Cvjetinović kaže da je ta zastava korištena u proteklom ratu i da su pod njoma počinjeni ratni zločini.
7: Ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
5: Sa druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio zahtjev rukovodstvu Skupštine za hitno povlačenje iz procedure prijedloga zbog kriminalizacije simbola Armije Republike BiH, ali je pitanje hoće li biti ispoštovan. Duraković upozorava da predložene dopune zadiru u oblast koja je već uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
8: Mislim da ovo što vlada radi sa pokretanjem ove inicijative je prije svega antiustavno i brutalno kršenje kako Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako i zakona.

0: Bosne i Hercegovine. Ja sam im formalan akt uputio da to ne čine iz razloga što će svako onaj ko bude učestvovao u donošenju takve odluke snositi krivične posljedice. Naš sljedeći korak će biti i prijave onima koji to radi.
1: Istovremeno potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović ocjenjuje da izjednačavanje zastave armije Republike BiH sa ustaškim simbolima predstavlja prekrajanje istorije.
2: To je neprihvatljivo i sigurno neće proći. Kao političko djelovanje na ovu odluku očekujem da Ustavni sud poništi bilo kakvo donošenje ovakvih izmjena zakona.
1: Da će dopune biti predmet ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, mišljenja je i Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke. Smatra da se radi o selektivnom pristupu vlasti u Republici Srpskoj.
3: Ta vlada nije recimo stavila niti četničku ideologiju da zabrani veličanje, niti komunističku ideologiju ili ne znam koliko još drugih vojska je prošlo u stoljećima na ovome terenu, počeo od Osmanske, Mađarske, Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije. Zašto ta obilježja isto tako ako su pod njima počinjeni bilo kakvi zločini prema ljudima, civilnom stanovništvu? Zašto bi se jedno obilježje moglo veličiti?
1: Upravo su apelaciju za ocjenu ustavnosti, ali i pravnu borbu najavile i neke stranke poput SDA i naše stranke. Međutim, analitičar Mladen Bubonjić kaže da su ovakve priče skretanje pažnje javnosti sa ekonomije i životnih tema.
4: Uzevši u obzir dosadašnju praksu, daje nam svakako pravo da sumnjamo da sve, ne samo ovaj potez, nego svi potezi vlasti koje donose, dakle, od nekih kozmetičkih preko nekih uslovnečno krupnih kao što su izmjene zakona, jeste upravo s tim ciljem da se skrene pažnja sa suštinskih problema, sa suštinskih životnih problema, kako bi održavali prije svega i taj narativ o zaštiti, i taj narativ o ugroženosti.
1: Ukoliko dopune prođu proceduru u Republici Srpskoj, gotovo je sigurno da će konačnu riječ dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: U memorialnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Rečeno je to danas na posljednjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, a organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
6: Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Srebrenica Potočari gdje je odao počast žrtvama genocida. Khan je na sastanku sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervjuu za BHRT Khan je naveo da razgovor sa porodicama žrtava mijenja pogled na život.
7: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu, faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godinu. I kada se sastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorialni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Više od 8300 muslimana, muškaraca i dječaka je ubijeno, 10.000 žena, djece i starih su bili nasilno raseljeni. I moramo biti pažljivi da se istorija ne ponavlja i odlazimo odavdje kao promijenjena osoba i zaista me dirnulo ovo što majke rade i odlučni sam više nego ikada da podsjećam ljude na ono što nas ujedinjuje, ne što nas razdvaja.
6: Nastavak naučnog istraživanja institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je

0: Obaveza akademske zajednice poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hodžić.
1: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
2: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
1: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
3: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji. I upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
1: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
4: U današnji vremen postratnom periodu svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
1: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
5: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi i 4. juli. Iz udruženja navode da je jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele i porodice žrtava. Ranije i vlada Republike Srpske zbog stradanja Srba u Podrinju sutra proglasila dan žalosti.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za zločin protiv čovječnosti u Sanskom mostu i Manjači.
5: 6 pripadnika stanice javne bezbjednosti Sanski most i Banja Luka terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
5: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iz sindikata poručuju da je riječ o više od 3000 rudara rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi. Najavljeno je da će do utorka biti održan sastanak s predstavnicima Elektroprivrede BiH i Federalnog ministarstva energije i rudarstva, a 7 dana kasnije trebao bi biti poznat ishod tih razgovora. Ljekari u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak predati kolektivni otkaz. Iz sindikata doktora medicine i stomatologije federacije pružili su podršku ljekarima u Livnu i ostatku kantona uz poruku da imaju najniže plate u entitetu. Dodaje se da nedovoljan broj doktora pogoršava situaciju.

0: dobivaju. Ljekari rade duple smjene, a građani ne dobijaju adekvatne zdravstvene usluge. Iz sindikata su pozvali vlasti da hitno reaguju, jer kolektivni otkaz znači da građane više neće imati ko liječiti. Članovi zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su službeni sastanak s delegacijom parlamenta Bavarske. Delegacije su razgovarale o intenziviranju privredne i političke saradnje i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednica Bavarskog parlamenta Ilse Aigner naglasila je važnost provođenja neophodnih reformi, jačanja vladavine prava i stabilnosti u regionu. Demokratska uprava, poštivanje ljudskih prava i razvoj institucija bili su u fokusu dvodnevne posjete Banja Luci šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rika Holcapla. Nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih institucija, političkih stranaka i medija, Holcapli je ponovio opredjeljenost misije za saradnju sa svim relevantnim akterima širom zemlje. Poseban naglasak stavljen je na značaj očuvanja konstitutivnog političkog dijaloga na svim nivoima vlasti.
1: Članovi zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su službeni sastanak sa delegacijom parlamenta Bavarske. Delegacije su razgovarale o intenziviranju privredne i političke saradnje i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednica Bavarskog parlamenta Ilse Aigner naglasila je važnost provođenja neophodnih reformi, jačanja vladavine prava i stabilnosti u regionu. Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta saznajte koliko turista posjećuje našu zemlju, ali i šta donosi ovogodišnji Iliđanski festival. Nastavljaju se snažni napadi između Rusije i Ukrajine. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trend takozvanih dubokih napada, u kojem raste broj civilnih žrtava. Američke vlasti upozorile su Poljsku na moguću rusku sabotažu. Detaljnije Igor Božović.
2: U Kijevu traje raščišćavanje zgrada porušenih u jučerašnjem ruskom raketnom napadu. Višesatni napad dronovima i raketama u kojem je poginula 21 osoba, jedan je od najvećih u rusko-ukrajinskom ratu. Zapadnoevropski diplomati sinoć su obišli pogođena naselja. Mještanku Kijeva Neliju Marčenko spasila je tek puka sreća.
3: Počela se povitrena trivoga.
4: Kad su se oglasile sirene, sklonile smo se u hodnik kao uvijek. Tada su počeli letjeti projektili. Nakon što je oboreno oko 30 projektila, jedan je doletio prema nama. Bile smo prekrivene dimom i prašinom. Nismo znali gdje smo, ali sve ćemo ovo obnoviti, a oni neće ništa uspjeti. Sve ćemo očistiti, obnoviti i imat ćemo prosperitetnu Ukrajinu.
3: I bude nas Ukrajina procvjetajuća.
2: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekta tvornice za proizvodnju opreme za naftovode. Belgorod je smješten oko 70 km iza crte bojišnice i česta je meta ukrajinskih napada. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
4: Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći, lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
2: Službeni stav Kremlja je da napadaju isključivo vojne mete u Ukrajini, komentirao je savjetnik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Sjedinjene Američke Države službeno su upozorile Poljsku da Rusija planira testirati spremnost NATO saveza incidentom u ovoj zemlji koja graniči s Ukrajinom, Rusijom i Bjelorusijom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U Teheranu se održava službena komemoracija povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Komemoraciji prisustvuju šefovi država, visoki zvaničnici i vjerske vođe. Hamnej je poginuo u američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a do premanju njegovog tijela sinoć su prisustovale hiljade osoba. Oproštajne ceremonije u Teheranu

0: Iranu trajaće 6 dana, potvrdile su iranske vlasti. U maju ove godine federaciju je posjetilo gotovo 150.000 osoba, riječ je o rastu od gotovo 30% u odnosu na prošli mjesec, ali u odnosu na maj prošle godine taj broj manji za oko 4%. Više od 77% je učešće stranih turista, saopćio je Federalni zavod za statistiku.
1: Ljetna turistička sezona uveliko je počela, osim pitanja šta ponuditi ove godine, postavlja se i pitanje kako razviti cjelogodišnji turizam, prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, bogate gastronomske ponude i drugih sadržaja ne nedostaje, ali brojni su infrastrukturni izazovi u ovom sektoru. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Rijeke, jezera, planine, vodopadi, morska obala, špilje, pa čak i prašuma. Sve ovo počiva na bosansko-hercegovačkom reljefu, ali kad se govori o turizmu, ipak dominiraju posjete velikim gradovima i već ustaljenim lokacijama. Da bi se privuklo turiste na istraživanje drugih sadržaja, potrebno je ulaganje kako u infrastrukturu, tako i u sam doživljaj Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije, smatra Marko Radić, rukovoditelj promocije turističke organizacije Republike Srpske.
3: Moje neko shvatanje turizma je da bi neko došao, on mora da vidi da je ljudima koji tamo žive lijepo. Da ispijaju kafe, da su sretni, da su zadovoljni, da vide porodice, da šetaju, da vide, ne znam, atraktivnosti po gradu. Jednostavno da vide cvijeće, uredne klupe, parkove, korpe za otpatke, da nema smeća, da se brine o prirodi. Sve su to neki segmenti u jednom procesu odluke nekoga ko dolazi ovdje.
2: Radić je podsjetio kako je vrijeme pandemije donijelo razdoblje u kojem je bilo više domaćih, no sada se ponovno više pažnje posvećuje stranim turistima. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema točne statistike o profilu gostiju i njihovim interesima, stoga je proširenje ponude i ulaganje u različite vrste turizma ključ uspjeha i put do eventualnog cjelogodišnjeg turizma, navodi Anđelko Maslać, vršitelj dužnosti direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Mi tu vidimo neku priliku i u ruralnom turizmu, aktivnom odmoru, gastronomiji, vinskim rutama, zdravstvenom i wellness turizmu i raznim kulturnim manifestacijama, evo koji iz godine u godinu imamo sve više i više. Jedan od izazova je i potreba za stalnom edukacijom, to moramo naglasiti. Znači, turizam ne čine samo objekti, smještajni kapaciteti i infrastruktura, turizam prije svega čine ljudi.
2: Turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva koja ovisi uglavnom o vanjskim i nepredvidljivim čimbenicima, a nepostojanje stabilnog i održivog sistema dodatno otežava put razvoja do prepoznatljive turističke destinacije. Da bi turistička ponuda bila cjelovita, za Harisa Fazlagića, predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo, donošenje jedinstvene turističke strategije rješenje je koje skida teret s pleća zasebnih turističkih zajednica.
5: Da bi mi razvijali 365 dana, to je prvi korak turistička zajednica Bosne i Hercegovine, to će već biti prava priča, konkurentna sa ovim najvećim zemljama što imamo ponuditi, a onda mi u samoj zemlji moramo vršiti pritisak na politiku, da se prave željeznice, da se prave autoputevi, da bi mi mogli ovdje ljude zadržavati na destinaciji, da je meni normalno da ja za sat i po dođem maks do dva do Banja Luka, je došao u Banja Luku, vi ćete mu ponuditi da dođe u Sarajevo, tako i Sarajevo. Sad je to nemoguće, ili Mostar, ili da ne govori Međugorje. Sad je ovom infrastrukturom je to nemoguće.
2: A sve dok se ne povežu Neumska obala i Vrelo Bosne, Tuzlanska slana jezera i prašuma Perućica, Špilja Vjetrenica i Andrić grad te druge prirodne, kulturne i povijesne lokacije, puni potencijal bosansko-hercegovačkog turizma ostati će, nažalost, neiskorišten. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večera završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Opširnije Daniela Regoje.
6: Iako su se sve predstave u takmičarskoj selekciji na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišle su uglavnom na odobravanje publike.
7: Malo tematika jest poteška, ali jako su zanimljive predstave.
8: Zanimljiv program i nekako raznolik.
7: Nisam baš oduševljen, ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako nekih vulgarnosti, nasilja.
6: Da je selekcija bila bazirana na temama rata i iskušenjima koje ratno i postratno vrijeme nosi, smatra i glumac Hasan Zahirović.
8: Bilo je puno rata, nažalost, jer sam mislio da smo se nakon tih 30 godina, koliko je već, da smo se malo odmakli, da imamo nove generacije koji žele nešto drugo da rješavaju. Stalno se vraćamo na te teme, imamo osjećaj da mi smo još uvijek zaglavljeni, nažalost, u tom posljednjem nesretnom ratu i nikako da se pokrenemo.
6: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Član žirija glumac Mirza Ćatibušić.
9: Bio je drugačiji u smislu da smo imali priliku spletom okolnosti da vidimo predstave koje su dosta slične, a neke predstave koje su potpuno različite jedne od drugih, a i u smislu onoga na što smo možda navikli da gledamo na pozorišnim igrama u Jajcu.
6: Predstavom teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izveden teatarski performans Zid 2026, koji je prema kratkoj priči ruskog pisca Leonida Andrejeva iz 1901. godine režirala Sheila Kamerić. Kroz pokret, glas i prostor progovara se o granicama i o tome šta znači živjeti unutar zidova koje nam nameću društvo, politika ili mi sami. Performans počinje u 20 sati.
1: Novo izdanje Festivala narodne muzike Iliđa bit će održano 25. i 26. augusta. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Osim takmičarskog, predviđen je i revijalni program, tokom kojeg će nastupiti brojni izvođači. Opširnije Damir Galijašević.
10: Od 89 prijavljenih kompozicija, selekciona komisija izabrala je 15 pjesama koje će biti izvedene na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026. Takmičarsko i revijalno veče festivala bit će održano 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa. U ime organizacionog odbora govore rukovodilac muzičke produkcije BHRT-a Jasmin Ferović i direktor izvršnog tima festivala Ashar Kurtović.
11: Glavna nagrada je pobjednička pjesma, imamo jednu novu kategoriju, to je novu staru ili novu kategoriju, zovite kako god, uglavnom nagrada publike je u pitanju, najbolja interpretacija, najbolja muzika, najbolji tekst, najbolji aranžman. Znači, to su kategorije ove godine, a što se tiče revijalne večeri možemo spomenuti neke od izvođača koji će nastupiti, kao što su Jelena Tomašević, Anes Begović, Nihad Alibegović, Ferid Avdić, Semir Cerić Koke, Hald Muslimović, Osman Hadžić, Antonija Batinić, Refija Muslić, Elvira Rahić, Divan Hana i tako dalje.
12: 60% kompozicija je došlo van granica Bosne i Hercegovine. To su dakle i autori koji imaju svoj potpis, koji imaju svoja djela. Naši autori moraju biti ažurni, malo su uspavani. Nekako ne prepoznajemo sve što se kod nas dobro radi, a misli da se dobro radi.
10: Festival narodne muzike Iliđa već nekoliko godina uspješno realizuju općina Iliđa i Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i načelnik općine Iliđa Nermin Muzur.
13: Očekujemo da i ove godine Iliđa pokaže ono što, na što su naši gledaoci i slušaoci navikli, dakle da je to jedan festival koji je neuporediv sa bilo čim sličnim u cijelom regionu. Sam taj interes autora koji su van Bosne i Hercegovine to na najbolji način potvrđuje.
14: Bilo je perioda kad nije bio na zavidnom nivou, ali ja vjerujem, evo, nekoliko zadnjih godina suradnja sa BHRT-om i sve ovo što radimo, da smo uspjeli da vratimo priču Iliđanskog festivala i to je najbolji pokazatelj, ovaj broj autora i svih onih koji su se prijavili ne iz Bosne i Hercegovine, već van granica Bosne i Hercegovine.
10: Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine festival mogu pratiti u direktnom prijenosu od 20 sati. Za BH Radio 1, Damir.

0: Damir Galijašević. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Zenici 26, Tuzli 27, Banja Luci 29, Mostaru 30, u Neumu 32 stepena.
1: Sutra pretežno sunčano, prijepodne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačan je promet vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog radova na regionalnom putu Vareš-Breza saobraćaj je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do 30 minuta.
0: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
1: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Organizacioni odbor potvrdio u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
1: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Mukić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz u Zenici od Turske nakon velike borbe u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, završeno je rezultatom 82-75 za gostujuću selekciju. Turska je u Zenicu stigla kao apsolutni favorit i u najjačem sastavu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je igrala bez najveće dvije zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića. Naši košarkaši već su ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan jer se pobjede prenose. Nakon meča govorio je selektor Dario Đerđa.
7: Da sam ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim od prvog dana kad smo se okupili 21. na Vlašiću, 21. juna na Vlašiću, da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci. Znate, kad momci provode vrijeme zajedno, kad žele biti zajedno, kad i s nama isto mogu ući u sistem, ja mislim da je to onda prava stvar. Da se na taj način stvara neki kult. Druga stvar, vidite, neki momci koji nisu tu, trenutno su bili ovdje s nama. Mislim da je to put kojim trebamo ići i pokušati biti svaki prozor bolji.
6: Najefikasniji u BH timu bio je Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19. Kod Turske, Hazar je bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Čedi Osman postigao 15. Naša selekcija nakon pet odigranih susreta ima dvije pobjede i tri poraza, a u posljednjem kolu 6. jula BH košarkaši gostuju Srbiji u Beogradu. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Švajcarsku u gostima u petom kolu kvalifikacija rezultatom 97-73. Najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić sa 22 poena, a reprezentacije Španije, Portugala i Švajcarske plasirale su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Crvena furija je sa rutinskih 3-0 eliminisala Austriju, dva gola postigao je Oerzabal dok je jedan postigao Poro. Portugal i Hrvatska odigrali su fantastičnu utakmicu, a na koncu bilo je 2-1 za Portugalce. Hrvati su poveli u 53. minuti preko Perišića, a u 68. Cristiano Ronaldo je sa bijele tačke izjednačio rezultat. U 94. minuti Gonzalo Ramos postiže 2-1, ali je prava drama viđena u finišu. Joško Gvardiol postigao je pogodak, ali je nakon dugog gledanja VAR tehnologije ipak pogodak poništen, pa je na koncu Portugal otišao dalje i zakazao duel sa Španijom u osmini finala. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
8: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo.
6: Reprezentacija Švajcarske savladala je Alžir i plasirala se među 16 najboljih. Novi takmičarski dan očekuje nas večeras od 20 časova. Sastaju se Australija i Egipat. Tačno u ponoć Argentina igra protiv Zelenorskih ostrva, dok će u 3 sata i 30 minuta iza ponoći posljednji meč 16. finala odigrati Kolumbija i Gana. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Muzika dana, BH Radio 1.
9: U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz regionalne pop hitove. Jakov Jozinović donosi nam pjesmu Nećeš spavati. Uživajte u zaraznom ritmu i pravom ljetnom hitu.

0: omladinskog programa BH Radija 1.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U emisiji Replay izdvajamo sljedeće. Donosimo priču iz Mostara gdje je održana završna konferencija Mostovi koji povezuju. U Tuzli je otvoren edukativni klub prijatelja gdje će se okupljati mladi. Otkrivamo aktivnosti kluba. U Banja Luci na Medicinskom fakultetu je održano takmičenje iz anatomije. Razgovaramo s pobjednicima. Tuzla je postala bogatija za 89 novih akademskih građana. Neke od njih čućemo u emisiji. I za kraj ostavili smo sedmu umjetnost. Šta kroz film govori rediteljica Carmen Obrdalj? Saznaćete ako ostanete s nama u narednim minutama. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: U Mostaru je održana završna konferencija Mostovi koji povezuju. Agencija lokalne demokratije Mostar kroz ovaj finalni događaj projekta bila je svojevrsni domaćin, odnosno lokalni partner. Nakon svečanog otvaranja i razgovora o projektu, na platou ispred pozorišta održan je festival Otvorenih vrata, koji je pružio prostor za susrete, razmjenu iskustava i promociju zajedničkog kulturnog nasljeđa koje povezuje zajednice Zapadnog Balkana. Više u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Konferencija je okupila stručnjake, predstavnike lokalnih vlasti, institucija kulture, mlade, istraživače, organizacije civilnog društva iz cijelog Zapadnog Balkana kako bi razgovarali o ulozi kulturnog nasljeđa, zajedničkih narativa i angažmana zajednica i učešća mladih u procesima pomirenja i izgradnje mira. Viktorija Postolovska je projekt menadžerica ALDA Skoplje, te za omladinski program govori o značaju ovog projekta.
2: Shared Horizons je regionalna inicijativa financirana od strane Expertis France, koja ima za cilj jačanje mira, pomirenja i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu. Kroz drugu komponentu projekta, koju implementira i koordinira ALDA, Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju, kulturno nasljeđe korišteno je kao alat za dijalog i društvenu koheziju. Polazeći od šest historijskih mostova u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, kao simbola povezivanja, projekat je okupio mlade ljude, istraživače, fotografi i stručnjake za kulturno nasljeđe kroz aktivnosti istraživanja, fotografije, pričanja priča, kulturnih razmjena i inovativnih iskustva proširene stvarnosti. Na taj način Shared Horizons je doprinio stvaranju zajedničkih narativa, jačanju međusobnog razumevanja i povezivanju zajednica širom regiona.
1: Kroz panel diskusije, radionice i interaktivne sesije učesnici su razmatrali na koji način kulturno nasljeđe može doprinijeti demokratskoj otpornosti, društvenoj koheziji, međukulturnom razumijevanju i održivom lokalnom razvoju. Postolski ističe da je događaj predstavio ključne rezultate i postignuća projekta Shared Horizons.
2: Završna konferencija projekta Bridges that Connect okupila je mlade učesnike, predstavnike institucija, organizacija civilnog društva, stručnjake za kulturno nasljeđe i donosioce odluka iz cijelog regiona i Europe. Kroz panel diskusije, radionice, izložbe, festivalske aktivnosti i World Cafe sesije, učesnici su istraživali kako kulturno nasljeđe, zajednički narativi i razmjena iskustva mogu doprinijeti pomirenju, demokratskoj otpornosti i regionalnoj saradnji. Održano u gradu koji predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola obnove i pomirenja na Zapadnom Balkanu, konferencija je istovremeno predstavila rezultate projekta i otvorila prostor za nastavak saradnje među mladima, a lokalnim zajednicama i partnerima u regionu.
1: Lejla Agić je muzejska pedagoginja, na ovom projektu bila je ulozi ekspertinje za aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo njene zapažanja.
3: Biti ekspert na projektu Shared Horizon ili Zajednički horizonti bilo je izuzetna čast i zadovoljstvo, prije svega zato što nasljeđe kao medij se vrlo često koristi kao nešto što dijeli, što u osnovi je mnogo različito, što u osnovi pravi barijeru i granicu i naročito mnogo se eksploatiše na prostoru Zapadnog Balkana, dok činjenice kada se sagledaju iz jednog drugog ugla u stvari govore u suprotnom smjeru, da imamo nešto što nas povezuje u smislu emotivnom i jednom prostornom, pa sami mostovi kao takvi, kao prije svega javni prostor, jedini nasljedni javni prostor, je sve ostalo je se moglo vezati za određenu osobu, određeni prostor, tipa tanjir, tipa neki etnološki eksponat, komad odjeće ili nešto, to je bilo nešto što je bilo privatno, a onda je došlo u sferu nečega što je element nasljeđa pa postalo društveno i odruštvenilo se. Mostovi kao takvi su nastali u sferi onoga što je javni prostor sa svrhom i sa ciljem da povezuju, da spoje, da pričaju priče kako na mostu, tako i oko mosta.
1: Agić smatra da je važno omogućiti mladima da nasljeđe sagledaju iz drugačije perspektive, da ona nije samo oznaka mjesta, geografski pojam ili toponim koji označava određeni prostor,
3: nego da je to i jedna nematerijalna kultura i nematerijalni moment i segment nasljeđa kroz koji možemo da sagledavamo 460 godina konkretno na Starom mostu u Mostaru postojanja, koji govori o svim tim silnim uzdasima, pričama, ljubavima, pa možda i teškim nekim tragedijima, ali isto tako govori jednoj otpornosti, isto tako govori o jednoj potrebi zbližavanja i vezanja, da shvate koliko u stvari to nasljeđe nosi zajedničkog, jer tuga, sreća su svugdje iste. Ma gdje da se na svijetu nalazite, vi ih doživljavate i osjećate isto, možda ekspresija neće biti ista, možda način na koji ćete vi to izraziti kroz kulturne norme i obrasce neće biti isti, ali ono što one u svojoj suštini nose je ono što je zaista isto i što ostavlja prostor da poštujete prije svega sebe, a onda drugoga, i da shvatite koliko malo treba samo pomjeranja pogleda na stvari da iz onoga što mislimo da razdvaja je momenat koji nas spaja i ujedinjuje. I zbog toga da mislim da je u stvari bila jako velika privilegija raditi sa mladim ljudima koji formiraju svoje stavove i mišljenja još uvijek i odnose prema stvarima i prema samom tom nasljeđu i kulturi, a mi smo kultura isto tako i nasljeđa u nastajanju sada, trenutno, a nekad ćemo biti ono što je dio prošlosti, mislim da je u stvari bila velika i ogromna privilegija.
1: U Bosni i Hercegovini je provedeno

niz aktivnosti poput tima mladih istraživača koji su otkrivali priče lokalitete nasljeđa Mostara i onda kroz susrete i razgovore dijelili s vršnjacima kako bi se približili jedni drugima. Također je održana radionica fotografije te takmičenje i storytellinga. Na takmičenju je od učesnika iz Bosne i Hercegovine pobjedila Amina Imamović iz Jablanice. Ovakvi projekti su od velikog značaja za mlade ljude. U vremenu kada su ratovi netrpeljivosti u fokusu, važno je slati poruke mira i tolerancije. Ako mlade naučimo toleranciji, miru i poštovanju drugog i drugačijeg, imamo se čemu nadati u budućnosti. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Ne sadržaj, ovaj klub postaje mjesto gdje se jačaju znanje, samopouzdanje i nova prijateljstva. Koliko je ovakav prostor važan za mlade, govori Emina Morankić iz pozorišta mladih Tuzle. Emina, kažite nam kako je nastala ideja za pokretanje ovog kluba i koja je njegova misija.
1: Mi smo priliku za ovaj projekat i pokretanje edukativnog kluba prijatelja dobili kroz projekat Digimon, unapređenje statusa djece kroz digitalni centar za mlade kojeg sprovodi World Vision i naša djeca Sarajevo uz podršku Evropske unije i Ministarstva civilnih poslova. Oni su tada prepoznali da je potreban jedan zajednički prostor za mlade koji će služiti za umrežavanje, dijeljenje zajedničkih tema, iskustava, a prije svega naravno druženje i upoznavanje. Mi smo zatim odlučili da prije svega vidimo šta je to što nedostaje u našem kantonu, u našem gradu, u našoj zajednici i nakon što smo istražili malo i strategiju za mlade, pitali u stvari mlade na licu mjesta o iskustvima, šta je njima potrebno, došli smo na ideju edukativnog kluba prijatelja koji nije samo prostor kao prostor fizički koji tu služi da se mi okupljamo, nego smo ga mi zamislili kao prostor za edukacije, neformalno obrazovanje, za koje zaista smatramo da je isto onoliko važno kao i formalno obrazovanje. Mi smo kroz naš projekat kao početak neki imali tri radionice koje smo održali. Prva radionica je bila poslovna edukacija, zatim pisanje projekata i prezentacijske vještine. Nekako smo to zajedno htjeli da povežemo, da prvo osmišljavamo projekte, da vidimo koje su to naše ideje, kako ih u stvari možemo staviti na papir, a onda kasnije kako ih možemo prezentovati nekome i naravno danas sutra poslodavcu, kako se možemo predstaviti u svemu tome.
0: Koliko je zapravo neformalno obrazovanje neophodno mladima u Tuzli?
1: Smatramo da jeste jednako važno kao i formalno, zato što, nažalost, danas kroz formalno obrazovanje učimo više teorijskih stvari, što je naravno bitno i važno, ali nedostaje nam dosta onih praktičnih stvari, da mi znamo ono što danas naučimo, da sutra i primijenimo. Tako da smo mi i kroz naše radionice pretežno to radili sve praktičnim dijelom, naravno bio je to neki mali teorijski dio, ali zaista to neformalno obrazovanje nam prije svega služi da budemo spremni za život, da znamo šta trebamo uraditi, da znamo kako se trebamo postaviti pred nekim s kim razgovaramo, kad želimo da kažemo neku svoju ideju, kako to treba. Tako da naravno treba zajedno da bude i formalno ili i neformalno, ali nažalost samo malo više nam možda te neke praktičnih dijelova treba, što je i lakše kroz neformalni dio da uradimo, jer možda se mladi i više opuste kroz taj neformalni dio kada znaju da nisu u školi, na fakultetima, kada nemaju nekog profesora ispred sebe.
0: Kako izgleda jedan vaš susret u edukativnom klubu prijatelja?
1: Mi smo tu napravili taj neki svoj prostor gdje prije svega želimo da mladi znaju da tu mogu doći i da mogu biti opušteni bez da moraju razmišljati da li ih neko gleda sa strane, ocjenjuje, da li moraju polagati neki ispit kontrolni i slično. I želimo zaista da to bude mjesto umrežavanja i dijeljenja zajedničkih ideja, da ukoliko neko potreban mu je možda i partner za neki projekat, mogu doći na jedno mjesto da zajedno podijele svoje ideje, da se druže i naravno prije svega da umrežavaju se jedni s drugima, jer zaista to je ono i najbitnije.
0: Koje će sve vještine mladi moći razviti kroz vaš edukativni klub?
1: Mi smo imali te tri radionice koje smo htjeli da pokažemo mladima da mogu da pokažu svoje ideje, da ih iskažu, da jednostavno budu spremni danas sutra da sve ono što oni zamisle da pomažu u svojoj lokalnoj zajednici, da mogu iskazati, staviti na papir, napisati projekat, prijaviti se na neki lokalni grant, možda i neki kantonalni, federalni i tako dalje, da budu spremni i da znaju da su sposobni zaista da ono urade. Da znaju da imaju neko mjesto gdje pripadaju, mjesto gdje su sigurni i jednostavno neko mjesto gdje će ih svi prihvatiti bez da imaju strah od bilo koga drugog.
0: Kada je u pitanju broj članova, je li on fiksan i ko su sve edukatori?
1: Mi tu nemamo fiksan broj članova, pošto nije druženje ili slično, nego je on zaista otvoren za sve mlade, za sve one koji su željni učenja i druženja. Mi smo bazirali projekat za mlade od 14 do 20 godina, tako smo imali neku skupinu, odnosno ciljnu grupu, tako da zaista nije ništa ograničeno, može doći i koji ima iskustvo prethodno, a naravno i poželjni su oni koji nemaju neko iskustvo, jer zaista želimo da dijelimo naša i znanja i vještine sa drugima.
0: Kako su mladi to prihvatili i koliko im je važan osjećaj pripadnosti?
1: Pa mislim da je danas mladima zaista važno da znaju da imaju negdje da mogu doći bez da ih neko osuđuje, jer zaista je danas i društvo i internet, pogotovo pošto se najviše koristi, prepun tih nekih negativnih stvari, negativnih utjecaja na mlade, gdje jednostavno, nažalost, današnje generacije jedva čekaju da kažu nešto loše jedni protiv drugih, ali zaista smatramo, ukoliko ih samo usmjerimo malo, ukoliko im pokažemo da su dobrodošli negdje i da mogu svoje ideje da pokažu bez ikakvog straha, srama i slično, da zaista nema potrebe da budu negativni, nego samo da je potrebno malo da možemo da ostvarimo ono što želimo.
0: Koji su planovi za dalje?
1: Edukativni klub prijatelja ostaje otvoren za sve i mi naravno ga koristimo i za naše aktivnosti u pozorištu mladih i udruženju Mladi Tuzle, tako da se okupljamo tu, imamo svakodnevne aktivnosti poput proba, radionica s mladima koji se i ne vežu samo za ove malo ozbiljnije teme poput projekata i edukacija poslovnih. Zaista želimo da on ostane otvoren za sve mlade, da tu dođu prije svega da se druže, da prvo bude zato on otvoren, jer smatramo da jeste to druženje i povezivanje mladih jedni s drugima početak neformalnog obrazovanja, a onda su tu naravno i edukacije, savršavanje i tako dalje.
0: Na koji način se mladi mogu priključiti?
1: Mogu nas kontaktirati putem naših društvenih mreža, putem našeg broja telefona 061 365 600 i tu mogu dobiti sve potrebne informacije za sve naše i projekte i programe u budućnosti. Smatram samo da trebaju pronaći nešto što ih pokreće, nešto što vole, nešto što žele da rade, jer pošto zaista radim s mladima svakodnevno i onda često znaju reći nema ništa što nas interesuje, nama je sve jedno, nama je sve monotono, ne želimo ništa, ali ja zaista vjerujem da ima barem nešto što nas sve pokreće svaki dan, naravno nekog više, nekog manje, ali postoji barem ona neka mala trunkica gdje nas nešto interesuje, da li je to sport, muzika, pozorište, film, bilo šta, umjetnost, nauka, bez obzira na sve, ali zaista samo da pronađemo to nešto i evo mogu doći kod nas i zaista bilo koju ideju koju imaju podijeliti s nama, ne moraju, mislim, ni s nama, sa svojim vršnjacima, nebitno, ali samo da ne padaju u neku monotoniju, da se ne predaju, nego zaista da svaki dan postoji nešto što mogu raditi, što mogu voljeti i dijeliti sa drugima.
0: Emina, hvala na izdvojenom vremenu i što ste snaga i podrška mladima. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tolumović.

0: Slušate replay omladinskog programa BH Radio 1.
1: Na Medicinskom fakultetu u Banja Luci održano je takmičenje iz anatomije za srednjoškolce. Prvo mjesto osvojili su učenici Bijeljinske poljoprivredne i medicinske škole, o čemu u narednim minutama govori Danka Zakić.
2: Po prvi put u Republici Srpskoj kao pilot projekat organizovano je takmičenje iz anatomije kako bi bilo ispitano i nagrađeno znanje učenika iz ove oblasti. Bijeljinski učenici su osvojili prvo mjesto i tim pokazali kakav je kvalitet nastave kojim pruža njihova srednja škola, kako kaže i sama profesorica Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini Olivera Krasmanović.
3: Ove godine je prvi put u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda održano takmičenje iz anatomije za učenike zdravstvene struke. Tu su znači dvije medicinske škole Doboj i Banja Luka i 18 škola srednjoškolski centri ili ovako kao kod nas poljoprivredna medicinska škola gdje se školuju učenici za zanimanja zdravstvene struke. Prvo je organizovano polufinalno takmičenje, znači bile su dvije grupe, Doboj i Banja Luka. Mi smo bili u grupi sa Banja Lukom i osvojili prvo mjesto. Nakon toga je organizovano finalno takmičenje i tada smo također briljirali i osvojili ubjedljivo prvo mjesto. Znači, dokazali smo da ne moramo biti medicinska škola koja se isključivo bavi školovanjem, znači zdravstvenih radnika, da i mi koji dolazimo iz manjih škola, poljoprivredna i medicinska, možemo da ostvarimo rezultat koji će biti u ovom trenutku bolji od njihovog.
2: Milenko Bojić, Julijana Marković i Teodora Ranilović činili su pobjednički tim i svojim znanjem, trudom i posvećenošću predstavili svoju školu na najbolji način.
4: Što se tiče samih priprema, one su iskreno bile najteži dio ovog takmičenja i najduži dio ovog takmičenja, jer tako kažem, mi smo se za ovo takmičenje spremali mjesecima unazad i svaki dan bi ostajali posle časova sa profesoricom i ponavljali teoriju. Evo ja i moje drugarice imali smo, da kažem, malo slobodnog vremena koje smo, tako kažem, dobro iskoristili, spremali se za ovo takmičenje i opet na kraju dana kad čovjek pogleda i vidi da su se taj trud, napor, rad i svo to vrijeme koje smo uložili u pripreme i isplatili, to je ono što mu da motivaciju nastavi dalje. Pa mi smo se prvenstveno spremali tako što smo učili teoriju, ali smo mi praktično vježbali na modelima, jer samim tim kada čovjek ima sliku u glavi o kojoj opisuje, bude mu nekako lakše. Tiče samo takmičenja, dobro je bilo i organizovano, a i test sam po sebi, da kažem, bio je tako osmišljen da je pored tog znanja teorije zahtijevao i logičko razmišljanje, to jest stvarno razumijevanje građe ljudskog tijela. I eto, da bi mi došli do tačnog odgovora, nije bilo dovoljno samo da znamo teoriju, već da logički zaključimo i razumijemo kako je ljudsko tijelo građeno.
5: Pripreme, što kaže i ovaj drug, bile su najteži i najduži dio ovog takmičenja. Pripremali smo se, znači, prvo teorija, zatim i praktični dio. To smo lakše ostvarili pošto smo bili u grupi i radili smo zajedno i tako nam je bilo i lakše. Pa takmičenje je bilo lijepo organizovano, testovi bili su, nisu bila neka pitanja da se zalazilo baš u detalje. Bilo se neka otprilike površna, ali opet je bilo i opisivanje, trebalo se razmišljati, također slike su bile. Pa također konkurencija je bila jaka, bilo je teško, ali opet smo uspjeli da se izborimo za prvo mjesto.
6: Počeli smo da se pripremamo odmah, znači kada smo saznali da će to takmičenje da se održava. Svo svoje slobodno vrijeme, kada smo imali slobodne časove, sve smo iskoristili da bismo se što bolje pripremili za ovo takmičenje, da ponovimo teoriju i da znamo da se snađemo na slikama. Najteže je možda bilo snalaženje na slikama nekih određenih mišića, jer ih stvarno ima dosta. Nismo znali šta da očekujemo, nismo znali koliko će to biti teško, kako ćemo uraditi, ali i konkurencija također, vidjeli smo da je jaka i na kraju je sve najbolje bilo. Ovo je stvarno dobar uspjeh i značajan, jer će ovo stvarno da nam posluži u budućnosti, u daljem školovanju, u poslu.
2: Ovakva takmičenja potvrđuju da među mladima ima mnogo talenta, rada i ambicije i da oni sa sobom uvijek nose veliki uspjeh.

0: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održano je drugo po redu svečano ispraćanje apsolvenata. Ovom prilikom bilježen je završetak studija za 89 studenata sa 13 studijskih programa. Svečanost je organizovana kao znak priznanja za trud, predanost i uspjehe koje su studenti ostvarili tokom svog akademskog obrazovanja. Više u prilogu Amine Tulumović.
1: Godine učenja, rada i odricanja sada su iza apsolvenata. Za njih je završeno jedno važno poglavlje života i obrazovanja koje otvara vrata novim izazovima i prilikama koje tek dolaze. Među njima je i Amer Jusić, apsolvent žurnalistike koji ističe da mu je studij donio ne samo znanje, nego i dragocjeno iskustvo koje će mu, kako kaže, biti čvrst temelj za budući profesionalni put u medijima.
2: Drago mi je da sam danas ovdje, zaista jedan lijep period života, jedno divno iskustvo, upoznao sam mnogo kolega, divnih profesora i asistenata i zaista mi je drago da je evo ova lijepa životna epoha stigla ka svom kraju. Očekivanja su pozitivna, mislim da je pozitivno razmišljanje definitivno najbitnije u ovakvim trenucima, ne samo pri završetku studija, nego generalno, dakle pri završetku životnih iskustava, tako da generalno vrlo pozitivno.
1: Neki od apsolvenata svoj akademski put nastavljaju na drugom ciklusu studija gdje planiraju dodatno usavršavanje i produbljavanje znanja iz svojih oblasti. Među njima je i Melisa Fezić, apsolventica odsjeka za psihologiju, koja će svoje obrazovanje nastaviti upravo u tom smjeru.
3: Generalno, iskustvo studiranja samog po sebi je bilo onako dosta izazovno, jer u suštini mi kad dođemo na fakultet, mi ne znamo što da očekujemo, bez obzira na to koliko bili spremni iz različitih direktnih ili indirektnih iskustava. Međutim, kad sam došla na fakultet, moja zamisao je bila da ja izađem s ovog fakulteta kao, naravno, profesionalac, neko ko će da se ostvari u tom polju, ali svakako i neko ko će da bude bogatiji za sve ono što iskustvo studiranja nosi. I evo sad, iz ove pozicije mogu svakako da kažem da sam ostvarila ta oba uvjeta koja sam za sebe negdje predstavila na početku, da izlazim, hvala Bogu, kao osoba koja zaista mislim da posjeduje i znanje i kompetencije koje studijski program psihologije nudi i koje treba da kod nas ostvari, a svakako i da izlazim kao osoba koja je zadovoljna ovim svime što je dobila na ocjenu. Generalno nije bilo, rekla bih, nekih konkretnih izazova koji nisu bili premostivi u smislu, ne znam, ni ispita ni bilo čega drugog. Naravno, svako iskustvo je teško ukoliko ne radimo na tome da ostvarimo neki san. Međutim, hvala Bogu, kod mene to nije bilo tako i nekako sam znala od druge godine, pa evo sad do četvrte, šta ja to planiram dalje, pa sam u skladu s tim i djelovala. I evo kad smo kod toga, ja planiram ako Bog da nastavim ovdje na Univerzitetu u Tuzli drugi ciklus studija na psihologiji i ako Bog da nakon toga sve ono što slijedi, mislim da će da bude još bolje nego sve ovo što je do sad bilo.
1: Lijepe dane sa fakulteta ponijet će i Nedim Behlulović, apsolvent odsjeka za njemački jezik i književnost, koji ističe da će mu studentski period ostati u posebnom sjećanju, kako zbog stečenog znanja, tako i zbog iskustva i prijateljstava koja su ga pratila tokom studija.
4: Ove 4 godine su nam bile prelijepo iskustvo, kao i svakome što su studije jedan lijep period života. Nadam se opet da ćemo se nastaviti družiti svi poslije ovog kraja. Naravno, planiram ostati u struci, nastaviti raditi, možda u školi, možda na kursu, ne znamo, vidjet ćemo još gdje nas nosi život. Uglavnom, i žao mi i drago mi što završavamo, ali svemu mora doći kraj, tako da jedno lijepo iskustvo. Brucoš me poručao da učim, prvenstveno to, i da je svaki smjer i svaki fakultet težak na svoj način i da moraju jednostavno raditi. Pored što se radi na fakultetu, ustanovi, da se mora i kod kuće isto tako raditi i da iskoriste svoje vrijeme na najbolji način, to jeste da se i druže i da izlaze i da piju kafe jedni s drugima, jer nema nas puno da bi se nešto razdvajali, tako da to je moja poruka za brucoše.
1: Na svečanosti je istaknuto da Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli ostaje posvećen obrazovanju mladih kadrova i njihovom osposobljavanju za tržište rada i akademsko usavršavanje. Dekan Filozofskog fakulteta Sead Nazibegović poručio je apsolventima da su vrata fakulteta za njih uvijek otvorena, te da ponosno nose znanje i vrijednosti koje su stekli tokom studija, kao i odgovornost koju ono nosi.
5: Prošle godine smo spoznali da jedna manifestacija povodom završetka generacijskog nekog oproštaja treba da bude simbolično, jer današnje generacije po bolonjskom sistemu više nemaju diplomskog rada, odnosno nemaju onaj čin završetka studija. Ovakva manifestacija namirit će tu nedostatak koji je proizveden time, dakle, što nema diplomskog rada ili druge aktivnosti koja će obilježiti kraj studiranja. Naša praksa, nadam se, i u narednim godinama će biti da makar na ovaj simboličan način ispratimo studente, kažemo im da je Filozofski fakultet njihova kuća i da je ovo samo privremeni rastanak, a da su vrata fakulteta za njih uvijek otvorena.
1: Svečani ispraćaj apsolvenata potvrdio je da akademska zajednica ostaje važan oslonac mladima na njihovom putu kao profesionalnom i ličnom razvoju. Uz poruke ponosa, podrške i ohrabrenja, studenti su ispraćeni u novo životno poglavlje, spremni da znanje stečeno tokom studija pretoče u praksu i buduće uspjehe. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

Film ima moć da ispriča priče koje često ostaju neizgovorene, a upravo takve priče nalaze se u fokusu rada rediteljice Carmen Obrdalj. Kroz svoj prepoznatljiv poetski i atmosferični stil istražuje složenost ljudskih odnosa, emocija i intime. Ostavlja snažan utisak na publiku jer stvara vizuelno upečatljive svjetove. Osim rada na igranim filmovima, Carmen uspješno djeluje i u svijetu reklama i muzičkih spotova, gdje pronalazi prostor za odvažan umjetnički izraz i eksperimentisanje s

0: formom. U nastavku poslušajmo razgovor naše Tajme Tirodemić s rediteljicom Carmen Obrdalj.
1: Pozdrav Carmen. Vaši filmovi često istražuju ljudske odnose i intimne emocije. Šta vas najviše privlači tim temama?
2: Svakako su međuljudski odnosi nešto što me najviše zanima u filmu i mislim da je razlog tome to što me ta tema i privatno zanima. Zanimaju me ljudi oko mene, zanima me moj odnos prema njima, zanima me kako se odnose jedni prema drugima i mislim da je to zapravo neka ljudska potreba za istraživanjem odnosa oko nas, ali i drugih nekih odnosa u umjetnosti. Mislim da su odnosi zapravo zlatna točka našeg života i vjerujem da se mnogo ljudi slaže sa mnom i zato su oni neka neiscrpna točka inspiracije i uvijek će me inspirirati.
1: Kako biste opisali svoj prepoznatljivi poetski atmosferični vizualni stil?
2: Pišem nekako nekada iz nečeg što mi fali, a nekada iz nečeg što me zanima. Tako da imam te neke dvije strane pisanja i uvijek se nekako osjećam inspirirano da pišem. Ja se trenutno fokusiram na to da kontinuirano radim i svoj stil razvijam kroz svoj rad. Mislim da je stil nešto što se mijenja cijeli život i ne želim se držati izričito jednog stila zato što mi se sviđa. Uvijek želim prvo prići priči i vidjeti šta mi je u njoj zanimljivo i onda je pogledati s raznih uglova i onda shvatiti što je zapravo najbolji stil za nju. Mislim, i neki od najboljih redatelja su kroz godine mijenjali svoj stil i nekako evoluirali s njim. Ali kada bih morala opisati svoj stil, za sad sam primijetila stvari koje se ponavljaju, su možda da su neke scene jako razigrane i duhovite, dok su druge onako malo tiše i smirenije. I generalno želim i volim uhvatiti neke teške izgovorene stvari i neke stvari koje ostaju pod tepihom i neke scene koje su onako više, govore više od riječi i uvijek mi je jako bitna atmosfera, tako da neki hibridni film jako volim.
1: Koliko su vaša lična iskustva i zapažanje prisutni u pričama koje stvarate?
2: Lična iskustva i zapažanje moraju biti prisutna jer je zapravo režija pogled na stvari. Vi zapravo predstavljate publici neku priču kako je vi vidite. Tako da mislim da su ta neka lična iskustva neizostavna i mislim da tako dosta redatelja razmišljam. Često mi je polazična točka neko moje iskustvo jer mi je teško razumjeti neke likove čije emocije ne razumijem. Ali to me nikad ne spriječava da ne pišem druge likove, jer uvijek pokušavam shvatiti lik, pokušavam ga istražiti, pokušavam biti jako empatična sa svim likovima koje pišem i pokušavam shvatiti sudbine koje mene nisu dotakle. Tako da jako mi pomaže životno iskustvo koje imam i koje dobivam si svakog dana, ali također ne želim nikad ni bježati od nekih stvari koje ne poznajem.
1: Na koji način gradite atmosferu koja kod publike izaziva snažne emocije?
2: Kada pišem i režiram, ne pokušavam previše razmišljati o publici, jer razmišljanje o tome može dovesti u začarani krug pitanja. A kada sam u procesu stvaranja, moram se zaista fokusirati na to djelo. I razmišljam najviše o točnosti scene koju snimam, da li je ona točna, da li je emocija koju želim prenijeti točna. A također, tu puno dolazi jasnoće s radom s glumcima, s kojim nastavim puno raditi, koji na kraju krajeva tu neku viziju i emociju sami iznose. Tako da nastavim puno raditi s glumcima i to mi je jako bitno kod mog rada. Što se tiče momenta kako će publika percipirati neku scenu, nisam veliki fan građenja scene izvana, tipa nekim sredstvima kao što su muzika. Ne volim dodatno naglašavati muzikom neku tugu, želim da neka emocija dođe iz te glumačke igre, iz nekih tišina, a naravno ta vanjska sredstva mogu obogatiti scenu, ali nikad naprate.
1: Šta vas inspiriše prilikom stvaranja novih filmskih projekata?
2: Kod stvaranja novih projekata i dijela inspiriraju me jako ljudi koje promatram, određene nove lokacije, određeni vremenski periodi. Jako me inspirira muzika, jako sam onako uključena u muziku i domaću i stranu i stalno nešto slušam i često razmišljam šta bi taj određeni lik slušao sada, šta bi on inače slušao, šta bi slušao kada je tužan, tako da u kreiranju likova mi jako pomaže muzika. A također nešto što mi vrlo pomaže su moji suradnici scenaristički i redateljski posao je onako dosta usamljen kada ste na početku, kada pišete, ali onda u nekom trenutku uvedete svoje suradnike i oni donesu tako neku novu svježinu, puni su nekih super ideja, nadopunjuju tu neku vašu zamisao, tako da jako me veseli suradnja s mojim suradnicima i film je na kraju krajeva zajednički čin, nikad nije djelo samo za sebe. To je djelo jedne osobe, uvijek je to nekako kolektivna stvar.
1: Koliko se razlikuje proces rada na igranom filmu u odnosu na reklame i muzičke?

0: da se bavim narativom i prikazom atmosfere i mislim da to je za spotove nekako najbolja kombinacija. A u reklamu se bavimo plasiranjem nekog proizvoda. Sve češće i češće viđam reklame koje su jako lijepo izvedene i koje pobude u meni neku emociju, tako da sve te forme su jako zanimljive za rad.
1: Reklame i spotovi često zahtijevaju kraću formu. Da li vam upravo ta ograničenja otvaraju prostor za kreativnost?
0: Ja zapravo volim kada radim spotove i reklame da me forma ograniči i nekada je to stvarno lakše jer vi dobijete neka ograničenja koja morate ispuniti i vaš mozak odmah počinje funkcionirati na način da ispuni ta ograničenja. Onako kad imate pred sobom prazan papir, to zna dosta biti izazovno. Dosta volim pričati s muzičarima o tome kako oni vide određenu pjesmu, zašto su je napisali, na što ih asocira. I sve mi je to jako bitno kod stvaranja forme kratkog sadržaja, jer onda znam u kojem smjeru treba da idem, a jako mi je bitna ta suradnja između recimo muzičara i mene za spot.
1: Kako danas vidite položaj mladih autora i autorica na regionalnoj filmskoj sceni?
0: Ja bih rekla da je vrijeme za film nekako uvijek teško jer je film onako dosta skupa stvar koju je teško napraviti. I ne možemo se uvijek osloniti na to da će nam film biti uvijek savršeno financiran. Uvijek su to neki kompromisi. Ali mislim da je ova nova generacija dobila jako zanimljive mlade autore koji, iako okolnosti nisu idealne, pokušavaju nekako stvarati i zaista stvaraju.
2: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Christian Schmidt u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu tog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen s pozicije entitetskog predsjednika. U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić naglasio je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za Marš mira prijavilo 5300 učesnika. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje. Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iz sindikata poručuju da je riječ o više od 3000 rudara rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi. Najavljeno je da će do utorka biti održan sastanak s predstavnicima Elektroprivrede BiH i Federalnog ministarstva energije i rudarstva, a 7 dana kasnije trebao bi biti poznat ishod tih razgovora. Ljekari i stomatolozi u Livanjskom kantonu najavili su da će u ponedjeljak kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plata. Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i

0: 19 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobroveče. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku. Krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu s državnim ustavom.
0: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu. Zaposleni tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Organizacioni odbor potvrdio, u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
0: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
0: U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu tog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije entitetskog predsjednika.
1: Uslijedile su očekivane reakcije na odluku Ustavnog suda, posebno iz Republike Srpske. Više Dragana Papaz.
2: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
3: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je napisao:
0: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
2: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslaniku predstavničkom domu parlamenta

0: parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehića-Bazović.
1: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
0: Podsjetimo, odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić naglasio je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za Marš mira prijavilo 5300 učesnika.
3: Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Potočari i odao počast žrtvama genocida. Tokom susreta sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem, Khan je istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervju za BHRT Khan je naveo da razgovor sa porodicama žrtava mijenja pogled na život.
4: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu, faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godine. Kada se zastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorialni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
3: Nastavak naučnog istraživanja institucionalnog pamćenja i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice. Poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Slušamo izjave direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Muamera Džananovića i direktora Bošnjačkog instituta Amine Rizvanbegović-Đuvić.
5: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije raditi svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
6: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji i upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za zločin protiv čovječnosti u Sanskom mostu i Manjači.
2: 6 pripadnika stanice javne bezbjednosti Sanski most i Banja Luka terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti povodom obilježavanja više od 3 decenije od

0: stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je ranije entitetska vlada. Centralna komemoracija bit će održana u Bratuncu. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog kojim traži hitno povlačenje iz skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Duraković navodi da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena državnim zakonom o odbrani. Demokratska uprava, poštovanje ljudskih prava i razvoj institucija bili su u fokusu dvodnevne posjete Banja Luci, šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Rika Holcapla. Nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih institucija, političkih stranaka i medija u Republici Srpskoj, Holcapli je ponovio opredjeljenost misije za saradnju sa svim relevantnim akterima širom zemlje. Poseban naglasak stavljen je na značaj očuvanja konstruktivnog političkog dijaloga na svim nivoima vlasti.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su da siđu u jamu Begićevišća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje. Iz sindikata poručuju da je riječ o više od 3000 rudara rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi. Najavljeno je da će do utorka biti održan sastanak s predstavnicima Elektroprivrede BiH i Federalnog ministarstva energije i rudarstva, a 7 dana kasnije trebalo bi da bude poznat ishod tih razgovora, govori predsjednik sindikata radnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
2: 20 dana mi već ne možemo vjeriti. Mi svi nemamo pravo na zdravstveno liječenje, nas i naših porodnica. Mislim da je prelilo čašu, da je to pravo koje svaki građan ove države mora imati. Šta trebamo? Umirat, a nema zdravstveno osiguranje. Ljudi koji radi najteže posao, mislim da je sramota.
0: Ljekari i stomatolozi u Livenskom kantonu najavili su da će u ponedjeljak kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plata. Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u cijeloj federaciji, a samim tim i najniže plate. Ako vlast tokom naredne sedmice ne riješi ovaj problem, Savez strukovnih sindikata upozorava da će pacijenti biti prepušteni sami sebi.
1: Nastavljaju se snažni napadi između Rusije i Ukrajine. Kijev je pogodio industrijski kompleks u Belgorodu nakon rekordno dugog niza napada Moskve na glavni grad Ukrajine. Američke vlasti upozorile su Poljsku na moguću rusku sabotažu. Ujedinjene nacije osudile su trend takozvanih dubokih napada, a portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik iznio je alarmantne podatke o broju poginulih u Ukrajini.
3: Svaki napad na civile i civilnu infrastrukturu, gdje god se dogodio, jasno je kršenje međunarodnog humanitarnog prava i mora odmah prestati. Glavni tajnik ponavlja svoj apel za žurnu deeskalaciju koja bi dovela do potpunog, trenutačnog i bezuvjetnog prekida vatre.
0: U Teheranu je počela 600-dnevna službena komemoracija povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Komemoraciji prisustvuju šefovi država, visoki zvaničnici i vjerske vođe. Hamnej je poginuo u američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a do premanju njegovog tijela sinoć su prisustvovale hiljade osoba. Oproštajne ceremonije u Teheranu trajaće do 8. jula, potvrdile su iranske vlasti. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno nakon što je autobus s putnicima sletio u provaliju na sjeverozapadu Pakistana. Uzrok nesreće još nije saopšten, a istražni organi razmatraju tri mogućnosti: tehnički kvar, neprilagođenu brzinu i loše stanje saobraćajnice.
1: Predstava Tebe ljubi duša moja, rađena u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West Centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra,

0: apsolutni je pobjednik pozorišnih igara u Jajcu. Osim nagrade za najbolju predstavu prema glasovima stručnog žirija i publike, Harisu Pašoviću dodijeljena je nagrada za režiju, a Vedranu Fajkoviću za dramaturgiju. Najbolje su i glumice iz ove predstave Gordana Boban i Vanessa Glođo, kao i mladi glumac Alen Konjicija. Najbolji dramski tekst je Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Adnana Lugonjića. Slušamo izjavu glumice iz najbolje predstave Vanese Glođo.
1: Naravno da znače nagrade, nekako ne može čovjek, ono što kažu, obradujeti se. Jasno je da se ne radi ovaj posao zbog nagrada, ali već kad postoji mogućnost da ih dobiješ i kad ih još i dobiješ, golema je, pogotovo što ja nisam iskreno očekivala, jer nisam mislila da je moja uloga konkurentna za nagradu, jer ipak je to jedan manjeg obima zadatak, ali ja eto, ipak na kraju svega, pozorište je kolektivni čin, nema tu da se može neko izdvojiti i zato mi je drago što smo najviše nagrada dobili kao cjelokupna predstava, kao predstava u cjelini, nagrada publike i to mi je drago.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Jajcu i Livnu 27, Zenici 28, Gradačcu 29, Banja Luci 30 i u Mostaru 32 stepena.
2: Sutra pretežno sunčano vrijeme, prijepodne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, najniža jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačana je frekvencija vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku, krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
2: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, zaposleni tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Organizacioni odbor potvrdio, u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
2: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođe Irana Aliju Hamneju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Zaim Imamović.

0: BH Radio 1.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati.

0: 20 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Grad Sarajevo neće organizovati svečani doček fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako je istaknuto u saopštenju, grad je imao namjeru organizovati doček, ali od te ideje se odustalo jer većina reprezentativaca neće doputovati u Sarajevo. Članove BH delegacije koji će sutra sletjeti na sarajevski aerodrom, gradonačelnik će dočekati i lično im čestitati na izvanrednom uspjehu kojim su ujedinili cijelu Bosnu i Hercegovinu i region, saopšteno je iz grada Sarajeva. Pripadnici multinacionalnog bataljona Eufora iz Holandije i oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizovali su u Bihaću zajedničku vojnu vježbu usmjerenu na jačanje interoperabilnosti, razmjenu iskustava i unapređenje sposobnosti za zajedničko djelovanje u složenim sigurnosnim okolnostima. Iz Eufora ističu da ovakve aktivnosti potvrđuju značaj međunarodne vojne saradnje i zajedničke obuke. Njemačka je zatražila hitne razgovore s kineskim ambasadorom zbog izvještaja da Kina obučava ruske vojnike, rekao je portparol Njemačkog ministarstva spoljnih poslova u Berlinu. Poziv za hitne razgovore stigao je dva dana nakon što je Reuters objavio da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ruskog ministra odbrane. Sve što omogućava Rusiji da nastavi rat protiv Ukrajine ugrožava našu bezbjednost, objavio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Ministarstva spoljnih poslova Njemačke. Više od 640.000 raseljenih osoba u Libanu vratilo se kući. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, dok su se sukobi između Hezbolaha i Izraela smanjili nakon dogovora o okončanju rata na Bliskom istoku. Libanske vlasti tvrde da je u izraelskim napadima ubijeno oko 4.300 ljudi, a raseljeno više od 1.000.000, posebno iz južnog Libana i južnih predgrađa Bejruta. Sutra pretežno sunčano vrijeme, prijepodne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, najniža jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.

20:04, cijenjeni slušatelji BH Radija 1, pred nama je još jedno redovno izdanje emisije Glas Mundijala BH Radija 1. Ostale su još tri utakmice da se odigraju u ovoj prvoj

nokaut fazi takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, tačnije u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. A prva od te tri utakmice već je počela u Dallasu, se igra četvrta minuta, Australija, Egipat za sada nema pogodaka. Nakon ovog duela, tačno u ponoć po našem vremenu, počet će okršaj između aktualnih prvaka svijeta Argentine i reprezentacije koja je oduševila sve one objektivne navijače. Zelenortski otoci, debitant na svjetskom prvenstvu kroz tešku grupu, prošao bez poraza, vidjet ćemo koliko mogu protiv Mesija i društva. I zadnji meč na utakmicama 16. finala svjetskog prvenstva počeće 3 sata i 30 minuta iza ponoći između Kolumbije i Gane. Luis Diaz sa jedne strane, Anthony Semenyo sa druge strane, pa vidjet ćemo da li južnoamerički ili afrički tim u osmini finala. Naravno, govorit ćemo onome što se dešavalo jučer. Aktualni prvaci Europe glatko prošli u osminu finala, Španjolci na pogon Orazabala savladali reprezentaciju Austrije, Švicarci, čiji smo snagu i mi osjetili u takmičenju na ovom svjetskom prvenstvu, također dosta lako protiv Alžira, a najviše prašine digao je meč između Portugala i Hrvatske. Prvi put na svjetskom prvenstvu korišteni su čak i senzori iz nogometne lopte da odrede da li je pogodak ili ne. Sve ovo bit će teme našeg razgovora danas kroz emisiju Glas Mundijala BH Radija 1. Vode vas tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đević.

Meč na stadionu Arlingtonu igra se već 12 minuta. Australija, Egipat za sada nema pogodaka. Rezultat je početni 0:0, mada su Australci lako mogli do gola već u 5. minuti. Cristian Volpato je odlično šutirao sa nekih 25 metara, raspalio po lopti, pogodio vanjski dio prečke, lopta se odbila u gol out. To je za sada najbolja šansa na utakmici. Egipćani nakon ovog duela preuzeli inicijativu na ovoj utakmici, stežu lagano, obruča oko gola reprezentacije Australije i evo pogotka, nisam ovo ni izgovorio, a Eman Ashour postiže gol za reprezentaciju Australije, pardon, Egipta, veliko slavlje Afrikanaca na tribinama stadiona u Arlingtonu. Egipat vodi protiv Ozija rezultatom 1:0, pogodak postigao Eman Ashour u 13. minuti. Egipćani bolje otvorili meč, no za sve nas objektivne sa strane koji pratimo zbivanja, svakako dobro da je u ravnoj fazi došlo do promjene rezultata, jer ćemo u nastavku sigurno pratiti super zanimljivu utakmicu. Dakle, jedan slobodan udarac sa lijeve strane, činilo se da neće biti ništa od ove akcije, lopta od bloka odbijena na nekih 25 metara, onda ponovo ulazni centaršut kao rukom poslužen Ashour koji je odlično skočio i glavom pogodio donji desni ugao gola reprezentacije Australije. Dakle, Australija, Egipat u utakmici 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Arlingtonu. Egipćani vode sa 1:0. Inače, Australija je plasman u 16. finala osigurala, pa ja ću reći već u onom prvom kolu, pobjedom nad selekcijom Turske. To je tada bilo zaista veliko iznenađenje, posebno jer su nogometaši Turske odigrali pa dosta korektnu utakmicu, tako ću reći, stvarali ogroman broj prilika na tom duelu, međutim realizacija je zatajla, tako da su praktično iz dvije kontre primili dva pogotka. Turska se nakon grupe oprostila od svjetskog prvenstva, Australija u stvari na krilima te pobjede i kasnije gremija sa Paragvajem došla u situaciju da igra nokaut fazu, no evo nije dobro krenulo protiv Egipćana u ovom duelu, gube od 13. minuta sa 1:0. Što se tiče predstavnika Afrike, on je odradio posao u onoj utakmici sa Novim Zelandom u jednom od najloših, slobodno smijemo reći, grupa, jer su tu bili još reprezentacija Belgije koja nije pokazala mnogo na ovom svjetskom prvenstvu i Iran koji je igrao pod ogromnim pritiskom ovo svjetsko prvenstvo. Da ne ulazimo u meritum stvari, vjerojatno već svi o tome dosta toga znate, tako da je Egipat sa Iranom odigrao 1-1, pobjedili Novi Zeland sa 4 boda i bodom protiv Belgije, došli u situaciju da bez poraza igraju ovu 16. finala i evo, Salah i društvo dobro otvorili ovo takmičenje. Pričalo se o tome da je Mo Salah zaradio jednu nezgodnu povredu i da je upitan za ovu utakmicu protiv Australije, no nogometaš Liverpoola našao se u sastavu za ovaj meč, predvodi reprezentaciju Egipta, on i Zico u stvari u napadu u sredini, strilac ovog za sada jedinog pogotka Ashour, zatim Fatih Atiya i dobro poznato ime još jedno Marmoush, na golu je Šajber u zadnjoj liniji i Ibrahim Rabija, Hafezi Hani sa druge strane za reprezentaciju Australije na golu Beach, zatim Herring, Suter, Sirkati, Beach, O'Neill, Irvin, Boss, Volpato, Metcalf i Irakunda, dva igrača koja su bili strelci u onoj prvoj utakmici protiv Turske. Na krilima njihovih golova Australci stigli na duel 16. finala. Još jedna dobra akcija Egipćana u posljednji trenutak, izblokiran je još jedan pokušaj, mislim da je Marmoush krenuo preko lijeve strane, ulaz ka sredini terena, onda šut desnom nogom u posljednji trenutak, izblokiran ovaj udarac Marmousha, tako da je ostalo Australija Egipat 0:1. Naravno, plasman u 16. finala jedni i drugi očekuju, a tamo će igrati ili protiv Argentine ili protiv reprezentacije Zelenortske Republike. Vidjet ćemo ishod noćas oko 2 sata po našem vremenu.

do prvog brejka za osvježenje u Arlingtonu. Egipćani su uspjeli nešto staviti u kasu, što bi se reklo. Voda je protiv Australije rezultatom 1:0, lijep golom. Egipćani su postigli u 13. minuti. Ašur je bio strilac, a Hafez asistirao, sjajno ubacio loptu na drugu stativu, a nogometaš koji nastupa u Kataru se lijepo snašao i glavom pogodio mrežu Australaca. Za sada Australija zapretila u 5. minuti, imali su lijep pokušaj, pogođenu prečku Kristijana Volpata, međutim nakon te prilike bez drugih ozbiljnih situacija pred golom afričke reprezentacije. Dakle, 26. minuta u toku, završen ovaj break za osvježenje nogometaša. Egipćani ulaze s prednošću od 1:0. Ono o čemu se danas najviše i priča i piše na svjetskom prvenstvu je prolazak Portugala, to jest eliminacija Hrvatske, ovisno iz kojeg ugla gledate na tu utakmicu. U svakom slučaju, svi koji smo gledali sa strane taj duel mogli smo biti oduševljeni svim onim što je prikazano u 90 i kusur minuta, pa možemo reći 100 i kusur minuta. Utakmica je zaista dugo trajala jer je veliki broj pogodaka poništavana, često se uključivao VAR na toj utakmici, a eto, interesantno da je tehnologija na koncu i odlučila pobjednika ovog duela. Danas se svjetski mediji, ne, naravno, portugalski, hrvatski, oni koji sa strane posmatraju ovu utakmicu, pišu o tome da je Hrvatska pokradena u ovoj utakmici na svjetskom prvenstvu, da se olako dosudio jedan esterac za Portugal, da je stvari ovaj poništeni pogodak Hrvatske za 2-2 stvar zaista jedne nevjerovatne odluke, gdje su uključeni senzori iz nogometne lopte. No, bilo kako bilo, Portugalci slave plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, utakmici u kojoj su gubili od 53. minute kada je lijep pogodak postigao Perišić. Nakon toga u 61. minuti prvi od tri poništena gola, onaj Ronaldo, očigledan ofsajd je bio u toj 61. minuti, lijepo je Ronaldo završio tu akciju. Onda 68. minuta, po meni još sporni detalj nego onaj koji će se desiti kasnije, duboko u sudijskoj nadoknadi, jedan esterac nakon guranja u 16-tercu, pa ono što se kaže čupanja za dres, to se u svakoj utakmici dešava po 5-6 puta, rekao bih, i prilikom svakog izvođenja kornera ili nekog prekida ima takve situacije, može se neka od njih okarakterisati kao prekršaj. Ovoga puta Hrvatska je izvukla, što bi se reklo, onaj deblji kraj. Evo, Ronaldo je postavio loptu na kreč i nije pogriješio. U 68. minuti Portugal na pogon Vara i Ronaldo dolazi do izjednačenja. Onda još jedan poništeni gol, milimetarski offside Sučića u 81. minuti. Lijepo je Sučić realizovao ovu akciju i dodavanje. Međutim, na koncu je ustanovljeno da je se nalazio u nedozvoljenoj poziciji. Onda u 94. minuta pogodak zlatnog džokera sa klupe Portugalaca, Ramos postiže gol na asistenciju Leal u 94. minuti, 2:1, i kada su svi mislili da će utakmica u nekoj mirnom tempu biti završena ovim rezultatom, 103. minuta, gol Guardiola za 2:2, onda se uključuju svi ti senzori, gledanje šta se desilo, je li se desilo, navodno je Matanovića lopta zakačila, to su senzori zabilježili. Na koncu je i on priznao da je lopta iznad njegove kose prošla i tako da je poništen ovaj gol Guardiola. Ostalo je 2:1 za Portugal. Portugalci, dakle, slave plasman u osminu finala, nisu oduševili do

0: dosadašnjem toku šampionata. Ono što je velika stvar za Portugal, imaju Ronalda u svom sastavu. Ronaldo mnogo znači kad ne igra dobro, drugačije se gleda na Portugalce kada je on u sastavu, a to su na svojoj koži osjetili naši susjedi u ovoj utakmici 16. finala. Šta drugo nego razočarenje preovladavalo nakon ove utakmice u taboru vatrenih, pa evo poslušajmo najprije šta je u utakmici na preskonferenciji izjavio selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić.
1: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog polovremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo.
0: Luka Modrić, prva violina hrvatske reprezentacije, za njega vjerovatno zadnje takmičenje, veliko u dresu reprezentacije, mada nije ovo želio potvrditi nakon utakmice, jasno kaže, još smo vrući za takve odluke, no i na njemu se zaista vidjelo da je vrlo, vrlo ljut i razočaran nakon svega što je neviđeno u novoj utakmici zbog načina na koji je Hrvatska izgubila od reprezentacije Portugala utakmicu koja je i prema statistici bila bolji rival na terenu, no ne pobjeđuju, što bi se reklo, uvijek bolji. Poslušajmo i Luku Modrića nakon eliminacije od Portugala.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolji ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: Da, zaista surov kraj, što bi se reklo, za reprezentaciju Hrvatske na ovom svjetskom prvenstvu, no prema prikazanom u duelu sa Portugalom, ne mogu žaliti ono što bi se reklo, ostavili srce na terenu, pokušali ponoviti rezultate sa zadnja dva svjetska prvenstva, no ovoga puta nije išlo, konačnih Portugal-Hrvatska 2:1. Portugalci, dakle, u nastavku idu na najbolju reprezentaciju starog kontinenta, idu na Španjolce. Kako su Španjolci prošli u osminu finala, evo tome ćemo malo kasnije.

Nema promjene rezultata na utakmici Australija-Egipat, 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Egipćani vode sa 1-0 od 13. minuta. Australci su donekle uspjeli uspostaviti neku terensku ravnotežu, ali bez nekih ozbiljnih prilika, osim prekida, kornera. Tri su izbili u dosadašnjem toku susreta, nemaju nekih akcija kojima bi za sada mogli ugroziti gol afričke selekcije. Australija-Egipat 0-1, posjed u potpunosti na strani Egipćana, 62-38 omjera procenata, ukupno 7 šuteva na golu u dosadašnjem toku susreta, 4 Australaca, 3 Egipćana, po jedan u okvir gola, s tim da je onaj šurov završio iza leđa australskog golmana. U toku 40. minuta, iako je važnost utakmice velika, plasman u osminu finala, za sada jedna vrlo, vrlo korektna utakmica bez žutih kartona. A reprezentacija Španjolske jučer je izborila plasman u osminu finala, pa moglo bi se reći sasvim očekivano. Loš start su zabilježili u onoj prvoj utakmici sa reprezentacijom Zelenortske Republike, dosta su se mučili, eto, nisu uspjeli postići pogodak. Neki zaista nevjerovatni statistički podaci objavljeni su nakon tog duela. Sjećam se jednog da su nogometaši Zelenortske Republike sačuvali mrežu protiv evropskog prvaka, napraviši jedan jedini prekršaj na cijeloj utakmici za 90 kusur minuta, da ne govorimo da nije bilo žutih kartona. Ljudi su jedan faul napravili protiv Španjolske i odigrali 0-0 u tom duelu. Međutim, nakon te utakmice Furija je zaigrala mnogo bolje na ovom svjetskom prvenstvu, uglavnom krilima Orazabala, koji je bio dvostruki strijelac na utakmici protiv Saudijske Arabije, a jučer je dominirao protiv Austrije. Napadač San Sebastiana postigao 2 pogotka, onaj prvi u 36. na asistenciji Kukurelje u 66. Pedro Poro, nogometaš Tottenhema, postiže gol za 2-0, konačnih 3-0 postavlja Orazabal. Ponovo je Kukurelja, novopečeni nogometaš Real Madrida, ulozi asistenta, i mislim da je ovo glavna snaga španjolske reprezentacije. Super kvalitetni wingbackovi, sa jedne strane Pedro Poro, koji je postigao i gol protiv Austrije, sa druge strane Kukurelja, koji je uvijek opasan po toj svojoj strani, jučer se pojavio kao dvostruki asistent na utakmici, tako da je to velika snaga španjolske reprezentacije. I konačno imaju jednog onog pravog napadača, killera, centarfora u liku Orazabala, koji postiže pogotke na ovom svjetskom prvenstvu za Furiju. Prvo ime reprezentacije, pa ja ću reći, u dosadašnjih 4 utakmice bio je super dobro kvalitetno ocjenjen protiv Arabije. Njegova ocjena 9,4, sinoć 9,1 ocjena za ovog sjajnog napadača u utakmici 16. finala protiv Austrije. Eto, sa Austrijancima smo i mi dijelili sudbinu kroz onu grupu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Znate svi na koji način su Austrijanci otišli na mundijal, kroz šta smo svi mi morali proći da bi došli do ovog takmičenja. No, šta je tu, evo, i Austrijanci se opraštaju, baš kao i naša reprezentacija od ovog svjetskog prvenstva. Dakle, 6. jula Španjolska, Portugal, vlada već sada veliko interesovanje za ovaj pirinejski obračun na svjetskom prvenstvu. S jedne strane, naći će se zvijezda na zalasku, dakle Cristiano Ronaldo, koji vjerojatno igra svoje zadnje takmičenje u dresu Portugala. Sa druge strane, na radost svih nas koji volimo nogomet, je jedan Lamine Yamal, 18-godišnji mladi napadač pred kojim je budućnost, i on bi trebao obilježiti najmanje jednu deceniju svjetskog nogometa koji je pred nama. Dakle, sa jedne strane Ronaldo, sa druge Lamine Yamal, utakmica za koju vlada super veliko interesovanje. Španjolska, Portugal, 6. jula.

20:47, ovo je BH Radio 1, slušate emisiju Glasa Mundijala. Sudijska nadoknada u Arlingtonu na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva. Australija-Egipat, igra se treća od 5 minuta dodatka i dalje Egipćani vode sa 1:0, pogodkom Ašura iz 13. minuta. A mala satisfakcija za našu reprezentaciju koja se oprostila od svjetskog prvenstva je plasman Švicarske, recimo u 8. finala, Švicarci koji su nas dobili u onoj grupnoj fazi takmičenja sa 4:1. Jučer su protiv Alžira slavili sa 2:0. Utakmica je odigrana na stadionu u Vancouveru. Sa dvije strane našla su se dva švicarska selektora, jedan rođen u Bazelu, drugi u Sarajevu. Naravno, riječ je o Muratu Jakinu i našem Vladi Petkoviću. Ima dobru reprezentaciju, to se mora priznati. Murat Jakin i nakon onog početnog revija sa reprezentacijom Katara, očigledno su blagorodne bile sve one kritike koje je dobio od tamošnje javnosti. Njegova reprezentacija, na našu nesreću, već u narednom kolu zaigrala je mnogo bolje i evo ih, stigli su korak po korak do 8. finala. Juče najzaslužniji za triumf protiv Alžira, Brile Mbolo koji je pogodio u 10. minuti na asistenciju nama dobro poznatog Mazambija, a onda je u 46. minuti Ndaye postiže pogodak i žasti Švicarce. Ispostavit će se i konačan rezultat ove utakmice 2:0. Gledajući statistički, ovdje Švicarska bila

mnogo bolji rival na terenu. 11 udaraca uputili su prema golu, 5 je išlo u okviru, malo premalo od reprezentacije Alžira u ovoj utakmici, tako da Švicarska zasluženo, potpuno zasluženo ide u osminu finala. A s kim će Švicarci igrati ponovo u Vancouveru 7. jula, to ćemo saznati nekad noćas ili rano ujutru od 5 sati pa nadalje, budući da se utakmica između reprezentacija Kolumbije i Gane igra u tom terminu. To je posljednji meč 16. finala na svjetskom prvenstvu, sa jedne strane Luis Diaz, sa druge Anthony Semenyo. Dakle, bit će vrlo, vrlo interesantan duel u najavi 3 sata i 30 minuta. Kolumbici su glatko prošli kroz grupu sa 7 osvojenih bodova. S druge strane, Gana je upisala sva 3 znaka u grupi. Onaj remi, recimo, u prvoj utakmici sa Englezima, nakon toga pobjeda nad Panamom i poraz od reprezentacije Hrvatske. Kolumbija je praktično odradila posao u prva dva kola, 7 bodova na koncu, i daju im se veće šanse za plasman u osminu finala ako gledamo ono što nude svjetske kladionice. Utakmica počinje u 3 sata i 30 minuta. Još jednom ću pomenuti, bolji iz ovog duela u osmini finala ide na Švicarsku. Pravdu će dijeliti nama dobro poznati arbitar, uglavnom iz utakmica Lige prvaka, sudije neke mečeve naše reprezentacije, Clement Turpan će dijeliti pravdu na utakmici između Kolumbije i Gane. Isteklo je ovih dodatnih 5 minuta na utakmici između Australije i Egipta. Još uvijek se ne svira kraj ovog prvog poluvremena. Evo, čini mi se tek sada da smo čuli posljednji studijski zvižduk u prvom poluvremenu. Dakle, nakon prvih 45 minuta golom Ašura reprezentacija Egipta vodi protiv Australije sa 1:0. Za one koji vole nogomet, a usto su i noćne ptice, dakle, besana je noć. Prije svega ovaj duel između Argentine i reprezentacije koja je pokupila sve simpatije zelenortskih otoka. Ponovno ćemo na dijelu vidjeti prvog sjelca, ne samo ovog svjetskog prvenstva, nego u povijesti mundijala, Lea Messija, 19 njegovih golova na 6 šampionata. Oboreni su svi mogući rekordi, a vjerojatno će još više podizati letvicu do kraja ovog šampionata, budući da se Argentinci u potpunosti na njega oslanjaju kada je u pitanju realizacija na ovim utakmicama. Za sada Messija ide. Dok njega ide, ide i Argentinu, i ako nastavi u ovom ritmu i ovoj formi, Gaučosi bi mogli vrlo, vrlo blizu rezultata sa zadnjeg svjetskog prvenstva, a svi dobro znamo šta se desilo na zadnjem svjetskom prvenstvu. Ovim dolazimo do kraja još jednog izdanja Glasa Mundijala na BH Radio 1. U danima vikenda pred nama su emisije Ritam Sporta, kroz koje ćemo također pratiti sve ono što se dešava na utakmicama svjetskog nogometnog prvenstva. Toliko za večeras. Za mikspultom bio je Jasmin Pavlović, ja sam Darko Đerić. Hvala vam na pažnji. Želim vam ugodan ostatak ovog dana uz programe vašeg javnog radio televizijskog servisa.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 5. juli, od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: I ovogodišnju žetvu ratari su dočekali bez utvrđene otkupne cijene pšenice.
2: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo. Svake godine ista situacija u toku žetve.
1: Domaći živinari zbrajaju štetu nastalu uslijed četveromjesečne zabrane izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju.
3: Pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno. Od 2-3 hiljade pa do 70 hiljada išli smo u minus.
1: Vinari iz Bosne i Hercegovine osvojili su 5 zlatnih medalja na najprestižnijem ocjenjivanju vina na svijetu, londonskom Dekanteru. Ovim povodom za Dobro selo govori Zdenko Milas, jedan od laureata. Dobro selo, nedjelja, 5. juli, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.

0: 21 čas, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Komandant EUFOR-a generalmajor Mauricio Fronda primio je u bazi Butmir delegaciju Bavarskog državnog parlamenta koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Tema razgovora bila je bezbjednosna situacija i uloga EUFOR-a u održavanju stabilnosti. Fronda je predstavio aktivnosti EUFOR-a i istakao posvećenost te organizacije vidljivom i nepristrasnom prisustvu, te naglasio važnost međunarodne saradnje za dugoročni mir. Posjetom je potvrđena snažna saradnja EUFOR-a i evropskih partnera u pružanju podrške regionalnoj stabilnosti, saopšteno je iz komande EUFOR-a. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi na dolazećim mjeseci mogli biti kritični u kontekstu bezbjednosnih prijetnji iz Rusije, istakavši da se Varšava priprema za različite scenarije. Tusk je reagovao na medijska pisanja o navodnim planovima Moskve za oružanu provokaciju na teritoriji Poljske, koja bi prema citiranim američkim obavještajnim izvorima trebala poslužiti kao test spremnosti NATO-a. Cilj takvih poteza prema istim izvorima bio bi povećati pritisak na zapadne saveznike Ukrajine kako bi smanjili ili prekinuli vojnu pomoć Kijevu. Portugal je od Evropske unije, Španije i Maroka zatražio da pripreme dodatne vatrogasne avione u slučaju da se šumski požari pojačaju i prošire tokom aktuelnog vrelog talasa, rekao je premijer Luis Montenegro. On je istakao da ovaj potez nije izazvan nedostatkom nacionalnih resursa, već onim što je opisao kao izuzetnu situaciju u narednim danima, gdje se cijela zemlja suočava s veoma visokim rizikom od šumskih požara. Više od 2800 vatrogasaca borilo se danas sa 6 šumskih požara širom Portugala. Sirijsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je broj poginulih u bombaškom napadu u kafiću u Damasku prethodnog dana porastao na 10, dok je 21 osoba ranjena. Bombaški napad najsmrtonosniji od samoubilačkog napada na crkvu prošle godine nije odmah potvrđen. Desio se u blizini Palate pravde, ključne vladine zgrade, izazivajući paniku u prometnom području. Sutra pretežno sunčano vrijeme, prijepodne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobro večer, poštovani slušaoci. Na večerašnje muzičko putovanje vodi nas slavni violinist Nemanja Radulović. Slušamo kompozicije sa njegovog albuma Istočno putovanje. Slušamo Dvoržakovu kompoziciju Ciganske melodije i Mađarski ples broj 1.

Bile su ovo kompozicije Antonina Dvoržaka i Johannesa Brahmsa u izvedbi Nemanje Radulovića, ansambla Đavolji violinist i Double Sense, te pijanistice Laure Favre-Kahn. Kompozicije se nalaze na Radulovićevom albumu Istočno putovanje, koje je sačinjeno od tradicionalnih pjesama i filmskih numera. Ovo je disk kojeg najviše volim i kojeg od svih kojeg sam snimio jedino slušam. Za njega me veže privatna priča i naravno ljubav, rekao je ovaj slavni violinist, a u nastavku nam izvodi filmsku temu Petrin venac i pjesmu Zajdi, zajdi, jasno sonce.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radija 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
3: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobro veče. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku. Krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
0: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, zaposleni tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Organizacioni odbor potvrdio, u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
0: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
0: U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu tog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je smijenjen s pozicije entitetskog predsjednika.
1: Uslijedile su očekivane reakcije na odluku Ustavnog suda, posebno iz Republike Srpske, više Dragana Papaz.
2: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
3: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je napisao:
0: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
2: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehić-Abazović.
4: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
2: Podsjetimo, odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: U memorialnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić naglasio je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za Marš mira prijavilo 5300 učesnika.
1: Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Potočari i odao počast žrtvama genocida. Tokom susreta sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem, Khan je istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o

0: o genocidu. U intervju za BHRT Kan je naveo da razgovor sa porodicama žrtava mijenja pogled na život.
1: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu, faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godina. I kada se sastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorialni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
0: Nastavak naučnog istraživanja institucionalnog pamćenja i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice. Poručeno je prvog dana dvodnevne međunarodne konferencije u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Slušamo izjave direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Muamera Džananovića i direktora Bošnjačkog instituta Amine Rizvanbegović-Đuvić.
2: Ono što smatramo jeste da se mora institirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije raditi svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
3: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena. Pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji. I upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za zločin protiv čovječnosti u Sanskom mostu i Manjači.
4: 6 pripadnika stanice javne bezbjednosti Sanski most i Banja Luka terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti povodom obilježavanja više od 3 decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je ranije entitetska vlada. Centralna komemoracija bit će održana u Bratuncu.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog kojim traži hitno povlačenje iz skupštinske procedure dopune krivičnog zakonika kojim Narodna skupština Republike Srpske uvodi krivičnu odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Duraković navodi da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Državnim zakonom o odbrani.
5: Ja sam im formalan akt uputio da to ne čine iz razloga što će svako onaj ko bude učestvovao u donošenju takve odluke snositi krivične posljedice, jer naš sljedeći korak će biti i prijave onima koji to radi.
4: Demokratska uprava, poštovanje ljudskih prava i razvoj institucija bili su u fokusu dvodnevne posjete Banja Luci, šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Rika Holcapla. Nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih institucija, političkih stranaka i medija u Republici Srpskoj, Holcapli je ponovio opredjeljenost misije za saradnju sa svim relevantnim akterima širom zemlje. Poseban naglasak stavljen je na značaj očuvanja konstruktivnog političkog dijaloga na svim nivoima vlasti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj odbili su da siđu u jamu Begićevišća, jer kako navode već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje. Iz sindikata poručuju da je riječ o više od 3000 rudara rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi. Najavljeno je da će do utorka biti održan sastanak s predstavnicima Elektroprivrede BiH i Federalnog ministarstva energije i rudarstva, a 7 dana kasnije trebalo bi da bude poznat ishod tih razgovora, govori i predsjednik sindikata radnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić.
6: 20 dana mi već ne možemo ovjeriti. Mi svi nemamo pravo na zdravstveno liječenje, nas i naših porodica. Mislim da je prelilo čašu, da je to pravo koje svaki građan ove države mora imati. Šta trebamo umirati, a nema zdravstveno osiguranje. Ljudi koji radi najteže posao, mislim da je sramota.
4: Ljekari i stomatolozi u Livenskom kantonu najavili su da će u ponedjeljak kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plata. Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u cijeloj federaciji, a samim tim i najniže plate. Ako vlast tokom naredne sedmice ne riješi ovaj problem, Savez strukovnih sindikata upozorava da će pacijenti biti prepušteni sami sebi.
0: Nastavljaju se snažni napadi između Rusije i Ukrajine. Kijev je pogodio industrijski kompleks u Belgorodu nakon rekordno dugog niza napada Moskve na glavni grad Ukrajine. Američke vlasti upozorile su Poljsku na moguću rusku sabotažu. Ujedinjene nacije osudile su trend takozvanih dubokih napada, a portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Štefan Dižarik iznio je alarmantne podatke o broju poginulih u Ukrajini.
7: Svaki napad na civile i civilnu infrastrukturu, gdje god se dogodio, jasno je kršenje međunarodnog humanitarnog prava i mora odmah prestati. Glavni tajnik ponavlja svoj apel za žurnu deeskalaciju koja bi dovela do potpunog, trenutačnog i bezuvjetnog prekida vatre.
4: U Teheranu je počela 600-dnevna službena komemoracija povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Komemoraciji prisustvuju šefovi država, visoki zvaničnici i vjerske vođe. Hamneji je poginuo u američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a do premanju njegovog tijela sinoć su prisustvovale hiljade osoba. Oproštajne ceremonije u Teheranu trajaće do 8. jula. Potvrdile su iranske vlasti. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno nakon što je autobus s putnicima sletio u provaliju na sjeverozapadu Pakistana. Uzrok nesreće još nije saopšten, a istražni organi razmatraju tri mogućnosti: tehnički kvar, neprilagođenu brzinu i loše stanje saobraćajnice.
0: Predstava Tebe ljubi duša moja, rađena u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, apsolutni je pobjednik pozorišnih igara u Jajcu. Osim nagrade za najbolju predstavu prema glasovima stručnog žirija i publike, Harisu Pašoviću dodijeljena je nagrada za režiju, a Vedranu Fajkoviću za dramaturgiju. Najbolje su i glumice iz ove predstave, Dana Boban i Vanessa Glođo, kao i mladi glumac Alen Konjicija. Najbolji dramski tekst je Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Adnana Lugonjića. Slušamo izjavu glumice iz najbolje predstave Vanese Glođo.
8: Naravno da znače nagrade, nekako ne može čovjek, ono što kažu, obradujeti se. Jasno je da se ne radi ovaj posao zbog nagrada, ali već kad postoji mogućnost da ih dobiješ i kad ih još i dobiješ, golema je, pogotovo što ja nisam iskreno očekivala, jer nisam mislila da je moja uloga konkurentna za nagradu, jer ipak je to jedan manjeg obima zadatak, ali ja eto, ipak na kraju svega, pozorište je kolektivni čin, nema tu da se može neko izdvojiti i zato mi je drago što smo najviše nagrada dobili kao cjelokupna predstava, kao predstava u cjelini, nagrada publike, i to mi je drago.
4: Sutra pretežno sunčano vrijeme, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku. Krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
4: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu. Zaposleni tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Organizacioni odbor potvrdio. U memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula biće ukopano 10 žrtava genocida.
4: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
9: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
10: Na svjetskom nogometnom prvenstvu dan je zadnjih mečeva osmine finala. Takmičarski program otvorio je susret u Arlingtonu između reprezentacija Australije i Egipta. Igraju se produžeci, a trenutan rezultat je 1-1. Afrički tim je poveo u 13. minuti kada je sjajno glavom pogodio Emam Ashour. Australija je poravnala početkom drugog poluvremena poslije nespretne intervencije i autogola Mohameda Enija. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje okršaj Argentine i Zelenortske republike. Aktualni prvaci svijeta za protivnika imaju debitanta na završnom turniru koji je u nokaut fazu takmičenja stigao kroz veoma tešku grupu bez poraza sa 3 osvojena boda. Argentinci su bili maksimalni sa svih 9 bodova, 8 postignutih pogodaka, od čega je 6 djelo čudesnog Lea Messija, najboljeg strelca u povijesti mundijala sa 19 golova. Utakmica se igra u Majamiju, sudit će Kanađanin Drew Fisher. 3,5 sata kasnije počeće i zadnji meč ove faze takmičenja između reprezentacija Kolumbije i Gane. Pred okršaj u Kansas Cityu veće šanse za osminu finala daju se predstavniku Južne Amerike, koji je glatko bez poraza i sa 7 osvojenih bodova prošao kroz grupu, dok su Afrikanci sa druge strane već u grupi upisali sva 3 znaka. Pobjedu nad Panamom, remi sa Englezima i poraz od Hrvatske. Sudit će Francuz Turpan, a bolji iz ovog duela u osmini finala ide na Švajcarsku u utakmici koja će 7. jula biti igrana u Vancouveru. Upravo je tim selektora Murata Jakina bez većih problema eliminisao Alžir, pobjedivši sa 2-0 golovima Embola i Nendaja. Mikael Orezabal bio je dvostruki strjelac uz jedan pogodak Pedra Pora u pobjedi Španjolaca nad Austrijom sa 3-0, dok je najviše prašine za sada podigao okršaj Portugala i Hrvatske. U dramatičnoj završnici Portugalci su slavili sa 2-1 i to golom Ramosa u 96. minuti. Susjedima je poništen izjednačujući pogodak duboko u sudijskoj nadoknadi i to poslije milimetarskog ofsajda koji je prepoznao senzor ugrađen u nogometnoj lopti. Razočaran nakon svega bio je selektor vatrenih Zlatko Dalić.
11: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog premijera i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo.
10: Portugal je na mala vrata stigao do osmine finala, tamo ih čeka najbolji tim Europe, reprezentacija Španjolske. Meč u kojem će se na suprotnim stranama naći nogometna zvijezda na zalasku Cristiano Ronaldo i 18-godišnji superstar Lamine Yamal igra se 6. jula na stadionu u Arlingtonu. Nogometnim vijestima dodajmo da je naša ženska reprezentacija do 19 godina poražena i u trećoj utakmici Europskog prvenstva od vršnjakinja iz Poljske rezultatom 5-1. Meč je odigran na stadionu Grbavica u Sarajevu, a naš tim je takmičenje okončao na zadnje mjesto u grupi sa 15 primljenih i samo jednim postignutim pogodkom, i to igračice SFK Natalije Mirković u 70. minuti današnjeg duela sa Poljakinjama. Na teniskom Grand Slamu u Londonu takmičarski dan protekao je bez velikih rezultatskih iznenađenja. U muškoj konkurenciji između ostalih treće kolo preskočili su prvi i sedmi nositelj Jannik Sinner i Novak Đoković. Italijan je sa 3-0 u setovima savladao Amerikanca Jensona Brooksbya, dok je Đoković uz jedan izgubljeni set sa turnira eliminisao Francuza Artura Rydercknesha. Sinner će u osmini finala igrati protiv japanske senzacije 23-godišnjeg Shintara Mošizukija, dok Đokovića barem u najavi očekuje zahtjevni rival Rus Roman Safiulin. Kod dama sa solidnim turnirom nastavlja prva nositeljica Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u trećem kolu savladala najbolju latvijsku tenisarku Jelenu Ostepenko u dva seta po 2x6-4. U osmini finala protivnica Sabalenki bit će Naomi Osaka. 14. nositeljica iz Japana danas je u dva seta savladala australsku tenisarku Dariju Kasatkinu. Od visoko postavljenih igračica dalje idu četvrta i sedma nositeljica iz Sjedinjenih Američkih Država Jessica Pegula i Coco Gauff. Za kraj još jednom rezultat utakmice sa svjetskog prvenstva. Meč Australija-Egipat ušao je u drugi produžetak, igra se 106. minuta, trenutan rezultat 1-1. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plusa.
9: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
2: Zavada, druga sezona.
3: Are you and Josh happily married?
4: All the lights go down as I crawl into the space.
3: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
4: Fly all the screen.
3: Band-aid for what?
4: Life tearing at the sea.
3: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Did I not realize this sooner?
5: I'm gonna record it.
2: Sigurno vam je poznat onaj dobri stari osjećaj kada se čini da vam jednostavno ništa ne ide kako ste zamislili u životu i kada djeluje da se cijeli univerzum, uključujući i samog Boga, urotio protiv vas. A opet, znate da ste tako blizu, potpunoj sreći, da ste spremni na sve da je i konačno uhvatite. Nakon vrlo uspješne prve sezone koja je nagrađena sa 8 Emmy-a, serija Beef, odnosno Zavada, je dočekala svoju drugu sezonu, iza čije kreacije ponovo stoji mladi južnokorejski reditelj Lee Sung-jin. 8 novih epizoda možda nema eksplicitnost ludila početne sezone, ali ima nešto drugo. Zavada 2 zapravo donosi realni, živopisni, rediteljski smireniji, ali dramski i psihološki nabijeniji prikaz ljudske objesti, oholosti, zavisti, ali i boli, patnje, nemoći. Umjesto frustriranog privatnika Denija Choa, kojeg je igrao Steven June, u čije se vozilo u prvoj sezoni zaleti bogata vlasnica brenda egzotičnih biljaka Amy Lau, igrala je Ali Wong, u vrtlogu okrutnog, ali i pravednog života, sada je upao mladi par koji radi u country klubu, Ashley i Austin. Igraju ih Kelly Spenny i Charles Melton, a koji svjedoči alarmantnoj svađi između svoga šefa i njegove supruge, Joshua i Lindsay Martin. Igraju ih Oscar Isaac i Kerry Mulligan. Jedan jedini susret pokreće niz pažljivo promišljenih šahovskih poteza i suptilnih manipulacija između likova. Sve će krenuti od same slučajnosti, do koje dolazi nizom drugih manjih slučajnosti, a koje zajedno dovode do pravog trenutka u pravo vrijeme. Ili krivog, kao i uvijek, zavisi za koga. Jedan slučajni snimak brutalnog prebijanja žene od strane supruga, koji samo tako izgleda zbog spomenutog pravog trenutka, posredstvom ljudske bijede i spremnosti na sve, nekako se veže sa snažnim bolom u stomaku, koji, ako ste siromašni, znači da možda nikada više nećete moći imati djecu. Neko je siromašan u duši, neko u materijalnom, ali svi u ovoj sezoni imaju jednu zajedničku potrebu, samo da budu voljeni i bogati, a to dvoje ne ide zajedno. I mrze se krišom ili otvoreno i žive u nepodnošivoj frustraciji koju će približavanje materijalno sreći samo učiniti gorom. Jer ovo i jeste serija o ljubavi prema novcu i prema moći, dok se niko ne usuđuje izboriti za istinsku sreću koja podrazumijeva mir i zadovoljstvo. Iako zasnovana na vrlo detaljnoj psihologizaciji likova i odnosa, ova serija tek povremeno zapada u rutinu i uporno donosi nove, apsurdnije i komičnije i tragičnije situacije koje glumačke izvedbe oblikuju kao gotovo svakodnevne. Pa se možda i spozna da život nikome ništa ne duguje, posebno onima koji ga pokušavaju nadmudriti i prevariti druge, jer karma je čudo. Da, ovo je serija o lošoj karmi, možda i najviše o tome.

0: Predstavljamo selekciju za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
1: Vertikalni štrih.
0: I bi plavo.
2: Ovo je priča o ljudima koji su stvorili, koji su voljeli i koji vole svoj klub. Klub koji se zove Željezničar.
0: Za život cijeli.

Šta je sve dovoljno da jedna predstava zaživi u pozorištu? Da li se na kraju pita samo publika? Pošto je jasno da u aktuelnom scenskom trenutku najskuplje ulaznice prodaju raznorazne variacije stand-up forme. I može li se u teatar uvesti fudbal, pa čak i ako se o ovoj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu neće pristupiti fenomenološki, niti će se smjestiti u složeni umjetnički kontekst. Pitanja je mnogo, a na ova postavljena bi navijači u gledalištu predstave za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra sebično odgovorili da je to čak i neophodno, ali samo ako je glavni lik Željo. Jer publika je uvijek u pravu. Iako se dakle jasno odriče autorskog propitivanja fenomena fudbala, a i ne želi kritički sagledavati navijanje smješteno u jedan društveni kontekst koji često podrazumijeva i pitanje nasilja, fizičkog ili verbalnog, ona kroz krajnje jednostavan historijski pregled postojanja fudbalskog kluba Željezničar donosi ono najvažnije, a to je katarza. Pa čak i ako se o njoj govori kao o trenutnoj, onoj navijačkoj katarzi, ona na kraju, vodiljom plave zrake, nalazi put i do duhovnog poistovjećenja, navijača sa voljenim klubom, gledatelja sa predstavom. Predstava koja je nastala prema tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića, ne počinje odmah osnivanjem fudbalskog kluba Željezničar, nego gotovo božanskim otkrivenjem o plavoj boji koji je lik mladog fudbalera i navijača kojeg igra Dino Hamidović na praznoj sceni iznosi kao jedinu istinu. Plava je boja unutrašnjeg života i solidarnosti, boja neba, boja mora, boja našeg srca. Dakle, u ovoj predstavi se osnivanje jednog kluba simbolistički veže s početkom svijeta i sa dolaskom fudbalske lopte na zemlju koja magnetski okuplja poput misterioznog crnog monolita iz Kubrickove Odiseje u svemiru. I to je postupak koji ovoj lokalnoj priči priskrbljuje univerzalni okvir, što će svakako pomoći i ostalim gledateljima da barem znatiželjno, ako ne već i emocionalno, prihvate priču o želji. I ovdje će moći da se uoči i određeni ironijski odmak od popularnosti fudbalske igre, ali on nažalost neće doživjeti svoj daljnji razvoj, dok će predstava zadržati suptilni humor koji će moći zaigrati u tragičnim i emocionalnim historijskim utakmicama. Negdje usput će se možda stječi dojam da tekst predstave samo vjerno slijedi Wikipediju i prezentuje ono što se već zna o nastanku i razvoju fudbalskog kluba Željezničar, što i nije daleko od istine, ali ono što izaziva bilo kakav osjećaj prema tim činjenicama jeste prije svega njihova glumačka interpretacija kojom se nije pretjerano pokušavalo psihološki prodrijeti u likove i odnose, već je fokus igre stavljen na autentičnost prikaza, vremena i osoba koje su kroz to vrijeme prošle. Često posežući za imitacijom, glumci neće stvarati novog ribara, osima Čildu, već će njihove postojeće fotografije, snimke ili nepoznate anegdote prenositi vjerno na scenu, oživljavajući ih tako u istom, ali opet u drugačijem teatarskom obliku, da bi mogućnost njihovog prepoznavanja na neki način produživala stvarne i prekinute sudbine. Centralna tačka u rediteljskom konceptu jeste zapravo mizansersko rješenje s obzirom da dolazi iz otvorenog scenografskog procesa, gradnje parne lokomotive kao simbola kluba, ali i njenog rušenja u periodima ratnog zla, što ne samo da glumcima daje doslovnu, a opet metaforičku aktivnost na sceni, već i idejno uzdiže predstavu izvan sporta i historije. Naime, gradeći lokomotivu, radnici grade i cijeli svijet, državu, grad i fudbalski klub, ostavljajući svoj život za taj teški crni čelik. I dok građenje traje znatno sporije i teže, rušenje je naravno lakše i brže. Građenje podrazumijeva priču, veselje i hrabrost otvorenih lica, dok je rušenje svedeno na čarapu preko glave koju su nosila ramena fašizma i čija rušiteljska obijest razdvaja navijače od huligana. Iako je
To jasno bila rediteljska namjera, da se teatarski prostor, barem rekvizitom, obilježi kao fudbalski teren, pa se posegnulo za ogradom kojom će se na kraju odvojiti gledalište od scene, kao tribine od terena, uz vrlo ekonomično iskorištenu ulogu transparenata. Nije baš jasno da su reditelji i akteri željeli predstavu preobraziti u utakmicu. I to ne u sam meč, već u sve ono što predstavlja dušu jedne fudbalske utakmice. Jedan trenutak navijačkog ludila, jedno agonično hvatanje za glavu, jedna vječna pjesma, ko život cijeli. Život koji će se nakon svega nastaviti, jer, kako to reče mladi i talentovani Dino, plava je boja našeg srca.

0: preuzele kontrolu nad Konstantinovkom, saopštuje portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kako je naveo, to je prva ali veoma važna etapa u preuzimanju važnog slavjanskog kramatorskog odbrambenog čvora oružanih snaga Ukrajine. Peskov je dodao i da će Rusija, kako je rekao, ukoliko ukrajinska strana nastavi napade na rusku infrastrukturu, biti prinuđena da širi bezbjednosnu zonu. Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je da okvirni sporazum Izraela i Libana ne legitimizuje nastavak izraelske okupacije teritorija Libana, istakavši da je cilj sporazuma da se osigura da se izraelske snage povuku. Aoun je naveo da nedostatak jasnih vremenskih odrednica u sporazumu govori da je riječ o okvirnoj formuli, a ne o konačnom sporazumu. Prema tekstu dokumenta, Liban se obavezuje da uspostavi punu kontrolu države nad cijelom teritorijom i sprovede potpuno razoružavanje svih nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbolah. Istovremeno, Izrael će fazno povlačiti svoje snage sa libanske teritorije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump tokom telefonskog razgovora danas dogovorili su da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Državama. Saopšteno je iz kancelarije Netanyahua. Washington je najbliži saveznik Izraela, ali Trump posljednjih sedmica javno kritikovao Netanyahua nakon što je izraelski rat s Hezbolahom u Libanu ugrozio mirovne pregovore s Iranom, prenosi Reuters. Sutra pretežno sunčano vrijeme, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili mix koji sadrži projekte vodeći mladi producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,

24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku. Krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom. Organizacioni odbor potvrdio u Memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida. U Republici Srpskoj danas dan žalosti povodom obilježavanja više od 3 decenije od stradanje 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena.

Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka.

0: političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije entitetskog predsjednika. Odluku Ustavnog suda komentarisao je i sam Dodik, koji je između ostalog ponovo osporio legitimitet suda.
1: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
0: U memorialnom centru Potočar 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić naglasio je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za marš mira prijavilo 5300 učesnika. Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Potočari i odao počast žrtvama genocida. Khan je istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervju za BHRT naveo je da razgovor sa porodicama žrtava mijenja pogled na život.
2: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu, faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godina. I kada se zastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorialni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
0: U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja više od 3 decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je ranije entitetska vlada. Centralna komemoracija bit će održana u Bratuncu. U Teheranu je počela službena komemoracija povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Prisustvuju šefovi država, visoki zvaničnici i vjerske vođe. Hamneji je poginuo u američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara. Oproštajne ceremonije u Teheranu trajaće do 8. jula, potvrdile su iranske vlasti. Danas pretežno sunčano vrijeme, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
5: The president of France, the two once so close, the relationship
6: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
7: United States Senate was made for moments like this.
4: Анализы,
3: прогнозы,
4: тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.
8: Dobar dan i dobrodošli u Ino magazin BH Radija 1. Oprostite mi najprije ako mi je glas blago ispucao dan iza nas, nabrijani su nogometnim emocijama. Ove godine emocionalno je na mundijalu bilo i zbog odnosa Sjedinjenih američkih država i Islamske republike Iran. O tom njihovom zategnutom odnosu i općenito stanju na Bliskom istoku govorimo odmah na početku emisije.

0: Ovo je drugi Ino magazin ovog ljeta i govorit ćemo baš o ljetnim političkim temama. Zašto se francuski političari svađaju oko ljetnih vrućina ili kako rat u Ukrajini utječe na populaciju tetrijeba. Nadam se da su vas ljetni pljuskovi posljednjih dana rashladili i da vas nije zadesila mjestimična tuča i olujno nevrijeme, a mi ne smijemo više gubiti vrijeme. Moje ime je Igor Božović, ostanite uz nas u Ino magazinu. Najprije ćemo put Bliskog istoka i Zaljevske regije. S nama je profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović. Evo, bada smo mi za druge informativne emisije govorili ovim nekim ključnim točkama, da najprije podsjetimo je li sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje 14 točaka, pri tome najvažnije su je li primirje od 2 mjeseca, odnosno 60 dana, oslobađanje plovidbe, određeni financijski ustupci što se tiče zamrznutih sredstava Irana i nuklearni program sad za sada da ostaje ovako kako je bilo i prije sukoba. Mi smo onda govorili prošli put koji su najveći gubitnici i dobitnici, evo u neku ruku i Amerika i Iran su ponešto dobili, no vi ste tada podsjetili da je mnogo više onih koji su izgubili na međunarodnom planu zbog ovog mirovnog sporazuma.
1: Pa da, Izraelci ne kriju svoje negodovanje po pitanju ovog sporazuma. Oni su vrlo slično negodovanje imali 2015. kada je napravljen iranski nuklearni sporazum. I govorili su da se tim otvorio prostor za nastavak iranskog nuklearnog programa. Međutim, od tada je prošlo 10 godina, Iranci nisu napravili bombu za razliku od što su Izraelci tvrdili, barem zvančno mi ne znamo da su je napravili. Tako da nije iznenađujuće da Izrael jednostavno diže galamu generalno oko ovih pregovora i dogovora sa Iranom, jer tu je Izrael vrlo jasan, oni žele totalnu eliminaciju iranskog režima, čak idu korak dalje, jel oni priželjkuju, jako ne govore o tome otvoreno, ali čita se jasno da oni priželjkuju da dođe do interne fragmentacije samog Irana, da pukne po nekim etičkim linijama, što se vidi u određenim savezima koje je Izrael pravio sa određenim etičkim skupinama unutar samog Irana, da je to zapravo scenarij kojim se oni nadaju. Jel? Totalno oslabljen Iran sa promijenjenim režimom i unutra podijeljen u nekakvom eventualnom građanskom ratu je nešto što bi zadovoljilo apetite Izraela. Sve ispod toga Izrael će nastavljati da jasno izražava svoje negodovanje, a naročito im ne odgovara u ovom trenutku što je preživio prije svega iranski režim, naime to nije ispunjen njihov ratni cilj. S druge strane, Iranci će moći nastaviti svoj nuklearni program. Ono što se govori je da će to biti onako kako je bilo prije samog rata, podrazumijeva da oni mogu nastaviti sa svojim nuklearnim programom, međutim sa jakim međunarodnim monitoringom. Sada mislim da je i tu situacija nešto povoljnija po Iran vizavi nuklearnog programa, a ne povoljnija po Izrael, iz razloga što se Iran jasno opekao zadnjih 10 godina, gdje su jasno vidjeli da bilo kakav međunarodni monitoring je vrlo često izdavanje vrlo senzitivnih podataka Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, tako da je ovaj put i Iran mnogo oprezniji i vjerovatno neće u potpunosti dopustiti međunarodni monitoring. A s druge strane, također, Iran je dobio set stvari koje je mogao samo sanjati prije rata, kao dizanje sankcija, odmrzavanje njihove imovine koja je zamrznuta bilo u inostranstvu. To su zapravo stvari koje Iran u najluđim snovima prije godinu, dvije i više nije mogao ni da sanja, tako da je razumljivo, uslovno rečeno razumljivo, ovakav stav Izraela u smislu da nisu zadovoljni jednostavno. Tako da će oni maksimalno se potruditi da ponovo animiraju Sjedinjene Američke Države da se krene u obračun sa Iranom. Zadnjih nekoliko dana je bilo određenih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Bilo je uzajamnog bombardovanja, doduše vrlo limitirano, u odnosu na ono kako je to bilo prije mjesec ili dva. Tako da svaka ta pukotina u povjerenju između Vašingtona i Teherana je prilika da Izrael ponovo nagovori Sjedinjene Američke Države da se krene brutalno protiv Irana. Međutim, Amerikanci bi i krenuli da Iranci nisu na bojnom polju demonstrirali sasvim solidan uspjeh. Ne mogu reći da su pobjedili, ali solidan uspjeh u svojoj odbrani.
0: U svakom slučaju, kad govorimo o nezadovoljstvu u Izraelu, ono je višestruko, oni pokušavaju potkopati ponovno i situaciju u Libanonu i sve je nekako, rekao bih, pojačano zbog

0: Zbog blizine izbora u Izraelu čak je prije nekoliko dana pokušali su cijelu tu priču uvući i Tursku priznanjem armenskog genocida, no armenski premijer Nikol Pašinjan je odmah odgovorio da oni neće uopće reagirati na njihovu političku odluku i da ih ne zanimaju takva prepucavanja.
1: Sigurno, vidite, Turska je trn u oku Izraela. Nisu krili izraelski zvaničnici u svojim izjavama određeni strah i bojazan koji imaju prema Turskoj, jer oni su čak i otvoreno govorili, mnogi njihovi ministri su govorili da kada savlada Iran, da bi sljedeći neprijatelj broj jedan vjerovatno bila Turska, jer je to uz Iran jedina regionalna sila koja može ugroziti njihove ciljeve, tako da kaže, ne nacionalni interes, ali njihove regionalne ciljeve i ambicije. Tako da su iskoristili tu kartu armenskog genocida, kao što su i mnogi u prošlosti koristili, naime ne Izrael tu ni prvi ni zadnji da tako nešto radi. Kad god neko ima određeni bilateralni problema sa Ankarom, povuče tu kartu armenskog genocida, pa to su čak znali i političari iz entiteta RSRA tamo negdje 2015. 16. Dobra je takva reakcija Pašinjana da se jednostavno nije uključio, sad da nije stao između dvije vatre, jel, jer bi on tu izvukao deblji kraj. Naročito nakon onog poraza koji je imao na Nagorno Karabahu od strane Azerbejdžana, gdje je Turska odigrala krucijalnu ulogu da Azerbejdžanci ponovo reintegrišu Nagorno Karabahu u svoje teritorijalne okvire. Tako da Pašinjan se tu baš i ne usuđuje, naročito ne u trenutku kada njegovi saveznici, tradicionalni saveznici Iranci, su zauzeti ratom tam sa Izraelom. I sada da je Pašinjan reagovao na drugi način, to bi možda i podrazumijevalo na neki radikalni način prema Izraelu, to bi podrazumijevalo da se svrstao otvoreno na stranu Irana i to bi njemu moglo prouzrokovati određene glavobolje, pogotovo ako se obzir uzme činjenica da Azerbejdžan ima sasvim solidne odnose sa Izraelom. Nije jednostavno i mudro taj dio izignorisao. S druge strane, također drugi njihov tradicionalni saveznik Rusija je zauzeta Ukrajinom. Tako da je Armenija se našla u tom dijelu svijeta gdje je totalno izolirana, nema izlaze na more, okružena je regionalnim silama i makroregionalnim silama poput Rusije, Turske, Irana i jednostavno vrlo limitiran manevarski prostor i Pašinjan u biti ništa drugo nije ni ostalo. Tako da Izrael će definitivno pokušavati na sve načine da isprovocira i Tursku. Sjetite se da je kada je trajao rat zadnji između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana s druge strane, da su određeni projektili završili u Turskoj, čak su tri bila napada. I jednostavno i Teheran i Ankara su jasno dali do znanja svima da oni nemaju namjeru da ulaze u bilo kakve direktne sukobe jedni protiv drugih, iako oni jesu svoje vrsni rivali u tom dijelu svijeta i definitivno dvije najozbiljnije regionalne sile u tom dijelu.
0: I kad govorimo o regiji, svakako moramo spomenuti je li bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, Saudijsku Arabiju, Kraljevinu, ali tu su i druge arapske zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Kuvajta, koji su itekako osjetili nekoliko mjeseci ovog sukoba. Propala im je praktično jedna cijela i turistička sezona, a i ekonomska u svakom smislu. Kako će se tu dalje razvijati situacija?
1: Pa vrlo su nezahvalno u situaciji zaljevske zemlje iz nekoliko razloga. S tim da bi rekao da je Oman tu u najboljoj poziciji od svih tih GCC, takozvanih zemalja, odnosno tih zaljevskih arapskih zemalja, a iz razloga što oni imaju otvoren pristup Indijskom okeanu, naime nisu vezani za Hormuz, do te mjere u geografskom smislu. S druge strane, oni su zemlja koja je uvijek bila pokušavala da balansira, odnosno da bude medijator pomirenja između Saudijske Arabije i Irana. I treća stvar je što je to jedna od rijetkih zemalja GCC-a, koju Iran relativno vjeruje, za razliku od drugih zemalja sa kojima ima određeni antagonizam historijski gledano, tako da je Oman tu nešto povoljnu situaciju od drugih zaljevskih država. Konkretno Saudijske Arabije, Emirata, Katara, Kuvajta i Bahreina tiče, naravno i tu varira. Generalno ne mogu reći da su svi u podjednako teškoj situaciji, naročito ne Saudijska Arabija u toliko koliko su ove druge manje zemlje koje su isključivo vezane za Hormuz. Evo jedan mali Bahrein od milijon i pol stanovnika, on jednostavno kada mu se Hormuz zatvori, on apsolutno nema nikakvu izlaznu situaciju. Saudijska Arabija s druge strane ima izlaz na Crveno more. Ipak je Saudijska Arabija zemlja od 35-40 miliona stanovnika, regionalna je sila u tom je statusu. Tako da oni imaju Al-Hadž svake godine koji nekoliko miliona turista generiše, tako da oni ipak imaju nekakvu izlaznu strategiju. Ali ove druge male zemlje apsolutno nemaju nikakve izlaznu strategiju.

0: strategije, one su sada u ovom trenutku isključivo ovisne o dobroj volji Teherana. Naravno, na naplatu je došlo sve vrijeme što su oni radili sa Sjedinjenim Američkim Državama u zadnje vrijeme i sa Izraelom kroz abrahamske sporazume. Većina ekonomije tih zemalja, u većini slučajeva 80-90%, zavisi od izvoza energenata, nafte u prvom redu. Tako da u trenutku kada tankeri koji prevoze naftu ne mogu proći kroz Hormuzski zaljev, oni su u ozbiljnom problemu. S druge strane, što se i turizma tiče, Emirati naročito zadnjih godina su uložili ogroman novac u turizam i pokušali su da diversificiraju svoju ekonomiju tako što bi privukli što veći broj turista. Sada su i oni našli u vrlo teškoj situaciji, jer Iranci, dovoljno je jedan dron mjesečno Iranci da pošalju prema Ujedinjenim Arabskim Emiratima, da jednostavno veliki broj turista otkaže svoja putovanja u Dubai, Abu Dhabi i ostale Emirate, što njima izaziva, osim reputacijske štete, i ogromnu financijsku i ekonomsku štetu. Međutim, ne mogu reći da krivim Iran, jer Iran se brani, a s druge strane, mnoge zemlje GCC-a, naročito Ujedinjeni Arapski Emirati, su imali preambicioznu vanjsku politiku u kojoj su pokušavali da imitiraju velike igrače, odnosno pokušavali su, unatoč svojim vrlo limitiranim kapacitetima i demografskim i ekonomskim, pa i vojnim, su pokušavali da se ponašaju kao da su regionalna sila, i jednostavno se cijela ta njihova vanjska politika koju su pokušavali da grade se preko noći sasulo, i oni su pokazali zapravo da su jedna obična mala zaljevska zemlja koja je isključivo ovisna o izvozu energenata i turizmu, i koja nema kapacitete da bude regionalna sila. To se prvo pokazalo čak i prije eskalacije ovog sukoba, kada su i Saudijci istjerali iz Jemena, jer oni su počeli da prave kvazi republike u Jemenu, u Somaliji, u Sudanu i tako dalje. Međutim, tu su stali na žulj Saudijskoj Arabiji, što je između ostalog i pokvarilo njihove bilateralne odnose, koji su nekad bili, prije neki deseta godina su bili izvanredni, ali te nisu. U trenutku kada su stali na žulj Saudicima, kojima je Jemen vrlo bitan i u kojima on vode taj proksi rat protiv Irana, i Saudici su jednostavno u rekordnom roku uspjeli da im razvali tu njihovu kvazi republiku i da otiraju sve te plaćenike koje su plaćali Emirati, tu se zapravo vidjelo da Emirati nemaju tu nosivost. Naravno, sa zatvaranjem Hormuza i se jednostavno obesmislila cijela njihova vanjska politika, i sada su isključivo ovisni o tome kako će se Sjedinjene Američke Države i Iran dogovoriti, kakav će biti neki budući aranžman.
1: I evo da zaključimo, zaokružimo cijelu priču, kako se vežemo za izborni ciklus u Izraelu. Poremećeni su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Izrael će vjerojatno ići još udesno, još više udesno nego sada. Možemo li govoriti o nekom smirivanju tenzija na Bliskom istoku, budući da znamo palestinsko pitanje nije riješeno, a s druge strane Izrael stalno kopa po Libanonu, a nije daleko od toga ni da danas sutra napadne Siriju?
0: Pa iskren da budem, ja ne vidim perspektivu za mir na Bliskom istoku tako skoro, pa ni ovim ratovima koje vodi Izrael. A što se Izraela tiče, oni će nastaviti da idu udesno iz prostog razloga, zato što se Izrael izunutra demografski mijenja. Naime, nije ona Izrael iz 60. i 70. godina, kada je bio nekakav bastion sekularizma na Bliskom istoku. Izrael sve više postaje vjerska država. A postaje vjerska država iz razloga zato što procenat sekularnih Izraelaca je u drastičnom opadanju, iz razloga što oni nemaju priraštaj koji je potreban i koji bi se neminovno reflektovao na karakter Izraela kao države, već oni postaju teokratska država, jer takozvani Haredim Jevreji, koji su ultraortodoksni Jevreji, njihov fertilitet je na ogromnom stepenu, oni prosjek imaju 7, 8, 9 djece, tako je jednostavno prosjek, i ta takva realnost demografska Izraela jednostavno obojila Izrael. Tako da će Izrael, kako vrijeme bude odmicalo, ja pretpostavljam, biti sve radikalniji s jedne strane. S druge strane, Izrael vapi za teritorijalnim širenjem, jer većina Jevreja, još uvijek preko 60% Jevreja, živi u dijaspori. I Izrael je zemlja useljeništva, gdje je jedan veliki dio te jevrejske dijaspore, svake godine je to nekoliko desetina hiljada ljudi, mada varira kroz godine ta statistika, ali evo prošlih nekih 40-50 hiljada ljudi na godišnjem nivou se useljava u Izrael s jedne strane, a sa druge strane Izrael sam ima velik prirodni rast stanovništva, to je otprilike 2% na godišnjem nivou, što je neki bliskoistočni standard, tako da Izrael u tom smislu

0: nije bitno drugačiji od drugih bliskoistočnih zemalja, na 20.000 kvadratnih kilometara. To je manje nego pola Bosne i Hercegovine. Zemlja koja ima 10 miliona stanovnika, koja ima problema sa pitkom vodom, nema dovoljno pitke vode i nema dovoljno obradive zemlje. Tako da Izrael, s druge strane, osim demografije koja je oblikuje na način na koji oblikuje, njih pomalo i nužda tjera da se teritorijalno šire i naravno treća stvar je njihova sionistička ambicija koja je postala izražena zadnjih godina, koja se malo prije možda malo iskrivala, ali evo postala je objelodanjena i očita zadnjih godina, gdje oni stvarno smatraju da jedan veliki dio Bliskog istoka zapravo njihova većana zemlja. Tako da kombinacija te tri stvari neće dozvoliti da Izrael postane miroljubiviji, evo postane makar manje ratoborna država nego što je to u ovom trenutku. Ja čak očekujem da će ova tri faktora natjerati Izrael u budućnost da postane još radikalniji i još ekspanzivniji prema okolnim teritorijima. I naravno četvrta stvar, ono što kažu, slabost privlači nasilje, što su zemlje koje okružuju Izrael uglavnom siromašne, podijeljene, neefikasne i tako dalje, poput Libana, poput Sirije, to Jordan je tu nekakav bastion stabilnosti, ali opet pitanje do kada, tako da su okruženi zemljama koje su de facto u fazi raspadanja, mnoge od njih, jednostavno ohrabruje Izrael da krene u tom pravcu gdje oni prepoznaju da možda imaju prostor da se ipak teritorijalno i proširi. Tako da to su neki razlozi zašto mislim da Izrael u budućnosti neće izvući potrebne lekcije, već mislim da će biti suprotno toga da će Izrael pokušati da nastavi svoju politiku ekspanzionizma. Međutim, naravno, nije Izrael jedini koji može da ratuje u tom dijelu svijeta, što se je pokazalo na primjeru Irana, što bi se eventualno pokazalo u budućnosti na primjer Turske, tako da nisam baš siguran da će regionalne dinamike dozvoliti da Izrael tako lako ispuni svoje ambicije.
1: Kao i uvijek, argumentirano, poučno, hvala vam gospodine Muhasiloviću na ovom još jednom ugodnom druženju.
0: Hvala vama, bilo mi izuzetno zadovoljstvo.
2: Ino magazin Beck. Svijet danas.
1: S Bliskog istoka selimo se na istok Europe, tamo su sve snažniji udari na prijestolnice Ruske federacije i Ukrajine. Nova taktika takozvanih dubokih udara mahom cilja na potrebe civilnog stanovništva i sada je praktično pitanje ko se dulje može iscrpljivati u resursima i životima. U oči NATO samita u Ankari mnogo se govori i o širenju opasnosti sukoba na druge zemlje i tu su se nekako u čitavu priču upetljali tetrijebi. Poslušajmo pregled događaja s istočnoevropskog bojišta kojeg je pripremio Miroslav Nicović.
3: Kolone i duga čekanja na benzinskim pumpama širom Rusije, situacija je koja se u ovoj zemlji nije desila godinama, a podsjeća na gužve tokom raspada Sovjetskog saveza. Posljedica je to nove ukrajinske taktike, višemjesečnih napada dronovima na naftnu infrastrukturu. Prema nekim navodima, ograničenja prodaje benzina i dizela uvedena su u više od 10 regiona širom Rusije, dok u pojedinim područjima goriva gotovo da i nema. Zabilježeni su i fizički obračuni na par pumpi, a na jednom snimku čuje se jedna žena kako traži da se pozove policija nakon što je drugu navodno gurnuo jedan muškarac.
4: Alina, vzivaj milicu, ja snilaju to što.
3: Evo što o dugim redovima za gorivo na pumpama veli jedna Moskovljanka na društvenim mrežama.
5: Ždalje. Daju 50 litara na čovjeka.
6: Čekali smo gorivo, daju 50 litara po automobilu, ali ne sve pumpe. Ljudi se ubacuju, mijenjaju kolone. Čekali smo dugo, duže od sat vremena, bilo je mnogo automobila, mnogo. Znate, sve nekako čudno.
3: Ukrajinski telegram kanal Drone Bomber, blizak ukrajinskoj vojsci, navodi da je od početka godine izvedeno više od 20 napada dronovima na ruske rafinerije, pri čemu je pogođeno 8 od 10 najvećih postrojenja u zemlji. Kanal tvrdi da je izvan pogona ili pod ozbiljnim ograničenjima između petine i četvrtine ruskih kapaciteta za preradu. Situaciju je komentarisao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
7: Putin može nastaviti u nedogled tvrdeći na televiziji da navodno sve drži pod kontrolom, da je benzin dostupan i da su ruski ministri navodno dovoljno kompetentni. Ali sami Rusi stojeći u redovima za benzin u različitim regionima Rusije zapravo mogu da vide da je njihov trodnevni rat sada u petoj godini i da je dostigao tačku u kojoj se čak i naftna država sada suočava sa nestašicom. deficitom. Ovo je direktna posljedica rata. Vraćamo realnost rata Rusiji.
3: Suočena sa mogućim nestašicama, Rusija bi mogla privremeno dozvoliti kompanijama da proizvode benzin i dizel nižeg kvaliteta. Ukrajinske napade na ruske rafinerije komentarisao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
8: Izvode se udari na rusku infrastrukturu sa ciljem u najmanju ruku da se među nama posije sumnja u sopstvene snage i da se primoramo da zaustavimo, makar i nakratko, napredovanje naših trupa i stvore uslovi za pokretanje pregovaračkog procesa, mi im tu šansu nećemo dati.
9: Mi ne dadimo takvu šansu.
3: Napadi na rafinerije pojačani su u trenutku kada se govori o prijedlogu da obje strane obustave takozvane duboke udare. Putin je prvi put potvrdio da je Ukrajina predložila obustavu takvih udara.
8: Postoje i novi prijedlozi. Naprimjer, obostrani prekid udara duboko unutar teritorije jedne i druge strane. Razlog za je jasan. Naši uzvratni udari duboko unutar Ukrajine su daleko snažniji i uticajniji, što rezultira zaista ozbiljnim posljedicama po kijevski režim.
3: U međuvremenu situacija je proteklih dana bila napeta između Ukrajine i ruskog saveznika Bjelorusije. Razlog su odašiljači za koje Kijev tvrdi da izgledaju kao TV repetitori ili tornjevi za mobilne telefone, ali navode ruske dronove ka ciljevima u Ukrajini. Uslijedio je i ultimatum ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
7: Koja je svrha toga što bjeloruski predsjednik Lukašenko kaže da ne želi da bude u ratu? Neka ukloni ovu opremu, neka isključi. Mislim da će mu nedjelju dana biti dovoljno da to uradi. Ako on to ne uradi, mi ćemo to uraditi.
3: Bjelorusija zvanično nije odgovorila na sedmodnevni ultimatum Zelenskog i nije ni potvrdila ni demantovala postojanje opreme. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko
10: bili predstavitelji Zelenskog.
3: Nedavno sam rekao predstavnicima Volodimira Zelenskog, ako on misli da može da razgovara sa nama na ovaj način i da nas uvlači u rat, onda mora da shvati da će se u ovom slučaju kvalitet rata trenutno promijeniti. Zato hajde da se dogovorimo, moramo da napravimo suštinski sporazum. Nema potrebe da dižemo prašinu, nema potrebe da vičemo, hajde da se ponašamo humano. Rok od 7 dana je istekao prije nekoliko dana, a Zelenski je naveo da su repetitori isključeni. Jedan Telegram kanal objavio je da su bjeloruske vlasti u regionima Brest i Gomelj zatražile od mobilnih operatera da demontiraju repetitore, jer navodno ometaju gnijezda tetrijeba. Za to vrijeme Letonija, koja je na istočnom krilu NATO-a, upozorila je da Moskva priprema moguću provokaciju u baltičkim državama ili Poljskoj u pokušaju da testira jedinstvo ove alijanse. A nakon nedavnog samita u Gdanjsku, premijer Poljske Donald Tusk je izjavio:
6: Svi se bez izuzetka slažemo da je situacija veoma nestabilna i da se u narednim nedjeljama i mjesecima mogu očekivati različite vrste eskalacije.
3: Inače, obavještajna služba Letonije saopštila je da Rusija nije sposobna da otvori drugi front, ali da razmatra hibridne napade poput raketa, dronova ili drugih akcija osmišljenih da pošalju poruku: prestanite da podržavate Ukrajinu ili ćete imati sopstvene probleme. Rusija je od srijede zatvorila sve željezničke granične prijelaze prema Finskoj, Estoniji i Letoniji. Rat u Ukrajini bit će jedna od glavnih tema predstojećeg samita NATO-a u Ankari, koji počinje za nekoliko dana.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Vjerujem da ste svi već naučili što je to hydration break. Posljednjih dana jedan takav je u tuči poplave Europom prelomio drugi klimatski fenomen. Kako klima zapravo oblikuje međunarodne političke odnose posljednjih 10 godina, razgovaramo s vjerojatno našim najpoznatijim mladim meteorologom Nedimom Sladićem. Gospodine Sladiću, povod nam je, jeli, ovo što se događa posljednjih dana u Europi i Ameriku, opet zbog vrućina pogađaju, trenutno gori gotovo 40 velikih šumskih požara. Neki će to pripisati El Niño, pa da možda najprije objasnimo o čemu je tu riječ.
11: Dakle, trenutni toplotni val koji je zahvatio veći dio zapadne i sjeverozapadne Europe, koji se evo već sada premjestio dosta na istok, u velikoj mjeri nije pripisan El Niño fenomenu. Dakle, El Niño fenomen je tek u začetku i on je tek proglašen od strane zvaničnih meteoroloških službi svijeta i njegov utjecaj na vrijeme na globalnom nivou trebali bismo očekivati tek u drugoj polovini ove godine, dakle u jesen i u zimu. Međutim, ono što je važno istaknuti jeste da El Niño ima minoran učinak na vremenske prilike na evropskom kontinentu, tako da mi ne možemo govoriti da je ovaj toplotni val posljedica El Niño, ali ono što jeste važno istaknuti jeste da imamo dosta netipičnu situaciju za ovo doba godine, kada govorimo o temperaturnim postupanjima u odnosu na uobičajene klimatologije niza 1991-2020, dakle taj 30-godišnji niz u kojem se promatrala klima u ovom novom recentnijem dobu, i kada istaknemo da je vrijednost temperature zraka za 20 stepeni viša nego je to uobičajeno na području Francuske bila protekle sedmice, onda zaista vidite o kakvom ekstremu se radi. Kada nad jednim područjem vlada ovo polje visokog zračnog pritiska i kontinuirano pristiže vrući zrak sa juga kontinenta, onda imate kontinuirano spuštanje tog toplog zraka iz viših slojeva atmosfere u niže, zrak se kompresuje kao kada pušete gumu na automobilu. I to su zapravo razlozi zašto smo u proteklom periodu imali izuzetno visoke temperature zraka, ali i izraženu vlažnost zraka, dakle tačka rosišta je bila neuobičajno visoka i na zapadu Europe. Tako da kombinacija faktora dovodi do toga da ta vrućina nije samo teška u pogledu visokih temperatura zraka koji su oborile na desetine, bolje rečeno na stotine rekorda širom Europe, ali su bile neugodne i po pitanju subjektivnog osjećaja, budući da je to dodatno stvaralo teret ljudima, ljudski organizam se nije mogao ohladiti, kuće koje nažalost nisu dizajnirane da izdrže ovakve visoke temperature zraka, budući da je čitava infrastruktura je namijenjena da kuće zadržavaju toplotu, odnosno da konzerviraju toplotu, a ne da ih ispuštaju. Dosta faktora doprinijelo da ovaj toplotni val bude puno teži nego što je to uobičajeno. I činjenica da ovakvi toplotni valovi će postati sve češći u budućnosti, zaista treba da nas natjeraju da se dva puta zapitamo što se to dešava sa našom klimom.
1: Upravo to sam želio pitati, dakle nisam toliko star, ali se sjećam, ja sam odrastao na krajnjem jugu Hercegovine u Čapljini i sjećam se da smo svake zime imali snijeg, međutim posljednji snijeg u Čapljini, baš evo i u Mostaru je pao 2012. godine, ozbiljniji snijeg, dakle hoćemo li sve češće viđati ovakve stvari po Europi i zapravo jesu li Europljani spremni, evo spomenuli ste da ni građevine nisu dizajnirane za ovakve klimatske promjene, jesu li Europljani spremni za ono što nas očekuje u narednim desetljećima?
11: Od Irske do Grčke svi smo nepripremljeni na čitave faktore na koje države trebaju ulagati milione u svoju infrastrukturu. Nemamo način kako da se odbranimo od ekstremno visokih temperatura zraka, pogotovo kada govorimo ko najviše trpi u cijeloj priči, trpi stanovništvo. Dakle, trpi radno sposobno stanovništvo koje dolazi u situaciju da ne može da normalno funkcioniše tokom dana, kada se vrate s posla, vraćaju se u pregrijane stanove, ne mogu normalno spavati, ne mogu da funkcionišu tokom dana na svome poslu, tako da treba uraditi nešto i po tom pitanju, dakle uvesti vjerovatno način da kada imate temperature zraka koje nekoliko dana zaredom prelaze određeni prag, na osnovu toga odrediti neke olakšice za radno sposobno stanovništvo, ali isto tako vidjeti kako je moguće da niko nije o tome razmišljao, iako su klimatski scenariji kontinuirano upućivali na činjenicu da će ovakve situacije postajati sve češće. I moram istaknuti da ukoliko se naš svijet zagrije za 2 do 3 stepena, učestalost toplotnih valova se povećava za 6 puta. Dakle, govorimo o toplotnim valovima koji su kao ovaj Tako da nije ni mala stvar vidjeti da se ovakve stvari ponavljaju sve češće i da uslijed sve više temperatura zraka taj prostor se sve više širi u smislu da su toplotni valovi puno jači i izraženiji. A naravno kad imate topliju klimu kojoj de facto poništavate nešto hladnije ekstreme koji su prije bili učestali, oni se sužavaju. Međutim, kako se sada oni kompenzuju, jeste da nakon izrazito toplog perioda u jednom dijelu godine možete očekivati ekstremno hladan period koji traje možda i kraće u odnosu na ove dugotrajne periode sa izuzetno visokim temperaturama zraka, ali dovoljno da pokuša napraviti neku protutežu. Najbolji primjer možda toga jeste onaj prodor iz 2017. godine u prvom mjesecu kada smo bilježili temperature zraka do minus 30 stepeni Celzijusa. Međutim, to se neće dešavati svake godine, kao što se neće desiti ni da imate zimu bogatu snijegom, kao što je to recimo bio slučaj 2012. godine. To je jedan od faktora gdje vi možete reći, zahvaljujući višim temperaturama na globalnom nivou, dolazimo do toga da ovakvi događaj postaje sve učestaliji, a to može biti pripisano klimatskim promjenama.
1: Evo ja ću uzeti primjer što sam jeli prateći svjetska događanja posljednjih godina vidio. U posljednjih 4-5 godina Filipini su imali strašnu monsunsku sezonu. Dakle, u nekoliko navrata su zatražili pomoć Svjetske banke i Ujedinjenih naroda. Jesu li ljudi svjesni da klimatske promjene itekako mogu promijeniti gospodarske pa i političke odnose među zemljama?
11: Itekako, i to je sada zapravo kamen spoticaja svih europskih zemalja gdje se radikalna desnica i ekstremna desnica suočavaju sa situacijom gdje pokušavaju negirati klimatske promjene, gdje se pokušava staviti opravdanje da se trebaju koristiti fosilna goriva, da je CO2 potreban u što većim količinama kako bi naša zemlja opstala, odnosno kako bi vegetacija opstala. Jednim dijelom mi trebamo CO2 da naša planeta Zemlja opstane, jer sve ispod 180 particles per million, dakle 180 ppm-ova je nedovoljno za biosferu na našem kontinentu. Dakle, tada bi imali kolaps biosfere, međutim mi sada živimo u svijetu koji imamo oko 430 ppm-ova, odnosno dijelova po milionitom dijelu. I to zapravo treba da bude pokazatelj da prekomjerna količina CO2 dovodi do toga da naša planeta se zagrijava s obzirom da emituje infracrveno zračenje u tom vidljivom spektru. To su neoborivi pokazatelji koje nauka konstantno upućuje. Ali gdje je problem jeste kada imamo ga premalo i kada ga imamo previše. Dakle, neka umjerena količina je zapravo protuteža cijeloj toj priči. Međutim, moramo biti svjesni da zelena energija je naša budućnost, da jednostavno obnovljivi izvori energije su jeftini, učinkoviti. Koliko god radikalna desnica pokušavala pokazati da je to neučinkovito, nažalost nisu u pravu u tom pogledu, zato što jedan dio problema leži upravo u bogatima i u vladama koje ne rade ništa da bi osposobile da zelena energija bude dostupna svakom građaninu. I faktički ovo se može uraditi na puno jednostavniji način, gdje imate mogućnosti da jednostavno stavite određene resurse na raspolaganje stanovništvu i da jednostavno počnete davati ogromne subvencije kako bi i narod došao do situacije da može priuštiti sebi jeftinu električnu energiju, kako ne bi morao ovisiti o gasu i da ne bi došao u situaciju da se hvataju za glavu kada pogledaju januarski ili februarski račun. Dakle, postoji rješenje. Obnovljivi izvor energije pokazuju veliki potencijal, ali jednostavno sad je samo na vladama da to implementiraju na najbolji mogući način. Sunca i vjetra nikad neće manjkati. Ako fali jednoga u kratkom vremenskom periodu, kompenzivano je drugim, mi možemo sigurno izgraditi bolju, zeleniju budućnost samo ukoliko postoji želja bogatih, a kao što vidimo zbog interesa naftnih kompanija to nije slučaj. Međutim, vrlo važno istaknuti jeste da ne možemo teretiti automatski siromašnije države da pređu na zelenu energiju ukoliko oni ne dobiju adekvatnu potporu Možda najbolje smo vidjeli to kroz klima uređaj, da li je potrebno da zemlje zapadne Europe uvedu klima uređaj, pa je sada tu debata u Francuskoj između nacionalnog fronta i lijeve stranke koju predvodi Mélenchon, gdje vi vidite zapravo taj raskol, da li je uopšte potrebno da Francuska ima klima uređaj s obzirom da je navikla da ima tek 7 do 10 dana uvrh glave s temperaturama zraka iznad 30 stepeni Celzijusa, kao što vidimo sada je imala gotovo 15 dana u zadnja dva talasa vrućine sa izuzetno visokim temperaturama zraka. I sada je tu zapravo skupljanje političkih poena, da li će se i to odraziti na stav određenih ljudi, da li će tu određene partije izgubiti poene. Svi znamo da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prvu odluku donio da se povuče iz Pariškog klimatskog sporazuma. Rješenja postoje, samo je bitno da li će biti volje, želje i ambicije da te zemlje to implementiraju, da njihove vlade se usude da urade nešto što će njihovom stanovništvu donijeti boljitak. Jer više solarni paneli su toliko razvijeni da je samo bitno da je svjetlost prisutna, ne treba ni da bude sunčano vrijeme, opet oni će opijati određenu količinu energije. Dakle, imamo sve mogućnosti, samo je pitanje da li mi to želimo.
1: Evo, svakako hvala na približavanju još jedne teme koja je lagano, u biti nije ni lagano, nego u posljednjih nekoliko godina prilično ušla u globalnu politiku. Gospodine Sladiću, hvala vam na ovom informativnom druženju.
11: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: Pred kraj da izdvojimo još neke druge globalne informacije. Ovog tjedna, točnije prekjučer, istekao je šestogodišnji USMCA ili nama poznatiji kao sporazum o slobodnoj trgovini između tri sjevernoameričke države, trenutno domaćine Mundijala, Kanade, Meksika i Sjedinjenih Država. Naravno, produljenje sporazuma osporio je američki predsjednik Donald Trump. Dok su se Kanada i Meksiko već neko vrijeme pripremali na promjenu u odnosima sa svojim bogatim susjedom, u Sjedinjenim Američkim Državama najviše je pogođena autoindustrija, koja je baš kao i u Europi okosnica industrijskog razvoja. Inače, dodaću na ovo da su statistički podaci u Sjedinjenim Državama pokazali pad zapošljavanja u proteklom tromjesečju. Andy Burnham, laboristički zastupnik koji će vjerojatno do kraja ovog mjeseca preuzeti kormilo nad posljednjih 10 godina posustalim Ujedinjenim Kraljevstvom, predstavio je ovog tjedna svoj plan za preobrazbu Britanije uz ključne točke, poboljšanje životnog standarda i vraćanje povjerenja u politiku. Burnham najavljuje najveću preraspodjelu moći u otočkoj povijesti, a nemojte da izvlačim floskule o vremenu, ali vidjet ćemo ubrzo što to znači. Podsjetimo, laboristička vlada Kira Starmera unosila je reforme u politiku, ali nedovoljno brzo za očekivanja prosječnog žitelja Ujedinjenog Kraljevstva. Starmer se nedavno povukao s ključnih pozicija, čime je omogućio nesmetan rad svojem stranačkom kolegi, kojeg popularno zovu Kralj sa sjevera. I eto ga. Ostaje mi još da napomenem da je sutra 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, odnosno četvrt tisućljeća, otkako je Kontinentalni kongres u Filadelfiji usvojio deklaraciju o neovisnosti, čime je 13 kolonija prekinulo veze s britanskom krunom i utemeljilo SAD. Program obilježavanja i poruke saznaćete to već sve iz informativnih emisija iz društvenih mreža. Bilo bi to sve u današnjem Ino magazinu. Moje ime je Igor Božović. Ostanite uz program BH Radija 1.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, 13 sati i 4 minute, vrijeme za još jedno izdanje intervjua BH Radija 1. Moje ime je Davor Stipić, a naša današnja gošća je Mija Karamehić-Abazović, članica kluba naše stranke u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Hvala vam, Davore, i pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
0: Evo, razgovor nećemo otvoriti s političkim temama, nego s onom mnogo pozitivnijom, to je nogomet. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu u Americi, nažalost, završen, ali uspjeh je veliki. Vjerujem da ste pratili utakmice. Kakvi su vaši utisci? I mnogi će reći da je sportska priča koju je prezentirala momčad Sergeja Barbareza prikazala Bosnu i Hercegovinu u mnogo pozitivnijem i jednom novom svijetu.
1: Nismo očekivali ni da ćemo se plasirati, nismo očekivali potom ni da ćemo proći grupnu fazu. Došli smo do 16. finala, ja sam izuzetno sretna. Znam da smo svi bili tužni kada smo izgubili 2-0 od Amerike, pogotovo sa igračem više na terenu. Međutim, objektivno mislim da je ovo malo čudo koje su napravili naši nogometaši, naši reprezentativci i naravno naš izbornik Barbarez. Mislim da trebamo jako pozitivno da mislimo o ovome. Ono što me oduševilo je izljev emocija ne samo u cijeloj Bosni i Hercegovini, nego i naših susjeda koji su onako zdušno, rekla bih, navijali za nas na ovom prvenstvu, i mislim da je to jedna divna priča koja je Bosnu i Hercegovinu predstavila u najboljem svjetlu, i unaprijed se radujem, dakle, kvalifikaciji na evropsko prvenstvo.
0: Da, evo, rekli ste, priča koja je predstavila Bosnu i Hercegovinu u jednom pozitivnom svjetlu. Možemo li sada govoriti, evo, da kažemo da taj uspjeh evidentno reprezentacije i plasman, ili povijesni plasman u drugi krug mundijala iskoristi u nekom drugom smislu, prvenstveno ekonomskom, evo recimo primjerice za razvoj sportskog turizma u Bosni i Hercegovini?
1: Naravno da možemo, posebno u aspektu sportskog turizma. Mislim da imamo preduvjete sa našim smještajnim kapacitetima da ponudimo stvarno jedan dobar i zaokružen program od predivnih mjesta u Hercegovini do naših olimpijskih planina. Mislim da bi mogli popularizirati i tu vrstu turizma, i naravno i svaku drugu vrstu turizma, jer Bosna i Hercegovina i reprezentacije su i po svom performansu i po svojim navijačima postali poznati u cijelom svijetu, pa su i oni koji nismo znali da nas nađu na mapi kasnije naučili da nas nađu na mapi, i mislim da je to jedna odlična prilika za svaki vid turizma.
0: Evo, u nastavku ćemo o ovim drugim političkim temama koje su manje ružičaste svakako. Evo, u Bosni i Hercegovini u protekla dva dana imali smo posjet visoke europske diplomatkinje Kaja Kallas, potpredsjednica Europske komisije, boravila je u Sarajevu. Čuli smo i poruke koje je uputila našim vlastima. U najkraće mogli bi se sažeti

0: ocjenu da je europski put Bosne i Hercegovine i dalje otvoren, ali da je ozbiljno usporen u protekle dvije godine jer izostaju rezultati u reformama na koji su se obvezale BH vlasti. Očekujete li da će domaći političar ozbiljno shvatiti ove poruke koje smo dobili iz Brisela?
1: Nažalost, ne očekujem. Ako se vratimo unatrag dvije godine, jedan od razloga za raskidanje koalicije sa SNSD-om upravo je bila činjenica da se godinu dana nakon 2023. Ništa nije uradilo na evropskom putu. Dakle, 24. godina je bila izgubljena i mi smo smatrali, budući da smo u tu koaliciju ušli, naravno da bi uradili sve one stvari koje su bile dogovorene na početku, a primarna je bila evropski put, da nije bilo svrhe ostajati u koaliciji sa takvim vrstama opstrukcije, sa takvim vrstama kočenja evropskih zakona, jer nakon onog inicijalnog zamaha uslijedile su ucjene, želje i zahtjevi za stvari koje nisu imale veze sa evropskim putem i upravo zbog toga smo mi iz te koalicije izašli. Jako je teško očekivati od vrlo ratoborne politike Milorada Dodika, posebno sada kada se približavaju izbori. Vidjeli ste i ovu politizaciju sa kaznama ljudima zbog isticanja zastava Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, to sve sad prerasta u jedinu vrstu kampanje koju SNSD zna voditi, a to je kampanja bazirana na nacionalnoj mržnji. To je razlog zbog kojeg ne očekujem dalji pomak na evropskom putu.
0: Da, dotaknut ćemo se u nastavku i te teme. Volio bih da se osvrnemo i na ove druge aspekte evropske priče Bosne i Hercegovine. To je svakako plan rasta, o tome je gospođa Kalas govorila jučer u Sarajevu, nažalost, ne s nekim optimizmom. Nismo stekli, dakle jedina smo zemlja Zapadnog Balkana koja nije ispunila ni tražene preduvjete za realizaciju tih sredstava. Prva tranša od 108 milijuna eura propala jer BH vlasti nisu na vrijeme dostavile usuglašenu reformsku agendu u Europskoj komisiji. Pod znakom pitanja sada je još 373 milijuna eura jer su izostale reforme na koje su se obvezale naše vlasti. To nam je jučer poručila Kaja Kalas.
1: Da, zakona i izbor glavnog pregovarača.
0: Da. Može li ova ekonomski aspekt priče o europskim integracijama potaknuti na neki način i razdrmati nositelje vlasti da se nešto poduzme na ovom pitanju?
1: Vidite, mi smo stvarno i kao parlament i kao naša stranka, podsjetit ću da je kolega Kojević uložio dva potpuno usklađena zakona, dakle Zakon o sudovima i Zakon o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću u parlamentarnu proceduru u dodatnom nastojanju i pokušaju, budući da zakoni nisu došli iz vijeća ministara, dakle da barem iz parlamentarne procedure pokušamo to promijeniti. Međutim, to je izuzetno teško ako imate sagovornika koji, poput ministra Amidžića, ta sredstva ne vidi kao razvojnu priliku, nego to potpuno netočno interpretira kao samo još jedan kredit. Ja bih voljela da građani znaju da dio toga jesu kreditna sredstva, ali kreditna sredstva koja su pod toliko povoljnim uslovima kakve ne možete dobiti niti od međunarodnih financijskih institucija, a posebno ne od komercijalnih banaka.
0: Da, govorite o tome, više od 550 milijuna maraka, čini mi se, blizu te cifre odnosi se na bespovratna sredstva.
1: Nešto malo manje od toga su bespovratna sredstva, dakle grant sredstva koje mi možemo uložiti u ona područja koja su za nas prioritetna, poput zelene tranzicije, odnosno omogućavanja stabilnosti snabdijevanja električnom energijom u budućnosti, što nam trenutno i ne ide baš najbolje od ruke, zapošljavanja u onim industrijama koje ne zagađuju, koje su kvalitetne za okoliš i ponude našim ljudima kvalitetnih radnih mjesta koje će im donositi viša primanja, a neće se izlagati toliko i pogibelji koji su to radili do sada. Dakle, mnogo je stvari, i školstvo, i infrastruktura, komunikacije također, koje se neće desiti zbog odbijanja primarno i prevashodno SNSD-a, onda u određenoj mjeri i HDZ-a koji je pomogao da se neki od tih zakona blokiraju na Domu naroda parlamentarne skupštine. Dakle, dva zakona i pregovarač su uvjeti. Ne vidim, nažalost, kako u ovoj trenutnoj poziciji pred izbore, jer za neke stranke je očigledno već počela izborna kampanja, pa imamo i ove javno-privatne pozive i slične druge vrste manipulacije glasačkim tijelom. Ne vidim da će ta ista stranka ili te iste stranke drastično promijeniti svoje mišljenje, jer njima je dobro. njima je osnovno

0: osobno dobro, krugovima ljudi oko njih je dobro. I ja mislim da su oni potpuno odvojeni od glasača na način da ne shvataju kako normalni ljudi svaki dan žive i kako bi taj novac mogao doprinijeti stvarima koje su njihovim glasačima najbitnije, a rekla bih mnogo bitnije od prebacivanja nacionalističkih loptica naprijed i nazad.
1: Pa evo, kako osim činjenice da još uvijek čekamo na usvajanje ovih preostalih europskih reformskih zakona koje se odnose na reformu pravosuđa, nismo ispunili ovaj formalni preduvjet za aktivaciju sredstava Europske komisije, dakle donošenje sporazuma o zajmu i sporazuma o instrumenti kao toj pravnoj osnovi za isplatu sredstava. Dakle, pola godine čekamo da se riješe ti preduvjeti.
0: Točno, mi smo kao parlament i kao povjerenstvo za europske integracije bili izuzetno zabrinuti zbog dinamike na koji se to realizira u vijeću ministara. Dakle, ti instrumenti još nisu bili predmetom rasprave na vijeću ministara, po mojim informacijama zbog nepristajanja ministara iz SNSD-a, Košarca i Amidžića, da se uvrste na sjednicu vijeća ministara. Ono što mogu reći sa strane parlamenta je da smo mi spremni u svakom momentu, dakle onog momenta kada se oni donesu na vijeću ministara u roku 24 sata, organizirati hitnu sjednicu i odmah to usvojiti da bi izbjegli dodatno čekanje. Ali to ne mijenja činjenicu da smo mi taj materijal trebali već imati u rukama i već o njemu se izjasniti.
1: Je li u pozadini cijele ove priče oko plana rastave i formalnih preduvjeta prijepor, odnosno neslaganje o imenovanju imena koordinatora za plan rasta, dakle ko treba predstavljati Bosnu i Hercegovinu u cijelom tom procesu? Spominjalo se ime ministra Amidžića i da je tu zapelo.
0: Djelimično je i to, da, zato što iz SNSD-a smatraju da je ministarstvo financija najpozvanije da djeluje kao koordinator, što nije način na koji je to zamišljeno. I mislim da u stvari ljudi trebaju da shvate da onaj tko će biti glavni pregovarač nije osoba koja će uspjeti ili postići sve. Glavni pregovarač je samo lice tima ljudi koji moraju raditi na svakoj politici Europske unije, na svakom zakonu, na svakom pravilniku, tako da mislim da se previše prostora, da se previše značaja daje glavnom pregovaraču koji neće imati funkcionalno sutra tu vrstu uloge, zato što će ovisiti o cijelom timu.
1: Da. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini imenovao je ovog tjedna Luisa Krišoka za privremenog visokog predstavnika i preuzeo je dužnost od gospodina Kristijana Šmita koji napušta Bosnu i Hercegovinu. Kako gledate na činjenicu da je nakon Miroslava Lajčaka prvi put imamo ponovno, odnosno drugi put privremenog visokog predstavnika, da je on Amerikanac, u kontekstu ove diplomatskog spora između Vašingtona i zemalja Europske unije oko imena i mandata novog visokog predstavnika?
0: Mislim da u trenutnoj konstelaciji sa insistiranjem gospodina Šmita da se ne zadrži tu, nije bilo drugog izbora, budući da je gospodin Krišok arbitar za Brčko i zamjenik visokog predstavnika, tako da je bilo prirodno da on vrši ovu funkciju. Međutim, voljela bih da je došlo do izbora visokog predstavnika. I vi kao i građani znate, ako ništa iz medijskih istupa, da postoji polarizacija na dva dijela Vijeća za implementaciju mira, s jedne strane Italijani i Amerikanci, s druge strane neke od najznačajnijih država Europske unije. I ne vidim kako ćemo iz toga izaći. Mislim da će morati naći kompromise i mislim da je ovo prilično banalna situacija u kojoj političari iz Bosne i Hercegovine poručuju međunarodnoj zajednici da na neki način nađu kompromis i uspiju se dogovoriti. Možda konačno shvate koliko je suludo to pozivanje ili koliko je nepraktičan ili besmisleno to stalno pozivanje kad imate ljude koji obstruiraju, vi ih pozivate, hajte se dogovorite. E pa evo sad nama ne preostaje ništa drugo nego da pozovemo njih da se dogovore o tome. Ali šalu na stranu, mislim da je ovo vrlo ozbiljna stvar. Stvar koja će utjecati na neposrednu budućnost Bosne i Hercegovine i ono što izaziva možda najviše zabrinutosti u kratkoročnom planu na pitanje državne imovine.
1: Da. Pitanje državne imovine, može li ono biti konačno riješeno? Znamo da unutar vlasti oba entiteta tu postoje dijametralno suprotni stavovi. Je li to u pozadini cijele priče oko imenovanja novog visokog predstavnika i donošenje rješenja?

0: rješenja za pitanje državne imovine. Prvenstveno,
1: mislim da jeste, posebno sa interesima američke administracije koji su komercijalni interesi u Bosni i Hercegovini, a ne samo politički, mislim da je to nešto što je jako bitno. Također znam da postoje interesi i drugih zemalja Evropske unije, odnosno njihovih kompanija za investicije u Bosni i Hercegovini. I mislim da Bosna i Hercegovina u stvari treba riješiti to pitanje kako bismo otkočili te investicijske procese. Međutim, način rješavanja tog pitanja ne može se kolokvijalno rečeno prebiti preko koljena i ne može ići na štetu ni interesa države Bosne i Hercegovine i državnog nivoa, niti ići suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojima stoji da je titular imovine Bosne i Hercegovine jedino mjesto gdje se takav zakon može donijeti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
0: Da. I lokalne zajednice dugo vremena već upozoravaju na problem je li ovog zakonskog rješenja zabrane raspolaganja državnom imovinom. Koliko je iz tog aspekta bitno da ovo pitanje konačno bude riješeno kako bi se ubrzao ekonomski razvoj lokalnih zajednica?
1: Bitno je iz pitanja infrastrukture. Bitno je i u gradu Sarajevu, bitno je i u Mostaru, bitno je u manjim lokalnim zajednicama. Vi ne možete raditi prostorno-plansku dokumentaciju, ne možete razvijati saobraćajnu infrastrukturu prometnu na način da ne možete provesti niti dijelove autoputeva, niti regionalnih puteva, niti magistrala, niti željezničke pruge tamo gdje postoji državna imovina. I naravno ne možete imati ni domaće investicije. Mnogo domaćih privrednika bi voljeli investirati i proširiti svoje proizvodne pogone od vinara koji trenutno imaju mnogo veće kapacitete nego što mogu zadovoljiti ovom količinom geografski, dakle teritorije kojom raspolažu, do naših poljoprivrednika koji bi također širili svoje kapacitete, jako je teško to uraditi. Dakle, rješenje mora doći. Problem koji imamo je što iz Republike Srpske dobijamo želje koje su suprotne presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to je, rekla bi, vrlo ultimativan maksimalistički zahtjev da državnom imovinom raspolaže, odnosno bude vlasnik, entitet Republika Srpska, što je potpuno suludo, jer na način na koji se entitet zadužuje do sad i zbog ekonomske situacije u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, postoji opravdana bojazan da bi sutra, i ne pretjerujem kad ovo kažem, rijeke u Republici Srpskoj, šume u Republici Srpskoj, rudno bogatstvo u Republici Srpskoj moglo biti rasprodano u bescjenje praktično, ne bi li se još malo na vlasti održavao ovaj režim koji je sve svoje ekonomske prilike do sada propustio.
0: Da. Spomenuli ste Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas na plenarnoj sjednici razmatra apelaciju SNSD-ovih zastupnika u Narodnoj skupštini kojim se traži ocjena ustavnosti izmjena kaznenog zakona koji je 2023. čini mi se nametnuo sada već bivši predstavnik, visoki predstavnik Kristijan Šmit, a kojima su propisane sankcije za neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Znamo da je temeljem tih odluka vođeni pravosudni proces, odnosno na kraju i presuđen, donesena presuda protiv predsjednika SNSD Milorada Dodika. Hipotetski, može li Ustavni sud dovesti u pitanje odredbe koje je nametnuo Kristijan Šmit i kakve bi bile eventualne pravne, a kakve političke posljedice takve odluke koje očekujemo danas da bude priopćena?
1: Za početak ne želim ni na koji način utjecati na odluku Ustavnog suda, ali ono što znam je prethodno, dakle, historijat odluka Ustavnog suda. Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan i nema trenutno razloga očekivati bilo šta drugo imajući u vidu sudsku praksu samog Ustavnog suda.
0: Evo, tema u fokusu javnosti koju ste otvorili u jednom od svojih prethodnih odgovora ovih dana, odnosno jučer, su izmjene kaznenog zakona Republike Srpske koju je utvrdila vlada tog entiteta, kojim se za isticanje zastave armije Republike Bosne i Hercegovine i simbola Sljiljanima predviđa kazna zatvora do 3 godine. Znamo da je odluka izazvala dosta reakcija u federaciji, pojedine stranke već najavljuju moguću apelaciju Ustavnom sudu ukoliko Narodna skupština potvrdi ove izmjene koje je utvrdila vlada. Kako vi gledate na ovu odluku vlade Republike Srpske?

0: Pa naša stranka je, čini mi se, prva reagirala na ove predložene izmjene krivičnog zakona. To je upravo ono što sam malo prije govorila. Ako nemate, a SNSD nema, a drugog argumenta da ponudite svojim glasačima, ako nemate ekonomski prosperitet, ako imate zdravstvo koje je u stanju raspada, ako imate ljude iz vaše stranke koji su rukovodili tim zdravstvom pa su na kraju bili snimljeni u procesu trgovine narkoticima, znači ako vam je to zdravstvo, ako vam je takvo i obrazovanje, ako vam je ekonomska situacija u entitetu nikakva, što vidimo po pokazateljima i na kraju i po samom PDV-u, a pokazateljima uprave za neizravno oporezivanje, šta ćete drugo vi ponuditi ljudima? Jedino što im možete ponuditi je tu kvazi ratnu retoriku. I šta ćete uraditi? Vi ćete zabraniti nekom drugom zastavu. I pod zabranom zastave armije Bosne i Hercegovine pokušati ono što pokušavaju u posljednje vrijeme, a posebno intenzivno bilo oko ovih utakmica svjetskog prvenstva koje je igrala naša reprezentacija, izricanje kazni za zastavu Republike Bosne i Hercegovine, koja je zastava priznate, međunarodno priznate države i koja je u krajnjoj liniji bila i zastava Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. To je još jedan pokušaj manipulacije, međutim ja pozivam ljude da ne pristaju više. Mislim, prošle 31 godina nakon rata, mislim da bismo stvarno ponekad trebali sagledat koliko je objektivno nasjedanje i odgovaranje na provokacije koje jesu namjerno ciljane da postignu najveći simbolički efekat. Ali pozivam prvenstveno građane u Republici Srpskoj da pogledaju oko sebe i zapitaju se da li mi je sada dobro, a vide kako je stanje u federaciji, a stanje u federaciji jeste neupitno bolje. Mnogi građani iz Republike Srpske putuju u inostranstvo, mnogi rade u inostranstvu. I da se stvarno zapitaju da li je ova vlast u Republici Srpskoj, izuzev zabranjivanja zastava, nacionalističke retorike, šovinizma i uvreda, išta njima konkretno donijelo. I mislim da bi odgovor na to pitanje trebao biti reflektiran u načinu na koji ljudi glasaju.
1: Spomenuli ste prihode od poreza na dodatnu vrijednost. Znamo da već dugo traje ovaj spor politički, a sada i pravni, vezano za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje. Može li se ovo pitanje riješiti mimo suda Bosne i Hercegovine, da se unutar upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje nađe neki modus kako bi stvari mogle biti postavljene u budućnost? Ili će to pitanje čekati narednu garnituru vlasti, s obzirom da je ročište na kojem se treba otvoriti ovaj proces otvoreno, odnosno zakazano tek negdje za početak 11. mjeseca, dakle nakon izbornog procesa?
0: Sve već zakonom uređeno. I način na koji dolazi do poravnanja i način na koji se koeficijenti utvrđuju. Međutim, Srđan Namidžić niti Zora Vidović ne žele da izvrše svoju zakonsku obavezu, niti žele izvršiti poravnanje, niti žele izvršiti novo utvrđivanje koeficijenata. I to je problem koji prati upravu iz godine u godinu. Isti, odnosno sličan problem imamo i sa plasmanom sredstava od akciza. Dakle, ne može se očekivati da kada ljudi uporno blokiraju i kada uporno ne žele izvršiti svoje zakonske obaveze, da će postojati neko rješenje. Međutim, zakon je vrlo precizan i mislim da će sud Bosne i Hercegovine utvrditi da je došlo do kršenja zakonskih dispozicija i da će se taj predmet riješiti. Ali je jako tužno kad vam je zakon precizan i daje vam šta trebate i kako trebate, da ga neko krši zato što postoji nekažnjivost. Mi, nažalost, nemamo u kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine nikakvu odgovornost za nevršenje funkcija niti protuzakonito djelovanje. Neke od kolega su predložili takve dopune krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i one su još uvijek u parlamentarnoj proceduri, ali ne mislim da će oni koji bi bili optuženici po tim tačkama zakona pristati da ih usvoje. Dakle, vi možete kao Srđan Namidžić da budete potpuno zaštićeni, da prekršite zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, da radite to što radite na upravnom odboru uprave za neizravno oporezivanje, a da pritom ne snosite nikakvu krivičnu, čak ni prekršajnu odgovornost za to što uporno radite.
1: Da, evo, ministar Amidžić i entitetska

0: ministrica financija gospođa Zora Vidović kao kontraargument u svoj prilog spominju činjenicu da je sud Bosne i Hercegovine još ranije donio presude koje su donesene u korist Republike Srpske, odnose se na raniju raspodjelu prihoda od PDV-a. Kako to komentirate?
1: Presude svuda se moraju izvršavati. Dakle, apsolutno ne jedno s drugim nema nikakve veze. Mi ćemo morati izvršiti presude suda Bosne i Hercegovine i isplatiti Republici Srpskoj novac koji se duguje. Ali će Republika Srpska također morati izvršiti poravnanje i isplatiti Federaciji Bosne i Hercegovine 5 ili 6 puta veći iznos koji joj duguje. Dakle, nije problem. Oni mogu dobiti tu petinu koju žele, ali ove ostale 4/5 iz ukupne mase tih sredstava moraju otići Federaciji, budući da Federacija je trenutno u ovom momentu na neki način, ali nije ovo nova situacija, ovo se dešavalo ona za 20 godina, kreditira Republiku Srpsku. Upravo zato što nikad nemate donošenje koeficijenata na vrijeme ili da se ti koeficijenti, a to je bio slučaj u prošlom mandatu i u mandatu prije toga, donose na način koji ne odgovara prikupljanju sredstava na terenu.
0: Zadržimo se još malo na ovoj priči oko rada uprave, Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje. Oni su na posljednoj sjednici konačno usvojili pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, zato im je trebalo više od godinu dana nakon što je usvojen zakon usvojen u parlamentu. Evo da prokomentirate tu činjenicu i ovaj dodatni problem da su time umanjeni ekonomski efekti za građane, ali koji su ranije podnijeli zahtjev za povrat PDV-a zbog, znamo evidentno, rasta cijena koji se dogodio među vremenu.
1: Da, ja sam bila jedan od predlagača tog zakona. Stvarno sam i osobno uložila beskrajno mnogo truda i rada i razgovora sa kolegama, da i neke amandmane koje su kolegice i kolege imali u zastupničkom domu kroz povjerenstvo za financije kojim predsjedavam, oblikujemo u taj zakon i da stvarno ponudimo najkvalitetnije moguće rješenje. Prije godinu i po dana je zastupnički dom donio taj zakon, Dom naroda, sa zakašnjenjem od nekih 5 mjeseci. I nije problem uprave. Uprava, kao profesionalna institucija je završila taj pravilnik na vrijeme. Problem je Upravnog odbora uprave, a da bi građanima bilo jasnije, u Upravnom odboru uprave sjedi državni ministar financija koji je predsjednik te uprave, entitetski ministri financija kao i eksperti. Dakle, drago mi je što je na kraju, a opet paradoksalno, budući da je i ministar Amidžić bio jedan od glavnih zagovarača tog zakona, paradoksalno je što smo čekali ovoliko dugo da taj pravilnik donesemo. S druge strane, dobra stvar je što i građani koji su kupili svoje nekretnine nakon što je zakon stupio na snagu, formalno mogu također da dobiju povrat nekretnine. Drago mi je što papirologija nije odveć komplicirana. To su uglavnom neki dokumenti koje već posjedujemo, plus ovi kupoprodajni dokumenti. I drago mi je da će svi građani bez ograničenja na godine ni na bračni status, dakle svaki građanin i svaki poreski obveznik Bosne i Hercegovine će imati jednaku priliku da nabavi prvu nekretninu. Posebno mi je to drago jer imamo jako puno ljudi koji su u svojim 40., 50., 60. i 70. godinama, koji nemaju riješeno stambeno pitanje, koji po prvi put sa recimo 45 ili 55 dolaze u mogućnost da mogu uzeti stambeni kredit na iznose koji su nažalost u Bosni i Hercegovini jako visoki. Jako mi je drago što smo donijeli zakon i pravilnik koji je vrlo sveobuhvatan, koji ne ide na ruku bogatijim slojevima stanovništva, nego jednako tretira sve građanke i građane Bosne i Hercegovine.
0: Proces usvajanja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu još nije okončan, nije to nova vijest u Bosni i Hercegovini. A znamo, evo, da uskoro počinju rokovi za usvajanje proračuna za iduću godinu, za par mjeseci. Ovogodišnji proračun ponovno je zapeo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, utvrdilo ga je vijeće ministara, no nije dobio podršku članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Da li ćemo, odnosno, s tim u vezi, je li izvjesno da će ovaj proračun doživjeti sudbinu proračuna za 2025. godinu koji je usvojen tek krajem prošle godine.
1: Da, izvjesno je da će doći do toga. Nije samo zbog toga što je zapeo u predsjedništvu, nama se godinama dešava ista stvar da Ministarstvo financija nikada ne ispuni svoju

0: zakonsku obavezu iz zakona za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, a to je da u 10. mjesecu uputi vijeću ministara nacrt proračuna. To se do sada nikada nije desilo. Nije se desilo u ovom mandatu, nije se dešavalo ni u prošlim mandatima. Dakle, vi imate zakonski rok da u 10. mjesecu taj proračun mora otići na vijeće ministara, a onda do kraja godine taj proračun mora proći kroz predsjedništvo i doći u parlamentarnu skupštinu. Parlamentarna skupština to nikada do sada nije doživjela. Nažalost, mi smo zadnja instanca i mi smo ona instanca, iako to nije zamišljeno, iako to nije demokratska praksa, koja o tom proračunu nema ništa reći, budući da nam je proračun uvijek dostavljen u formi hitnosti, a kad vam neko dostavi proračun pred kraj godine, vi shvaćate da je to hitno jer se ništa neće uraditi. I onda ste vi prisiljeni da ga u toj formi tretirate umjesto da kao i svi parlamenti u regionu i Europskoj uniji i u razvijenim demokratijama, mi u parlamentu razgovaramo o tom proračunu. Kao ljudi koji na kraju krajeva, za razliku od ministra financija koji je izabran, koji je u stvari imenovan, nije izabran, glasovi građana preko svojih izabranih zastupnika bi trebali da budu ti koji na kraju govore da li je nešto u proračunu potrebno ili nije. Mi to ne doživljavamo. Na taj način proračun će opet doći sa zakašnjenjem, a razlog zastoja u predsjedništvu je potpuno opravdan i tiče se ponovo situacije sa javnim servisom, dakle u upornom odbijanju ministra financija da izdvoji potrebna sredstva kako bi javni servis barem sanirao svoje dugove.
1: Evo, dakle, otvorili smo pitanje javnog servisa, evo, konačno dobra vijest za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine. Jučer vijeće ministara osiguralo, usvojilo odluku o izdvajanju 6 milijuna maraka iz sredstava, viškova sredstava Regulatorne agencije za komunikacije. Može li ovo biti, gospođo Karamehić Abazović, neki nagovještaj da dolaze bolji dani za državni javni servis? I je li realno, odnosno kada možemo očekivati zakonsko rješenje koje će dati neki bolji okvir za financijsku stabilnost, odnosno održivost Radio Televizije Bosne i Hercegovine? Znamo da je ministar Forto dužnosnik vaše stranke.
0: Tako je, ministar Forto je neumorno radio na ovome, ne samo sada, već i u prethodnim godinama, budući da se ovaj problem sa dugom EBU provlači već određeno vrijeme. Ovo je drugi put da ministarstvo na čijem je čelu ministar Forto daje, odnosno insistira na tranši novca iz sredstava RAK-a BHRT-u. Podsjećam da je prvi put u pitanju bilo 4 miliona konvertibilnih maraka, ovaj put je u pitanju 6 miliona konvertibilnih maraka i mislim da je zahtijevalo veoma veliki, da ne pretjerujem i kažem, nadljudski napor da to prođe kroz vijeće ministara. Da takva odluka gdje se dodjeljuju sredstva BHRT-u, a podsjećam na izjave i gospodina Amidžića i Košarca i drugih dužnosnika SNSD-a da neće marka otići BHRT-u. Dakle, činjenica da je ministar Forto uspio sa ovih 6 miliona, znam da neće vratiti sve dugove BHRT-a. Predstavlja jedan ozbiljan korak i nešto za što su se i oni ministri koji su bili prije trebali zalagati, a eto iz nekih razloga samo njima poznatih nisu zalagali. Jeste dobra stvar da postoji volja, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine i strankama koje dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine, da se taj problem konačno riješi, odnosno da se zakon o javnom servisu konačno počne implementirati. Mislim da je ohrabrujuća činjenica da BHRT već dobio neke presude protiv RTRS-a, odnosno javnog servisa Republike Srpske, i mislim da je to također jedan dobar znak da više neće biti tolerirano neizmirivanje obaveza. Ne znam zašto je trebalo ovoliko dugo da dođe do sudskog rješenja. Mislim da je sudsko rješenje trebalo u mnogim slučajevima doći mnogo ranije, ali eto, bolje ikada nego nikada. Ja duboko vjerujem u institucije Bosne i Hercegovine, pa u krajnjoj liniji i na drugostepeni sud ili u krajnjoj liniji na sud Bosne i Hercegovine koji je zadužen za sporove između dva entiteta.

0: ovdje dakle javni operator jednog entiteta i javni operator cijele zemlje u pitanju, tako da vjerujem da će i oni donositi presude koje će reflektirati potrebu za poštivanjem zakona.
1: Evo, vrijeme za razgovor bliži nam se kraju. Izbori, 3 mjeseca ostalo je do održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za 3 dana ističe rok za predaju kandidatske listi koje je dalo Središnje izborno povjerenstvo. S kakvim očekivanjima u daljnji ovaj predizborni proces ulazi naša stranka? Hoće li biti nekih promjena? Kakva je strategija?
0: Vidite, sad vam o tome ne mogu komentirati, budući da postoji dakle, pravilo u izbornom zakonu, odnosno izborni zakon strogo zabranjuje
1: preuranjenu
0: izbornu kampanju.
1: Ono jesu li liste spremne?
0: Pa naravno, svima su liste spremne. Mislim da ne postoji ovaj politička partija u Bosni i Hercegovini koja nema već spremne liste, i ono što mogu da kažem, a da ne prekršim dakle zabranu preuranjene kampanje, je da se mi stvarno osjećamo optimistično zbog svih ovih stvari koje smo do sada pokušali da uradimo, i zbog nekih stvari koje smo nažalost bili prisiljeni da sprečavamo u posljednje 4 godine, kako na državnom nivou, tako na federalnom i na nivou kantona, posebno kantona Sarajevo. Mislim da postoji značajan razlog za optimizam, ali u neke specifične detalje, nažalost, zbog ove zabrane ne mogu ulaziti.
1: Gospođa Karamehića Bazović, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima BH Radija 1.
1: Cijenjeni slušatelji, gošća današnjeg izdanja intervjua BH Radio 1, posljednjeg prije ljetne stanke, bila je Mija Karamehića Bazović, članica kluba naše stranke u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Tonski realizator današnje emisije bio je Arslan Kršo, moje ime je Davor Stipić, hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
3: Intervju Radija Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.